הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת לי.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

עם ילד הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים התרגשת נחבא אל הכלים את

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
1: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
0: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוינים וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכלל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים. הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים, צעירה וצעיר כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לחוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, יודיין סיוון, תשפ"ו, 2 ביוני 2026, מזג אוויר מתחמם מעט, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים היום 27 מעלות, בחוץ כבר 17 מעלות, מתחמם, והשמיים בהירים וחולים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, אנחנו כאן עד השעה 8, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחריהם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. בוקר בוקר אנחנו כאן בין 6 ל-8, מגישים לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שמגיעים כאן לאולפן, נקווה שיגיעו במהרה, איפה אתם? נביא מתוכם את הכותרות והעניינים המעניינים באמת. בין הכותרות בין הסוק, עניין התקיפה שהייתה מוכנה בדחיה, אבל נבלמה ברגע האחרון על ידי טראמפ, שהבטיח שקט יענה בשקט, אבל השיגורים נמשכים לעבר ישראל. גם על שיחת הנזיפה בראש הממשלה נתניהו, אם לא אני היית בכלא, כך טראמפ. בהחלט ברקס לראש הממשלה נתניהו ולכוחות צהל שפועלים בלבנון, נדבר על כך בהמשך, גם על האיום האיראני הישיר על תושבי הצפון, גם על הרופא שאיבדנו בקרבות, סרן אורי, רופא גדודי בגבעתי מתל אביב שנהרג באזור הבופור מפגיעת רחפן נפץ. גם על כך הבוקר, גם על עניין פיזור הכנסת שאושר בקריאה הראשונה ופיצול תפקיד היועמ"ש. זה גם עבר. 101 FM ו-89.5 אלה התדרים של רדיו ירושלים. עוד לא כותרת, אבל כן תדר. 89.5 רלוונטי, אם וכאשר אתה ואת נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים היטב. מתרחקים מירושלים ושומעים רעשים על התדר, נסו אותנו 89.5, בקרו באתר שלנו Jerusalem.net ושלחו לי וואטסאפים 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן לוואטסאפים שלכם, דווחו לי בעיקר אם קורה משהו בכבישים. אנחנו מתחילים עם אלונו לארצ'יק, בתקווה ליום שקט וטוב, לבשורות טובות, נתפלל להצלחת הלוחמים שרק יחזרו הביתה לשלום.

אמרת ש13 דקות אחרי השעה 6, צהל לא יתקוף בדחייה, חיזבאללה לא יתקוף את יישובי ישראל, אלה הסכמות, אבל במציאות קורה אחרת. נתניהו הורה לתקוף בדחייה אחרי אינספור שיגורים של חיזבאללה, ולאחר שאיראן איימה בהסלמה, טראמפ שוחח איתו והודיע על הפסקת אש, לפי מודל של שקט יענה בשקט, אבל האזעקות בגבול הצפון נמשכו גם הלילה. כאן מתארים את אותו ברקס ששם טראמפ לנתניהו, והתגובות, הפכנו מדינת חסות. לפני הודעת טראמפ היה איום איראני ישיר על תושבי הצפון. פעם הייתה כאן רכבת לביירות, היום רק רחפני נפץ. זו כותרת נוספת כאן הבוקר שמתארת את המצב שם בגבול הצפון. דברים גם על תאונה הבוקר, פועל נפצע קשה מפגיעת חפץ כבד באתר בנייה בתל אביב, כבן 20, ברחוב בן סרוק. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. עוד עוסקים כאן בנפילת הרופא, הפוסט המצמרר ביום ההולדת, דוקטור אורי נהרג מרחפן, סרן אורי רופא גדודי בגבעתי מתל אביב, נהרג באזור הבופור מפגיעת רחפן נפץ ביום הולדתו, הוא כתב שמעגל השכול יפסיק לגדול. הנה מצרף את משפחתו למעגל האימתני הנורא הזה שלצערנו רק הולך וגדל מיום ליום. פיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה, החוק אושר ברוב של 106 חברי כנסת ללא מתנגדים. יושב ראש הקואליציה אמר תאריך הבחירות יוכרז לפני הקריאה השנייה והשלישית. כן, הם עוסקים גם בעניין הזה. גם הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה בקריאה הראשונה הלילה במליאת הכנסת, 65 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 47 מתנגדים. הצעת החוק תוחזר כעת לדיון בוועדה, ועדת החוקה, לקראת אישורה בקריאה שנייה ושלישית. במסגרת הצעת החוק המוצע לפצל את התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד בוויינט הבוקר על ממדני והוקול שמגנים את השתתפותו של סמוטריץ' באותו מצעד בניו יורק, זה שממדני לא הגיע אליו. ממשלת מדינת ניו יורק, מושלת מדינת ניו יורק, קאתי הוקול, גינתה את השתתפותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במצעד ישראל שנערך אתמול בעיר. הוקול שהשתתפה במצעד נחשבת פרו-ישראלית בעמדותיה, הצהירה כי סמוטריץ' הוא קיצוני ימני שהרטוריקה מפלגת ורוויית השנאה שלו מנוגדת מיסודה לערכים שאנו מוכרים בניו יורק. גם ראש העיר ממדני החרים את המצעד ואמר כי הוא פוגע ופגוע מהשתתפות סמוטריץ' שמייצג חזון של השמדה, שותפות ברצח עם, ולמען האמת אמונה שאין בה ערך רב אפילו לקדושת חייהם של ילדים בעזה, כך ממדני על סמוטריץ'. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, בדרך לבחירות 2026, החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה הראשונה. זו כותרת מרכזית. כאן, גם כאן הדברים של טראמפ, תחת הכותרת, יסוב לאחור.

0: ביקשתי מנתניהו שלא לתקוף בבירות, כך מעדכן טראמפ בהודעות לתקשורת, אחרי שצהל כבר היה מוכן לתקיפה בדחיה. גם כאן על מליאת הכנסת שאישרה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. שגריר ארצות הברית באום אומר שאיראן תעביר נשק גרעיני לחיזבאללה, כן, על הטרור הגלובלי שעליו הוא מתריע כאן הבוקר, מייק וולט, הוא מתריע כי התחמשות איראן תצית מרוץ חימוש אזורי ותהווה סכנה עולמית. הוא אמר באום שיש להחזיר סנקציות נוקשות במקביל לחיזוק ברית ארצות הברית ישראל. אם אתם חושבים שאיראן לא תמסור יכולות לחות'ים או לארגונים האחרים, אתם טועים. שגריר ארצות הברית באום מזהיר בכנס הג'רוזלם פוסט, נשק גרעיני יגיע לחיזבאללה. עוד כותרות גם כאן על הרופא שנפל ושמו הותר לפרסום, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר שנפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. מדברים גם על מתקפת הסייבר שפוגעת בישראלים. חוקרים מזהירים מפני קמפיין תקיפה פעיל שמנצל כלי ניהול מרחוק לגיטימיים כדי לחדור לרשתות הארגוניות בישראל. התוקפים פועלים נגד ארגונים ממגזרים שונים בישראל ומצליחים לעקוף מנגלוני הגנה מסורתיים באמצעות כלים שנחשבים בטוחים בארגונים רבים. כאן מביאים את אזהרת הסייבר הזו. עשרות ארגונים בישראל נפרצו דרך כלי ניהול לגיטימיים, מציינים כאן ומפרטים. בישראל היום דבריו של טראמפ, ההסלמה תקלה, במקביל עדיין שיגורים לצפון למרות האיומים שלו. מביאים כאן את הדברים הבוטים שאמר טראמפ לנתניהו, אתה משוגע, בלעדיי היית בכלא, כך צעק טראמפ על נתניהו בטלפון הלילה. יש דיווח ערבי שקטר הפעיל הלחץ על ארצות הברית כדי לעצור את המתקפה בבירות. עוסקים כאן גם בתוכנית החדשה לשילוב נוער הגבעות במקום מעצרים. משרד הביטחון משיק תוכנית חינוכית בהשקעה של מיליוני שקלים במטרה לטפל בכ-600 בני נוער בגבעות יוש. במקום אכיפה בלבד או טיפול סוציאלי שנכשל, מנהלת עוצמת הלב תנסה, כך קוראים לה עוצמת הלב, תנסה לנתב את האנרגיה של הצעירים לעשייה התיישבותית מבוקרת, במטרה להציב גבולות ברורים ולבלום את מעשי האלימות הפוגעים במפעל ההתיישבות, תוכנית חדשה לשילוב נוער הגבעות, כך מפרטים בישראל היום הבוקר. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, המשטרה איבדה את הרחוב, הממשלה איבדה את הצפון. מהכאוס ברחובות ועד הבוץ הלבנוני, כותב אבי אשכנזי בפתח מעריב והבוקר, ישראל נראית כמדינה שבה כל גורם מכתיב למשוואות, חרדים בבית, חיזבאללה בחוץ וטראמפ מעל כולם. החרדים עצרו את המדינה, טראמפ עצר את נתניהו, כך אבי אשכנזי בפתח מעריב. ומתי תוכפלט כותב שנתניהו כבר מבין שההודעה הזו של טראמפ עלולה לעלות לו בבחירות, אז מי בעל הבית, טועה תוכפלד הבוקר. רצו לחגוג לפני הגול, נתניהו וקאט שכחו מי הבעל הבית האמיתי, הקלון כולו שלהם, כותב בן כספית. נתניהו וקאט פרסמו הודעה על תקיפה בדחיה עוד לפני שהאירוע אושר, אבל בהמשך התברר כי טראמפ בלם את המהלך. התוצאה מבוכה מדינית, זעם בצהל וביקורת חריפה מהבית. רק תיארו את הנאום של נתניהו אלמלא היה ראש ממשלה, ככה לפרסיה, הפרסה בדחיה, הפרסיה, מתאים לדחיה, כן, הפרסה בדחיה, רק תיארו את הנאום של נתניהו אלמלא היה ראש ממשלה. פחות ברורה הכותרת כאן, ננסה להבין. הארץ כותב בחותרתו המרכזית שלמרות הכרזת טראמפ על הפסקת הירי, הזקות הופעלו הלילה בגבול הצפון. צהל מסר כי שניים מהשיגורים שנורו מלבנון יורטו, אחד מהם נפל סמוך לבנון. טראמפ אמר כי חיזבאללה הסכים לו לראות יותר לעבר כוחות צהל או לעבר ישראל, אנחנו רואים אחרת. גם כאן מציינים את נפילתו של הרופא, סרן אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא צעיר, רופא צבאי בגבעתי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. כאן מביאים גם את צילומו וגם מעדכנים על העובדה שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקידי היועמ"ש. העיתונים עצמם, הנה ידיעות אחרונות, גם מזכיר את הלוחמים שאיבדנו ביומיים האחרונים שלושה במספר, לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי שנהרגו בלבנון מפגיעת רחפנים, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, וסמל ראשון אדם צרפתי מיחידת מגלן, נפלו בגזרת הבופור. אמש הודיע טראמפ על חידוש הפסקת האש בלבנון, כן, חידוש הפסקת האש, הפסקת האש שכמעט לא קיימת, חודשה על ידי הנשיא האמריקאי. עוד עוסקים כאן באנרכיה, הפגנות החרדים אתמול, מחאת ענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים שיתקה חצי מדינה. החרדים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח מכונית של קצינת משטרה שבנה נפל בעזה. אנרכיה, בהחלט. בן דואמיני כותב, כשנכנעים לסחטנות, שתי מילים שאומרות הכל, מדברים גם על ה... ראש הבא של המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד מינויו, אלוף אורמן גופמן ייכנס היום לתפקיד ראש המוסד, משימתו המרכזית המערכת החשאית לבלימת הגרעין האיראני, למרות חוסר ניסיונו המודיעיני, אין לו אפילו יום אחד של חסד, מציינים כאן ומביאים את הדברים המרכזיים שנמצאים על שולחנו. מעריב כותב, טראמפ אסר על תקיפה בבירות, גם כאן מעדכנים על המבוכה בירושלים לאחר שראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו על תקיפה קרבה נגד מעוז חיזבאללה בדחיה, ומולו טראמפ שאוסר על התקיפה. גם כאן על מחיר הדמים של רחפני הנפץ, צילומיהם של שלושת ההרוגים, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר זכרו לברכה, סמל ראשון אדם צרפתי זכרו לברכה, סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה. מדברים גם על מחאת העריקים שיצאה משליטה ועל בגץ שדחה את העתירות באופן סופי. ראש המוסד הבא יושב היום האלוף רומן גופמן. המבשר כותב, המליאה דנה והצביעה על הצעת החוק לפיזור הכנסת. לומדי התורה ינצחו, כותב המבשר, שלטון המשפט הוא שיקרוס. מציינים כאן גם בכותרת השנייה כאן ששני חיילים נפלו סמוך לבופור, השם יקום דמם. יתד נאמן כותב על השם ועל משיכו בכותרת המרכזית, מלחמה, לא בלבנון, לא בעזה, לא באיראן. המדינה הישראלית באמצעות זרועותיה המשפטיות והמשטרה הכריזה מלחמה על השם ועל משיכו, כך יתד נאמן בחוטותו המרכזית. כותרת אחרת, פרובוקטיבית משהו, מדינת בהרב מיירה. ככה לרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות ששולטת בפרויקט מיוחד, מדינת בערב מיירה, כך ביתד נאמן שיוצא אישית נגד היועצת המשפטית לממשלה. לא מדובר רק במשבר חרדי, אלא, כותב יתד נאמן, במלחמה כוללת על הריבונות והזהות היהודית, מקלות בגלגלי המשילות, כותב העיתון הבוקר. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל,
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

0: זה יופי, בנצו. אנחנו עם דיווחי התנועה לשעה המוקדמת הזו, כן, יש מה לעדכן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: כן, אז יש עומס תנועה משמעותי הבוקר לבאים מאדם ומיישובי בנימין לכיוון מחסום חיזמה, כל הדרך פקוקה. העומס משמעותי הבוקר גם לבאים מהנתות, עמוס לכיוון אותו מחסום חיזמה. עומס תנועה משמעותי וכבד הבוקר לבאים מיישובי בנימין ומהנתות לכיוון מחסום חיזמה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד 18.
0: כן, עוסקים כאן במעריב בחזית הצפונית, אחרי האיומים של איראן, טראמפ הודיע על הפסקת אש, והעניין פותח גם את מעריב. והבוקר המון מאמרים, המון פרשנויות, המון הערכות. היום הדרמטי שהיה אתמול החל בהודעה של נתניהו, כי הוא הורה לתקוף את הדחיה. טהרן מיהרה לאיים בהסלמה, והנשיא האמריקאי שוחח בערב עם נתניהו, ובסיום השיחה הכריז, הצדדים לא התקפו. זה גורם לזעם כמובן במערכת הפוליטית, קוראים לנו עכשיו מדינת חסות, בן כספית כותב, הקלון כולו שלהם, ואבי אשכנזי, כל ממזר מלך במדינה מתוקנת, כותב אשכנזי, היו קוראים הבוקר כמה דברים. ראשית, ראש הממשלה בנימין נתניהו והממשלה היו מתפטרים והולכים הביתה. עוד קודם לכן מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי ושורה של בכירי המשטרה היו מניחים את המפתחות ומכריזים כי כשלו בטיפול בהפגנות החרדים. בנוסף, חיל האוויר היה צריך להמשיך את גל התקיפות ברחול רחבי לבנון, גל שהיה אמור להתחיל אתמול ב9 בבוקר ולהימשך ברציפות עד שחיזבאללה יניף דגל לבן. אבל ספוילר, אנחנו לא במדינה מתוקנת, אנחנו במדינת ישראל שמולה כל ממזר מלך שיכול לעשות מה שהוא רוצה ולהכתיב לה איזו משוואה שמתחשק לו. זה קורה גם בחוץ אבל גם בבית פנימה, ההפגנות של חרדים וההתנהלות שלהם היא פשוט חרפה, כותב אשכנזי. מדי יום נופלים טובי בנינו, טובי לוחמי צהל בקרבות בלבנון, העומס על חיילי הסדיר והמילואים הוא בלתי נסבל, ובכל זאת המשטרה שוב הציגה חולשה ורפיסות בכל מה שקשור להפרות הסדר של החרדים. על רקע הדברים הקשים הללו של אשכנזי מביאים צילומים מהלוויות העצובות אתמול, איך מספידים ילד ובעלים נוחות לוחם מגלן שנפל בלבנון, אלפים ליוו אותו. סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 בסך הכל, מראש העין. אלפים הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה, מפקדו ספד לו, היה לך בדיוק את מה שצריך להיות לוחם ביחידה, שילוב מושלם של ערכים, מקצועיות וקצת רוח שטות. המשותר לפרסום גם דבר נפילתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, שנהרג גם הוא בקרב רופא גבעתי. כאן מביאים צילום של מיטב בנינו נושאים את ארונו של צרפתי אתמול עם הקומטות האדומות לראשיהם. מראים גם צילום עצוב כל כך מהלוויה של מיכאל הצעיר. אלפים הגיעו ללוות אותו, מיכאל טיוקין, זכרו לברכה. הכרנו לפני שנה ומאז היינו בלתי נפרדים. אני כל כך גאה בך יפה שלי שהצלחת להגיע כל כך רחוק, ואני כל כך עצובה שהעתיד שתכננו לא התממש. כך ספדה אתמול אריאן, בת זוגו של מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בהלווייתו בחלקה הצבאית באשקלון. בן יחיד לאמו נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. היו לנו תוכניות גדולות, רצינו לראות את העולם יחד, לגור יחד. עכשיו, מי יציל אותי כדי שלא יפול? בבקשה, תמשיך לדאוג לי מרחוק. ראשי הרשויות הגיעו לוועדת הכספים, ראשי הרשויות בצפון, ותהו איפה הבושה. ראשי הרשויות מהצפון הגיעו לוועידת הכספים כדי למחות על כך שהיישובים שלהם לא נכללים במתווה ההטבות שנידון בוועדה, הטבות מס, במסגרת הצעתו של שר האוצר סמוטריץ' להרחיב את ההטבות ליישובים ביהודה ושומרון. הם לא נכללים בצפון, אין לכם בושה, תהו שם ראשי הרשויות שהגיעו לוועדה. ביתד נאמן על ההכרעה של בגט שאלוף גופמן כן יכהן כראש המוסד הבא, היועמ"שית, כותב יתד נאמן, שוב נדחתה בבגט. השופטים דחו את העתירות נגד המינוי. ראש המוסד היוצא דדי ברנע קרא לעובדי הארגון לשתף עם הפעולה באופן מלא במערכת הפוליטית. נשמעה ביקורת חריפה על עצם גרירת המינוי להכרעת בית המשפט. גופמן ייכנס היום לתפקידו בטקס רשמי. כאן מספרים לנו מעט עליו. מי אתה, אלוף רומן גופמן? מפקד שובר המוסכמות, כפי שמכנים אותו כאן. א' בן אביגדור כותב עליו, על גופמן, וגם על אחד שעוזב עם מינויו של גופמן ד' שהחליט לפרוש מהמוסד, ראש תבל, היחידה שאחראית על קשרי ישראל עם מדינות בעולם, גם אלה שאין לנו איתם יחסים דיפלומטיים. בעיתון המבשר מספרים שצהל חיסל מפקד חמאס שעבד כרופא. ג'מאל אבו עוון הוא רופא בבית חולים יפה בדיר אל בלח, והוא חוסל במרכז הרצועה. בהצבא טענו כי הוא תכנן הנחת מטענים על הקו הצהוב. חיסול של רופא מפקד חמאס, והם מתארים כאן להבדיל גם את כניסתו של גיל רייך לתפקיד ראש המלמ"ב, נאחל לו בהצלחה, הוא נכנס אתמול לתפקיד הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, בטקס חילופים שנערך בקריה בתל אביב.

0: מדברים על תאונת הדרכים הלילה בוויינט. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע קשה מפגיעת הרכב בכביש 35 סמוך לשדה יואב באזור אשקלון. נוסע הרכב נפצוע בוח קל, צוות מד"א פינה אותם לבית החולים ברזילי באשקלון. בבקשה, עשו בזהירות. מדברים כאן במעריב גם על הבחירות בקולומביה, דיברנו על זה מעט. קולומביה, המדינה השלישית בגודלה בדרום אמריקה, צועדת לסיבוב המכריע בבחירות לנשיאות שיערכו ב-21 ביוני. תוצאות הסיבוב הראשון שהתקיים ביום ראשון הציגו תמונת מצב של עם שחצוי לשניים. במרכז הבמה ניצב אלוולדרו דה אספריה, הוא מעמד מאוד פופוליסטי מהימין הקיצוני, תומך ישראל אגב, הוא גרף כמעט 44% מהקולות, הוא הצליח להקות את המערכת הפוליטית בתדהמה ולעלות לסיבוב שני, שם מתמודד ראש בראש מול מועמד השמאל, הסנטור אבן ספאדה שזכה ל-41% מהקולות. תומך ישראל בדרך לנצח בבחירות בקולומביה, דרמה פוליטית בסגנון דרום אמריקאי, צריך לראות אותו כדי להאמין, הוא איש צעיר, מאוד טמפרמנט, קופצני כזה, ש... מדבר בלהט רב ומכה בשולחן כל פעם שהוא מדבר. האם הוא יהיה המנהיג הבא של קולומביה? מדברים כאן גם על עשרות פגרי בעלי חיים שנמצאו בסקיות זבל בבית ספר, חשד להתעללות בצפון, סיפור קשה מאוד. השירות הווטרינרי האזורי של אשכול גליל מזרחי הוזעק ביממה האחרונה לבית ספר בחצור הגלילית לאחר דיווח על ממצאים חריגים בשטח המוסד. הווטרינר שהגיע למקום גילה מספר סקיות זבל שהיו עטופות היטב ובתוכן עשרות פגרי חתולים במצבי ריקבון שונים. בשלב זה טרם ברור כיצד הם מתו, האם עברו התעללות ומהו מועד מותם. הערכה היא כי חלק מהפגרים היו במקום במשך תקופה ממושכת, אבל הממצאים עדיין נבדקים. סיפור קשה כאן הבוקר. עוד סיפור קשה על אלה שקבעו פגישה דיסקרטית וסחטו קורבנות. חברי כנופיה יצרו קשר עם הקורבנות שלהם ברשת, הבטיחו להם קשר אינטימי וסחטו מהם אלפי שקלים תוך שהם מאיימים כי יחשפו את הפרטים שלהם. בתום מצוד שניהלו בלשה יחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון במשטרה, נחשפה הפרשה החמורה הזו. בגינה נעצרו אתמול ארבעה תושבי גוש דן, חברי כנופיה שחשודים אם כן, כי הם עומדים מאחורי שורה ארוכה של עשרות מעשי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות שלהם. יצרו קשר ברשת החברתית, הבטיחו קשר אינטימי, דיסקרטי, במועד שבו נקבעה כביכול הפגישה המיוחלת, מגיע ראשון אחד מחברי הכנופיה, ולאחר מכן מצטרפים אליו האחרים, ויחד הם תוקפים את הקורבנות באלימות, ובמקביל גם סוחטים מהם באיומים אלפי שקלים, תוך שהם מאיימים כי יחשפו את דבר המפגשים בפני בני משפחותיהם, אם לא ישתפו עמם פעולה. אירועים שהתרחשו אגב ברוב חלקי הארץ, בכל חלקי הארץ, כשהחשודים מגיעים בתזמון מתואם, תוך מטרה ברורה לתקוף את הקורבנות ולסחוט מהם כספים תחת איומים. עם המעבר לשלב הגלוי נעצרו אותם ארבעה חשודים, הם בשנות ה-20 לחיים, אמרנו תושבי גוש דן. הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב עם החדשות הכלכליות מיד.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, בואו נדבר על כרטיס פייטר. מונחת לפניי חבילת המענקים והטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני חייבת להגיד לכם שהעניין הזה הוא בא בו השקעה רבה, חשיבה רבה, חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים של המילואימניקים. זה לא סל כללי, יש פה מענים מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג, ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה. למשל, אותו כרטיס שדיברתי עליו, פייטר, הארנק הדיגיטלי המפנק, שהורחב ב-2026 לכל סוגי הצווים, ומספיק שעשיתם 10 ימי מילואים השנה כדי לקבל אותו. מילואימניקים יקרים, תקשיבו, יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים, כדי שתוכלו סוף סוף לצאת להתאוורר ולנוח יחד. שוברי חופש, נופש משפחתיים שמחכים לכם באתר, מגיע לכם, אז אל תיתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו מילואימניקים, חפשו את אתר המילואים, כנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם. כן, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו במעריב, כותבים שוואן זירו מציע פיקדון בריבית של 6% לשנה, אבל יש גם אותיות קטנות, רוב הרווח מתקזז עם מענקי העברת החשבון שמציעים הבנקים המתחרים. בכל מקרה, שווה לבדוק את החלופה של קרן כספית, כאן מציעים במעריב את עניין החלופה הזו, וגם מספרים שמרבית הישראלים מעדיפים קניות בקניונים. ההוצאה הממוצעת, 544 שקלים בחודש, די מסתייגים מרכישות באינטרנט בישראל, מרבית הישראלים אם כן מעדיפים קניות בקניונים, עדיין. כן, ויתד נעמה ספרים שפחות מאחוז מחשבונות הבנק מתניידים מדי שנה. איפה התחרות? רק 70,000 חשבונות מתניידים מדי שנה. חבר הכנסת מיכאל ביטון זועם על כך שהבנקים ואיגוד הבנקים לא הגיעו לאותו דיון בוועדה שעסק בעניין הזה, ודרש כי הכנסת אפיל סנקציות נגד הבנקים שלא הגיעו. בממון שלישי של ידיעות, בקרוב הדירה הראשונה בארץ תהיה בהדפסת תלת ממד. יש כאן צילום של אפשרויות בנייה כאלה. יש כאן עוד פסת חדשה מבטון שהגיעה לכאן, ואולי זו תהיה המהפכה של ענף הנדלן, הדפסת בניינים בתלת מימד שתוזיל את מחירי הדירות במאות אלפי שקלים ותקצר את תהליך הבנייה לחודשים בודדים. פרטים בעניין המדפסת הזו, שיש אחת כזו בינתיים בארץ, בממון שלישי. בגלובס עוסקים בעניין שומרי הסף שנרדמו, 100 מיליון שקלים נעלמו מחברת האגח, שומרי הסף נרדמו והבעלים רוקנו את קופת החברה פחות מחצי שנה אחרי גיוס אגח ענק בתל אביב. התברר שבעלי חברת מחנות הקיץ צימד, האחים מייקל ודייביס שבלס, העבירו 100 מיליון שקלים מהקופה שלה לעסקים הפרטיים שלהם. הדירקטורים שנתנו לכסף של המשקיעים להיעלם, החתמים ושומרי הסף בבורסה שלא בדקו, והמוסדיים שהתעלמו מנורות האזהרה בשוק, מפנים אצבע מאשימה לכל הגורמים המעורבים. כאן עוסקים בפרשה הסבוכה הזו, 100 מיליון שקלים נעלמו מחברת האגח ושומרי הסף נרדמו. עוסקים כאן גם בחברה שיצאה לגיוס השני בגודלו בישראל, לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. חברת שרתי התקשורת דרייבר נטס של היזם הסדרתי עידו סוסן, יחד עם הלל קוברינסקי, הם ממייסדי יש עתיד אגב, והחברה הזו יוצאת לסבב גיוס ענק לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. אלה הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה שלנו, נסיים עם שירי מימון, נאחל לכם בוקר טוב, נקרא לכם לנסוע בזהירות, ונתפלל למען הלוחמים שלנו בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה.

0: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנות. נויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: הזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: תהפוך.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: 17:07, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
12: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אמנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
11: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, בירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים התבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת בוקר יום שלישי, שעה שנייה יוצאת לדרך. היום י' זין בסיוון תאפשין פי וב, 2 ביוני 2026, מזג האוויר מתחמם מעט. עוד עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיינה היום 27 מעלות, כאשר בחוץ כבר 18 מעלות. עלייה קלה, אם כן מחר עלייה נוספת, יום חמישי כבר יעשה חם מהרגיל, תתכוננו. שעה נוספת יחד עד 8, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאורקים כי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 התדרים שלנו, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים אם יוצא ל-0502-555-101, התקנו אותי מה קורה בכבישים, קודם התקנו אתכם על אומס כבד לבאים מיישובי בנימין מאדם ומאנטורט לכיוון מחסום חיזמה, כן, מהכיוונים הללו לכיוון המחסום, היה עמוס מוקדם בבוקר, התקנו אותנו מה המצב שם כעת. 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן להודעות וואטסאפ שלכם, לא לסמס כמובן בשעת נהיגה. נדבר על מחאת העריקים שיצאה משליטה אתמול. על ההבטחה של קליבאף לנבי הברי הפסקת האש תכלול גם את לבנון. לא רק את איראן. על השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו, בלעדיי היית בכלא. על האלוף גופמן שיכנס היום לתפקיד ראש המוסד. על המורה היצירתי ממעלה אדומים, שיש לו שיטות. שכנע את התלמידים שלו ללמוד קצת היסטוריה, וגם על המדפסת שתדפיס לכם בית. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה. ואז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה וכמידי בוקר, גם הבוקר נתפלל להצלחת לוחמינו, שפורסים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, נאחל להם הצלחה רבה, רק שישובו הביתה לשלום.

גלי, את הרי אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, מדברים בוויינט על קליבאף, שהבטיח לנביע ברי שהפסקת האש עם ארצות הברית תכלול גם את דרום לבנון, ידיעה שמופיעה כאן הבוקר ודווחה ברשת אל מיידין הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה. הרי שדיווחה כי יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד בקר קליבאף, שוחח עם יושב ראש הפרלמנט בלבנון,

רק כי הסכם לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית יכלול את הפסקת התקיפות בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. אותן קליבאב כי טהרן פועלת ברצינות להפסקת התקיפות הישראליות, וכי אם הפשעים יימשכו, לא רק נעצור את תהליך המשא ומתן, אלא גם נעמוד נגדה. איראן נחושה להשיג הפסקת אש ברחבי לבנון, במיוחד בדרום, דבריו של קליבאב לנבי הברי, שאנחנו רואים שמיוסמים גם בפועל. יש כאן דיווח ממש כעת על היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של להב 433, בשיתוף עם רשות המיסים, שעצרה 14 חשודים, בהם גם ראש עיר בצפון. הם חשודים בשחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. 4 חשודים נוספים עוקבו לחקירה ונתפסו רכבי יוקרה, יכטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. ממצאי החקירה אלו חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכת קבלת ההחלטות בעירייה הזו בצפון, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים. סגן ראש עיר בצפון נעצר בחשד לשחיתות והלבנת הון, יכטה ורכבי יוקרה אם כן נתפסו. כך מעדכן ויינט, שמציין שגם ראש עיר בצפון נעצר. עוד מדברים כאן בהרחבה על השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו הלילה. טראמפ זעם על נתניהו, האשים אותו בכפיות טובה, בלעדיי היית בכלא, אמר לו. רומים אמריקאים אמרו לאקסיוס כי בשיחת הטלפון בין השניים, הנשיא השתלח בנתניהו, כינה אותו מטורף, והאשים כי כולם שונאים את ישראל בגלל זה, לפני שהורה לבטל את התקיפות בדחיה. כך בוויינט כותרת מרכזית על הזעם של טראמפ על נתניהו, בלעדיי הייתה בכלם. דברים גם על הרופא שאיבדנו בצפון, הפוסט המצמרר של הרופא ביום הולדתו, דוקטור אורי, נהרג מרחפן. סרן אורי, רופא גדודי בגבעתי מתל אביב, נהרג באזור הבופור בפגיעת רחפן נפץ ביום הולדתו, כתב שמעגל השכול יפסיק לגדול, ואם כן נוסף למעגל הנורא והאימתני הזה. פיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה, החוק אושר ברוב של 106 חברי כנסת לא מתנגדים. יושב ראש הקואליציה אמר שתאריך הבחירות יוכרז לפני הקריאה השנייה והשלישית. דברים כאן גם על אישור החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, זה גם עניין שאושר. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה בקריאה ראשונה, שני תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם בעניין טראמפ, ביקשתי מנתניהו לא לתקוף בבירות. דברים כאן בכותרת המרכזית גם על השיחה הקשה בין השניים, אתה משוגע, אתה כפוי טובה, כך שיחת הכללות בין טראמפ לנתניהו. לפי הדיווח באקסיוס, הנשיא זעם בשיחה הקשה על רקע הסלמה בלבנון, ואמר, אם לא, אני היית בכלא. גם כאן זו כותרת מרכזית. עוסקים כאן גם בחוק לפיזור הכנסת, שאושר בקריאה ראשונה, ומליאת הכנסת שאישרה את ההצעה לפיצול תפקיד היועמ"שית. מדברים גם על דבריו של שגריר ארצות הברית באום. הוא הזהיר בכנס ג'רוזלם פוסט שאיראן תעביר נשק גרעיני לחיזבאללה ולחות'ים. מי יכול להבטיח שלא? בישראל היום גם אותה כותרת, טראמפ הטיח בנתניהו משוגע, בלעדיי היית בכלא. יש דיווח ערבי שקטר הפעיל הלחץ על ארצות הברית כדי לעצור את המתקפה בבירות. גם הקטרים לוחצים וזה מצליח להם. המתקפה נעצרה ברגע האחרון על ידי הנשיא האמריקאי, שגם צייץ על כך אחר כך בהמשך שאכן ביטל את התקיפה הזו בדחיה. מדברים כאן גם על טווחי התאריכים האפשריים לבחירות, וגם על האזורים בהם יהיו עומסי חום כבדים בסוף השבוע. כן, הטמפרטורות הולכות ועולות כל יום בהדרגה, ביום חמישי כבר יהיה לנו חם מהרגיל, ובטח בשישי. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית שהמשטרה איבדה את הרחוב והממשלה איבדה את הצפון. אבי אשכנזי כותב, החרדים עצרו את המדינה, טראמפ עצר את נתניהו. במדינה מתוקנת כולם היו מתפטרים מהכאוס ברחובות עד הבוץ הלבנוני. ישראל נראית כמדינה שבה כל גורם מכתיב למשוואות, החרדים בבית, חיזבאללה מבחוץ וטראמפ מעל
כולם, כך אשכנזי בכותרת המרכזית כאן הבוקר על רקע אחת התמונות מהפגנת החרדים העריקים אתמול. מי בעל הבית? כותב מתי טוכפלד, בטעות או שלא, כותב טוכפלד במעריב הבוקר. המהלך של טראמפ

טראמפ עלול לחסל לנתניהו את הקריירה, ובן כספית כותב, רצו לחגוג לפני הגול, נתניהו וקאץ שכחו מי הבעל הבית האמיתי, הקלון כותב בן כספית, כולו שלהם. נתניהו וקאץ פרסמו הודעה על תקיפה בדחיה עוד לפני שהאישור הגיע, ובהמשך התברר כטראמפ הוא שבלם את המהלך, התוצאה מבוכה מדינית, זעם בצהל וביקורת חריפה מבית, נתניהו וקאץ שכחו, כותב בן כספית מבעל הבית האמיתי. כן, ויש גם את מפקד חיל האוויר לשעבר שאמר, תתרגלו לעשרות אלפי טילים בשמיים, זה כבר לא מדע בדיוני לפי הדברים שפורסמו בג'רוזלם פוסט, אלוף במילואים אמיר אשל, לשעבר מפקד חיל האוויר ושותף בקרן אורליוס, הסביר שהמלחמה העתידנית תפגע קשה בעומק האוכלוסייה האזרחית, הספקטרום האלקטרומגנטי שכולנו נמצאים בו עכשיו, הוא שטח מלחמה. הוא טוען, תתרגלו לעשרות אלפי טילים בשמיים, הוא מזהיר. ובהארץ כותבים בכותרת המרכזית, למרות הכרזת טראמפ על הפסקת הירי, אזעקות הופעלו הלילה בגבול הצפון, כאן מציינים את הירי שנמשך למרות ההבטחה של טראמפ, צהל מסר כי שניים מהשיגורים שנורו מלבנון יורטו, אחד מהם נפל בסמוך לגבול, ויש דיווח שטראמפ כינה את נתניהו משוגע במהלך שיחתם, וטען כי רק בזכותו הוא לא בכלא, גם כאן כותרת מרכזית העניין הזה, וגם צילום של הרופא שאיבדנו, סרן אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא צבאי בגבעתי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דרו ימיני, הוא כותב, סחטנים, נמאסתם, הוא מתייחס לחרדים, בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צהל שהובאו למנוחות, החרדים שוברים סיעי אלימות חדשים בהפגנות, הם מצליחים לחוות במדינה שוב ושוב, משום שהסחטנות שלהם נענית תמיד בכניעה. לא מדובר בכל החרדים, מדובר באלה שצובחים, נמות ולא נתגייס, ומתכוונים לתמותו ולא נתגייס. יש אחרים, חרדים למהדרין, שמוכיחים שאפשר גם אחרת, ספרה וסייפה, תורה ועבודה, כך ימיני, בידיעות. הבוקר.

0: כן, אני רוצה לפנות עכשיו לנשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות, הלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני משפחותיהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את ההטבות, הטבות ענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז. ויש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים. המעטפה הזו נבנתה בשבילכם, חברים, אל תנחשו, אל תפספסו. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, כנסו ותבדקו מה מגיע לכם. כן, נמשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות, פותח עם הכותרת טראמפ שוב עצר את האש. מדברים כאן על הפסקת האש, בתוך הפסקת האש. עניין שהחליט עליו טראמפ, חיזבאללה, הוא אמר, הסכים לעצור את הירי, והכוחות לא יגיעו לביירות, כך עצר טראמפ בעצם את המתקפה בדחיה, נתניהו הורה לתקוף את הדחיה, איראן נעימה על תושבי הצפון, ואחרי שיחה בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי, טראמפ קבע, שקט יענה בשקט, אממה, מאוחר יותר הוא אישר את ההסכמות האלה, ראש הממשלה, וטען שאם חיזבאללה יתקוף את ערינו, נתקוף בביירות, למרות שבטהרן הכריזו כי הם משאים את המשא ומתן בעקבות התקיפות בלבנון, אמר טראמפ, כי השיחות נמשכות בקצב מהיר, הוא לא רוצה לעצור, וגם אם זה עוצר אותנו מלתקוף בדחיה, בצפון מופגזים, בירושלים מסכמים, כותב ידיעות, שמתאר שהשרים התכנסו היום כדי לאשר את תקציב שיקום הצפון, ראשי הרשויות לא הוזמנו, ההחלטה הזו היא החלטה רעה, הם אומרים, שנעשתה מעל הראש שלנו, הם זועמים, הם הגיעו לוועדת הכספים וזעמו שם, אמרו שלחברי הכנסת אין בושה בעניין הזה, עניין מיגון הצפון ואישור תקציבים שיקומיים ליישובי הצפון. זו החלטה שתכלול גם את השלמת פרויקט המיגון, שיעבור למשרד הבינוי והשיקון, לאחר כישלון של משרד הביטחון בעניין פרויקט המיגון. השרים שלנו התכנסו לדון גם בעניין הזה, ראשי הרשויות יישארו בחוץ, בחצור הגלילית וראש פינה, עותרים לבגץ בדרישה לעצור את התוכנית הממשלתית הבאה בצפון, שלא כוללת גם אותם, וגם על העניין הזה בכתבה כאן בידיעות אחרונות שכותרתה בצפון מופגזים, בירושלים מסכמים. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: כן, אנחנו עם הדיווחים לבאים ממעלה אדומים. יש לכם תנועה עירה דרך מנהרת הר הצופים, הלוזינר כיס, לבאים מהפסגה, יש תנועה עירה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה עירה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, יוצאים את הפסגה מהיציאה השנייה, תנועה עירה גם דרך המטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, יוצאים מרמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס מעל בכלי נבון, לה יוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות. הרמפה הזו שמובילה לכביש 16 מבית, יש עליה תנועה עירה, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון נרת ליפט, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, באזור רמות, יש צומת רמות עמוס גם כן, תנועה עירה על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, גם על ציר יהודה הנשיא לכיוון צומת פת. בכניסה וביציאה מהעיר לעומת זאת, התנועה זורמת. תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: כן, נמשיכים לעין בעיתונים, גם ידיעות, גם מעריף פותחים עם עניין האיומים של איראן וההודעה של טראמפ על הפסקת אש. יש כאן המון מאמרים, הקלון כולו שלהם כותב בן כספית. כמה גרוטסקית נראיתה אתמול בערב ההודעה המשותפת של צמד הטנורים בנימין נתניהו וישראל כץ מאתמול בבוקר, כמה שיותר. מה קץ את שני הלצנים הנה לרוץ ולפרסם הודעה מראש על תקיפה עתידית בדחיה של בירות, עוד בטרם הגיע האישור לאירוע כולו? ממי שבאמת מקבל את ההחלטות על ביטחון למדינת ישראל? רמז, זה לא נתניהו. כנראה הלחץ הגובר בתקשורת, הזעם בבייס והעבדות שהולכות ומצטברות, כל אלה גרמו לראש הממשלה ולשר הביטחון לאבד את מעט קור הרוח שלהם ולרוץ לספר לחברה על אירוע שעוד לא קרה. דברים כאן על ההלוויות העצובות של טובי בנינו, איך מספידים ילד, הוא בא לי מלוחות לוחם מגלן, שנפל בלבנון, סמל ראשון אדם, סמל ראשון אדם צרפתי, זכרו לברכה, בן 20 ראש העין. מפקדו ספד לו, היה לך בדיוק את מה שצריך כדי להיות לוחם ביחידה, שילוב מושלם של ערכים, מקצועיות וקצת רוח שטות. לוחם נוסף שהובא למנוחות, מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, אלפים הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה, דודתו ספדה לו בשם המשפחה, מיכאל שלנו. קשה לעמוד כאן היום וקשה עוד יותר להאמין שאנחנו נפרדים ממך, רק בן 21, צעיר, עם חיים שלמים לפניך וחלומות שחיכו להתגשם. לפני 5.5 שנים עלית ארצה לישראל, מלא תקווה, אומץ ורצון לבנות כאן את חייך. כולנו ידענו כמה חזק היית, לא רק בגוף, גם בנפש. אף שהיית בן יחיד, בחרת להתגייס לצבא, היית חדור מטרה נחוש, בחרת לתת מעצמך ולתרום בן יחיד לאמו. ובא אתמול למנוחות, מיכאל טיוקין זכרו לברכה, יש כאן צילומים מהלוויות העצובות, קוראות הלב של טובי בנינו הצעירים היפים, שהותירו את המשפחות כמשפחות נוספות במעגל השכול האימתני הזה, הנורא הזה, שמצטרפים אליו לצערנו לוחמים רבים מדי. ושמענו גם הלילה על נפילתו של הרופא סרן יוסף, שיובא היום למנוחות. טרם נודע על מועד הלווייתו, סרן אורי יוסף סילבסטר, זה השם המלא, בן 30, נשוי, מתל אביב, הרופא הגדודי שנהרג מרחפן בלבנון. פרטים גם עליו הבוקר בעיתונים, איך מספידים ילד, מחיר כבד מאוד של הלחימה הזו, בהפסקת האש הנוספת עליה כביכול מכריז טראמפ אתמול. עוד קצת מוסיקה עכשיו.

רז חדד, אנחנו שומעים בעיתונים, עיתוני הבוקר. הנה כאן במעריב מדברים על גופמן, שיכנס היום לתפקיד ראש המוסד אחרי הדרמה הגדולה. בג"ץ אישר אתמול באופן סופי את מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד, למרות ההתנגדות של היועמ"שית, למרות ההתנגדות של יושב ראש ועדת המינויים אשר גרוניס. היום צפוי להיערך במטה של המוסד טקס החלפת הפיקוד. תודו שהייתם רוצים לראות ולהיות. ראש הממשלה שוב ביקש אתמול לקצר את הדיון שנקבע להיום ולדחות את הדיון שנקבע למחר בשל אילוצים ואירועים שקבועים בלוח הזמנים של ראש הממשלה. לדבריו, היום צפויים להתקיים טקס חילופי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה וטקס חילופי ראש המוסד, ולכן הוא ביקש שיופיעו לפני השופטים עדים אחרים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן נתנה לה פנייה, סליחה, שהם יתאימו את עצמם אלינו. כשיש עניינים ביטחוניים, אין מה לעשות, אבל תקסים, עם כל הכבוד, או שיתאימו את עצמם אלינו, או שנמשיך כרגיל. אנחנו מקצרים ומקצרים. המינימום הוא שכשמדובר באירוע שאינו מצב ביטחוני, נוכל לקיים את האירוע כסדרו. אנחנו צריכים לסיים את העדות של אדוני כמה שיותר מהר. כל השאר קורה במקביל. אין מה לעשות. עם כל הכבוד לתקסים, אתם תתאימו את עצמכם אלינו, ככה שופטים שדחו חלקית את בקשת ראש הממשלה נתניהו. מדברים בהרחבה על עניין מחאת הגיוס שיצא אתמול משליטה, מחאת העריקים וההתפרויות, גם בתחנת המשטרה בבית שמש שלשום, גם אתמול ברוב אזורי הארץ, כולל ירושלים. הנה כאן בעיתון ידיעות על פני שני עמודים, 3 שעות של כאוס, שוב, בשעה המוסה ביותר בכבישים, הפגנות חרדים קיצוניים ששיתקו אתמול את תנועת כלי הרכב והרכבות, החל מהשעה 5, חלקים נרחבים במדינה עמדו מלכת, עקב הפגנות נגד הגיוס, חרדים קיצוניים עלו על הפסים, ותנועת כל הרכבות במרכז הופסקה, מפגינים ניסו לפרוץ לבית מפקד אגף התנועה, המשטרה השתמשה בריבון ההלם, הכניסות לירושלים ולצפת נחסמו, פורום ראשי הרשויות החרדיות מאיים, נפסיק לשתף פעולה עם המשטרה. 3 שעות של כאוס אתמול, עד שהרבנים הורו להם להפסיק את ההפגנות ולשוב הביתה, ובנט אמר שהפטור לחרדים עולה בחיי חיילים, כך ראש הממשלה לשעבר, הוא אמר בוועידת 2026 מחזית לצמיחה של ידיעות, כי ישלול תקציבים עם מי שלא התגייס, קרא לאייזנקוט להתאחד תחתיו, זו הדרך היחידה לנצח גוש מאוחד בראשות איש ימין, כך בנט שאומר שהפטור לחרדים עולה בחיי חיילנו ולוחמנו. נמשיך עם עוד קצת מוזיקה.

0: איזה לירן דנינו. עכשיו פרסומת, חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנונה פורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים, כמובן אפריקה ישראל מגורים, בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים, ובס סמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם מגוון דירות, 3-4 חדרים ודירות גן, כולן כוללות ממד, חנייה ומחסן, וזה החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, אפריקה ישראל, כוכבית 5034, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון. כן, אתם חייבים לראות בממון את הכתבה הזו על מדפסת חדשה שמגיעה ותדפיס לנו בית. בלי פיגומים, בלי תפסנות, כמעט בלי פועלים, טכנולוגיית הדפסת הבתים בתלת מימד, כבר פועלת בארצות הברית, גם בדובאי, והיא מגיעה לכאן לישראל. אירן קרמי מפתח מדפסת בטון אוטונומית בקיבוץ קטן בצפון, והוא בטוח שזה העתיד של הענף, הקמת בתים בתוך ימים והוזלה משמעותית של מחירי הדיור, ויש רעיון איתו בממון, הוא מסביר איך זה עובד, אותה מדפסת ענק. הערכות מקבלות בבטון טרי, לבטון מוסיפים תוספות שמתאימות אותו להדפסה, והבטון עובר למשאבה חכמה, חכמה במיוחד, עם חיישנים מיוחדים, הוא עובר עיבוד נוסף בהתאם לצורכי המבנה והתוכניות האדריכליות, וראש ההדפסה פשוט מתחיל את ההדפסה בפועל. תדפיס לי בית בבקשה, זה אפשרי, והכתבה כאן בממון נותנת לנו הצצה למדפסת המיוחדת הזו, רואים כאן את משאבת הבטון פועלת, וככה מדפיסה כל מיני דברים. זה מדהים העניין הזה, עוד לא בית, אבל כן רואים אותה כאן מדפיסה כל מיני אלמנטים מבטון, וזה מדהים וחשוב, ואולי יקצר כאן באמת תהליכים בעתיד. פרסומת ונשוב.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים. אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מני טיים, אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, יצאנו לפרסומות וחזרנו עם עוד הרבה חדשות. החל מהשעה 4 היום, פיקוד העורף יאריך את זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, כולל חיפה והקריות גם בקרמל, מ-60 ל-90 שניות. פרטים בעניין הזה בוויינט הבוקר. וויינט גם כותב על התקריות באוקראינה, לפחות 9 בני האדם נהרגו ויותר מ-70 נפצעו במתקפת ענק רוסית ברחבי המדינה שמדווחת בדקות האחרונות. יש כאן גם איום של בכיר חוסי, הוא מאיים שכל הפרה והסלמה הישראלית בלבנון תענה בתגובה נרחבת. הנה החוסים התעוררו והם מאיימים גם כן. ופיקוד העורף עדכן שבדיקת צופרים תתקיים בעוטף עזה היום בין השעה 9:05 ל-10:45. נזכיר שוב שסגן ראש עיר בצפון נעצר בחשד לשחיתות והטיית מכרזים. הטענה היא שעבר עבריינים חדרו לעירייה, אין פרטים נוספים בעניין הזה. והכותרת היומית הראשית הבוקר, טראמפ זעם על נתניהו, האשים אותו בכפיות טובה, בשיחה קשה בין השניים הלילה, בלעדיי היית בכלא, אמר לו, הוא זועם על המתקפות של ישראל בלבנון, ודחה את התקיפה המרכזית שכוונה לדחיה. כן, ויש את המורה ממעלה אדומים שככה הגדיל ראש ויצא מהקופסה, רצה לחבר את התיכוניסטים במעלה אדומים לסיפורי העלייה והגבורה. המורה הזה מצא את הדרך היצירתית במיוחד באמצעות מתכונים משפחתיים. למשל, עוגת נפוליון של סבתא פרידה שעזרה לפעילות מחתרתית בריגה, והוא לימד גם איך הסמבוסק של סבתא שירה תיאר את החיים בעיראק. כל הסיפורים נכנסו יחד לספר בשם טעם של דורות. שי קהת הוא המורה להיסטוריה בתיכון עמית איתן מעלה אדומים, שהגה את הרעיון יוצא הדופן הזה לחבר את תלמידיו לסיפורי העלייה והגבורה של דור המייסדים דרך מתכונים, דרך אוכל. יש כאן צילום של פלודה, זה הצד הפרסי משהו, אולי קורדי? דקר מברכת את בית הספר ממגימל מעלה אדומים שמחליף היום את השם. איזה שם? לא כתב איזה שם. אני מאחלת לסנדרה, אחותה, ברכה והצלחה לתפקיד החדש. איפה? לא כתבת? ילד אחד מפוזר כזה. סתם, אנחנו סקרנים כאלה לגבי המאזינים שלנו. אגב, השיר הזה מוקדש לך. שי קהת. עוף מוזר לטובה אתה, אה?

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית להשבוע הזה, נישא תפילה למען לוחמינו שלוחמים בעוז, באוויר, בים וביבשה, שישובו לשלום הביתה אחרינו יומן הבוקר. סו בזהירות, נהיה כאן מחר, 6 בבוקר.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
5: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל, וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: קרפור.
15: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
4: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אמנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
3: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, והירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 160 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהן סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו שעובד העירייה מעורב בפרשה, כפי שמדווחת שרון קנובליך.
5: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. חיבוק עם דוב יכול להתחיל כחוויה חמימה, נעימה, אפילו רכה במידה, רק שאז מגיע השלב הלוחץ. נראה שישראל באנלוגיה הזו נהנתה במשך שנתיים משיתוף פעולה מאוד הדוק עם נשיא ארצות הברית, ממפגש אינטרסים שהצליח ראש הממשלה להוביל גם ביוני וגם ביציאה למערכה הנוכחית, אבל כמו שזה נראה עכשיו, האינטרסים הולכים ומתרחקים, כשהסיפור אפילו לא נוגע לאיראן, הסיפור נוגע ללבנון ולדרישה סופר מוצדקת שעולה מתושבי הצפון ועולה כנראה גם בשיחה הזו שעליה נדבר מיד בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את האירוע של כריכת לבנון לתוך המסע ומתן האיראני. טראמפ בכל הכוח לוחץ אחרי האיום של האיראנים לפוצץ את השיחות, וזה הופך כנראה לשיחה בטונים גבוהים מאוד בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. מיד נוסיף פרטים על העניין הזה. נתעדכן גם כמובן בהמשך המצב בשטח אחרי ההצהרה הזו, לא הפעם הראשונה שטראמפ מכריז על הפסקת אש, ולפי שעה, נראה שישראל נאלצת להסכים, גם על זה נדבר הבוקר. הרבה עניינים, הרבה כותרות, גם על הקידום של פיצול תפקיד היועמ"שית ועוד הרבה עניינים. ואנחנו נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי. נתחיל. פותחים את הבוקר הזה איתך, אריאל כהנה, פרשן מדיני, ישראל בישראל היום. שלום, בוקר טוב. כמעט יצא לישראל ביתנו, כמעט, זה היה קרוב לישראל ביתנו, אפילו לא בליינאפ אגב, זה לא שאביגדור ליברמן צפוי להפציע, אגב גילד בואו נפנה, אולי פתאום הוא רוצה לדבר הבוקר, מה נשמע?
1: מה נשמע? באופן אישי בסדר.
0: עברנו משלב החיבוק לשלב הדוב?
1: כן, שמעתי את הפתיח שלך, אין ספק שאתמול בערב זה היה חיבוק דוב מאוד. גם מההודעה מאוד מינימליסטית של נתניהו, שהוא הבהיר לנשיא טראמפ, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע על כמה הם בקשר קרוב וכמה הם מתואמים וכן הלאה, זה גם מהטקסט ומהסאבטקסט של נתניהו אתה מבין שלוי דווי, מה שנקרא, לא היה שם אתמול בערב. עכשיו, אבל אני חושב שכמו שאמרת, הבעיה היותר מהותית היא המציאות. זאת אומרת, מעבר לשיחת טלפון קשה או לא קשה, טראמפ, אנחנו מכירים אותו. המציאות היא שהוא הודיע אתמול ב8:30 בערב שיש הפסקת אש ושחיזבאללה מפסיק את כל הירי. ונתניהו הודיע ב10:30 שאם יהיה ירי לישראל, הוא עדכן את טראמפ שישראל תפציץ בדחיה בבירות. בשעה 01:30 בלילה היו שתי התקפות של חיזבאללה לתוך שטח מדינת ישראל, ותקן אותי אם אני טועה, אופר, אני לא מכיר פעולה ישראלית בדחיה מאז הלילה. וזה אומר שאחד, אנחנו לא עומדים במילה שלנו, זאת אומרת, ראש הממשלה אמר משהו, נכון לרגע זה, המילה הזאת לא הוכחה במציאות, ואני אומר את זה בלשון המעטה. ומה שיותר חמור, וזה, שוב, נגעת בזה בפתיח, אנחנו משחקים פה לידי האיראנים. זאת אומרת, מעבר למצב הבלתי נסבל שחיזבאללה יורה, ובינתיים אנחנו לא מגיבים בכלל, הכל זה משרת לחלוטין את האינטרס האיראני של זיקה בין הזירות בין איראן ללבנון, ובכלל הם, סלח לי, הם משפילים לא רק אותנו, הם משפילים את טראמפ
0: בראש ובראשונה, בראש ובראשונה, רק שבמקרה של טראמפ זה נוגע לאגו, במקרה שלנו זה נוגע לביטחון הישיר המיידי ממש של מדינה שלמה, ושל איום שאתה מבין שאם הוא כל כך מתעקש על זה כבר בשלב המסע ומתן עוד לפני שהוא הושג משהו, אתה מסתכל מטר קדימה ומבין שהוא הולך לקרוך את זה כנראה, אם הם יגיעו להסכם, כנראה שהוא יקרוך את זה בכל הסכם עתידי.
1: זה נכון, למרות שאני מאלה שחושבים שלא יהיה הסכם.
0: אני לא חולק עליך.
1: כן, אז, ולכן אם הסכם הוא בלעדיו, העובדה שטראמפ מאפשר, גם מאפשר זיקה בין הזירות, ובעצם נכנע לאיראנים פה, במקום להגיד להם, רבותיי, אתם, אגב, בשביל זה האינטרס שלו, הוא הרי רוצה שתהיה פגישה בין ביבי לאון, הוא רוצה לעשות שלום בין ישראל לבנון. כל עוד הוא נותן לאיראנים לקבוע מה יקרה בלבנון...
0: אז הוא ממליך, אז הוא ממליך את מי שמנהיג את לבנון בפועל, כנעים קאסם.
1: לגמרי, אז, אז זה פוגע באינטרס שלו, אבל כמובן, אני מסכים איתך, זה פוגע בביטחון שלנו. ושוב אני אומר, ראשם וגם ישראל קאץ, שר הביטחון, שניהם אמרו אתמול שהם אמרו לצהל לפעול בדחיה. עברו כמעט 24 שעות, איפה הפעולה הזאת?
0: אז לא, אז תראה, היה גם מנדה אמר שאולי הסיפור היה כדי לייצר איזה קליק נוסף במסע ומתן ששקד על שמרה, ורצו לייצר איזושהי דינמיקה, איזושהי תנועה, והנה באו ואמרו, אנחנו מתחילים לשבור את הכלפים, לשבור את הכלים, סליחה. אז יכול להיות שיש כאן גם אירוע כזה?
1: נגיד שזה קרה אתמול לפני השיחה בנתניהו וטראמפ. נתניהו את ההודעה השנייה שלו, זאת אומרת, אתה צודק, ישראל קאץ אמר את הדברים שלו, וזה היה נראה באמת, אני מסכים כמו איזשהו מהלך לתחזיקו אותי, בסדר. אבל ההודעה גם של טראמפ, ועוד יותר מזה של נתניהו, היא באה אחרי.
0: נכון.
1: אוקיי? היא באה
0: נכון.
1: אחרי, ושוב, חיזבאללה ירה בלילה לשטח מדינת ישראל בשתי התקפות שונות, אגב, אחת כתבנים ואחת טילים, וצהל הוצאים ירתים גם. אז זה לא צחוק. ולכן בוחנים אותנו פה, וכרגע זה נראה שלא עומדים במבחן.
0: בואו נדבר רגע על השיחה, ברק רביד, מה שנקרא, אחד שמכיר שם טיפה את מה שקורה בבית הלבן, משוחח עם טראמפ כנראה בתדירות שאתה ואני יכולים להתקנה בה, מביא ציטוט שאני חושב משקף, אריאל, ציטוט שלא הוחש אגב, לא מצד הבית הלבן ולא מצד לשכת נתניהו, שבו בשיחה אומר טראמפ לנתניהו, אם לא אני, אתה בכלא. כמה האמירה הזו בעיניך משקפת את התלות, ואת טראמפ אנחנו מכירים, את התלות שהוא תופס בראייתו את הקריירה של נתניהו, את מצבו

0: ציף.
1: קודם כל, בוא, ברק דיווח מה שדיווח, אני לא, אתה יודע, אני לא, לא יודע להשיב ועוד להכחיש את
0: צורך. לא, לא, אני מקבל רק, אני אומר שלא יצא, לא יצאו החשות לזה.
1: לא, אבל הוא גם לפני שבוע אמר שיש הסכם כבר, ואיך אומרים, זה עוד לא קרה. אז אני, בוא נשים בצד את ה... אני שם בצד את הדיווח הזה, אני לא יכול לדווח על מה שאני לא, או גם רוצה להגיד על מה שאני לא יודע אם הוא נכון או לא.
0: לגיטימי.
1: אבל תראה, עזוב את, מבחינתי, עזוב את זה שטראמפ חושב שביבי תלוי בו והיה בכלא בלעדיו, שאגב זה לא נכון, כי אין קשר.
0: ודאי, ודאי, אבל בתפיסתו של טראמפ, זה מאוד מסתדר לך ולי, בוא נהיה כנים.
1: כן, ברור, אבל עוד הרבה יותר גרוע, הוא חושב שבלעדיו מדינת ישראל אתה נחרבת. הוא אמר את זה, אתה יודע, יותר מפעם.
0: נכון.
1: אז הוא חושב שכל העולם תלוי בו. בסדר, תשמע, טראמפ מעלותיו וחסרונותיו ידועים. ואגב, עדיין מעלותיו הן הרבה הרבה הרבה יותר מבחינתנו, הרבה יותר גדולות מחסרונותיו. אבל אתה, המשל של ריבוק הדוב שנתת בהתחלה, הוא באמת תיאור הכי, אני חושב, הכי קולע למצב הזה שלנו. אנחנו עדיין עשינו איתו גם בכהונה הקודמת וגם בכהונה הזאת דברים באמת באמת מדהימים, אבל בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, יש מצב שאומר לך לא. אני כן רוצה להגיד לך מילה אחת, אתה יודע, על הביקורת של האופוזיציה על נתניהו שהוא תלוי בטראמפ וכולי וכולי. זה בעיני קצת סבוע, כי אני באמת מתקשה לחשוב שגדי אייזנקוט או בנט או לפיד היו מוצאים מטראמפ הרבה יותר בנסיבות האלה, אוקיי? אז זה נורא קל לעמוד מהיציע, מהאופוזיציה, ולהגיד, נו, נו, נו.
0: אני ככלל מקבל, אני ככלל ממש מקבל את מה שאתה אומר, רק ש, אתה יודע, אם אני אלך רגע לעולמות שוק ההון, בסוף החשיפה שלך למניה אחת, אם כל התיק שלך תלוי במניה אחת, זה מגדיל באופן מאוד מאוד משמעותי את התלות שלך בה, את המידה שאתה מושקע בזה, ואת הסיכון שאתה חשוף אליו. בסוף, הביקורת אולי באה ואומרת שישראל הלכה, אתה יודע, all in על טראמפ, שכמו שאתה אומר, גם סיפק את הסחורה ביג טיים, על פי רוב, עד לרגע הזה, נכנסה פה לאירוע שבו היא חשופה מדי למניה של איש אחד, שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, אתה לא רוצה להסתבך איתו.
1: אני מסכים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, בוא נגיד שיהיה לישראל ראש ממשלה אחר, אני בטוח שבהתחלה הוא יקבל מטראמפ, איזושהי תקופת, אתה יודע, תקופה ראשונית שטראמפ ביטלנו איזשהו קרדנש כזה ולכם מדיניות. אבל בסוף, כשנגיע לצומת, שבדיוק כמו שתיארת בהתחלה, יש התנגשות אינטרסים, טראמפ, אתה יודע, הוא לא סופר אף אחד. באמת שהוא לא סופר אף אחד, אתה יודע, הוא נפטר מגדולי התומכים שלו, זורק אותם כלאחר יד בתור שרים בקבינט שלו וכן הלאה. ושוב, זה האיש לטוב ולמוטב. אז ואין ספק שהוא שנתניהו פה, ונתניהו אין לו חלופה. זאת אומרת, זה נכון שלצורך הדיון, אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז יכול להיות שהדמוקרטים יתקפו את טראמפ על פגיעה בישראל. זאת אומרת, בקטע הזה יש לנו, אתה יודע, זה נושא שלא מספיק מדברים בו, אבל אני חושב שהציבור כן צריך לשאול את עצמו לקראת הבחירות מבחינה מדינית, כן. מי יוכל להביא יותר דיבידנדים כשהוא ראש ממשלה. זה נושא לשיחה אחרת. אבל עדיין, שוב, רבותיי, אם אתם תהיו, אני אומר כאילו לאופוזיציה, אם אתם תשבו על הכיסא הזה, גם לכם, בנקודת זמן כזאת של התנגשות אינטרסים, יהיה מאוד מאוד קשה, ולא בטוח, לשון המטה, שאתם תביאו יותר ממה שנתניהו מביא עכשיו.
0: אני חושב שאתה יודע, לכל הפחות מצד ההוגנות, מה שאתה אומר, באמת, זה רגע מבחן שאני לא בטוח כמה אנשים כרגע היו לוקחים בשתי ידיים, גם אלה שרוצים להנהיג את המדינה, רגע מורכב מאוד, ניהוג מורכב מאוד, נקווה להצלחה לטובת מדינת ישראל. אריאל, תודה רבה.
1: תודה, עופר, יום טוב.
0: יום טוב. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אהלן.
2: שלום ובוקר טוב.
0: מה נשמע, איך עבר הלילה?
2: אני פחות חזרתי מאירוע חתונה בזור הקריות, בסביבות 12 בלילה, ראשון, ב-2:30, 4 פעמים הזרקות של כתב"ם.
0: אבל טראמפ הכריז על הפסקת אש, גבי, אני לא מבין מה זה, איך המציאות מעזה לסתור את הצרות?
2: אני חשוב שבבוקר הזה כל תושב בשלומי ובגליל המערבי, בגליל המזרחי וגם אזרחי מדינת ישראל הבינו שזה עוד צעד במערכה מאוד מאוד ארוכה ומסובכת ומורכבת, איך מצליחים לפרק את החיזבאללה מנשקו. וזה אחד מן הדרכים של פעולות והפסקות ומלחמה, וחלילה, כמו שאנחנו רואים, גם נופלים לנו חיילים, גם נופלים אזרחים, ואנחנו עדיין נמצאים כרגע במלחמה לא פשוטה מול חיזבאללה, מול לבנון, ו...

0: הפחד שלנו כיישובים צמודי גדר זה שחלילה לא נחזור למלחמת התשה בסובבים. מה אני אומר כאן? שהממשלה וצהל חייבים להמשיך להקות בחיזבאללה עד שמפרקים אותו מלשכו במה שנקרא בכוח או במוח. וזה המסור.
1: גבי, אני לא בא בטענות אליך, אבל אתה מנהל איתי שיחה של אתמול בבוקר. אנחנו בבוקר שאחרי, בבוקר שאחרי, במובן הזה שטראמפ, עם כל כובד משקלו, מודיע לישראל, מודיע, באופן חד צדדי, אל תתעסקו איתי, אני הרי גם תרגם את זה לעברית מדוברת, אל תתעסקו איתי, אתם לא מרחיבים שום מערכה, לא לביירות ולא לבקעה, אתם מסיימים את האירוע הזה, ואתם בעצם ממשיכים להמשיך ולהבליג ולבלוע את האש מחיזבאללה. זה מה שאומרת מנשיא ארצות הברית, ואני שואל אותך פה, מה היית מצפה שישראל תעשה כרגע?
0: אתה מציב את זה בפני דעת הקהל, וזה בסדר, זו שאלה מאוד, מאוד קריטית, ואני מבקש לחזור למה שהצפון זקוק. הוא זקוק להכריע את חיזבאללה.
1: רק תיקון, לא הצפון, מדינת ישראל, כולה.
0: אני מדבר כרגע צפון ישראל, הבעיה גדולה ובקושי, במרחפנים הכל כך מורכבים האלה שהורגים חיילים, גם הורגים אזרחים, ומאיימים עלינו בתי ספר אצלנו סגורים, וילדים שלנו יושבים בבתים, והורים לא הולכים לעבודה, והמצב הכלכלי הולך ומחמיר מיום ליום. כל זה ביחד מביא אותי לתוצאה להסתכל אך ורק על העניין שממשלת ישראל, ראש הממשלה וצהל חייבים לנצח את המלחמה הזו. מה טראמפ, כן טראמפ, לא יודע, ממש הדברים מבחינתי שולי. צריך להסתכל על המטרה, לפרק את החיזבאללה מנשקו, ובעזרת השם גם יהיה שלום עם לבנון. לשם צריך לחתור, וכל הרעשים מסביב, כן טראמפ, לא טראמפ, לא צריכים לעניין אותם. אסור שזה יהיה סדר היום הציבורי, כי בסופו של יום, מי השם בכל המלחמה הזו? זה החיזבאללה, ואת החיזבאללה הזו, החיזבאללה הזו אנחנו צריכים להאשים אותו, וצריך לתקוף אותו ולנצח אותו. זה הסיפור.
1: זה ודאי, אתה יודע, ודאי נראה לי שכל מי שמאזין לך שותף לקריאה הזו שלך. בפרקטיקה אני חוזר רגע, בכל זאת אתה מנהיג אזור, בסדר? ומועצה וציבור שחי שם. אני שואל אותך הבוקר הזה, אל מול המציאות שאתם חיים ואל מול ארבע הזקות שנשמעו בשתיים וחצי בלילה, ובכל זאת אל מול מה שאתה מבין, גם מהודעת לשכת ראש הממשלה אתמול, מה היית רוצה להגיד למקבלי ההחלטות שיושבים עכשיו בירושלים בתוך הסיטואציה הזו?
0: אני יכול לומר, אתה אומר שאני מנהיג, זה בסדר. בוודאי יש לי אחריות גדולה מאוד לתושבים שלנו כדי להרגיע אותם, כדי לתת להם תקווה. והתקווה שלנו, אני כמו חוזר על זה, מנטרה שלמה, כבר הרבה רעיון שאני עושה זאת, זה שלנצח את החיזבאללה ולהכריע אותו ולפרק אותו מנשקות, ואז בתשקות הארץ 40 שנה. מה אני אומר לראש הממשלה? תקשיב היטב למה שחברנו וידידנו טראמפ אומר, תדע לתמרן כמו שאתה יודע לתמרן עד היום, ותביא לתושבי הצפון את ההישג הזה, הכרעת החיזבאללה או פירוקו מנשקו. זה מה שאני יכול לומר לו בפשטות הגדולה שיכולה להיות.
1: גבי נאמן, קודם כל שמור על עצמך, שימרו על עצמכם.
0: תודה רבה.
1: ונקווה שמה שהעלית ודרשת יהיה מולה.
0: אנחנו בדרך, המלחמה לקראת סיומה, ואנחנו נראה מתוך כל המהלכים הגדולים שמתרחשים, אנחנו אפילו לא מבינים מה קורה בינינו.
1: אני הולך עם האופטימיות שלך הבוקר. האופציה השנייה היא קצת כבדה, אז אני מעדיף את האופציה האופטימית. המשב, בוא נאמר ככה, אם אחרי הלילה שעברת אתה קם הבוקר הזה אופטימי, אז יאללה, אני הולך איתך. גבי,
0: זה לא לילה, זה כל יום.
1: ברור.
0: בסדר, מעבור את זה, אנחנו באמת תושבים שהם את החיילים, האזרחים הביתיים, והחיילים שלנו שם שעושים עבודת קודש, צריך לחזק אותם כל בוקר לספר את הניצחונות שהם עושים. זה חשוב.
1: גבי, תודה רבה. בשורות טובות. אנחנו עושים הפסקה קצרה. נחזור מיד גם עם הפגנות החרדים שאתמול בערב הופכות שוב לאירוע שכמעט מסתיים בדריסה של אחד המפגינים ובעוד שבירת כלים. ננסה להבין לאן הולכים מכאן ועוד הרבה עניינים. הפסקה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים.
3: ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
4: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שמעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
3: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: העניין הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו עם דיווחי התנועה.
2: חסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: מה נספר לכם? בכניסה וביציאה מהעיר, עומסי תנועה, בגין צפון, בגין דרום, תנועה עירה. כך גם בצומת פת, ברמות, דרך חברון, תנועה זורמת, באופן זורם במיוחד לשעה 8:28. עדכונים נוספים, דיווחים, דברים שספסנו, שתפו ונשתף.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: רובי אמרשלג, כתב הצפון של כאן 11, בוקר טוב.
5: שלום שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, השלום הפציע, אני שומע.
5: חבל על הזמן, כן, הציפורים מצייצות והשלום פרץ.
1: סגור לנו צימר, אם אפשר, לסוף השבוע הקרוב, זה נשמע מזמין.
5: יש הרבה מקומות פנויים. כמו שהגדיר את זה יפה אתמול מישהו, זאת הפסקת האש הראשונה שמסתיימת בהפסקת אש.
1: מוצלח.
5: כן, אתה יודע, אירוניה בצד, המציאות כאן הזויה ומורכבת. באחת וחצי לפנות בוקר התעוררו אלפים בצפון בשל הזקות שהופעלו מאזור הגליל העליון ועד לאזור רמת הגולן והכינרת, בגלל שיגור של שתי רקטות לאזור עמק החולה. הם יורטו, לא היו נפגעים. קצת אחר כך שוגר כתבם לעבר הגליל המערבי, גם שם זה נגמר ללא נפגעים. אבל מרגע שהוכרז על הפסקת האש או על עצירת הלחימה כאן, אתה יודע מה קרה?
1: היא רק התגברה.
5: עוד מאותו דבר, פשוט הכל המשיך אותו הדבר.
1: תגיד רובי, אני באמת, אתה יודע, כן. אני באמת שואל גם, אתה יודע, גם את רובי התושב וגם ככתב צפון. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, על האירוע הזה עבור אנשים שלא יודע, אתה יודע, מתסכל אותי כמי שצופה בזה ומדווח על זה מירושלים. אני מנסה לחשוב על תושבים ששומעים את הדיבורים האלה, ורואים שיש איזה עולם שמנותק לחלוטין מההתרחשות שמקיפה אותם, ולא יודעים מה הם אמורים לעשות עם כל הדבר הזה.
5: תשמע, התסכול הזה נמשך כבר שבועות ארוכים, מרגע שהוכרז על הפסקת אש, והיה ברור שזאת מלחמת הפסקת אש, ולמדינת ישראל לא הייתה שום הכרה בעניין הזה, אז זה היה מאוד מתסכל כבר מהרגע הראשון. וככל שנוקפים הימים ואף אחד לא בא ולא מתעניין בתושבים, ולא, פשוט לא סופרים את התושבים כאן, לא הממשלה ולא חברי הכנסת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, גם קצינים בפיקוד הצפון, אף אחד לא מגיע, וזה פשוט נורא נורא מתסכל, תחושה של נטישה, שאתה באמת לא מעניין את אף אחד. סתם היום לדוגמה, תעלה החלטה של הממשלה לחיזוק יישובי הצפון, וגם זה, אתה יודע, מתקיים בנדחה שוב ושוב, אף אחד לא משתף את ראשי הרשויות, ההחלטה שאמורה לעבור שם לא באמת נותנת מענה לצרכים. זה פשוט דינמיקה של חבל ארץ של מאות אלפים, שלא מעניין את אף אחד, פשוט נמטש. ואתה יודע מה, היום זה אני, מחר זה אתם, אין שום סיבה שזה לא יקרה בפעם הבאה במקום אחר בארץ. אנחנו פשוט לא מעניינים, או כמו שאמר מי שאמר, משעממים.
1: תגיד רובי, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה דווקא על פיקוד העורף, כי יש פה, אתה יודע, דרג מדיני זה דרג מדיני, במובנים מסוימים יש ציפיות, אין ציפיות. כשפיקוד העורף מותיר את ההנחיות ללא שינוי, ופיקוד העורף מסרב לענות לדרישה בעיניי המתבקשת ברמה הביטחונית, בסדר? ואני לא מונח בכל החומר, אבל אני מונח נראה לי בסדר. כשהוא מתעקש לא להכריז על האזור כאזור אדום, כמה זה לדעתך, פועל יוצא, לדעתך, להבנתך, שלחץ מדיני לא ללכת לשם בגלל העלויות, בגלל המשמעויות?
5: יש כאן גם עניין של עלויות כלכליות, וגם עניין של להראות לחיזבאללה שהפעם אנחנו לא מפנים, לא סוגרים, לא מתפנים. כך לדוגמה את אתר ראש הנקרה, אתר שאי אפשר להגיע אליו, מכל הבחינות, הכל מסביבו מוגדר שטח צבאי סגור, אבל מבחינת פיקוד הצפון ופיקוד העורף הוא ירוק ואפשר לבוא אליו ואפשר לבקר בו. סליחה, זה היה ככה דיימים האחרונים, גם אחרי שהתפוצץ שם רחפה נפץ ופצע אנושות עובדים של האתר, אז מבחינת מדינת ישראל הייתה את כל הלגיטימציה לאפשר להמונים להגיע לשם. עכשיו, מזל שהמנהל האתר והעובדים שלו הם אנשים אחראים, והם אמרו, אנחנו נישא בעלויות הכלכליות ופשוט נסגור את האתר על דעת עצמנו, גם אם זה אומר שלא נקבל פיצויים. יש כאן התעלמות מוחלטת גם בגלל הצד הכלכלי, כי מרגע שאתה מכריז על אזור שטח צבאי סגור או אדום, אתה מחויב לשלם לו פיצויים, וגם מבחינת הנראה לחיזבאללה שהפעם אנחנו לא נשברים, ואני זאת אומרת, אני מבין את הנרטיב הזה של לא מפנים ולא זוזים, ואנחנו עומדים על המקום, אבל מצד שני אתה לא יכול לעשות את זה מבלי שתדבר עם התושבים, מבלי שתתייעץ איתם, מבלי שתסביר להם את זה. שקיפות, זה הכל, זה לא מאוד מסובך וזה לא קורה. אין כאן שום דו שיח עם התושבים, שום שיח, ופשוט התעלמות מוחלטת, כמו שאמרתי, וזו תחושה מאוד מאוד קשה, זה דבר שרבים מדברים עליו כאן, זו באמת שיחת היום, בלי קשר לימין השמאל.
1: רובי אמשלג, שימו על עצמכם, גם את השיחה איתך נסיים באופן הזה. ימים די מדאיגים, די מדאיגים, בייחוד אל מול ההתפתחויות האחרונות במישור המדיני. נשתמע, תודה רובי.
5: תודה.
1: טוב, אתמול במספר מוקדים ברחבי הארץ, לפנות ערב, הפגנות, חסימות, כביש מספר, כביש 4, הכניסה לירושלים, מסילות רכבת. יואלי ברים, כתב חרדים, חדשות 13. יואלי, שלום, בוקר טוב.
6: אהלן עופר, בוקר טוב.
1: תן לנו איזשהו סיכום לאירועי אתמול, אמש, גם בנוגע לפצועים שכבר לצערנו גם היו.
6: כן, זה אנרכיה לכל דבר שמתפתחת ברחובות ובכבישים. הפלג הירושלמי מחליט ללכת ולהקצין את המחאה. הוא שולח את אלפי מאמיניו למספר מוקדים, גם לבתים אישיים של קצינים במשטרת ישראל. אתמול זה היה מפקד משטרת התנועה בביתו בפסגת זאב, כשניסו לפרוץ לביתו. בנוסף, הם חסמו את מחלף גנות, אחד העורקים המשמעותיים במדינת ישראל, וגם את הכניסה לעיר ירושלים. היו מוקדים בדרום ובצפון. צעיר נפצע באורח קשה כשהוא נדרס על ידי רוכב אופנוע. המשטרה בודקת עם אותו רוכב אופנוע דרס אותו במזיד, או שזה קרה בשוגג, אבל זה לדעתי הקורבן השלישי של שניים נהרגו כבר בכל רצף ההפגנות הללו, שני צעירים, אחד בירושלים ואחד באזור הדרום, מדריסה. הוא נפצע באורח קשה, הוא פונה לשיבה והוא עדיין מטופל, והמשטרה כמעט ולא עצרה את המפגינים.
1: אגב, שפה זה אירוע מעניין, כי גם אתה מספר לי את זה, גם גלעד כהן, העורך שלנו בשבתו, גם ככתב, ממש הדגיש לנו את זה שבאמת הייתה הימנעות מוחלטת כמעט של המשטרה. כשאנחנו מדברים על חסימת צירים, כולל את חסימת הכניסה לבירה, זו החלטה שלכל הפחות מעלה סימני שאלה.
6: לחלוטין, ותמיד אוהבים לעשות את ההשוואה להפגנות של הרפורמה המשפטית. אז פה צריך גם להגיד בצדק שבתקופה של הרפורמה המשפטית נעצרו רבים. בכל פעם היו הודעות של המשטרה, אני זוכר את ההודעות של מספר העצורים היומי שיצרה, והפעם אנחנו לא רואים עצורים, להפך, אנחנו רואים החלש המשטרה. יכול להיות זה מכיוון שהם יודעים היטב שבכל פעם שיעצר צעיר חרדי תתפתח מאומה שלא בטוח שלמשטרה יש כוח ויכולת להתמודד מול אותה מאומה. אנחנו כבר רואים מה קורה כשמחליטים במשטרה הצבאית לעצור ריקים חרדים, והדבר הזה בפועל רותם את כל הכוח שיש לפלג הירושלמי לשטח. יש להם מערך מודיעין לגבי הבתים של קציני המשטרה, יש להם מערך של קווים טלפונים שאליו מחוברים עשרות אלפי בני אדם, וככה הם מצליחים להתמודד מול רשויות האכיפה, כשהם יודעים היטב, והם אומרים לי את זה גם בשיחות, אנחנו יודעים שלמשטרה אין יכולת להתמודד מולנו. בסוף למשטרה אין עשרות אלפי שוטרים, ואין להם אלפי שוטרים בכל נקודה באשר היא. ולכן כשהם מחליטים להוציא אלפים למחלף גנות ומחליטים לחסום את רכבת ישראל, אז אין מספיק שוטרים שהצליחו למנוע את זה. אתמול הייתי במחלף גנות בדיוק בדקות כשהם ירדו מהאוטובוסים, ובהתחילה המשטרה חשבה שהיא תצליח איכשהו למנוע מהם לרדת לאוטובוס, אבל בפועל ירדו ההמונים, ניסו לרדת והכניסה מהפתח של האוטובוס, ואף שוטר לא יכולה לעצור את זה. כלומר, בסוף למשטרה יש גם משאבים מוגבלים בהקשר הזה,
1: כן.
6: אבל בוודאי שהמרות הללו הולכים ומחריפים, ואני באמת תוהה לעצמי מה פשר המעצרים ומה התוחלת שלהם, כשאנחנו רואים שזה לא באמת מוביל לגיוס חרדים, אנחנו רואים שזה בעיקר מוביל למהומות, ובוודאי שגם המעצרים עצמם אינם המונים, אין מספיק מתקני כליה, יש בערך כמה עשרות חרדים שנעצרו עד כה ונכנסו לכלא הצבאי, זה לא ברור לי.
1: טוב, יש פה הרבה מאוד היבטים ואנחנו ניגע בהם גם עם הפאנל שלנו, מיד יהיה איתנו כאן דוקטור אהרון איתן, חוקר דת וחברה, מכון ירושלים, בני רבינוביץ', מי שהיה דובר בית הרב שטיינמן שנים רבות אחורה, נדבר עם שניהם על ההיבטים שאתה מעלה כאן, יואל עיברים, כתב לעניין החרדים, חדשות 13, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה
1: אופן. תודה חביבי. אנחנו עושים הפסקה כאמור מיד עוד על העניין הזה, וגם בגץ גופמן, שופטי בית המשפט העליון, איך לומר, שוב, מגלגלים גם את העתירה, אבל לא פחות מזה, גם את היועצת המשפטית לממשלה, שניסתה לפעול נגד מינויו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, נדבר גם על זה מיד.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
7: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, לך שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים ואומרים שלום ובוקר טוב לשניים. בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, לשעבר מאנשי בית הרב שטיינמן זצ"ל, ודוקטור אהרון איתן, חוקר דעת וחברה מכון ירושלים למחקרי מדיניות. שלום חברים, שלום ובוקר טוב לשניכם.
3: בוקר טוב.
2: בני, אני מתחיל איתך, כי נער היית וגם אם עוד לא זקנת כבר עברת אי אלו נקודות שבר בין הציבור החרדי לחברה הכללית או סביב מוקדי הגיוס. מה שאנחנו רואים עכשיו זה משהו שאתה זוכר תקדים דומה לו בעבר?
3: לא, אופר, זה באמת, אני חושב שהמצב הגרוע ביותר שיכול היה, שהיה אי פעם, בוא, אני כבר מעורב, מה שנקרא, בתקשורת, בפוליטיקה הרביעית כבר 45 שנה. באמת, זמן מספיק ארוך, לא זוכר דבר כזה. שפל מטורף, שנאה איומה, ואתה יודע, זה כבר, אם מותר לומר, הסקנים שכבר התייבשו, כבר מזמן היו צריכים לפנות את מקומם, ושלוש וחצי שנים של כישלון מתמשך, של דברים באמת בלתי מתקבלים על הדעת, וצר לי לומר, הדברים היו על השולחן, ראו אותם באותיות קידוש לבנה כבר מההתחלה, אין לנתניהו שום כוונה לבצע את ההסכם הזה בגבי נושא של יוזני הישיבות, והחרדים אז הלכו עם נתניהו.
2: הבעיה היא השותפות עם נתניהו, או שהבעיה היא לדעתך חוסר הבנה אחרי 7 באוקטובר שהמציאות שהצליחו לגלגל 20 שנה כבר לא ניתנת לגלגול?
3: נכון, זה היה שילוב של שני דברים קטלניים, כמו שאומרים. מצד אחד, היה צריך בעצם להעביר את החוק לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר. ונתניהו מרח אותם, והבטיח להם, והיה, אני אומר לך, כבר אז כתבתי, אמרתי, נתניהו משקר אתכם, מרמה אתכם. וזה עכשיו היה ברור על השולחן, ואנשים לא רצו להקשיב. ולצערי הרב, נתניהו מבין שפה של כוח וכמה שיותר כוח.
2: וזה כבר, אתה יודע, הדיון כל כך גלש כבר מהפסים שבין נתניהו לפוליטיקאים החרדים, כי מה שאנחנו רואים עכשיו כבר נוגע באמת לקרע, באמת, בלב הציבור.
3: ברור, אבל אז הגענו אז למלחמה לשביעי באוקטובר, ופה החרדים, במקום שירד להם הסימון, שמה שהיה לא יכול להיות יותר, והם המשיכו בשלהם, שום דבר, מה שנקרא, איזים עברות, המשיכו ללכת בחושך, נתקעו ביתים באבנים.
2: ולמרות שהציבור עצמו, דוקטור אהרון איתן בני, אני חוזר אליך, למרות שהציבור עצמו בשבעה באוקטובר, ובתקופה הסמוכה לאסון ההוא, הציבור עצמו חווה התעוררות, אני חושב, לא מבוטלת בכלל, גם ביחס לרצון ולהירתמות, וגם בנוגע לסוגיית הגיוס, הרגע הזה כבר פוספס. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כשאני שואל את אותה שאלה שאני מפנה לבני רבינוביץ', כמה הקרע שאתה מזהה עכשיו הוא מסוג חדש, הוא מסוג שמגלם בתוכו איבה עמוקה שלא הכרת?
4: כן, אופר, אני ברשותך אתחיל בזה בדיחה קצרה. אומרים, מי הוא שמרן, ליברל או פרוגרסיבי שפרצו לו לבית? מי הוא פשיסט, שמרן שפרצו לו לבית? כלומר, יש דברים שמעבר לפוליטיקה, מעבר לאידיאולוגיות, אנשים שעומדים שעות בפקקים, שזה משבש להם את שגרת החיים שלהם באופן חריף, הופכים לסונים של הציבור החרדי, גם אם הם אנשים לא פוליטיים בכלל, זו תופעה שאנחנו מזהים אותה, וזה מעבר לאידיאולוגיות, מעבר לדברים אחרים, פשוט משהו בגוף שלהם, משהו הכי פשוט, האנשים זוכרים את השעות הרבות האלו בפקקים, את הכותרות, את הכל, וזה משפיע, ואפשר לדבר היום על שבר מעמיק. אני מזהה אנשים שהם לא פוליטיים בכלל, לא מעורבים בפוליטיקה מטבעם, שפתאום מתעניינים מאוד בסיפור החרדי, והרטוריקה שלהם הופכת לוחמנית, אין פוליטיקלי קורקט, זו בהחלט מגמה חדשה, לכן אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, הסיפור הוא לא היחסים של החרדים מול נתניהו, אלא היחסים של החברה החרדית מול שאר החברה הישראלית.
2: ופה, בני, אני רוצה להחזיר אותך, אתה יודע, אתה ואני בהזמנו...
3: אני חייב להוסיף, אתמול, אתה יודע, בקבוצה המשפחתית, מישהו התבטא ואמר על החברה האלו שחוסמים את הכבישים, יימח שמם וזכרם. עכשיו, אתה יודע, זה ביטוי, עושה, אתה מכיר את הביטוי הזה, זה אמרו על הנאצים, אמרו על שונאי ישראל הכי גדולים, ואני מתחבר למה שמקודם נאמר...
2: רק נאמר, זה בתוך קבוצה משפחתית חרדית.
3: חרדית, ודאי, אני אומר לך, תשמע, כשהבת שלי אומרת לי שהיא ישבה תקועה בפקק עם שני תינוקות, עם תינוק יונק, שעה וחצי, ושני הילדים רעבים, והיא לא יכולה, בוא, אנחנו מביאים אנשים שבאמת באו מתוך המיינסטרים החרדי הכי חזק שיכול להיות.
2: אבל בני, שניכם מתמקדים על עניין ההפגנות. את אותו זעם שהיה כלפי מי שחסמו את
3: הרגשת. לא, לא מתמקד, להפך, אני אומר...
2: האירוע הוא יותר גדול, בני, ופה אני חייב להתחבר רגע לעברך בבית הרב שטיינמן. אתה יודע, אני בזמנו צילמתי פרויקט מגזיני גדול, כשאתה עוד היית שם בביתו של הרב, שהיה ראש הישיבה מנהיג הציבור באותם ימים. ואני מנסה לחשוב, הרי חלק מהכאב שחווה הציבור הישראלי כלפי הציבור החרדי, כרוך גם באמירות שנשמעו כאן בשנתיים שלוש האחרונות, שגם מי שלא לומד, שלא יתגייס. ושהנמות ולא נתגייס, שהיה שמור לאגפים הבאמת היותר בדלניים, היותר קיצוניים, לפלג הירושלמי. פתאום הפלג הירושלמי הופך להיות מי שמוביל את הטון. מה קרה פה?
3: תשמע, אני חייב לומר לך בגילוי נאות, כי באמת הייתי קרוב לרב שטיינמן, ודי היה ברור כבר באותם ימים, שבעצם אנחנו מתגלגלים בסיפור הזה של חוק הגיוס, והיה ברור גם לרב שטיינמן ולכולם, שיגיע הרגע שבעצם זה יצפח לנו בפנים ונצטרך להתמודד עם העניין. ולא נוכל יותר להגיד, חבר'ה, להמשיך לתת ולחלק דיחויים לכל דכפין, גם לחבר'ה שלא לומדים. זה היה די ברור, וזה היה פשוט, זה היה טקטיקה למשוך זמן ולא יותר מזה.
2: נכון.
3: ופה המשיכת זמן הזאת, ואני אומר שוב, הרי אם החוק היה עובר לפני השביעי באוקטובר, אני מניח...
2: יותר מזה, בני, אהרון, אני צריך להזכיר, אם החוק היה עובר לפני שבעה באוקטובר, זה היה חוק שהיה זוכה לתמיכה, של הקואליציה והאופוזיציה, אהרון.
3: כן, ברור.
2: אהרון, רגע, בני, אני חוזר אליך, אהרון, אני רוצה להתחבר רגע לעניין הזה. האקלים השתנה באופן כזה שמה שהיה, אתה יודע, דף חתום בסופו, וחוקים של ליברמן הציע, וגנץ הציע שהיום החרדים היו לוקחים בשתי ידיים.
4: רחוקים מזה מאוד, מהסיבה הפשוטה שהחשבונות גדלים, כבדים, ואני מניח שגם אם היה חוק חרות, עדיין ההתרעמות הייתה. על חוסר ההשתתפות. עדיין הייתה כי מחיר, ככל שמחיר הדמים ומחיר הפחדים גדל, ככה תביעה גדלה יותר כלפי אלה שלא משתתפים. זו נקודה חשובה. זה לא הסיפור רק של האם יש חוק או אין חוק. ההתקוממות היא לא, היא על המהות.
2: אבל מה שבני אומר זה שהגל הזה בסוף התנפץ על שובר הגלים הקשה ביותר שחוותה החברה הישראלית. ואז כל זה, ביחד עם השילוב המשפטי ופסיקות בגץ ו... כל האקלים הפוליטי כמובן, כל הדבר הזה הפך את זה מאוד נפיץ.
3: זה שהחרדים זרמו עם נתניהו בנושא של חטופים, אני כל הזמן אמרתי, חבר'ה, אתם יודעים מה, אתם רוצים להביא חוק גיוס, אתם רואים שנתניהו לא עובר, לפחות בדברים אחרים, תהיו ראש חץ בעד שחרור החטופים, אל תיתנו לכולם.
2: כטקטיקה או כמהות?
3: תקרא לזה טקטיקה, תקרא לזה כמהות. בשורה התחתונה, הם גרמו פה, תדע, זה צבר מטורף של דברים. שהולכים נתניהו בהפיכה, והולכים נתניהו נגד שחרור חטופים, והולכים נתניהו בתקציבים להתנחלויות, ואת יודע, בלי סוף צבר של דברים, ועוד בסוף, עוד קוראים לזה חוק הגיוס, אתה מבין? הרי זה בדיחה שכולם מתפוצצים מצחוק, לא גיוס ולא חצי גיוס, ואתה זוכר את הסיפור הזה, איך שהוא עמד שם וקרא לקרוע ולזרוק לפח, כל מיני דברים. תשמע, זה כבר היה...
4: להשליך להסלות, הייתי אומר...
3: להשליך להסלות, בדיוק!
2: אהרון?
4: יש כאן, אתמול שוחחתי עם רב חרדי, שאני מאוד מעריך, וכדי לסבר את האוזן, אמרתי לו, תחשוב שיש ישיבה, ויש לך את התורם המרכזי לישיבה, וראש הישיבה משתלח בתורם, הוא לא עונה לו לטלפונים, ומתעלם ממנו. ברור לכל בר דעת שהיינו אומרים שראש הישיבה זה מופקר מבחינת מערכות היחסים החשובות לו. מה שקורה היום מצד ההנהגה זה הפקרות בניהול מערכת היחסים שיש לחברה החרדית עם החברה הישראלית.
2: השאלה היא בסוף חברים, ואנחנו מתכנסים לקראת סיום, ואני אשאיר לכל אחד מכם גם דקה להשיב. בסוף אני מסתכל כמי שבאמת גם שלושתנו חולקים מעגלים עם העולם החרדי, ולשלושתנו יש מקום חם בלב ורצון להימנע כאן מאירוע שיסלים חס ושלום, והוא יכול להגיע למקומות, ואני נזהר מלהוציא אפילו מילים מהפה, יכול להגיע למקומות מסוכנים. אני נותן לכל אחד מכם 40 שניות. איך עוצרים את זה, ומי יכול לעצור את זה בנקודה שהגענו אליה? בני.
3: זה ברור שיש מנהיגים לציבור החרדי. אני כבר לא אומר, אז אני שם בצד את הפוליטיקאים שלצערי הרב, 3.5 שנים הובילו את כולם בכחש ובמרמה, כאילו אפשר לפתור את הבעיות ולא. ולבוא בצורה הכי ברורה, לדבר ברור. ואת כל הסיפור הזה עכשיו, שאם הוא מקבל תמיכה מהרבנים, אני באמת בהלם טוטלי, ללכת לקרע ומיסים וקרע עם המשטרה וקרע פה וקרע שם, רק יעמיק עוד יותר, ואנחנו הולכים לבאמת, עכשיו בוא, בסופו של דבר, אם החרדים חושבים שהם בעלי
2: משפט הבית, כי אני עוד רוצה מילה לארון, כן?
3: הם טועים. החרדים לא בעלי בתים, ואם הם לא ייכנסו לאיזשהו תלם מסודר וברור, זה יהיה באוכרם, לא באוכרי המדינה.
2: אהרון.
3: הם יחטפו.
2: דוקטור אהרון איתן.
4: אני חושב שהחברה החרדית צריכה לעשות בירור מעמיק בנוגע לשאלה מהו לימוד תורה. האם לימוד תורה של תורת חיים שמרבה שלום בעולם, או תורה שהיא לצערנו הופכת להיות חילול השם ונזק? נדרש שיח דתי מעמיק עד השורש, ועידוד של הנהגה חרדית צעירה ואמיצה שמבינה שהמציאות הנוכחית מובילה אותנו לאסון ואין בכך הגזמה. השנאה שקיימת, לא ראינו כמותה בעבר, היא עלולה מאוד מאוד להחריף, ומה שהיה או לא יהיה, ואני רואה את המפתח בשיח דתי, דתי, אני מדגיש דתי אחר שחייב להתקיים בחברה החרדית.
2: ואת הדברים האלה אומרים שני אנשים שהשורשים שלהם נטועים עמוק עמוק בציבור החרדי, ואני חושב שהדברים ראוי שישמעו, ואנחנו מאוד מודים לכם עליהם. בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, דוקטור אהרון איתן, חוקר דת וחברה, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מאוד מודים לשניכם.
4: תודה רבה.
2: אנחנו עושים הפסקה מיד על החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית שעבר, שעבר בקריאה ראשונה, וגם בג"ץ שמגלגל את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה מכל המדרגות בנוגע לרומן גופמן.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
10: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני, בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בשיחה איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
4: הוא ישבת על הספה, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, אני נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת, לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, אני מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
3: למרות הסיכום על הפסקת אש מול חיזבאללה, התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים הופעלו לאורך כל הלילה בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות, בעת שלטענת טראמפ חיזבאללה התחייב לחדול מתקיפותיו. בתוך כך, בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יורח מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה, כתבתנו שרון קנובליך.
5: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
11: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: אולפן הבוקר עם עופר חדד. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים עם שני עניינים. בלילה עברה בקריאה ראשונה הצעה לפיצול חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, וזה מגיע אחרי שאתמול עמדת היועמ"ש שוב נדחית על ידי שופטי בגץ בנוגע למינויו של רומן גופמן. ואנחנו עם שני חברים בפאנל המשפטי שלנו הבוקר הזה, עורך הדין קובי סודרי ודוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי בקריה האקדמית אונו. בוקר אור חברים לשניכם.
1: בוקר טוב.
0: קובי, נתחיל אולי דווקא בהחלטה אתמול. לא בפעם הראשונה עמדת היועמ"שית לא רק שלא מתקבלת, אלא אתה יודע, נדחית אפילו באופן שמאותת שוב ליועמ"שית, בעיני השופטים לפחות, שהיא לא בכיוון, גם בסוגיה הזו.
2: אוקיי, אז מה השאלה?
0: אז השאלה היא מה עמדתך בנושא, ומה היועמ"שית צריכה למדוד, ללמוד מהאירוע הזה, שמצטרף כבר לדעתי לשלושה או ארבעה מקרים בעבר.
2: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, העובדה שעמדת היועמ"שית אינה מתקבלת היא טובה בעיניי, במובן הזה שאנחנו יכולים לראות, לפחות מהדוגמה הזאת, שבית המשפט הוא לא איזשהו אוטומט.
0: נכון.
2: שמקבל תמיד את עמדת המדינה, וזה נכון וצריך להתמודד עם העמדה הזאת. וטוב שיש לנו בית משפט שמסוגל להכריע פעם ככה ופעם ככה. זה אחד. שתיים,
0: אמת.
2: בוודאי, ואני מצופה מכל בעל תפקיד, בוודאי בעל תפקיד שהוא ציבורי, וגם פרטי, כאשר העמדה שלו לא מתקבלת, לעשות חשבון נפש והפקת לקחים. מה קרה, למה קרה, מה לא נכון, ומה צריך לעשות בפעם הבאה. שלישית, אני יכול להגיד לך, כאשר קוראים את הנימוקים המפורטים מאוד, בעיקר של השופט גרוסקופ, שהוא זה שכתב את ההחלטה, זה לא דחייה של העמדה שלה במובן של פסילת הטענות שלה והעמדה שלה בצורה מוחלטת, בתור איזושהי שגיאה בלתי נתפסת, אלא, ואני עוד, אני לא נכנס לאובי הקורה, אולי אנחנו נכנס לאובי הקורה אחר כך, אלא הוא בא ואומר, האופן שבו היא בחנה את העובדות הוא כזה שלא מצדיק את הפסילה של רומן גופמן. נכון, היו שם טעויות מבחינת גופמן.
0: אתה עושה איתה חסד,
2: כי ניתוח,
0: גם אם אני הולך רגע עם הגרסה המקלה שאתה מתאר כאן, לבוא ולהגיד, הפרשנות והניתוח שלך לאותן עובדות שאנחנו נחשפנו עליהן, הוא ניתוח שגוי, זו אמירה. זו אמירה כבדת משקל.
2: אופר, אני מציע באמת לקרוא את פסק הדין של השופט גרוסקופ.
0: הואיל וקראתי, אני מדבר על מה שקראתי, ואתה ואני קראנו.
2: אז אני, אולי, אז כנראה אנחנו קוראים את זה אחרת.
0: טוב,
2: אני רואה שהשופט גרוסקופ בא ואומר, בעבודת הוועדה המייעצת נפלו ליקויים, אצל רומן גופמן ייתכן והיו טעויות בהתנהלות, אבל הם לא כאלה שמגיעות לרמה של פסילה בגלל פגיעה בתוהר המידות, שזאת חתיכת אמירה בעניין הזה כלפי אדם שיש לו רקורד כמו רומן גופמן, ולכן לא מקבלים את העתירות.
0: דוקטור יעקב בן שמש, אותה שאלה מבחינת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, וזו לא הפעם הראשונה שבו נתקלת היועמ"שית, מבלי כל הפוזיציות והאמוציות שנכנסות לכל דיון בעניינה, בנוגע לעמדה ולאמירה הזו של השופטים, אתה תופס את הדברים כמו עורך הדין סודרי?
1: לא. זו לא פעם ראשונה, אופר, זו גם לא פעם שנייה, ולא שלישית, ולא רביעית, ולא חמישית, ואם היה לי זמן, הייתי מונה באוזניך עכשיו 10 או 15 מקרים, שבהם היועצת סרבה להגן על עמדת הממשלה. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. יועץ משפטי לממשלה, התפקיד שלו הוא לנסות להגן על עמדת הממשלה, אם הדבר אפשרי מבחינת החוק. אם הדבר לא אפשרי, והממשלה עושה משהו שהוא באמת בעליל בניגוד לחוק, מצופה מיועצת המשפטית להגיד, בסדר, אני יועצת המשפטית של הממשלה, אבל אני גם צריכה לשמור על החוק, ואני לא אייצג אתכם. פעם אחר פעם אומרת היועצת, זה לא במסגרת החוק, אני לא מוכנה להגן על זה, ואז לא רק שזה מסתבר שזה כן במסגרת החוק, אלא שזה הפוך ממה שהיא אומרת, זה בהחלט חוקי מה שהממשלה ניסתה לעשות. אז קודם כל יש פה פשוט מעילה בתפקיד. האדם שהתפקיד שלו לעשות משהו, לייצג את הממשלה, לא מוכן לעשות את זה, זה מטיל הוצאות ומאמסה על אנשים אחרים. רומן גופמן עכשיו שצריך לשלם, לא יודע כמה עשרות אלפי שקלים לעורכי דין, רק בגלל שהיועצת החליטה לנסות לסכל אותו. אז קודם כל צריך להבין שיש פה מעילה בתפקיד. דבר שני, אם קורה פעם פעמיים, אפשר להבין, אבל כשזה קורה חמש פעמים, שש פעמים, שבע פעמים, אחת משתיים, או שאתה משפטן מאוד גרוע, שפעם אחר פעם אתה מפספס בפרשנות המשפטית שלך, ואז אתה צריך להתפטר כי אתה משפטן גרוע שלא מתאים לתפקיד בכיר כזה. או שאתה לא משפטן גרוע, ואני לא חושב שאנשים האלה משפטנים גרועים, אלא אתה פשוט פועל משיקולים שאינם משפטיים טהורים. אתה מטה את המסקנה המשפטית שלך בהתאם לעמדה הפוליטית שלך. וזה מה שקורה פה. מה שקורה פה זה לא טעות. כמו שעורך דין סטודי נסה לומר, זה טוב שבאו ואמרו, הנה טעיתם כדי שיוכלו להפיק לקחים. הם לא טועים ואין להם מה להפיק לקחים. הם במסע אג'נדה פוליטי, הם משתמשים בסמכותם פעם אחר פעם אחר פעם, כדי לנסות לסכל מהלכים חוקיים ולגיטימיים של ממשלה נבחרת. זו שחיתות, זו מעילה בתפקיד, זה דבר שהיה צריך
0: או להיחקר. אתה אומר פה דברים מאוד מאוד מאוד קשים.
1: זה מה שהשופטים אומרים, זה לא אני אומר. אם אני הייתי אומר, אפשר היה להגיד, זה אני החלטתי, יש לי משהו נגד היועצת. אני רוצה להסביר, שופטי בית המשפט העליון אומרים פעם אחר פעם ליועצת המשפטית, או שאת לא מבינה במשפטים, או שאת פועלת ממניעים זרים. לי יש את המסקנה שלי, אבל זה לא כל כך חשוב, כי אחת משתיים ושתיהן מובילות לאותה מסקנה.
0: קובי?
1: כל אדם עם יושרה מקצועית מינימלית, אחרי תיק הזה שבו הוא ניסה לסכל מינוי של ראש מוסד, ראש מוסד, ואחרי שהוא ניסה קודם לסכל מינוי של ראש שבק, והפסיד, להניח את המפתחות ולהגיד, אני הולכת הביתה, או שאני לא משפטנית טובה, או שאני לא משפטנית הגונה, אבל אני לא יכולה להתקרב בתפקיד, אני מזיקה למוסד היועץ המשפטי לממשלה.
0: קובי,
2: לא, לא, רגע, רגע, אופק שנייה, אני שמעתי את הדברים, הם דברים חריפים וקשים, ואני חייב להתייחס אליהם. השופטים לא אמרו את מה שנאמר כאן. אפשר אולי להסיק מסקנות כאלה ואחרות, מהתוצאות המשפטיות, אבל את המסקנות המסוימות האלה, השופטים לא אמרו בשום פסק דין. אחד, שתיים. תראו, יש כאן
1: הרבה פחות מזה, הטילו דופי בגופמן.
2: רגע.
1: על הרבה פחות מזה. על הרבה פחות מזה, הטילו דופי
0: בגופמן. רגע, דוקטור יעקב, בן שבש רק נאפשר לקובי, רגע.
2: אני לא מתפקח על המסקנות האישיות שלך. לך כמובן שמורה הזכות לחלוטין לבוא ולהגיד, אני חושב שלנוכח הצטברות פסקי הדין האלה, זאת המסקנה. אבל השופטים, אף אחד מהם בשום פסק דין, לא אמר את הדברים הקשים האלה, שאתה אמרת עכשיו בשפה קצת פשוטה, שאומרת, או שאת לא מבינה במשפטים, או שיש לך אג'נדה פוליטית. זה אחת. שתיים, אי אפשר להחזיק את המקל בשני הקצוות. מה זה אומר? אם אנחנו מצפים מהגופים המשפטיים שלנו, לעצמו של שיקול דעת, והרי משפט הפתיחה שלי לגבי בית המשפט העליון היה, תראו, איזה יופי. הנה בית המשפט העליון, זה לא איזה משהו שאתה אומר, טוב, ברור לי מה תהיה התוצאה. פעם אחת הוא מחליט ככה, פעם הוא מחליט ככה, לא בגלל שהוא מתעתע, אלא מכיוון שהוא עושה בחינה עצמאית של כל מקרה לגופו. זאת גם הציפייה שלנו מיועץ משפטי לממשלה, זה התפקיד שלו. נכון שהוא יועץ משפטי לממשלה, אבל כמו שנאמר כאן בצדק, הוא יועץ משפטי לממשלה לפעול במסגרת החוק.
0: אבל תראה, קובי.
2: רגע, רגע,

0: אני חייב להתייחס לדבר האחרון שאומר, היא מועלת בתפקידה. אם בית המשפט העליון לא קיבל את עמדתה, אז המשמעות היא שהיא מועלת בתפקידה.
1: רגע.
0: אז אני רוצה רגע להבין, האם התמונת המראה היא שאם בית המשפט העליון היה מקבל את עמדתה ופוסק נגד הממשלה, אז הממשלה...
1: אתה מסכים אבל, אבל אתה מסכים איתי. אני פה בכוונה מתעכב, ואני, אתה יודע, אנחנו מאוד משתדלים כאן לא לנהל דיונים אוטומטיים, ומה שנקרא, אתה גם מכיר אותי, ונראה לי שאנחנו יכולים לנהל את הדיון הזה בקומות הגבוהות יותר. אתה מסכים איתי אבל, קובי, שכשיש צבר כזה, שבו כמעט על אוטומט אפשר לנבא את עמדתה, עמדת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שתהיה כמעט באופן קבוע כזו שיוצאת נגד מהלכים של הממשלה. ובעניין הזה כן, גם המינוי של ראש המוסד, שמבחינת היועמ"שית, היה נכון לפסול אותו, והשופטים דחו את זה. ובעוד שורה של החלטות, נציב שירות המדינה, ומה לא, ראית שוב ושוב עמדה שהיא כמעט לעומתית, באופן כמעט אוטומטי אינסטינקטיבי. האם בזה אין כבר מימד שבו אתה שואל, אתה, כמי שמוסד הייעוץ המשפטי לממשלה חשוב לו, שואל את עצמך, האם אין פה פגיעה באמון הציבור במוסד הזה?
0: רגע, אז אני אגיד שני דברים. ראשית, יש כאן טעות כמותית, מכיוון שאנחנו חשופים, או בעיקר דנים ציבורית, במקרים שבהם יש אי הסכמות בין היועצת המשפטית לממשלה לבין הממשלה, נקרא לזה בגדול. אנחנו לא מדברים ביום יום על מאות אם לא יותר החלטות שבהם יש הסכמה מוחלטת, ולכן יש לנו קודם כל הטיה מבחינת הדיון. אז לכן לבוא ולהגיד אוטומטית, תמיד היועצת המשפטית לממשלה יוצאת נגד הממשלה, זה לא נכון. שתיים, בוודאי, אין בכלל ספק שהמצב שבו יש התנגשות בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי, וכשאני אומר התנגשות, זה לא סתם ויכוחים, כי ויכוחים זה דבר טוב ובריא תמיד, בטח בעניינים משפטיים, אלא כאלה שמגיעים למצב שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, אני לא מייצגת את הממשלה בעניין זה או אחר, זה מצב רע מאוד. אבל כאן אנחנו נכנסים לשאלה שכנראה לא נצליח לפתור אותה בדיון הזה, מה הביצה ומה התרנגולת? האם זה מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה לעומתית כלפי הממשלה, וכמו שנאמר כאן למעשה מחזיקה בעמדה אופוזיציונית פוליטית ממש, או שמה הממשלה לא פועלת על פי חוק באותם מקרים? ואני חושב שבעניין הזה אנחנו ננהל דיון מה שנקרא עד השמורת בוקר של, יום המחרת, ולא נגיע לפתרון.
1: עכשיו, כשנחבר רגע את הנקודות, בסוף גם לצעד קדימה, למה שקרה אתמול בלילה, העברת החוק, הצעת החוק בקריאה ראשונה לפיצול תפקיד היועמ"ש, פה אנחנו רואים גם את החרדים מתגייסים בעניין הזה לימין נתניהו. הפיצול הזה, הם האינטרסים שלהם, כמובן מקדמים אותו. דוקטור יעקב בן שמש, כמה בהחלטה הזו, אם אכן תבשיל לקריאה שנייה או שלישית, יש בראיית הקואליציה פתרון לכל הבעיות שאתה העלית?
2: לא יהיה פתרון לכל הבעיות שאני העליתי, אבל לפחות נצמצם את הכוח הרב שיש בידי היועץ המשפטי לממשלה, שכרגע מחזיק גם בסמכות התובע הכללי, סמכות להגיש כתבי אישום נגד אנשי ציבור, וגם בסמכות של ייעוץ משפטי וייצוג לממשלה, שיכולה לעשות בזה גם כן שימוש לצרכים פוליטיים. אבל בכל מקרה, אני רוצה להסביר מה הנקודה המרכזית פה. עורך דין סוגל אומר בצדק, אנחנו לא רוצים יועצת משפטית שהיא יסמנית של הממשלה, שתענה לכל הגחמות. אנחנו רוצים עצמאות מקצועית, נכון. זה בוודאי נכון, נכון, ואני מסכים לזה, אבל בין עצמאות מקצועית לבין באמת הפקרות ושימוש לרעה בסמכות המשרה שיש לה, יש מרחק גדול. ולא היה יועץ משפטי שעשה שימוש לרעה בסמכות שלו, כפי שעושה היועצת הנוכחית, והיא בכך גורמת נזק. כל אחד מבין שאי אפשר לתת כל כך הרבה כוח בידי אדם שנקרא היועץ המשפטי לממשלה, כי הנה תראו מה היא עושה. וכשאנחנו רואים מה היא עושה, ואחרי זה הולכת לכנס לשכת עורכי הדין באילת ואומרת, תוקפים אותנו, מתקפה על שלטון החוק, את בראש ובראשונה תוקפת את שלטון החוק. כשאת אומרת, פעם אחר פעם זה לא חוקי, ובית המשפט אומר לך, זה כן חוקי, ואת מעט בתפקידך, את פוגעת בשלטון החוק, את פוגעת במוסד היועץ המשפטי לממשלה, את פוגעת באמון הציבור, אז אולי עדיף שאנשים האלה יפתחו קצת מודעות עצמית, במקום להתלונן על מה שאחרים אומרים להם ועושים להם, איך הם השחיתו בשלוש שנים האחרונות את התפקיד המקצועי שלהם משיקולים פוליטיים. התוצאה

0: שינוי חקיקה של פיצול תפקיד היועמ"ש, זה פשוט צעד מתבקש, שהציבור רואה שיש פה משרה עם כל כך הרבה כוח שאפשר לעשות בזה שימוש לרעה, הוא מבין צריך לעשות פה תיקון בחקיקה. זו המסקנה, זה לא קשור לחרדים, זה קשור להבנה שזה יותר מדי כוח שניתן לעשות בו שימוש לרעה, וצריך את זה להביא לתיקון על ידי חקיקה שתסדיר את הסמכויות שלה.
1: עורך הדין קובי סודר, הרי זו סוגיה שכבר עלתה לא מעט פעמים בעבר, והיו מי שדנו בסוגיה הזו, אנשים ראויים, אתה יודע מה, שלא נגועים פוליטית, נקרא לזה, בהשלכות של פיצול תפקיד היועמ"שית. יכול להיות שבסוף לא מדובר בכזו קטסטרופה, אם נראה איזשהו סדר חדש במבנה, או שבאקלים הנוכחי אתה אומר, כל נגיעה בתפקיד היא כבר אירוע פוליטי, הווה תו לא.
2: תראה, אני אגיד לך כזה דבר, אני מסכים לחלוטין שיש צורך להסדיר בחקיקה מפורטת את כל העניין של סמכויות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אגב, דבר שמעולם לא הוסדר, בגלל שאנחנו מין מדינה שקמה תוך כדי תנועה, עם אין ספור אילוצים, בסערה מאוד מאוד גדולה, ודברים כל הזמן הלכו ונדחו, ושיקולים פוליטיים, ואני חושב שהגיע הזמן כמעט אחרי 80 שנים, שנסביר את העניין הזה. אין פה מה לדבר. יתרה מזאת אני אגיד לך, אחד הרעיונות הבסיסיים של משטר דמוקרטי, הוא איזונים ובלמים. ובוודאי שהרעיון של איזונים ובלמים פועל כלפי כל אחת מהרשויות, כאשר לצורך העניין הזה, גם כלפי התפקיד, אני אומר במחאות כפולות, המפלצתי בעוצמתו של היועץ המשפטי לממשלה. אסור אבל לעשות את זה מתוך איזושהי גחמה פוליטית, או מתוך אינטרסים פוליטיים, או מתוך איזשהו דיון חפוז, או סדרת דיונים חפוזים. זה משהו שצריך להתנהל לעומק, בצורה יסודית, מקיפה, מקצועית, ושבסופו של דבר תהיה חקיקה עם הסכמה רחבה על מהו תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וסמכויותיו.
1: חברים, נודה לשניכם בשלב הזה, עורך הדין קובי סודרי, דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי, הקריה האקדמית אונו, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בשורות טובות. הפסקה אחת, ומיד על ההודעה הקשה אתמול, שמפרסם דובר צהל לפנות ערב, על נפילתו של הרופא הגדודי מחטיבת גבעתי. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
4: מילואים ניקים! ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
5: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה לעד 150 אלף שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
4: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
15: בא בטוב.
16: ישוע זה אגדת כדורגל.
17: כן, אבל
16: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
17: אלגנט.
16: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
18: תוכנית הספורט של ישראל,
19: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: ממשיכים עם העניין הזה. לצערנו גם אתמול שתי הודעות הותר לפרסום, כשהשנייה מגיעה אחר הצהריים, על נפילתו של סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא בחטיבת גבעתי, שנפגע מפגיעת רחפן נפץ. אנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם חברו הקרוב, אגז' גועדי, דניאל. שלום, תודה רבה שאתה משוחח איתנו.
2: בוקר טוב. גם חבר, גם הוא התאמן אצלי למראטון, אז הוא כך הגיע אליי. וחוץ באמת, הוא חבר, מעבר שהוא התאמן אצלי, שיפר את הזמן שלו, היה אדם מיוחד. אני מדבר באמת. הוא רץ את החצי מראטון ירושלים. והיה באמת, הוא אמר, אני יותר טוב למדינה, מעבר שאני בתור רופא שאני מתגייס לצבא, גם לתת דוגמה אישית לחיילים הצעירים, שהם יהיו בכושר, גם אני אעזור להם, זה אחד הדברים שאני זוכר עד היום.
1: ספר לי קצת על השיחות שלכם, דווקא על היציאה שלו לקרב והבחירה לשרת כרופא גדודי. יש עוד הרבה רופאים, אתה יודע, ש... יכולים למלא תפקידים בשלל מקומות בצהל. כמה זה משהו שהיה חשוב לו להיות שם דווקא לצד הלוחמים בשטח, להעניק טיפול רפואי שם למי שנפצעים?
2: שמע, אני מדברים, אני מצלם מה שהוא היה לפני שהוא התאמץ לי, שהוא עשה את הסטאז' בבית חולים כרמל פה בחיפה, אז הכרתי אותו, היה לי זכות, והיה כל מה מדבר לתרום למדינה, לתת מעבר לגרום, אתה יודע, שהוא אמר אני רוצה לתרום, גם אין הרבה רופאים שיכול לתת, רופאים שיכולים בצבא, יש המטלים, כמו שאתה אומר. מעבר לזה גם, אתה יודע, היה לו חשוב גם להיות לוחמים דוגמה אישית, לתת מעבר שהוא גם לרופא את הטיפול שעניק, וגם כאילו להיות דוגמה אישית, לתת מה שנקרא, אתה יודע, דוגמה אישית, אם זה על הספורט בעיקר, גם ערכים, על הדברים שהיה לו מציחות, היה לו גם חלום להרוס את המראטון ברלין, לסיים את, לשפר את השיא שלו. זה היה תוכניות, שיסיים את הסדיר, אם יהיה בקבע, אני לא יודע עדיין, הוא אמרנו את זה לחזור לערות. זה היה חלום ש... אני, אתה יודע, את הדברים האלה שנאמר, שהוא אמר, אני אתמול מסתכל על, על התמונה, דרך התקשורת שראיתי, כן או זה הוא, זה לא. היה לי קשה לקבל את זה מאוד. לא יודע, אתה יודע, את האנשים מיוחדים האלה, זה רק מלתת, אכפת להם אחרים. אני... יצא להכיר אותה, שיחות, מעבר שהוא היה מתאמן אצלי, ושיחות אישיות, שהוא היה מתאמן, היו מתאמן, אתה יודע, עם הבת זוגו שלו, עם שחר, הוא יחזור לשרת, ואחר כך, אתה יודע, עם כל התוכניות, כן היה משתף אותי, גם הייתי בחתונה שלי, הזמין אותי לחתונה. גם היה לו חשוב שאני הייתי בחתונה שלו.
1: הוא אמור היה להתחתן לשחר, להינשא לשחר.
2: התחתן כבר, התחתן גם בחתונה.
1: והקשר ביניכם... אני מניח, אתה יודע, ברקע כל כך הרבה חודשים רצופים של לחימה, אתה יודע, מפעם לפעם הוא חוזר, וכשאתה פוגש אותו בפעם האחרונה, מה...
2: לא נפגשנו רק בשיחת, אתה יודע, בשיחת טלפון, כן סיפר מה הוא עושה, מה עכשיו כבר מתגעי, אתה יודע, שהוא כבר בצבא, ודיברו שיחות, אתה יודע, כאילו מדברים, בעיקר מדברים על הספורט, מה, איך הולך, מה איתך, איך הכושר, אז הוא אומר ממש, אני לא כמו שהייתי פעם, אני רוצה לחזור, זה דברים ששיחות שעולה, אני בתור, אתה יודע, כאילו... אז כן, אני יודע, לא, כל מה מדבר, לתת, אם אנחנו, אתה יודע, אם אני לא יהיה שם, אז אתה יודע, מהמקום הזה, כאילו, אתה יודע, כן חשוב לו, בשביל המדינה, כאילו, זה היה כל החיים באמת לתת, זה, אני, בשיחות האלה, אתה יודע, שרצנו ביחד 38 קילומטר, ממש ריצות כתף על כתף, אני זוכר את השיחות האלה, כמה חשוב, יש לנו מדינה אחת, אין לנו מדינה לתרום, כמה שחשוב, לתת, ו... זה השיחות האלה שאני הרבה זוכר.
1: כן. משהו אחד, לפני סיום, אגז, משהו אחד מהדמות שלו, מהמפגש ביניכם, שמספר החיוך, אולי הכי אנרגיות. טוב על הדמות שלו.
2: החיוך, אנרגיות, להעביר את הדברים, באמת, האנרגיות תמיד קשה, לא קשה, במקום הזה, כאילו גם לתת, זה כאילו להיות, היה לא חשוב להיות, העבור, אתה יודע, לתת לאחרים. את הנתינה, אתה יודע, אתה רואה את החיוך, את הטוב לב, רואים שהוא בן אדם מיוחד. זה משהו שאני זוכר, אתה יודע, זה שרץ לי. המיוחדות, הפשטות, המיוחד הזה, אתה יודע.
1: כן.
2: זה אני זוכר את זה.
1: נשמע אדם, ונראה לי שצריכת ככה לתאר לנו את האובדן ואת הדמות שלו, של דוקטור אורי יוסף סילברסטר. תודה רבה, אגב, תודה רבה שיתפת אותנו בבוקר הזה.
2: מה?
1: יהי זכרו ברוך. ואנחנו מבקשים מכאן לשלוח הבוקר איחולי החלמה ליונתן רזל, הזמר, היוצר, המוסיקאי, המבריק, שמושפס בבית החולים שערי צדק, אחרי שעבר אירוע מוחי. מצבו יציב, מתקשר, אבל עדיין מוגדר קשה, עם סכנה, וכולנו תפילה, כולנו תפילה שיצא גם מזה. אז יונתן, מכאן שולחים הרבה תפילות.

ברזל. ברקע הצילים האלה אנחנו נעשה הפסקה אחרונה לשעה הזו. נחזור מיד גם עם דובר המשטרה ברקע החסימות והאירועים וגם הביקורת שנשמעת על הארגון וגם על היוזמה וההזדהות של אלפי בני נוער מרחבי הארץ עם תושבי הצפון. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלדן, נותנים את
5: הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: טוב, אז אחרי שאתמול עסקנו כאן בתמונות מתחנת בית שמש סביב מעצר העריק, כשמפקד התחנה מוצא את עצמו בשלב מסוים מוקף בידי חבורת פורעים קיצוניים שמנסים לפתוח את רכבו, אתמול הם מגיעים לביתו של ניצב חיים שמואלי. במקביל בירושלים עשרות צעירים תקפו את רכבה של קצינת הרפואה הראשית במשטרה, ניצב משנה דוקטור ולרי שושן, אם שכולה. אריה דורון, שלום ובוקר אור.
2: שלום אופיר, בוקר טוב.
1: עוד לפני שנדבר על מה נעשה, לא נעשה, מעצרים, מערכות מעצר, אולי אתה רוצה להתחיל באיזושהי קריאה למי שמנהיגים את הציבור הזה גם ברמה הפוליטית, הבוקר הזה, ברקע קצינים שלך שמאוימים על ידי אותם פורעים ומפגינים, מה היית רוצה לומר להם?
2: הייתי רוצה לומר שזו לא הדרך, מצד אחד ומצד שני, שנבוא חשבון עם כל מי שניסה לפגוע בקציני משטרה, הגיע אליהם הביתה, ולקרוא גם לאותו ציבור חרדי, גם למנהיגים שלהם, זו לא הדרך. במשך שנים רבות משטרת ישראל פעלה ויצרה קשרים מצוינים מול החברה החרדית. צריך להבין ולומר את זה בצורה ברורה, משטרת ישראל לא מנהלת מבצע לחידת עריקים, אלא מי שמנהל אותו זה צהל, ומשטרת ישראל, כמו שמחויבת, תפקידה לסייע ומסייעת לצהל באירוע הזה. אני אומר את זה בצורה ברורה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו יש שיח מול החברה החרדית. אנחנו עושים את זה, עשינו את זה עד היום. הרב הראשי של משטרת ישראל מבצע את זה יום-יום. גם בקדנציה האחרונה אנחנו...
1: אבל הוא אמר, אבל אתה יודע, הוא אמר בראיון באחת מתחנות הרדיו החרדיות, שבעיניו המשטרה לא צריכה להתעסק עם זה. שאתם לא רוצים לטפל בעניין המעצרים.
2: תראה, משטרת ישראל מחויבת על פי חוק לסייע לכל מי שמבקש את סיוע המשטרה, ובכלל זה גם צהל ורשויות נוספות. אנחנו מסייעים כאשר צהל, מצח, מגיע ומבקש את עזרתה של משטרת ישראל, זה תפקידה, אנחנו אפילו תחת ביקורת של בג"ץ בעניין הזה שקרא לנו כן לסייע, ושאל אותנו שאלות מאוד מאוד נוקבות מדוע אנחנו לא מסייעים לצהל, אנחנו מסייעים לצהל באירוע הזה, אנחנו לא מובילים את המבצעים האלה, זה מצד אחד. ומצד שני, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, לא יכול להיות מצב שבו חרדים או אף אחד אחר במדינת ישראל מגיע לביתם של קציני משטרה בכירים, לא בצהל, לא במשטרה, מפר את הסדר, מנסה להיכנס לתוך הבית הפרטי של אותם קצינים, גורם בחלק מהמקרים גם נזקים, מנסה להגיע למשפחה עצמה, זו לא הדרך, צריכים להתעשת כולם מהמנהיגים של החברה החרדית, שחלקם אני חושב גם משתמשים באותם בחורי ישיבות.
1: אבל מה זה בחורי ישיבות? אתה יודע, שמעת את הדברים, את המכתב של חבר הכנסת משה גפני, באמת ותיק חברי הכנסת, שקורא לראשי רשויות או לפעילים ברשויות המקומיות מטעם יהדות התורה, לא לשתף איתכם פעולה. אנחנו כבר הרבה הרבה הרבה מעבר לקומץ של עשרות בחורים שמתפרים.
2: תשמע, זו טעות איומה. אני חושב שגם המנהיגים וגם ראשי הרשויות וגם הציבור עצמו מבין שהם צריכים לשתף פעולה עם משטרת ישראל. לא יוכלו לקיים את סדר יומם ללא שיתוף פעולה עם משטרת ישראל. ואנחנו אומרים, זו לא הדרך לקיים את המחאה כמו שהיא מתקיימת. לא בחסימת צירים ולא בהגעה לבתים של קצינים בכירים, אלא בהידברות, וצריך להגיד, אני אומר את זה, ואני קורא כאן לכולם, מרמת הרבנים, חברי הכנסת, מנהיגי הציבור החרדי, שבו עם משטרת ישראל, שבו עם צהל, בואו נראה איך עושים את זה בצורה טובה יותר. משטרת ישראל פה בסיטואציה מאוד מאוד רגישה. מצד אחד זה לא לפתחה של המשטרה, ומצד שני, האשמה כלפי משטרת ישראל. צריך לראות את המעשה הגדול שעשה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
1: אבל תראה, אבל תראה.
2: שרצה להתקרב לחברה החרדית, והנחה שכל מי שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה, לא יעצר.
1: אגב, ברמה האזרחית אני חושב שמדובר פה בהחלטה נכונה. בסוף, אם נפגע עבירה, וזה יכול להיות עבירה גם חמורה, אם הוא מגיע להגיש תלונה, בסוף הוא עדיין אזרח, ואנחנו רוצים לשמר את המציאות הזו, אבל האיזון הדק הזה הוא לא הסיפור. בסוף תראה, יש פה הרבה איזונים שאתם נדרשים עליהם, ומספרים לנו הבוקר הזה, שני כתבים שהיו אתמול בחסימות, בכניסה לבירת ישראל, שעומדים שם השוטרים, ולא עושים דבר ולא נוקפים אצבע כדי לפתוח את הצירים. ואני רוצה לשאול אותך, האם זו דירקטיבה? האם זו הנחיה שלכם להימנע מחיכוך, גם במחשך חסימה של שעות?
2: אופר, לא רק שלא עמדו, אלא פינו את הצירים, השתמשו שם באמצעים לפינוי הפרות סדר, מכתזיות שעבדו שם, כך שזה לא תואב את מה שקרה בשטח, באף אחד מהמחאות, השוטרים עבדו שם, פינו את הצירים, ואפשר לומר.
1: זה קרה אחרי שעתיים. זה קרה אחרי שעתיים, הרי אתם ידעתם על החסימה, תראה, אריה דורון, אתם ידעתם על החסימה כבר בשלוש בצהריים. אנשים ידעו על חמש, על השעה חמש, ידעו עליה שעות קודם לכן כנקודת הזמן שבה צפויה החסימה. המכתזית הגיעה באזור 7:30. זה שעתיים וחצי שהכניסה לבירה הראשית הייתה חסומה, ואין מפריע, ואני שואל אותך, האם אותך זה עובר?
2: עופר, אז אני חושב שהשעות שלך לא תואמות את מה שהיה בשטח.
1: שני כתבים שהיו שם, זה מה שהם מספרים, אני לא הייתי.
2: השוטרים פעלו שם, שוטרים חוץ ירושלים פעלו שם, הופעלו אמצעים לפיזור הפגנות על פי המדרגים, הנכונים והחשובים שם, הצירים פונו בסופו של דבר, וצריך להבין את הרגישות גם. צריך להבין את הרגישות שבה השוטרים עובדים במחאה, כזאת או מחאה אחרת, נמצאים שם שוטרים ועובדים ברגישות הנדרשת משוטר מול אזרח, בסופו של דבר הופעלו אמצעים והצירים האלה פונו. אנחנו לא נאפשר באמת, ולא נאפשר, ואני אומר את זה בצורה ברורה, לא נאפשר באמת להפוך מחאה להפרת סדר, לא נאפשר מצב שבו מאדם שרוצה למחות פוגע באזרחים אחרים שמסיימים את יום העבודה ורוצים להגיע הביתה וחוסם להם את הציר. אנחנו נפנה אותם,
1: אבל זה מה שקורה בפועל. אבל תראה, זה מה שקורה בפועל. סיפר כאן בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, שביתו עם שני פעוטות ברכב, אחד מהם יונק, עומדת שעתיים וחצי עם ילדים צורחים במרכז, ואני שואל אותך שוב, אתה אומר, לא ניתן לזה לקרות, זה מה שקרה אתמול בערב, אז מה הסקת המסקנות שלכם?
2: כן, רגע, אתה לא מצפה שברגע שזה קורה...
1: לא ברגע, אבל שעתיים וחצי זה זמן?
2: אבל אני אומר לך שהשוטרים, שוטרי משטרת ישראל בהנחיית המפכ"ל, פועלים ברגישות ובאחריות במקרה, בוא נדבר על המקרה הספציפי הזה, פועלים ברגישות ובאחריות, ותוך זמן לא ארוך הצירים היו פנויים, השתמשנו בכל האמצעים שנדרשנו להשתמש בהם, עמדנו על כך שהצירים האלה היו פנויים, הצירים האלה פונו, והחזרנו את שגרת החיים גם בירושלים ובמקומות אחרים.
1: תגיד, במילה לסיום, שוב, אתה יודע, בחלק לא מבוטל מהמקרים, ואני אומר, חופש המחאה, אם הוא ניתן וראוי שהוא ינתן, צריך לנתן לכולם, כמובן במידתיות, בהיגיון, בשמירה על סדר ציבורי. אבל בסוף יש דברים שחוצים קווים אדומים, וכשמפקד תחנת בית שמש מוצא את עצמו כמעט נשלף מהרכב, כשאתמול, כאמור, עוד קצינה ועוד קצין, מוצאים את עצמם מותקפים אישית, ישירות, יש תמונות, יש תיעודים. איפה הליך המשפטי נגד אותם פורים שבאמת חוצים את הקווים?
2: ראשית, זה חמור מאוד. כמובן שאנחנו פעלנו ונפעל נגד אותם פורעי חוק. אנחנו הפעלנו אמצעים, מצלמות.
1: אתמול המשטרה שחררה שישה מהם.
2: כמובן שאנחנו באמצעים טכנולוגיים גם הגיע למי שעדיין לא נעצר. המפכ"ל גינה את האירועים האלה, זה אירועים שלא צריכים לקרות. אנחנו נבוא חשבון עם אותם פורעים. אני תהיה סמוך ובטוח שאנחנו נגיע למי שנוכל להגיע דרך האמצעים הטכנולוגיים שלנו, ואנחנו נבוא איתם חשבון. לא נאפשר אירועים כאלה, גם לא צריכים לקרות אירועים כאלה.
1: ברור.
2: גם מבחינת
1: ברור.
2: אותם מוחים, אלו אירועים שלא צריכים לקרות. אני חושב ששכרם יצא בהפסדה, מכיוון את מה שהם רצו להשיג, ודעת הקהל בחברה הישראלית לא משרתת אותם, לא אותם, לא את המנהיגים שלהם, זה לא מה שאמור לקרות.
1: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה אופר, ונקווה לכם שקט ורגוע.
1: אמן, אמן. תודה רבה. אנחנו לפני סיום עם היוזמה המקסימה הזו, לקראת יום שיוצא לדרך תחת הכותרת הלב בצפון. אנחנו עם ניצן רוזנבקס זיו, מזכ"לית הנוער העובד והלומד. אהלן, בוקר טוב ניצן. מיד ניצן?
3: כן.
1: אהלן, בוקר אור.
3: שלום, בוקר טוב.
1: ספרי לנו איך אתם ככה מתכוונים לנסות ולחמם את ליבם של תושבי הצפון בימים הקשים האלה.
3: אנחנו מרגישים שהמדינה ממשיכה, והנוער עוצר אנחנו לא יכולים יותר לעמוד מנגד, כשיש לנו מעל 60 קנים בקווי האימות, ויש אלפי ילדים שפשוט לא יודעים מה יהיה איתם מחר בבוקר. ומנגד יש לנו חניכים שנערכים למחנה קיץ. ואמרנו, די, אנחנו לא מסוגלים עם זה יותר. ואנחנו מקדישים את כל היום הזה לצפון. אנחנו פשוט עוצרים את הפעילות, כי לתחושתנו צריך לעצור ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם. הלב שלנו בצפון.
1: איך זה יקרה?
3: וזה מה שאנחנו עושים
1: לנו,
3: היום.
1: תני לנו כמה דוגמאות לפעילויות.
3: קודם כל, אנחנו עושים את הדבר שאנחנו הכי טובים בו, וזה חינוך. אנחנו היום הולכים לעשות ב-600 מוקדים מעין יב בדרום ועד המוקדים הצפוניים שלנו, היכרות עם יישובי הצפון, היכרות עם המצב שלהם, ופעילות חינוכית מעמיקה. בשעה 5 אנחנו עוצרים את כל הפעילות ועומדים עם שלטים במחאה על זה שלא הכל יכול להמשיך כרגיל. הלב בצפון. וכל החניכים שלנו ייצאו ויעמדו עם השלטים, וננסה ככה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לשלוח אהבה. והדבר הנוסף שאנחנו עושים זה שבעצם יתרנו קשר עם עסקים בקריית שמונה, שכמו שאתם יודעים שבועות וחודשים כבר לא עובדים, ובעצם הכנו בעזרת חניכים שלנו שם מארזים לשבת של עוגת שמרים ופיצוחים הכי שישי ישראלי.
1: יפה.
3: ואנחנו נותנים את האפשרות להורים של החניכים שלנו להזמין, וזה יגיע לקנים שלנו לחלוקה ביום שישי. ואנחנו מחפשים עוד עמותות, עוד חברות שיצטרפו אלינו ליוזמה הזאת, ויקנו מעסקים בקריית שמונה, כי אנחנו צריכים לשמור על התושבים היקרים שלנו במושבים, בקיבוצים ובערים, שישארו בגבול ושיצטרפו להם בעזרת השם עוד עשרות אלפי ישראלים.
1: יפה, יפה. ניצן רוזנבקס זיו, מזכ"לית הנוער העובד והלומד, סיימנו במשהו ככה אזרחי חברתי ראוי ומקסים. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, יום טוב.
1: להתראות. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו הנהדר, גלעד כהן האורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי. נשתמע אם ירצה השם מחר. שימו על עצמכם, סעו בזהירות, תנסו לא להיקלע לפקקים ולחסימות, זה תמיד כדאי. ונשתמע כאן מחר. ביי ביי.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
6: הוא יושבת על הספה, ממש, הייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת, לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, היה מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
2: בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה. כתבתנו שרון קנובליך.
7: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
2: הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד 130 דולר בהזמנות מחול, בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של 75 דולר. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, אתם על רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורה כאמורה השלישית לשבוע הזה של בא בטוב. אנחנו כאן כדי באמת לנסות לבוא בטוב בימים שכל כותרת בחדשות מתסכלת מקודמתה. אנחנו כאן ננסה להתרכז ולעשות טוב, ואתם יודעים מה, לא בא לי לשמע כזה קלישאתי ודביק, אבל ככה יצא לי הבוקר הזה קצת לעבור על הטיק טוק והאינסטגרם וכל מיני כותרות, ממש חיפשתי את הדברים הטובים, והדברים הטובים נמצאים בעם שלנו, באנשים שלנו. זה פשוט ככה, ככל שאנחנו נחשף ליותר אנשים בעם הזה נבין את גדולתו. אז אני אומר, בואו תנתקו את עצמכם מהחדשות ותחפשו אנשים טובים, כי יש הרבה במדינה, וזאת תהיה הנחמה, זה מה שיוביל אותנו ככה לקצת יותר ליטופים בלב מאשר מכות בלב שנכנסים ושומעים את החדשות. אז לצערנו זה לא נגמר בפרט בימים האלה, אבל אנחנו כאן כדי לעסוק בטוב, וזה מה שנעשה מעכשיו עד 12 כמידי יום. נגיד יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, עדן אופרה, נעמי ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסי. יאללה, הלוואי שיהיה כאן יום שקט וטוב.

דייב נהנג. הוואטסאפ שלנו חברים זמין כבר עכשיו עבורכם, 050-255-5101. זהו השלב שאנחנו פותחים אותו לכל דבר שרק תרצו לכתוב לנו. מבוקר טוב ומה נשמע, בקשות ליציאות שירים, שירים למקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30. אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, אתם שולחים הודעה עם המילה הפתעה, ואנחנו אולי דואגים לשיחה בהפתעה עם פרסים ומתנות למי שתרצו. נשדרג להם את היום ונהפוך אותו לטוב יותר. 050-255-5101 בוואטסאפ, כתבו הפתעה ואנחנו כבר נטפל בכל השאר. עוד מעט גם שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, ושאלת יום אחד שכבר נמצאת בפייסבוק שלנו לסקרנים שביניכם.

תרבית. אז חברים, גם היום יש לנו חבילת פרסים עמוסה בכל טוב להעניק לכם. הבוקר, בעקבות הוויכוח הוויראלי בין רותם סלע לאביב גפן, לגבי שאלת ההורות, אנחנו שואלים אתכם הבוקר את ההורים שביניכם, במה החיים שלכם הכי השתנו מאז שהפכתם להורים, במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים, תשובות מקוריות, תשובות פרסים שווים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, לתשובות שלכם, שואל גם בפייסבוק מוטי פרנסיס, בטוב, במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים, שתפו אותנו, 050-2555-101, תהיו מקוריים, יצירתיים, תקבלו פרסים, אז קדימה, קדימה, אתם מוזמנים. וואי, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה. זוכרים את המסיקה?

השיר הזה שהיה להיט ענק ענק ענק, תני לי אהבה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, בעקבות הוויכוח הוויראלי בין רותם סלע לאביב גפן, אנחנו שואלים את ההורים היום, במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים? שתפו אותנו תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2555-101, 050-2555-101. זה הוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנזיס בבטור. הנה עכשיו, מווה, לא.

0: הלוליטה, 23 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. זו רק ההתחלה, הפסקה קצרה מאוד. תכף חוזרים גם עם התשובות הראשונות שלכם.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הבוקר הזה בעקבות הוויכוח הוויראלי שככה גרם להרבה מאוד רעש ברשת בין רותם סלע לאביב גפן. אנחנו שואלים את ההורים במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים. בוקר טוב פרנסיס היקר, מבחינתי חיי השתנו לטובת הדאגה והאכפתיות ומתחלק בין האישה והילדים ולחיים עצמם, כשאתה יודע שיש בית לנהל מה שאין ברווקות, כותב ישראל. היי מוטי, תודה רבה על המוזיקה המנעימה. תודה רבה לך רונן. קודם כל, אביב צודק בוויכוח, כי אצלי הילדים גרמו לי להוריד שעות עבודה ולהיות יותר בבית, כותב רונן. אגב, בעיני אין אחד שצודק יותר, צודק פחות. כל אחד באיך שהוא רואה את זה, וזה לא הופך אותו להורה פחות טוב. אני באמת חושב ככה. נועם כותב, שדרוג מערכת רפלקסים, הפכתי ממישהו שמפספס כדור שמסור לו ברחוב, לנינג'ה שמסוגל לתפוס באוויר קוסמית שנשפכת, תוך כדי הרמת מוצץ מהרצפה ומניעת נפילה מהספה, וכל זה בלי להוריד את העיניים מהסיר על הגז. איזו תשובה יפה, נועם, תודה רבה. אני לגמרי מזדהה, והודעה קולית שאנחנו מקבלים, ניקח גם אותה, את ההודעה של מושיק.
1: אני לא יכול לכתוב, כי אני בנהיגה.
0: כן.
1: אבל מאז שהפכתי להורה, שזה סך הכל לפני שנה, שתי ילדה בת שנה, בשיא הכינות, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אף פעם לא הרגשתי מאוהב, אני כבר בן 45. אף פעם לא הרגשתי מה זה להיות מאוהב. גם אני נשוי ומכיר את אשתי שנים, היינו חברים, אבל אף פעם לא הרגשתי את הפרפרים בבטן, אף פעם לא הרגשתי מאוהב, אף פעם לא הרגשתי חיבור כל כך. ומאז שנודע לי הקטנה הזאת, אני מבין מה זה הדבר הזה להיות מאוהב, אני כל כך מאוהב בילדה הזאת. שאין לי איך לתאר את האהבה הזאת. ואז הבנתי שאני לראשונה מרגיש מאוהב קשות במישהו אחר.
0: מושיק, תודה. איזה חמוד אתה. באמת, איזה כיף. לא נורא ששמנו אותך למהירות 1.5, נכון? זה רדיו, אין מה לעשות. אבל התשובה שלך הייתה שווה את זה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים. בוואטסאפ, בואו.

ששמנו לב, יש כאן המוקר הרבה דיסקו, לא התכוונתי, ככה יצא. עוד רגע, שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אבל עוד לפני זה... בדיוק זה.

אתם שומעים את השיר הזה ומתרפקים על שנות ה-90, אז המשחק הבא הוא בשבילכם. שיר השנה, המשחק שבו אתם צריכים למקם את הלעיתים הגדולים בציר הזמן. אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת פתיחה, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה... או השיר הזה... מה יצא קודם? יש את זה של הביטלס או אני ואתה של אריק איינשטיין? 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזה שיר יצא קודם? מה קדם למה? האם היא...

0: חנות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: זה להיט משוגע של One Republic. הגיע הזמן לשחק
1: שיר השנה.
0: שלום מיטל, בוקר טוב.
2: שלום אותי, בוקר טוב.
0: מה העניין עם מיטל?
2: טוב, מצוין.
0: בואי נכיר קצת, ספרי לי קצת על עצמך.
2: אני מצור הדסה.
0: כן. מה את עושה בחיים?
2: עובדת באוניברסיטה, לוקחת כסבת הבת שלי ליום כיף, היא בת 16.
0: איזה יופי. מה, היום יום הולדת?
2: עוד מעט, עוד כמה ימים.
0: אוקיי, יפה. אז מה כולל יום הכיף הזה? סתם מעניין?
2: ארוחת בוקר, שופינג.
0: אופה, במקום בית ספר?
2: כן.
0: יפה, טוב, מה שמה?
2: אדר.
0: אדר, מזל טוב אדר, תהני עם אמא. הנה, שמע אותי וגם ענתה, מעולה. מיטל, ספרי לי מה יצא קודם, האם השיר הזה, יסטרדי של הביטלס?
2: כן, יסטרדי.
0: או אני ואתה, הנה כבר אני, יסטרדי, והתשובה שלך נכונה. רק נגיד שיסטרדי יצא ב-1965 ואני ואתה של אריק איינשטיין ב-1971. בואי נשחק שלושה שירים לעתים גדולים מאוד, את צריכה למקם אותם על ציר הזמן. אני אתן לך אופציות ואז את אומרת באיזו שנה יצא כל שיר, בסדר?
2: אוקיי.
0: השיר הראשון עליו אני שואל הוא I Wanna Dance With Somebody של ויטני יוסטון. האם הוא יצא ב-1980, 1987 או 1992? באיזה שנה יצא השיר הזה? 80, 87 או 92? יש לך עוד 4 שניות.
2: 87.
0: סגורה על זה? בואי תישארי עם 87, עדיף. תשובה נכונה, 87. רצנו קדימה. השיר הבא, עליו אני שואל, הוא חמסה, חייב למות עליי. האם השיר הזה יצא ב-1999, 2006 או 2003? באיזו שנה יצא חייב למות עליי? 99, 2006 או 2003?
2: 2003.
0: סגורה על זה.
2: כן.
0: ואת צודקת, 2003 זו השנה. השיר האחרון לא מחכה יותר לדבר של איגי וקסמן. האם הוא יצא ב-1997, 1993 או 2002? באיזו שנה יצא לא מחכה יותר לדבר?
2: 97.
0: וגם התשובה הזאת שלך פשוט נכונה. סחתן עלייך, כל הכבוד. מה זה, הכל ידע כללי כזה או ניחושים?
2: אני והדר ניחשנו.
0: אני והדר נשנה את העולם, כמו שנאמר. יפה, כל הכבוד. טוב, בואי נפנק אותך, קבלים מאיתנו זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים, דוכן תכשיטים, מה זה יפה, כל דבר שם ברמה גבוהה, בקניון עזריאלי מלכה בקומה השנייה ליד רנואר, יש להם גם אתר, sakoya.co.il. נפנק אותך גם בבלי עוד משהו, ארוחה זוגית בג'וג'ו, האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון. השף דודו בלולו וכל החברים יפנקו אותך שם, וככה שיהיה גם לאדר כיף בבית. אז נוסיף גם מכשיר להכנת ופל בלגי, מתנת ליאור מוצרי חשמל לרשת הירושלמית שפתחה את אולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. בסדר?
2: איזה כיף, תודה רבה מוטי.
0: בכיף, בשמחה, ותבלו לכם ביום כיף הזה. ביי.
2: תודה, ביי.
0: בכיף. שיר השנה.

איגי וקסמן, לא מחכה יותר לדבר. 1997, אחד הלהיטים הגדולים של אותה שנה. איך אני אוהב את איגי, כאילו נאמר מאיה. שימו לב חברים, נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות והלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים מצדיעים לכם ואומרים לכם תודה, עושים את זה כל הזמן, אבל בפרט השבוע הזה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני המשפחות שלהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את הטבות הענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיע לכם קדימות מטורפת של 25-50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז. יש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד, שימו לב, 150,000 שקלים. המעטפת הזו נבנתה בשבילכם, אז אל תנחשו ואל תפספסו. מילואימניקים יקרים, התוכן מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, ייכנסו ותבדקו מה מגיע לכם. זה חשוב, חשוב, חשוב, ובאמת, אם לא לכם, אז למי מגיע, תגידו לי. סוגרים שעה ראשונה של בא בטוב, מיד אחרי הפרסומות וחדשות 11, אנחנו נשוב לשעה השנייה. אתם נשארים איתנו, נכון? תכף באים.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
4: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: הכלים הטובים ביותר, פסטולס, פסטולס, פסטולס.
7: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה בשעה האחרונה בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובקרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. הלווייתו תתקיים היום ב-6 בבית העלמין הצבאי סגולה, בפתח תקווה. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. המחבלים שחוסלו הם מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת צליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד $130 בהזמנות מחול. בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של $75. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן בחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

הופכים שעה שנייה עם אינגריד, דו אף פו טו. שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שלישי פעם, כי טוב שמח. 7 דקות אחרי 11. אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. זה מתבקש. אנחנו כאן עם עוד מלא מוזיקה שתעשה לכם את הבוקר טוב, מוזיקה שחזר אתכם לרגעים יפים, פרסים שווים, הפתעת היום, ושאלת היום ש... ממתינה לכם בעקבות הוויכוח הוויראלי בין רותם סלע לאביב גפן. אנחנו שואלים את ההורים שביניכם הבוקר, במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים? תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות. אפשר כאמור גם פייסבוק, מוטי פרסיס, בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרן, עומר ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, איתי זמרו, הוא מלווה אותנו בטיק טוק, אתה מוזמן להצטרף אלינו גם שם, גם לצפות וגם להיות חלק מהמשפחה הווירטואלית שלנו. חפשו מוטי פרנסיס בטיק טוק ותהיו איתנו גם שם. יאללה, האזנה טובה.

הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם במה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים. אני יותר רגועה ומקשיבה וסבלנית, כותבת מתי. מאז שהפכנו להורים נהיינו נורמליים יותר, בריאים נפשית, לוקחים אחריות באמת על החיים, כותבת קרמית. אז הודעה יפה, תודה רבה קרמית. מלא מלא מלא אנשים כותבים לגבי שעות השינה שפחתו, וזה טבעי. מה עוד? שמואל כותב, הילדים שלי זה כל העולם שלי, ברור שהם לפניי, אבל זה לא אומר שאני לא מפתח את עצמי, מתקדם וכולי. אתה צודק, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, לגבי הוויכוח הזה בין רותם סלע לאביב גפן, אין כאן צודק ואין כאן נכון, כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים, וזה לא הופך אותו להורה פחות טוב. יש מצב גדול שלא מצב.

מגשים את עצמו, הוא גם הורה הרבה יותר טוב לילדים שלו. על זה כולנו מסכימים? יופי, תודה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו במאה הכי השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס, מה בטוב. יש פרסים שווים במיוחד.

0: מוקסט, ההודו-יודו, נאור בן יוסף היקר, תודה רבה על ההודעה היפה שלחת, שמחת אותי מאוד, לא מכירים, אבל אני אוהב. תודה חבר. 21 אחרי 11, אנחנו בא בטוב, יש כאן שאלה לעצור הכל?
1: אבא, אני אצא לפרסמות?
0: בטח.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד היחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: האחרון שלי עליי.
1: עידו מלכה, כל שיר שלו בצבע. באמת, איזה בחור עכשיו. חדש, טפטופים.
0: הכעס ממזמן עזב אותי, מאחל לך זוגיות כמו שלי.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום נטלי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
3: בסדר, תודה, מתרגשת.
1: איזה כיף, נטלי, מאיפה את?
3: אני מירושלים.
1: ירושלים, ספרי לי למי אנחנו מתקשרים, את מי נפתיע הבוקר?
3: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, כן. ולהפתיע את אחותי הבכורה והאהובה לימור,
1: כן.
3: שזכתה בתואר חדש ומרגש בפעם הראשונה, היא סבתא בפעם הראשונה.
1: יפה, מה זה, זה התואר שיש.
3: מה זה, תשמע, ולראות אותה בכלל, איך היא נכנסה לתפקיד הזה עם כל כך הרבה אהבה, משמעות, נתינה והתרגשות, זה ממלא את הלב.
1: ברור, ברור. באמת. יפה, יפה, אז איפה אנחנו עומדים לתפוס אותה?
3: בעבודה, היא עובדת בקניון הדר.
1: ממש לידינו, שכנה שלנו.
3: שכנה שלכם.
1: רגע, מתי היא הפכה לסבתא?
3: היא הפכה לסבתא לפני 5 חודשים.
1: אוקיי, יאללה, אז היא כבר הספיקה אולי קצת להתרגל, בואו נדבר איתה, הנה אנחנו מנסים להתקשר. שלום.
4: שלום.
1: לימור, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: מה שלומך?
4: בסדר.
1: יו, אני שומע אותך קצת חלש, את ברמקול או משהו כזה?
4: כן.
1: זהו, אז אם תוכלי לשפר את הקו אני אשמח. בכל זאת, לא כל יום מדברים ברדיו.
4: מי זה?
1: מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
4: זכיתי.
1: תשמעי, זכית בתואר הכי חשוב שיש לפני 5 חודשים. זו הזכייה.
4: נכון.
1: וזו הסיבה שאנחנו מתקשרים. אמרנו, ניתן לך ככה קצת זמן להתרגל לתואר, ואז...
4: אני מתרגשת, תודה.
1: איך זה להיות סבתא? ספרי לי קצת.
4: זה התואר הכי נחשק בעולם לנסיך, אחרי 3 בנות.
1: איזה כיף.
4: אני גידלתי.
1: כן.
4: אז סוף סוף בא זכר, ברוך השם, זכיתי.
1: איזה יופי. ותגידי, זו באמת אהבה אחרת, כמו שאומרים, את יודעת, ילדים זו אהבה הכי גדולה, ככה אומרים, ואז מגיע משהו שאפילו אין מילה שתדייק את זה, כי אהבה היא כאילו, אפילו יותר, זה מה שאומרים, לא יודע, תגידי לי.
4: בפער, בפער. לא, זאת אהבה שונה. אני לא יכולה להגיד לך יותר, כי ההבנות שלי זה אין כל עולמי.
1: זהו, כן, בטוח.
4: אבל הנכד תופס משבצת בפער.
1: איזה כיף.
4: לא יותר גדולה, אבל לצידן.
1: יפה, יפה. הנה, דייקת את זה. תשמעי, יש עוד אנשים שמתרגשים מאוד סביבך. זהו, מישהי אחת כנראה, את יודעת, ממש מתרגשת עד כדי כך שהיא לקחה איזה צעד אחד קדימה, להתקשר לרדיו, תגידי שלום לנטלי אחותך.
4: שים אותי, חיים שלי. איזה נסיפה. אני חיים שלי. תודה רבה על ההערכה, תודה רבה על
1: ההפתעה,
4: חיים שלי, איזה כיף.
1: איזה גם כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע ככה החיות שככה אוהבות ומפרגנות אחת לשנייה, באמת.
4: אני
1: שרופה, ולאחי,
4: אני שרופה, המשפחה שלי הם בבת עיניים, באמת, ברוך השם, זכיתי.
1: איזה יופי. עכשיו לימור, נטלי סיפרנו קודם שנכנסת לתפקיד ככה ממש באופן טבעי והכי טוב שיש, מה זה אומר? ספרי לי על לוז של סבתא.
4: האמת שהבת שלי גרה רחוק מראשון לציון.
1: אוקיי.
4: אז פיזית היא לא קרובה אליי, אבל רגשית, נפשית, וכל פעם שאתה יודע, אני מצוותת לשמור עליו, אני עושה את זה בגרון.
1: אז חזרת כבר לחתל והכל?
4: הכל. אני עושה בביסיטר, אני מקלחת. קצת להתכופף, ממרום גילי, 50.
1: יפה, ממרום גילך, בואי, זה לא.
4: ממרום גילך, תקשיב.
1: סבתא צעירה.
4: אני לא באותו הכושר, מודה ומתוודה.
1: טוב, יפה. תשמעי, מגיע לך גם להתפנק אחרי כל מה שמספרים לנו, ואת סיפרת גם על עצמך. אז ככה, קודם כל, קבלים מאיתנו 100 שקלים, שובר לא צריך 100 שקלים, לסמואל, נפגשים לבשר במתחם התנופה 12, שמענו שאת עובדת בהדר, זה ממש מולכם. אז תלכת גם שכנה שלנו, אנחנו גם הרדיו בדיוק באותו מתחם. אז תלכי תתפנקי על חשבוננו, זה דבר ראשון. דבר שני, מגיע לך עוד פינוק לדעתי, אז קבלים איתנו גם טיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך, ואת לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת, אקנה, פיגמנטציה, הסרת שיער, בקיצור, הכל הכל שם ברמה הכי טובה שיש, באבישה קוסמטיקס בדרך בית לכם 94, ונצרף לך גם מארז פרחי עונה גדולים יפים כזה, מארז יפה, מתנת משתלת אורה, המשתלה הכי טובה בעיר, במושב אורה, ברחוב האורן, יש להם שם הכל, הכל, הכל, כולל דשא סינתטי שמתמחים בעניין הזה, אז אם אתם מחפשים משתלת אורה במושב אורה.
4: תודה רבה.
1: כל הפרסים האלה שלך, לימור.
4: כן, אני ממש מודה לכם, תודה רבה. ואת יודעת
1: מה?
4: תודה רבה לשליחה.
1: ברור, קודם כל. אני רק, את יודעת, זה שם האוויר. תלכי את הלארוחה, לא? יאללה, ואת יודעת מה? לימור, השיר הבא, שבמקרה ערכתי אותו קודם כמובן, לפני שדעתי על ההפתעה, אבל הוא ממש מתאים לך, כסבתא צעירה, Forever Young, בסדר?
4: תודה רבה.
1: יאללה, בשורות טובות.
4: אני ממש מתרגשת, אלפי תודות, תודה רבה.
1: שמחה, נתלי, כל הכבוד, ביי.
4: ביי, תודה לך, תודה, חיים שלי. ביי, מאמי.

פביל, פוראבר יאנג. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, במה השתנו חייכם מאז שהפכתם להורים? שאלה בעיקר להורים הבוקר. נועם כותב, השינוי שלי הוא בהרגשה, הרגשת תחושת מלאות שיש תכלית לחיים לפני שאני הייתי אבא, משהו היה יותר הפחות עצמתי, שאני אעשה הכל בחיים להגיע לצלחות במגוון תחומים. כותב נועם, יש ככה קצת בלבול בהודעה, אבל המסר מובן לגמרי. תודה רבה, נועם כהן היקר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, לתשובות שלכם, וגם לא אמרתי, אבל לשיריוני מקום, להפתעת היום, לימים הבאים רצו לשרן מקום מראש, 050-2555-101.

0: מוטי פרנסיס בא בטוב. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: חברים, שימו לב, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנונה פור רנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם מגוון דירות 3-4 חדרים ודירות גן, כוללות ממ"ד, חניה ומחסן, החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון.

מישל, יש תחושה ובצדק שמאז האירוויזיון שומעים פחות את השיר הזה, זה הכי טבעי בעולם, ואנחנו כאן כדי להזכיר מדי פעם את ההישג הפנומנלי של נועם ושל ישראל בכלל באירוויזיון האחרון, מקום שני, כמעט לקחנו.

חאוטה. נשות ואנשי מילואים שלנו, הלוחמות והלוחמים, שימו לב, אנחנו מזכירים לכם, השבוע אנחנו מצדיעים לכם כאן ברדיו ירושלים, רוצים להגיד לכם תודה, אבל גם לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. ממש לפניי מונחת חבילת המענקים וההטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני חייב להגיד לכם שהושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם. זה לא סל כללי, יש כאן מענים מדויקים לשכירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה. מה זה ארוכה? מאוד עוד ארוכה. למשל, כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי המפנק, הורחב בשנת 2026 לכל סוגי הצווים, ומספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, להתעבר ולנוח יחד, מה שכל כך כל כך מגיע לכם. שוברי הנופש המשפחתיים האלו מחכים לכם באתר, מגיע לכם, אז אל תיתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים, וחבל. התוכן מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, חפשו את אתר המילואים, ייכנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם. רגע לפני סיום, הנה חדש של יובל דיין, שתתראיין היום גם בחמש אצל שיר אל מליח. תקשיבו טוב טוב למילים, זה נקרא לא להרגיש כלל.

0: חשופה במיוחד.
1: איזה שיר יפה.
0: לא להרגיש כלל. בוא נספר לנועם שושן, אתה מקבל מאיתנו חליפה אופנתית לגבר, מתנת ג'וני, חנות לבגדי גברים ברב קוק 7. כל בגד שם יותר יפה מהשני. כל מי שהחמיא לי כאן ברדיו היום על המכנסיים, זה משם, הייתי שם השבוע. איזה כיף לך. בקיצור, נועם שושן, לך תתפנק אצל ג'וני בגדי גברים ברחוב הרב קוק 7 במרכז העיר. ידאגו לך שם גם. איפה זה נמצא לי? הנה, מרז מסקיטו, מתנת עיניכם המשקעות, וגם משחק זוגי בבאולינג ארבל בקניון לב תלפיות, כרטיס כניסה זוגי. אז כיף לך, נועם שושן, ברכות. זהו, עד כאן, בא בטוב, מהדורת יום שלישי. תודה רבה לעדן אופרה, לנועם ישראל, למתן ממן, תודה רבה לאיתי זמר האהוב, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות, ירון אילן, אנחנו מחר כאן בעזרת השם. יום טוב, נעים, שקט, ביי ביי.

0: מהירות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתבם ישראלי באזור נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
6: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
1: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
7: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
1: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. בין המחבלים שחוסלו מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת צליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. אישה בת 64 טבעה למוות בברכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מדע שהגיעו לזירה יתרו אותה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, במדינת האבסורד שלנו, המחולקת כנראה, לא כנראה, אלא מחולקת לכמה חלקים. שלום מתן.
3: שלום.
2: ראית? ראית. אין אחדות. שזה כבר עניין אחר.
3: אין אחדות ואין אחידות.
2: ואין אחידות. אבל מה נגיד, מה נאמר? אני חושב שכל יום התפקיד שלנו זה, למרות שאנחנו באים לפה כדי לשמח ולנגן, ובניגוד להלך הרוח של הרבה מאוד חברים שלנו באזור הצפון, אנחנו פה באמת בשביל לנגן מוסיקה ולא להתעסק בעניינים הפוליטיים והפתחוניים, כי זה יש כל כך הרבה מקומות, אבל פשוט לשלוח מפה חיזוקים וחיבוקים של אהבה לאחים ולחיות שלנו שעדיין לא יודעים מה זה הפסקת אש, אלא רק אש בלי הפסקה לצערנו הרב. טוב, אבל אנחנו פה, אתם יודעים, בכל זאת בשביל לתת לכם פסק זמן מהכל, גם פרסים, גם דברים טובים, מוסיקה טובה, אנחנו מקווים שעורך מתן אמן, שגם הפיק, ונגיד שלום לליאור פרץ, הרי סופר יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, וגם לכם, צהריים טובים שיהיה לכם, בוא, מה?
3: ניגנתי.
2: לא, ניגנת למי?
3: אתה לא...
2: תנגן, כאילו, תגיד לי, אתה... אני אלך על שירים אופטימיים קצת.

נאור שפרץ ובן אדם. טוב, ומתן, אני אומר בוא נפנק קצת המאזינים שלנו. יש לנו חבילת פרסים שאנחנו אוהבים לחלק לכם. אם בא לכם לקבל בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס וארגז משקאות מפנק, מתנת לכם במשקאות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו את שמכם ומעיין אתם, כך תצטרפו להגרלה, לא מסובך. הנה ליאור פרחי, זכרו לברכה. למה את כועסת?

ליאור פרחי, ולמה את כועסת? טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, ממש עוד מעט נחלק חבילת פרסים, שירו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. כתבו את שמכם ומעיין אתם וכך תצטרפו, עוד מעט נחלק כבר חבילה ראשונה. זה קובי פרץ, כל עולמי. פשוט הופך להיות להיט היסטרי השיר הזה.

קובי ברד וכל עולמי. פשוט להיט היסטריה. שיר הזה הוא מתוך האלבום 30 של אייל גולן. הנה החידוש שלו לשיר האחרון, מבלעדייך.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום בוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבת חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
5: הבא בתור.
7: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
10: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לא שחגיגה ממש בישראל, אבל זה שיר חגיגי שכזה. הנה דודו.

שרית חדד, כמו בקרוסלה. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם, כי אנחנו תכף רוצים לחלק חבילה פרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555 101, כתבו את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. אתה זוכר את השיר הזה של שלומי שבת?

0: שלומי שבת, איפה אתה אהבתי? אחד השוט יפים של שלומי. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד אחרי השבים אליכם גם לחלק פרסים, אז תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
3: בוא נעשה טיול ליוון, מה אתה אומר? בלי להרוס לבד. יש לי סנטימנט עמוק לשיר הזה. קוראים לזמר הזה יאניס פלוטרכוס. וממש בתחילת שנות ה-2000 יצא השיר הזה שנקרא פילה. זה לא פילה בקר, פילה מיניון.

0: יאניס פלוטרחוס, שאגב ביקר אותנו פה באולפן בעבר, ופיל הרבה זמן לא באו לפה אמנים מיוון, אתה יודע.
1: נכון.
0: מה נגיד, הנה עוד משהו שאנחנו כל כך מקווים שהתקופה הזאת כבר תעבור ותחזור גם להופעות, כאילו תכלס, צריך להגיד שמי שתפס את מקומות ההופעות שהיו נהוגות בדרך כלל לאמנים מחול, זה תפסו האמנים שלנו, כל הפארקים והאצטדיונים, אז זה באמת בשורה טובה, אבל ככה קצת שיבואו לבקר אותנו מדי פעם, לא? הנה יואב יצחק.

0: חיי.
1: יואב יצחק, כמה טוב שבאת. דפנה ברוך, כמה טוב שאת מאזינה. כי את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים לשעה הזאת, אז תהני ותבלים. אתה ממן עורך ומפיק. אסי לביא הג'וקר, יונית ביטון, ליאור פרץ, הרי סופר, ליאל ואנונו היקרה, זה מוקדש לך באהבה גדולה. אנחנו סוגרים את החלק הזה. הנה שראל.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
5: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
17: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דובר צהל בערבית חידש את התראת הפינוי לעיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
3: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
2: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
4: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
2: אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.

זה בר כהן פותח לנו את השעה השנייה של מנטה ומחוז את מלעיתיו הגדולים של זוהר ארגוב. שוב שלום למתן ממן, מה קורה? הכל טוב, איך אתה? יפה. ליאור פרץ וארץ סופר, אני אורן אילן, אנחנו פה עד שתיים. זה ליאור נרקיס.

זה שמירו מתוך האלבום שלו אהבה עם תיכונית, והחידוש לגבי שושן להשתתות לפעמים שבוע קיסריה. השבוע הזה אתמול פתח את השבוע את המרגל, היום יהיה מאור אדרי, מחר אני בן משיח, ביום חמישי ליד בנאי. בוא נשלח מפה אהבה גדולה למאור אדרי.

0: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי מה אני קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מינטה, זה עכשיו אילן נורי ו... רוקד.

טריפונס ואיציק על כל הנשמה, גם בעברית וגם ביוונית. אם עדיין לא שתיתם קפה היום, הנה הפסקת קפה בשניים יחד עם אלי לוזון.

אלי לוזון שר על קפה בשניים. טוב, ושימו לב, זו הודעה מאוד מאוד מאוד חשובה לנשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות והלוחמים, כי כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי לעדכן לכם וכדי לספר לכם כמה דברים, וגם בעיקר להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. ובעצם אנחנו רוצים לספר לכם על עוד הטבות מיוחדות של משרד האוצר ומשרד הביטחון. עוד נתון מדהים שאתם צריכים לדעת, ואחד הדברים באמת אולי קצת עצובים, שרבים מנשות המילואים ואנשי המילואים ובני משפחותיהם לא ממש מודעים להטבות שמחכות להם ולא ממשים את ההטבות האלו. אני רוצה לספר לכם על הטבה מיוחדת מאוד בעניין רכישת דירה. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות ומגיע לכם, שימו לב, משהו שהוא באמת באמת שווה לכל אדם, אז על אחת כמה וכמה לנשות ואנשי המילואים, יש לכם בעצם קדימות מטורפת של 25-50% הטבות בתוכנית דיור בהנחה. איך בעצם אתם ממשים את העניין הזה? אתם מחפשים את מכרזי ההגרלה או בעצם מכרזים. יש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשבעצם תוכלו לקבל הנחה מיוחדת ללוקחים, בעצם מציעים לכם עד 150,000 שקלים חדשים. אז שימו לב, לא כדאי לכם להפסיד את ההטבות האלו. ייכנסו לאתר המילואים, פשוט חפשו, וההטבות המיוחדות האלה של משרד הביטחון ומשרד האוצר ממתינות לכם לצידן של עוד הרבה הטבות, אבל גם ההטבה הזאת על ענייני הבנייה. ייכנסו עכשיו ותבררו את הפרטים. ואם כבר חיילים, אז הנה חייל אחד של אהבה.

0: הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

איציק ארוש, זכרו לברכה, ודוב שנית. טוב, זה הזמן להגיד לכם תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, תודה רבה למתן המנשר והפיק, תודה רבה לארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות פה, ונהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12, יום מבורך שיהיה.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שישראל לא תתקוף בביירות במסגרת הלחימה בחיזבאללה. זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לתרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
4: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר. היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
3: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק בתחמושת מצה"ל ומכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
5: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צה"ל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מאג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
3: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הוחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. הערב ב8 במהדורה המרכזית בחדשות 12. ברק רביד עם פרטים חדשים על השיחה בין טראמפ לנתניהו. במוסף הבריאות, יואב אבן עם החידושים האחרונים במלחמה בסרטן. וגם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, מה קורה בסוכנות החלל הישראלית, הפרשנויות כוכבים של השרה גמליאל.
6: בשנתיים האחרונות, מאז נכנסה השרה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו ובכירים עזבו. תחקיר המבקר יחשוף הערב במה בדיוק מתעסקת השרה במקום בעניינים המקצועיים של המשרד. רמז, זה קשור בעיקר לסידור ג'ובים לאנשי ליכוד וקרובי משפחתה על חשבון משלם המיסים הישראלי. תחקיר המבקר הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: אקסייטד, לא יכולנו להתעלם מהפתיחה המטורפת הזאת של העונה החדשה של רוקדים כוכבים, ומי שמביא לנו את הלהיט ההיסטרי הזה, תומר ג'י, המפיק הבינלאומי והמנהל המוזיקלי של התוכנית, שיצר ביצוע חדש ומבטיח לשיר האלמותי הזה, ואנחנו נשתמש בו כאן בתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. תודה רבה לתומר ג'י, תודה רבה לגבי ביטון שמביא לנו את הדבר הזה, ועכשיו נאמר לכם צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי, 2 ביוני 2026, באולפן רון שלום שומר שלום, לשותפו, הגנרי. יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: בסדר, בסדר, תשמע, הכל קורה מאוד מהר פה.
0: מה קרה כל כך מהר?
1: אתמול כבר פינו את הדחיה, התכוננו ללילה קשה.
0: אוקיי.
1: ואז הוא חזה הפסקת אש על הפסקת האש. כאילו, אנחנו מפסיקים את האש בזמן ההפסקת אש.
0: כאילו, יש הפסקת אש על הפסקת אש?
1: הפסקה על הפסקה.
0: הוכרזה, מי הוכרזה? ראש הממשלה הכריז, נו, באמת.
1: טראמפ הכריז.
0: זה מה שהתכוונתי, כן. בכל מקרה, באופן אישי, תכנתי לנסוע בסוף שבוע לצפון לחבר שלי, ממשמר הירדן, שזה בעמק החולה שם, לנתי פיניש, אתה מכיר אותו, אחי יקר.
1: קדימה, סע, מה הבעיה?
0: אני לא נוסע בלי אישור, מה נראה לך?
1: מה הבעיה לנסוע? אישור ממי אתה צריך?
0: לא נוסע בלי אישור של טראמפ, אני לא זז.
1: אגזמת?
0: בלי... אתה תגיד לי, אגזמת, נו, בלי אישור של טראמפ, אני לא נוסע, נו.
1: איך תשיג אישור של טראמפ? מאיפה תקבל עכשיו אישור של טראמפ?
0: האמת שברק רבית שלנו, מה אתה צוחק, ארפל?
1: מה, הוא הלוחש לאוזנו, נו מה אתה, זה לא צחוק.
0: ברק רבית נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו.
1: די, נו מה.
0: הוא אמר לי שהוא זמין שם.
1: די, תפסיק כבר עם השטויות, די.
0: תן לסיים, אתה לא נותן לסיים. אוקיי, אתה יודע מה לא רוצה לדבר, שלום פרלה, מה אם אני פרלה, הנה פרלה הגיעה, תן נגיד שלום לפרלה.
1: שלום פרלה.
2: אני פה?
1: כן.
2: חשבתי שאני צריכה להיות בשקט.
0: למה?
2: אוי, לא יודע, תיכנסי היום, תהיי בשקט.
0: מי אמר לך להיות בשקט?
2: אתה.
0: אני?
2: כן.
0: מי דיבר איתך בכלל?
3: זה מתישהו עבד שמישהו אמר לך להיות בשקט והיית בשקט?
2: לא.
3: אוקיי, זה מה שחשוב.
1: אז בבקשה.
0: תגידי, אני אראה לך שאני אסע לצפון בלי אישור של טראמפ. את היית נוסעת לצפון בלי אישור של טראמפ?
2: לא, מה פתאום.
0: לא. קיצור, ברק רבית נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו, אמר לי שהוא זמין שם לכל שאלה, ואפשר לשאול אותו שם, אבל אני אראה לך מה.
1: אז רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: אז יש את המספר של טראמפ.
0: כן.
1: וניסית לבדוק אם זה עובד? כן.
0: לא, לא רציתי להפריע לו. מה אתה משוגע? אתה נשלח לו הודעה.
1: שאל אותו רגע, נו.
0: מה אני אשאל אותו?
1: שאל אותו, שאל אותו אם אפשר לנסוע בסופש לצפון.
0: אין לך שאני אשאל אותו.
1: שאל אותו רגע, נו. אם ברק נתן לך את הזה, אתה שואל אותו, אתה שואל אותו באנגלית? שם אתה צריך לכתוב לו באנגלית?
0: לא, הוא אמר לי שאפשר לשלוח לו הודעה קולית בעברית, יש לו מתורגמן כזה שמתרגם לו באופן אוטומטי.
1: נו, קלה קלות, יאללה, תשאל.
0: לא שולח לו, מה אתה גזור?
4: תשאל, תשאל. תשאל,
0: הייתה, מולדים קטנים.
1: יאללה, בוא.
4: תשאל.
0: תשאל אותו, אתה, קח את הטלפון, שלח לו אתה מהוואטסאפ שלך.
1: אני אשאל? לא, לא, לא.
0: אתה פוחד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם... אתה יודע מה אני אשאל?
1: אני לא בכזה, אתה יודע, אתה בקשר גם עם ברק רבית.
0: אני אשאל לו, רגע, רגע. טוב, שתוק רגע, רגע. טראמפ, היי, מצטער על הפרעה, זה רון, חבר של ברק רביד. אני מוחק. מה אתה... קאפל, אני
1: צוחק. אל תצחק לו באמצע.
3: צחיק אותי שהתחלת עם מצטער על ההפרעה, נו, כי ברור שאתה מפריע לו.
1: לא לעניין, זה נשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית.
3: סליחה, אני סותם.
0: אני שולח הודעה, רגע, תהיו בשקט.
2: תהיה ממלכתי.
0: טראמפ, היי, זה... די, נו, אתם מצחיקים אותי.
1: אתה לא מצליח להקליט הודעה, תקליט הודעה, תהיה רציני. פאקינג טראמפ, אחי.
0: שמעו את הפאקינג,
1: או שיט, סליחה.
0: רגע. טראמפ, היי, זה רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע, תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע לצפון? איזה גמגומים,
1: הייתם שם. אוקיי, לא נורא.
3: זה עבר, זה עבר.
0: אני רואה שזה הקליט רק.
5: טראמפ, היי, זה רון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע, תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע?
1: הסבוע. מה שבוע?
0: הוא מקליט, הוא מקליט.
1: הוא מקליט?
2: מה, כזה מהר, וואו.
0: אני מת, כן.
1: יואו.
0: כן. הוא שלח הודעה.
1: יואו! יאללה, נו, נו, נו, נו. תן, תן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
0: יו, בקיצור הוא אומר, הוא אומר שאפשר לנסוע.
1: בוא נעזר תורם.
0: הוא אומר לי כאילו, הבנת? כאילו, מה יש פה לנסוע לצפון?
3: סע לאילת, סע לאילת.
0: בואי נה, אני באלם, יאללה.
1: אתה יכול לשאול אותו גם שאלה בשבילי רגע?
0: די, די.
1: שאל אותו שאלה בשבילי, נו.
0: מה לשאול אותו?
1: שאל אותו אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לאזור טבריה.
0: לא נעים לי, נו.
1: שאל, רגע.
3: זה חשוב אבל, זה חשוב.
1: שאל, בשבילי, נו.
0: תהיו בשקט, רגע.
1: אוקיי, סבבה.
0: טראמפ, זה שוב אני, סליחה על ההפרעה, שותף שלי יואב שואל אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לטבריה בסופש. רגע, שלחתי, בוא נראה אם זה נשלח.
6: טראמפ, זה שוב אני...
0: כן, שלח. הנה, הוא כבר מקליט, אני בעלם.
1: זה מטורף, זה מטורף.
0: רגע, רגע. הנה, הוא ענה, הוא ענה.
1: נו.
7: Tell your associate to start behaving like a little girl and to go to Tveria, and everything will be okay.
3: קרא לך ילדה קטנה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: ילדה קטנה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: יש לי רעיון לשאלה, שאלה ממש
0: טובה. אני לא שואל אותו יותר כלום, עזוב אותי.
1: תקשיב לשאלה, אבל.
0: נו, מה?
1: תהיה בן אדם, רגע. תשאל אותו.
0: נו.
1: עם כל הסיפור...
0: אני מתרגש שהוא עונה לי.
1: אני גם מאוד מתרגש, זה מטורף. וקרדיט לברק רביד, כל הכבוד.
0: כן.
1: מחבר אותנו חיבורים.
0: מה לשאול אותו, נו?
1: אם הוא עשה בעצם תרגיל לאיראנים, והוא הוא כן הולך לתקוף.
0: עזוב, לא נעים.
3: לא, זו שאלה טובה.
0: לא נעים, נו, לא
1: רוצה... שאל אותו, זו באמת שאלה חשובה, מה כולנו רוצים לדעת.
0: שקט אבל.
1: יאללה, קדימה.
0: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים, כאילו, אתה עושה להם תרגיל לטייה? זה הכל חרטה?
1: קיבל, הוא עונה.
0: בוא נראה אם זה נשלח.
6: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים?
1: נו, והוא עונה.
0: הנה, הוא מקליט.
1: יואו!
0: הוא מקליט המון זמן. רגע.
1: נו.
0: הנה, שלח.
7: Ron, I'm going to talk to you about this a bit later. I'm in the middle of a conversation with Barack Ravid, and he took me plenty of time to catch him, so I'm going to finish this conversation in about 2 hours and send you a message, all right?
1: Yo.
0: Yo, מדבר איתו כל כך הרבה זמן, אני בעלם.
1: משוגע, משוגע.
3: אבל כשהוא שולח לך...
1: אני יכול את המספר שלו, תן לי את המספר.
0: מקודם לא רצית.
1: תן לי את המספר.
0: לא, לא, לא, אתה לא מקבל.

0: אנחנו בשידור לייב בטיקטוק, שווה לכם להיכנס ולראות מה קורה פה באולפן. אנחנו גם ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף. אנחנו גם ב-103 עם איציק אהרון, וגם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו צפון 101.5 FM.
1: ונמצאת איתנו עכשיו גם לירון ויצמן שהצטרפה, והנה אני מצרף לך לפרומטר את הקרדיטים שלנו של תחילת התוכנית.
2: כן, כן.
1: מי יהיה איתנו היום?
2: מי יהיה איתנו היום? ברדיו צפון.
1: לא, לא, לא. העורך הראשי. העורך הראשי שלנו הוא, כן?
2: עורך הראשי דני קרפל.
1: נכון מאוד.
2: מפיקה ראשית מאירה פרץ.
1: עולה.
2: תחקיר רונן שבתאי.
1: כן.
2: עורכת המוזיקה רון שלום.
0: לא כתוב שם בחור יפיוף?
2: בחור יפיוף ודינמי. בצוות. פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי וסתיו קורנס, ובדיגיטל רעות מתת יהו ארגון ואופק קולר.
0: ככה את הפרומדר.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: אנחנו גם בלייב בטיקטוק וגם
1: אמרנו את זה, אמרנו את זה. תודה רבה, תודה רבה.
0: יש לנו את הזכות הגדולה גם היום להמשיך את שבוע הצדעה שלנו לחיילי המילואים יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם כל כך הרבה, עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים היקרים והיקרות, גם היום אנחנו רוצים להזכיר שחבילת הטבות ומענקים שמגיעה לכם, אתם הנשות ואנשי מילואים הלוחמים והלוחמות, עוד מעט גם נפרט לכם את כל ההטבות, ותמיד תוכלו גם להתעדכן בעצמכם בכל ההטבות שמגיעות לכם באתר המילואים, מילואים.idf, או פשוט תחפשו מילואים בגוגל.

0: כמעט שלוש שנים של מלחמה במספר רב של חזיתות, משרד הביטחון ומשרד האוצר מודעים לעבודה המסורה והקשה ורוצים גם לתגמל אתכם.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את כל ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז גם היום במהלך התוכנית וגם אחר, אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2 עד 4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל לעניין?
2: בוא נשמע. ועכשיו בנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה ל...

0: אביר לוחמי המילואים התקשרו אלינו ל-0552-103-103 0552-103-103. מה רצית לומר, פרלה?
1: אני, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם נגיד אחותי,
0: כן,
1: הייתה, עשתה מילואים,
0: אוקיי,
1: אבל עכשיו היא כבר לא עושה, יכולה?
0: ברור. מה זאת אומרת?
1: כאילו, היא פעם הייתה במילואים.
0: מה זה פעם?
1: לפני כמה שנים.
0: והיא כבר מחוץ למעגל המילואים?
1: כן.
0: תשמעי, בגלל שהיא אחותך...
2: כן, אז בסדר.
0: אז אנחנו נשמח לדבר עם אחותך.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, בסדר, אני אגיד לה.
2: כן, אבל לא כמילואים ניקית.
1: תגידו, אז בגלל זה החולצות הצבא?
3: כן.
1: כן?
3: כן? כן, אנחנו בשבוע המילואים.
0: אוי, הנה ינקה לסינטה.
4: יואו, אנחנו בדרכים. מה נשמע, חבובצ'יק?
0: אתה לא רגיל להיות בבית, סינטה.
4: אני הפעם לא בבית. אגב, גם עכשיו אני בא לפה לאולפן, ואחר כך ישר למילואים, כי אני לא זוכר כבר איפה הבית שלי. כן.
0: את יודעת כמה שנים הוא לא היה בבית?
1: כמה?
0: כמה שנים, תספר לה?
4: 73 שנה בערך, כן.
1: באמת?
4: אני התגייסתי עוד כשהיו פה הבריטים, חבר'ה.
0: וואו. אתה לא מגיע סופי שבוע אבל, השקוט העציצים למשל?
4: איזה הציצים?
0: אין לך הציצים הבא?
4: איזה הציצים, מה פתאום? אני משקה אך ורק את העצים עם הגזע הלבן.
0: של הרסרים שצובעים את הגזע.
4: בוודאי, זה כל מה שיש לי לתת כרגע לצמחייה.
1: אז איפה אתה מתקלח?
4: אני מתקלח בנהר? מה זה?
1: וואו.
4: בוודאי. אנחנו עכשיו בליטני, אני מתקלח ובא לפה. בטח.
0: בנהר.
4: נו מה?
0: יפה, אנחנו מתרשמים ממך באמת.
4: אני חיית שטח, אני יודע לזהות איפה צריך להתקלח, איפה אפשר להתחמם, ואיפה כמובן להסתתר במערבים.
0: כמה לוף אכלת במשך מחייך?
1: הוא רב אלוף.
4: אני רב אלוף, נכון. אלוף אלוף. הייתה פעם תחרות של טבחים צבאיים, והביאו אותי בתור תואם. בתור תואם לוף. ואיכשהו זה בשר כזה משומר שהכל היה לו את אותו טעם. הם לא הצליחו לעשות את זה מגוון, אפילו לא טיפה.
0: אני חייב לומר לך אבל שיש לנו מזל שאתה לא המשוגע היחידי. זה המזל שלנו.
4: קראת לי משוגע?
0: לא, לא, גם חנן בן ארי.
4: קראת לי משוגע, חביבי?
0: אתה
4: בואנה, להסתער עליו, חבר'ה. להסתער עליו.
5: זה הכי טוב.
6: אמרת לי...

0: תגיד, מי זה עם הקרי שם? זה ההוא מהמחירות, לא? זה לא
1: צחי.
2: לא, לא, תראה.
3: תחולי, תחולי.
1: מה? רגע. מה? איך נכנס, מאיר? אלן צחי.
3: מה קורה, חברים שלי? כאן צחי מחירות, דקה מזמנכם.
0: רגע, דקה מזמננו. דקה מזמננו, אבל תגידי, מה אתה עושה פה?
3: אני אשמח לקפה קר, אם אפשר. דקה מזמנכם.
0: אנחנו באמצע שידור, אבל אתה...
3: ברור, אחי, ברור שאתה באמצע שידור, אז מתי אני אעבור? אחרי שידור, לצד.
0: לא, זה לא ככה, אבל מהירה, איך הוא נכנס? נו, באמת,
3: כאילו... אחי, הכל טוב, אין עניין להתלהם.
0: לא, לא מתלהמים, אבל...
3: לא, אחי, זה לא מאחורי הקלעים פה של פייר טאסי, כן? כולה תוכנית יומית, אחי. אתה מחפש לסוף זמן שידור, אחי.
0: אחי, בוא, תירגע, הלו.
1: קצת, כן, תחסה לנו בכבוד, הלו, מה, כן.
3: אחי, בוא. דקה מזמנך.
1: רון, בוא ניתן לו להגיד מה שהוא רוצה ונתקדם.
3: או, הנה איש חכם אתה יואב.
1: אוקיי, כן.
3: תקשיב, דקה מזמנכם.
0: דקה מזמננו כבר עברו שתי דקות.
1: שנייה, אבל אתה עוצר אותו כל פעם. צחי, מה מביא אותך לפה? מה אתה רוצה?
3: חיכיתי שתשאל את זה, אח. אז חברים, פתחתי עסק חדש.
1: יופי, כל הכבוד. מה העסק? מה...
3: סטוק. יאח, סטוק, מה? שוק סטוק, תזכור את השם הזה, שוק סטוק.
0: מה זה, כמו מקסטוק כאילו?
1: כן,
3: אחי, מה? לא כמו ולא מחברת חשבון. הסטוק הכי גדול שנראה במדינת ישראל, אחי.
0: יפה, בהצלחה.
1: יופי,
0: בהצלחה.
3: תודה, יופי. תודה, יאח, לא תשאל מה יש בסטוק שוק.
1: בטח, מה יש בסטוק שוק?
3: טוב ששאלת, יאח, שימו לב, מאזינים יקרים ויקרות, כאן צחי מחירות. ואני מתרגש לספר לכם על הפתיחה של הסטוק שוק בצומת הבולען בכפר חרטה. מתחם חונים כסף מחרבנים. תוכלו למצוא אצלנו הכל. שימו לב, פנס ראש לכתף. שלט קיצ'י לסלון. פותחן אבוקדו. קליפס לבילון. נר לנשמה. מטטק ואיש לרחוב. מגן פינות. ריחן ריחני. סליים. שרפרף. לורד. מחוגה. זרנוק. מכחול לבורקס.
1: טוב, זה הרבה דברים.
3: רוצת ביצה. מטליות מיקרופייברס, פוג הפלא, אורגן אורות, אקדח עיסוי לקשים של הצוואר, סכין גמבה, שאבנית, רימל, פלס, סינטיזייזר, מפתח אלם, חול קינטי, דרבוקה, חוצצים, חודים 0.5, קוננית, גרילנדה,
1: 0.7 הוא לא בוחר,
3: קפקף הוויאנס, דגל ישראל, מנדולינה, מזוודה מיקי מאוס, מצלמת דמה, חובד שטיחים, ראש דשא, נחום תקום, כדור פיזיו, לבנה, מפשיר עדים.
0: טוב, צחי, אתה מגזים, די. אתה מגזים.
3: אחי, אני לא מגזים, הכל בחנות. כל מה שאמרתי בחנות, תבדקו אותי. תבדקו אותי, חברים. הפתיחה היום, סטוק שוק, מתחם קונים כסף מחרבנים בצומת הבולען, כפר חרטה. תרשמו בווייז, דקה מזמנכם.
1: תודה רבה, צחי. תודה רבה.
3: וכיף, אחי, יואב, דקה מזמנך. אפשר לעניין אותך לרכוש דירה בהזדמנות במגדלי קקה בפארק?
1: לא. מוזיקה, אני לא יכול כבר לשמוע אותו.
3: נבוא לסטוק שוק.
0: נבוא.
1: גם מה רוצים?

0: חורב על המילים, לורן פלד על הלחן.
1: אילו נכתב עליך.
0: שם, נכון?
2: גם את חושבת? גם את חושבת?
1: תקשיב, בכל השיר אני חושבת על רון, אני אומרת, וואו, מתגעגע על עצמו, זה ממש על רון.
2: זה מה שאני אמרתי, הוא לקח את היופי
0: שבאמצע,
2: כמה שמדבר עליו.
0: א', לא צריך לצעוק.
2: ואני גם אמרתי שמתגעגע לעצמו, זאת השורה.
1: יום יום הוא מתגעגע לעצמו.
0: א', לא צריך לצעוק, אפשר גם לדבר בצורה תרבותית. לא חייב לדבר בצורה מלולית.
2: סוף סוף מישהי שמסכימה איתי על הדבר הזה.
0: סוף סוף, סתיו שמש עושה לי שיר אישי, כאילו שלי. אמנם נועם חורב כתב, אבל הכוונה, אתה שומע את השירה.
2: אתה שומע שהיא רואה אותך כשהיא שרה.
0: ולורן פלד, הנדיר הזה שעשה עיבוד מוזיקלי, מה יש לכם? מה יש לכם במוזיקה שאני אוהב?
1: לא.
2: חס וחלום.
0: שלום זהבה.
1: היי, מה נשמע?
0: מה את אומרת על השיר הזה של סתיו שמש?
1: האמת, על הכיפק של שיר.
2: כן, אהבת?
0: אפשר קצת יותר לפרגן? זה כשהיא כאילו בשיא הפרגון שלה.
2: רגע, בואו נשמע אותה מרימה לה.
0: אוקיי, תרימי.
1: שיר טוב. כן. שיר עיבוד טוב, עיבוד מרשים.
2: כן, עיבוד ממש יפה, לא?
1: עושה טוב על הלב.
0: מילות השיר, מילות השיר.
1: מילות השיר מאוד יפים, מאוד יפים.
0: איזה יופי, אולי תעשי לו קו.
1: נועם חורב ידוע, אתה יודע, הוא... לא, הוא באמת משכמו ומעלה.
2: הנה, זה מחמאה יפה.
1: נועם חורב, זה באמת, זה ממש עוזי חיטמן של הדור שלה.
0: האמת שכן.
1: אי אפשר להגיד שלא.
0: לא, שלישייה מנצחת. סתיו שמש, נועם חורב.
2: וזהבה בן, כן.
1: לא.
2: לא.
1: יפה, אהבתי גם תבורות סבון פה, בזה שדרגתם.
0: חגיגה, או, תראי מי הגיע.
3: יעקב, תשמע גם ככה אני רואה בלגן באולפן, אז בוא תירגע. אז אני לעשות סדר, לנקות? תעשה סדר, אני אומר, כן, קרפל מה קורה כבר?
0: מה העניינים איתך?
3: לקייסר, הוא יואב כהן קם איכשהו את יעקב, לא יודע.
0: בצדק.
3: פחד ממני, הוא חושש,
0: בוא, שב, יאב, שב.
3: בוא, תודה. תרלה דנוך, מה אתה עושה?
1: מה העניינים?
3: וואלה, קייסר, עשר אחת, יאללה.
1: בסדר, בסדר.
3: אושרית חביה!
2: יאללה,
3: כל החבילה.
2: כמה אנשים.
3: כל החבילה.
2: רון, איפה הלכת? רון, מה?
3: בוא על הצ'רפאיה, תראו.
2: בסדר, אוקיי.
3: אושרית, את התבאסי. יעקב, תשמעו איזה חלום היה לי בלילה, אתם לא מבינים. קודם כל, אני בדודה לשמוע את השיר של I'm a soul man. I'm a soul man. אני בדודה דודתית. איזה דודה?
0: דודתית. ממה לך ולסול מן?
3: רק לך, תודה. אני היה לי חלום, חלמתי בלילה על ג'יימס בראון. עכשיו, ג'יימס בראון היה חולה על השיר הזה. היינו מסתובב, מה?
0: מה לך ולג'יימס בראון? מאיפה אתה מכיר את ג'יימס בראון?
3: מה, אתה מכירים
1: משהו? מה, אתה גיזן?
3: מה, אתה גיזן? מה יש לך?
0: לא, מאיפה הוא
1: גיזן? הוא גיזן,
3: אתה גיזן אתה?
1: אתה
3: יודע ש...
0: למה גיזן? מאיפה אתה מכיר אותו?
3: אתה גיזן אתה, אתה גיזן.
0: אחי, אני מת להכיר את זה.
2: גיזן, אני אומר לך, אתה גיזן.
3: לא גיזן, הוא גיזן.
1: זה מיינד אקספלויד.
3: מה קרה?
0: לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות חבר שלו, כבר אי אפשר, אבל איך הגעת לג'יימס בראון?
3: איזה חברים, ג'יימס בראון ואני היינו בשנות ה-70, היינו בבתי מלון בבברלי הילס, היינו בלאס וגאס.
1: סולמייטס,
3: מה קרה לך? אתה יודע איזה דברים עשינו? נשמע לך, אמרת
0: לך. וג'יימס בראון?
3: אני לא יכול לספר לך מה עשינו לה, מבטחתי לו, אמרתי לו, מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס.
1: תפר לו.
2: מילה זה מילה.
1: תפר לו על הלילה בווגאס.
3: לא, מספר לו. לא מספר כלום, מה קרה לך? אני יש לי מילה, אנו כמו של...
0: אז באת היום בדודה? באת היום בדודה לשיר ספציפי.
3: למה? כי היינו שמים את השיר הזה.
0: אה, אתה וג'יימס בראון?
3: היינו משתוללים במלון, אתה לא מבין עם השיר הזה, תשמע, הם היו מופיעים בלובי גם כן. כן. סם ובראון, איך קראו לו? סם ודייב. סם ודייב, כן, כן. היו מופיעים שם עם השיר הזה.
0: לא ידעתי שאתה בעניין של... כל הכבוד.
1: את השיר כבר סים! איזה... הקדמה, מה קרה?
3: אם את השיר,
2: אתה יודע שאני כל לילה חולם עליך.
3: אני יודע.
2: כבר עליך, אין עליך.

0: איזה שיר, מה, איפה הם כולם? אושרית.
1: מה זה?
0: מה
1: זה? גנוב, זה גנוב, זה גנוב.
0: מי גנוב?
1: זה רק קאפל הדינוזאור הזה מכיר את השיר הזה קודם כל, שהוא נולד בשנות ה-70 לפני הבשלהי.
2: הוא דינוזאור?
0: הוא דינוזאור?
1: דינוזאור תלת ראשי, בטח.
0: בתפורה,
2: איפה הזנב? איפה הזנב?
1: השיר הזה גנוב מסגזור, זה חללית בכלל.
0: איך חללית?
1: בטח, תרם, אתמול בצהריים שכבתי במיטה.
0: יאה,
1: תשמע, תשמע.
0: תשאיר על זה רגע.
1: אני אשיר בטח. הנה, תראה.

0: בטח.
1: יאללה, כושרית, איזה...
0: גם זה יכול להיות, אמרתי לו, מותקת גנונה. מותקת יפה. ספק אישה, ספק אישה. תמיד אומרים עליי את זה.
1: כושרית, כושרית.
0: שאני ספק אישה, ספק אישה.
2: אני מסתכל עלייך ולא בטוח.
0: אני קצת גברית.
1: יאללה, אושרי, תוציא לי פרסומות רגע.
0: יאללה. מותק פרסומות! מותק פרסומות!
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. שלום ויואב כהן.
1: פרלה דנוך, תעשי אחת שתיים, שידעו שאת פה, אחת שתיים.
2: היי, היי,
1: מה, מה באת עם אקדח בועות?
2: כן.
1: ילדים, למה את מסתובבת עם אקדח בועות, פרלה? כן, אבל למה את מסתובבת עם זה?
2: זה...
1: זה לזוהר?
3: כן, אהבת על עצמך, פרלה.
2: וואי, זה איך שזה. זוהר איתי פה.
1: אוקיי.
2: בגלל ש... איסה פה תוקף.
3: זה מדליק את איסה, כן, איסה תוקף את הבועות עכשיו.
2: כלב זה שמירה. אני באתי עם זוהר בגלל שביום שלישי ירנו בייביסיטר.
1: אוקיי, אז אנחנו הבייביסיטר של זוהר בעצם.
2: ואני מביאה איתי את כל הציוד הנדרש כדי להעביר את השחר.
1: כמה לוקחים היום לשעת בייביסיטר, מישהו יודע?
2: בין 70 ל-90.
1: אני לוקח 90.
3: אני לא מצאתי, אני מחפש בנרות בייביסיטר.
1: אני ברף העליון.
2: נורא קשה בתל אביב.
3: כן.
1: אתה מוכן לשלם לי 90 שקלים לבייביסיטר?
3: אתה תיכנס לתל אביב? אתה מוכן להיכנס לתל אביב?
1: אם אתה גם משלם לי חנייה.
3: אני לא משלם לך חנייה.
1: אז אני לא מוכן לעשות בייביסיטר.
3: אני עולה ל-100 ואני לא משלם לך חנייה.
1: אז אל תשלם לי חנייה. חפש, תמשיך לחפש, לא.
3: אוקיי, בסדר.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו משרד הביטחון ומשרד האוצר, אנחנו רוצים לפרגן למילואים ניקים, אז בואו נאמר שלום למאיר.
3: אופה, מאיר.
4: היי, שלום, שלום.
1: שלום, מאיר, מה שלומך?
4: ברוך השם, בסדר גמור, מה איתכם?
1: בסדר גמור, מאיכן אתה?
4: אני מישהו בשם נעלה.
1: נעלה, ספר לנו איפה זה נעלה.
3: בטח.
4: מכירים?
1: כן. לא נעלה.
2: אני מכירה.
1: ספר לנו, ספר לנו על היישוב. אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מספר לנו על עצמך ועל היישוב, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים.
3: נכון, נכון.
1: בכל יום אנחנו ניתן לכם מספר הטבות שאתם זכאים להם, ובכל היתר תוכלו להתעדכן באתר המילואים.
3: נכון, למשל מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים בתוכנית דירה בהנחה. אני סיפרתי לך שיש מענק מפקדים?
1: לא סיפרת לו, פעם ראשונה שאתה מדבר איתו.
3: אז מענק מפקדים, אשר מאיישים מינוי תקני, עברו הכשרה ומוגדרים במדרג פיקודי במדרגה א' וא' פלוס, ושמם אושר בזרוע הרלוונטית.
1: אני רוצה לספר לך עוד משהו, מאיר, אם יורשה לי. אתה איתנו? אז ככה, אז אם אתם משרתי מילואים, ביצעתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 במלחמה, החל מה7 באוקטובר 23, מגיעה לכם הטבת שובר נופש כהוקרה על השירות שלכם בהתאם להחלטת ממשלה. יש לזה אפילו מספר, 1126.
3: כן, יש החלטת ממשלה על הדבר הזה. אלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: ועכשיו, מאיר יספר לנו איפה זה נעלה.
4: נעלה זה רבע שעה ממודיעין. קצת מעבר
1: להרי
4: החושך.
1: מעבר להרי החושך. רבע שעה ממודיעין. אוקיי, רבע שעה מודיעין.
3: כן, אחד החבר'ה שלנו מראשון עבר לשם, היינו נפגשים אצלו.
1: איפה זה מודיעין? רבע שעה משוהם.
3: כן.
1: איפה זה שוהם? רבע שעה מראש העין. אנחנו מתקדמים כזה ברבעי שעות. אוקיי, ואתה עדיין בשירות מילואים?
4: כן, בטח.
3: ואתה יכול להגיד לנו איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? מה?
4: לא.
3: לא, מצוין.
1: טוב מאוד.
3: מצוין.
1: טוב מאוד.
3: זה היה המבחן ועמדת בו. כל הכבוד.
4: תודה רבה.
1: אז אני אומר, בוא נתחיל לשחק סינטה. בוא שב, יש לך לקוח.
5: שלום חביבי, מה נשמע שם, מה שלום החבר'ה בנעלה ומה החבר'ה ביחידה, מה נשמע?
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: בבקשה, בבקשה, מה זה?
1: הוא לא שומע טוב עם טיפה...
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: מה? אתה 10? בסדר גמור.
1: לא, הוא אמר ברוך השם, כולם בסדר.
5: הוא עשה גשר? יש לו גשר בשיניים?
1: לא, לא.
5: כמה הבחורצ'יק הזה? אני לא מבין.
1: אני לא יודע, אנחנו לא נכנסים לגילאים, הוא מילואימניק.
5: נו יופי, יופי, אז הוא משלנו.
1: הוא משלנו, אז בוא נתחיל
5: לשחק. בהצלחה חביבי, קדימה להסתער על המשחק.
1: באנו למילואים, ג'ינגל בבקשה.
5: באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: מלא דברים, אני לא יכול לזכור את כל ההטבות, אני בסך הכל, אני לא צעיר, אתה יודע.
1: סינטה, אני רוצה שתעזור לו, כי אני נחוש, נחוש להעניק לו היום את תואר אביר לוחמי המילואים.
0: קדימה, אם זה תלוי בי, הוא יוצא עם התואר מפה.
1: מאיר, שאלה ראשונה, מוכן?
2: מוכן.
1: איזו חיה מופיעה על הסמל של חטיבת גבעתי? א', נמר, ב', שואל, ג', קיפוד.
2: ב' שואל,
1: סינטה?
0: איזה שואל אתה, חביבי, כל הכבוד!
1: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מהו צבע הקומטה של חטיבת גבעתי?
0: נו, בחייך.
1: א', אדום, ב', ירוק, ג', סגול.
0: בראבו! זה בחור נהדר, אני אומר לך.
1: א', א'.
0: מלך הארץ.
1: מלך הארץ, בחור א', א', סינטה, כמו שאתה אומר.
0: א', א'.
1: מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? א', רב אלוף יצחק רבין, ב', רב אלוף משה דיין, ג', רב אלוף יעקב דורי.
2: יעקב דורי.
0: כמובן!
1: כן!
0: בטח!
1: בטח! תעניק לו את התואר, יש טקס.
0: אתה אביר...
1: לוחמי המילואים!
0: לוחמי המילואים, כמובן!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים!
1: מאיר מנעלה.
0: שמע, אני זוכר שיעקב דורי התגייס. בטח,
1: אני זוכר.
0: זה מתוק.
1: יואב, אולי ניתן למאיר כמה דברים מאיתנו על זה שהוא התאמץ ועלה לשידור? מה אתה אומר?
4: בטח, בטח שניתן לו. קודם כל, אתה מקבל מאיתנו בוסם. טומי אילפיגר, ניו יורק, EDT for men. בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמן של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: חולצה.
4: אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב.
2: מדהים. ומשהו לגברת.
4: ולגברת, אתה מקבל ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק מחסון המוצרים.
1: בר כהן היא הפרזנטורית החדשה של עד על הזורגן, ראיתי באיילון.
4: בבקשה.
1: כן, אולי נדבר עם בר כהן השבוע שתספר לנו קצת כאילו מה סוד היופי הזה, העודף הזה. אני יודע, אבל אתם לא יודעים.
4: נכון, אנחנו באמת סקרנים, נכון.
1: מאיר, תודה ששיחקת איתנו. כנס לאתר.
2: אני מקשיב לתוכנית שלכם כל יום, ומבסוט עליכם לגמרי.
1: איזה כיף.
5: אלא כיף, רק מהר, אוהבים אותך.
1: איזה אהבה, תיפרדי מן האפיר.
0: אתה באמת, שתדע לך, אתה בסדר גמור, אתה באמת בסדר.
1: ואתה מוזמן להתעדכן באתר של המילואים.
2: תודה, בטוח.
1: ביי מאיר, תודה.
0: ביי חבר.
1: ביי. אלה לנגלי. Choose in Texas.

0: בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: התחנה הבאה, התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
8: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בתום מבצע חשאי נלכד המחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר האחרון. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקנים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
0: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
19: עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקיימת היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת, והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
19: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: YMCA פעם היה מגרש כדורגל כזה לביתר ירושלים, ימקה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, גם בוואלה, גם בעוד הרבה מקומות. מי גורר פה מיקרופונים? לא קרפל? וואו, קרפל.
2: זה שהסתכלת על הישר, גם האשמת.
0: וואו, כל כך פגע בי. אני ממש לא האשמתי, אני הסתכלתי, הבטתי עליך ברוך ובעדנה.
2: זה אחד מהאחרים הפעם.
0: כן, עם פרלה אני לא מתעסק, אני אפילו לא... משרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. פרטים מלאים אתם יכולים למצוא באתר המילואים, נכון יואב?
3: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים, וזה האתר הראשון שקופץ.
0: נכון, וגם בשעה השנייה אנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו, באנו למילואים, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם חיילי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד...
1: רגע, מה אתה זה? יש לנו חצוצרות? תגיד לי. חצוצרות? יציק?
0: טוב, אני אהיה לצ'רפאיה.
1: אושרית, אושרית, את מגיעה לגבוהים יותר טוב מכולנו.
4: בטח.
1: בואי, תני לנו חיזוק.
4: מה?
1: באימא.
4: חיזוק.
1: באימא.
4: מה, ספורט?
1: כן.
4: לא אוהב את הספורט, לא מכבד את אותו גם.
1: בסדר, לא צריך לכבד.
4: אבל בסדר.
1: רק לשיר.
4: בסדר, נו.
1: יאללה, כן. עליי, יאללה,
0: איזה יופי, איזה דור ההמשך, יענו, כזה דור פיקח.
4: איזה
1: עושה טוב על הנשמה, שמחה טוב.
0: בוא נתחיל את הספורט.
1: נו מה, בשביל מה באנו?
0: יאללה.
5: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
6: דני דבורין.
0: דבר אליי.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך,
1: אתה מוכן לתת לי יואב לשבת, אני צריך אותו?
2: בוא כפר עליך, בוא.
1: שים את השף שם בצד בינתיים, שים את הראש, שים את.
2: אני פה, בסדר, חבובצ'יק, אני בינתיים כאן.
1: כל הצוות שעוסק בספורט, אני מדבר איתך, שאתה מדבר איתי, אני מדבר איתך.
3: דבר עם מי שאתה רוצה, אהרון.
4: יוחנן הממתיק, לויצקי.
1: נכון, אני מדבר, כשאתה מדבר
4: איתי... יגאל קבב.
3: יגאל קבב.
4: אמיר הממיר.
1: כשאתם מדברים איתי על אמיר הממיר, אני מדבר על יעקב בגל.
4: יעקב בגל, פר לפית הריקה.
1: אני מדבר על רן לויצקי.
4: רן לויצקי.
1: סגיד פר.
3: נכון. ו?
1: קמרנו, שקד,
4: מורג.
1: נגיד גם דש, בוא ניתן דש לאנשים שעושים עכשיו בפרקים ומאזינים לנו, מזול ישפץ.
3: מזול ישפץ?
1: אמא של רון שלום, אני יכול להגיד שאמא שלך גם מאזינה לנו?
3: שרה, אוהבים, נשיקות.
1: שרואים אתכם עכשיו, תנהגו יפה.
3: בטח.
1: רון שלום, תנהגו אליו יפה, זה אחלה גבר. תהנו לו.
3: בטח.
1: אוהבים אותך, רון שלום.
3: בסדר, אנחנו משתדלים לפרגן לו. תודה, תודה רבה. כמה שאפשר. שהוא לא מפרגן לעצמו, אנחנו מפרגנים לו.
4: כל כך על מה, אבל בסדר.
1: אדם שמתגעגע לעצמו, כל טוב, מה אתה אומר?
3: אפשר להתחיל? נתחיל עם קצת העברות. שים לב, אהרון. בתור אוהד ביתר, תן לי להתקן אותך ששי אליאס, שחקן של הפועל באר שבע, הוא על סף חתימה בביתר ירושלים. מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר לביתר ירושלים ולברק אברמוב, מכאן אני רוצה לומר, אתה יודע מה, אני גם אעמוד. כשאני עומד, אני יותר כאילו מקשיבים לי. שתדע לך, ברק אברמוב, שאם אליאס במשחק, זה יהיה משחק טוב. רק חבש תמיד שזה נגמר בריב, המשחק עם אליאס. You know what I mean.
3: שנון מאוד, אהרון, מאוד שנון.
1: לא ביקשתי מחמאות.
4: מה הייתה ספור?
3: סליחה.
1: דרשתי, לא ביקשתי, דרשתי.
2: תחמיא לו כבר.
1: אז תחמיא.
3: זה היה מאוד שנון, זה היה חכם.
2: צריך עזרה, יואב, יש לי מלא מחמאות לתת לו.
3: מה עוד לתת לו?
1: תעזור לו, יעקב.
2: גאון, מלך העולם הזה.
1: צנוע.
2: יפיוף, צנוע.
1: צנוע, זה הכי חשוב.
2: ענב,
1: סגול. לא פרי, לא פרי.
2: ענב ירוק.
1: לא פרי.
2: ענב אחר.
1: כן, ענב אחר.
2: נכון, בטח.
4: אור עבה,
3: נכון. יש לו באמת אור מאוד עבה.
4: כן, מאוד עבה.
3: טוב. אתר ישראל ספורט מפרסם כתבה על אוהד של פריס סן ז'רמן, שטס לגמר ליגת האלופות. אבל הוא טס בטעות לבוקרסט במקום לבודפסט.
1: בסדר,
4: מה? בוקרסט, it's the time of your life. אחלה בוקרסט.
1: טס לבוקרסט במקום בודפסט. שיסתכל על החלק הטוב, אבל שיגיד תודה שהוא לא נסע לרמלה במקום לרמלה. אתה מבין? כי משם הוא גם לא היה יוצא.
3: וכשאתה אומר רמלה, אתה מתכוון
1: לפריז.
3: לפריז, כמובן.
1: למרסיי.
3: נכון.
1: לדיג'ון. אתה יודע שבדיג'ון כבר לא מייצרים חרדל.
3: אז מה מייצרים?
1: רס אל חנות. כן, ולסיום אני צריך אתכם מרוכזים שנייה.
3: אנחנו מרוכזים.
1: אני צריך, אמרו לי אתמול ש...
2: גם אני להתרכז.
1: כן, שלמיני עמל קצת מתחיל אתה יודע, להחלים מהפציעה שלו.
3: לא נכון.
1: כאילו הוא עדיין בשיקום של הפציעה, הוא מתחיל להחלים.
4: לא נפצע אותו שוב.
1: אז זהו, אנחנו לא רוצים שהוא יחלים. אנחנו רוצים לחזק את הוודו.
4: אוקיי.
2: חזק אותו, ארון.
1: אנחנו רוצים לחזק את הוודו. אז בואו ניתן ידיים כולם.
3: יאללה, נתנים ידיים.
1: נעשה... וודו על הראש של למיני עמל.
4: אני יכולה לעשות לו פולסה דנור.
1: לא, פולסה תשירי.
3: מה, גם את...
4: אני בטח.
1: לא, פולסה תשירי.
4: אני אעשה לו שחור.
1: לא, אבל יש לך, זה מוגבל. יש בשנה, יש 3 פולסות. אני לא רוצה לבזבז את זה עכשיו. אם יצטרך לתת חיזוק של פולסה, ניתן.
4: הוא צריך פולסה ביטוח.
1: לא, ראש חיתה, את בזבזית.
4: אין, אני גאון, קופי רייטרינג.
1: אז ככה, אז בואו תיתנו ידיים. וודו על הראש של למיני עמל. וודו, תגידו, וודו
4: על הראש של למיני עמל.
1: וודו על הראש של למיני עמל. ושכל הכסף ילך לו לוולטרן, המולג'ל פורטה, לבן גיי ולבת לסמה.
2: זה בן גיי,
1: בן גיי ובת
4: לסמה. אתה יודע שאני לא מכבדת ולא מעריכת הבדיחות האלה.
2: זה ברכה.
4: תקל לי בלבן של העיניים.
1: וודו על הראש של המיני עמל.
4: פעם אחרונה שאתה אומר בן גיי, בת לסמה.
2: נראה לי הסתבכת אהרון.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בוא נלווה אותך. בחסות. קצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: אנחנו על זה, על זה. נרקיס, שיר יפה של נרקיס, שעת רצון. תגיד לי, רזית?
1: רזית, רזית הגיע.
0: החליפה בגדים.
1: מה קורה, רזית?
0: שלום רזית, כנסי, תרגישי בנוח, זה בית שלך.
2: החדשה שם?
0: אבא אוהב, כנסי.
1: מה זה החולצה הזאת באמת? מה?
2: תראה, זה היה מצעים פעם.
0: רגע, אפשר רק לספר למאזינים, רזית, פרופסור למוזיקה.
1: מורה לפיתוח קול.
0: כן?
2: הוא מורה לפיתוח קול.
0: כבר בוא. כן, שלא מדברת למיקרופון.
2: הנה, הנה, הנה. מנגינה שמתחילה נמוך.
1: נמוך.
2: יפה?
0: אפשר להמשיך, זה יפה.
1: אז החלפת... אני רואה שהחלפת את הבגדים שאת לובשת.
2: החלפתי, כן.
1: כל הפריזורה, כל...
2: אני זרקתי מצעים. אמרו לי, לא זורקים, מוסרים. אמרתי, ודאי, נמסור. ואז, ככה, לפני המחולה, באו לקחת את המצעים, אמרתי, hold it! תעצרו מיד! את זה, פיס כזה, אני לא מפספסת.
0: אז בודקת, צודקת.
2: לקחתי את זה לתופרת, והיא תפרה לי את החולצה הנהדרת הזו.
0: ממש יפה, מאזינות שלנו שרוצות ללמוד להתלבש באמת, כאילו, מוזמנות להיכנס לטיקטוק ולראות את...
1: כן, חשוב.
0: לא, לא, כן.
2: בטיקטוק.
1: חוש טעם.
2: מה שלומכם? הכל בסדר? הכל סביר?
0: בסדר, כן, אנחנו תוהים.
1: כמה שאפשר, את יודעת.
2: יפה, יפה.
1: מעניינים, מה שלומך?
2: בסדר, אתם בטח תוהים, מה אני עושה?
0: לא, אני, אתה טועה?
1: אני טועה, אתה לא טועה?
2: לא, זה כבר טוב,
1: לא, אנחנו לא טועים.
0: אנחנו בטוחים, בטוחים שהבאת בשורה.
2: כן, אז ככה, אני הבאתי בשורה, הבעיה שאני הבאתי גם זה.
0: מה זה כל
2: הניירת? אני לא הבאתי את השיפון הניירת, ואני צריכה גם את המילים של השיר החדש שאני כתבתי, אבל אני אסביר לכם לפני זה.
1: איפה המילים? אולי תשלחי לי את המילים, אני אשים לך את זה מול העיניים.
2: כן, כן, אני כבר שולחת. בכל מקרה...
0: מה, יש לכם טלפונים אחד של
1: השיר? אנחנו, כן.
2: אני, יש לי סקופ, אוקיי? יש לי סקופ, ואני רוצה לספר לכם על הסקופ שלי.
0: אוקיי, ספרי לנו.
2: אני...
0: כן.
2: לפני שעברתי לכפר מונש,
1: כן.
2: אני גרתי בתל אביב.

0: מה את אומרת?
1: כן,
0: איפה, מה?
1: בעיר האורות, זה חוסר החנייה בתל אביב. אנחנו גרנו בלב דיזינגוף.
2: אוקיי,
1: אני ונחקה גרנו בלב דיזינגוף, ועברנו לכפר מונש מכל מיני סיבות.
0: כן.
1: ולאחרונה,
2: כן.
1: אנחנו עשינו סבלט.
0: מה את אומרת?
1: אתם יודעים איזה סבלט?
2: סיבלטתם את הדירה בתל אביב או בכפר מונש?
1: סיבלטנו את הדירה, לא, עשינו סבלט בתל אביב, עברנו, אנחנו רצינו להרגיש טיפה מעט צעירים, אז עברנו לגור בתל אביב.
0: יפה, אוקיי.
1: כן, במרכז.
2: אז עכשיו את בתל אביב, כאילו עם הנכדות?
1: תראה, אחרי לא, לבד, לבד. רצינו להרגיש קצת צעירים, ככה לאכול איזה פיצה ודרינק.
0: נחמד, נחמד.
1: היה מאוד נחמד, אבל מצינו נורא מהר.
0: וואלה.
1: כן, מצינו את זה נורא מהר, ולכן אני כתבתי שיר חדש.
2: איזה שיר אם אפשר לשמוע לדעת?
1: השיר החדש, הוא מדבר על תל אביב, על העיר.
2: אוקיי.
1: ואני אשמח להשמיע לכם. אחרי אפשר טלפון, ברשותך, עם הצלמה.
2: כן, בוודאי. יש שם לשיר כדי שנציג אותו כמו שצריך?
1: זה נקרא תל אביב.
2: כך נקרא השיר, תל אביב.
1: תל אביב, שיר על תל אביב, תל אביב.
2: אוקיי, אז איתנו באולפן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. והיא תשאיר לנו כאן בביצוע לייב את השיר תל אביב.
1: זה רק חייבת לציין שזה לא לחן מקורי, זה על הלחן של אחינם ניני.
2: אוקיי, מה
1: את אומרת? של החיים יפים.
2: החיים יפים.
1: בדיוק.
0: אוקיי, נחמד.
1: שירה בלייב?
2: רזית, אנחנו רוצים להתחיל את השיר.
1: כן, בבקשה.
2: כן, אז ביצוע לייב באולפן של רזית לשיר תל אביב.
1: כן.
2: בבקשה.

קלה פקח מחלק דוחות חינם וקורקינט חוסם תחת

0: שיר מחאה ברמות הגבוהות ביותר שיש.
1: בראבו.
0: רבו, עלק. אני בטוח שכל כך הרבה אנשים יזדהו עכשיו איתך.
2: בטח.
1: בטח. וזה עברתי לכפר מונוש.
0: וואו, ריגשת אותי מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: עשיתי חשק לגלידה.
2: לי עשתה חשק לעזוב את העיר, אתה מבין?
1: מצוין, תגיע לכפר מונוש.
2: כן, יש עוד בתים שם פנוי? יש דירות להשכרה?
1: אני אדאג לך.
2: אוקיי. יאללה, אז נתראה שם.
1: נתראה.
2: יש.
1: ביי חברים, נתראות, אני מאחרת למקהלה.
0: ביי. זה מה שנקרא, כאילו היא באה, השאירה אותנו ככה בהלם, והשאירה אותנו פה לבד, המומים.
2: פאקינג רזית.
0: אלה, ראית אותה?
2: רזית.
1: וואו, שמעי.
2: היא מטריפה.
0: בוא, יש לה, תקשיבי טוב, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: כן.
0: לא ראה אותך, כאילו.
2: לא, לא.
1: כן, כן. טוב, גם אתה יודע, יש לה ניסיון, היא בת 70.
2: יש לה סטייל, היא באה היום לבושה כאלו.
1: לא, חולצת מצעים?
2: מה זה, וואו.
0: אבל לא, וכל הקטע הזה, שאתה אומר, היא זרקה אליה חולצת מצעים, אבל כל...
2: סתם, אמרה, לא, בוא נתפור מזה משהו.
0: אבל כל ההתאמות האלה שלה, זה כשאתה מסתכל על השלם...
2: מלכת מחשבת.
1: אין, one of a kind.
0: אני אומר, בוא נעשה לפרסומת, נרגע.
1: נרגע.
0: זו צריכים גם לדבר עם מאזין, עם מילואימניק.
2: נכון, כן.
0: אז יאללה, פרסומות, בבקשה.
3: תנו לנו דקה שזמן,
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: מילואים ניקים, ייצרו הכל. נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
6: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה לעד 150 אלף שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
5: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: שירות, איכות ומחירים מעולים.
8: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שמעון בוסקילה עם עולם יפה, ואפרופו עולם יפה, שלום לחיים.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: תגיד לנו אתה, מה שלומך?
1: אני ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
1: אני מטבריה.
0: או, טבריה, יש לנו שם חבר טוב, רמי.
2: רמי רמבו.
0: רמי רמבו.
3: רמי רמבו, מחוף שלדג.
0: אתה יודע שאני יודע לעשות חיקוי שלו?
3: בטח, מה? אתה מכיר אותו?
0: הוא מדבר, אני אגיד לך...
1: יכול להיות בפנים.
0: אח שלי, רמבו, מה קורה אח שלי? משהו כזה, נכון? משהו כזה.
1: יכול להיות, כן.
0: תגיד, רמי, אתה יודע שיש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך...
3: הוא לא רמי, זה חיים. רמי זה מי שאתה מחכה אותו.
0: אתה רואה, אז התבלבלתי.
3: אתה מדבר עם חיים.
0: אוקיי, אז רגע, אז אתה חיים, אז מי זה רמי?
3: רמי זה רמי רמבו.
0: חבר'ה! חבר'ה, מה העניינים? זה רמי רמבו. יש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לשמח אותך ולספר לך שכחייל מילואים יש לך הטבות משמעותיות מאוד.
3: אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתה חלק ממשרתי המילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה בשנת 2025 ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים. ולא רק זה, האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה, הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג של צו, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות.
0: תגיד, לא אמרת את זה כבר?
3: אני, ברור שאמרתי, אבל אני אמשיך ואני אגיד את זה, כדי שאף חייל מילואים לא יפספס את כל הטוב הזה.
0: צודק. אז אל תפספסו, כנסו לאתר מילואים. קל למצוא את זה. ועכשיו אנחנו שוב עם חיים, מספר לנו קצת על עצמך, חיים.
1: ככה, זקי חיים מטבריה, בין 39 עוד חודש.
0: כן.
3: התבלבלת, חשבת שאתה בין 20? אתה מרגיש בין 20?
1: כן, נכון.
3: אוקיי.
1: נשוי לענבר חיים.
3: יאה.
0: ענבר?
1: עושה מילואים כבר שנתיים.
3: שנתיים ברצף?
0: רגע,
1: עד חודש
0: הפסקה. רגע, אני חייב להבין, אתה נשוי לענבר חיים? כאילו, זה שם המשפחה של החיים?
1: לא, זה מלכה, זה מלכי, זה כמוני עכשיו כאילו חיים.
0: אוקיי.
3: שנתיים ברצף, הבחור הנהדר הזה במילואים. חודש הפסקה היה לו באמצע.
0: לא יאמן.
3: מטורף.
0: כמעט כמוך, סינטה.
4: זה, תשמע, זה, שלום ילד, מעניינים. תשמע, אני כבר... מה זה, בבקשה?
1: החודש היה בגלל שעשיתי ניתוח, אז הייתי בחודש הפסקה.
4: אוי, מה זה, נפצעת באפשרות?
1: לא, לא.
4: משהו אחר, אתה אומר.
0: לא ניכנס ל...
4: בסדר, לא ניכנס
0: לך לתחתונים. העיקר שיהיה בריא.
4: העיקר שתהיה בריא, ותודה רבה לך, ואנחנו מצדיעים לך מכאן, כולנו, כל הצוות, מצדיעים לך, חביבי.
1: תודה רבה, אני גם מצדיע לך חזרה, אבל אתה לא רואה.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק שלנו, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה להסתער. באנו למילואים, עכשיו מקבלים פלאים, נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש, ועוד מלא דברים. נתנו לי כרטיס פייטר, הטבות נופש, ועוד מלא דברים. יש מלא דברים, חייב לשמע. אבל בוא עכשיו נשחק את המשחק, אתה מוכן, אתה בעניינים, אתה מוכן להתחיל? יאללה, בוא נצא לדרך, קדימה להסתער.
0: אוקיי, אנחנו מתחילים, לא צריך להסתער, אפשר בניחותה. בוא נתחיל, אני מזכיר לך שאתה יכול לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, סינטה תעזור לו אם צריך.
4: בוודאי.
0: שאלה מספר אחת. מי היה הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור? א', דוד אלעזר, ב', מוטה גור, ג', אלון או לארצ'יק?
1: דוד אלעזר, א'.
4: יפה מאוד, חביבי, כל הכבוד. תשמע, החבר'ה שלנו הם אחד-אחד, באמת, אחד-אחד.
0: שאלה מספר 2, באיזו להקה צבאית שירת שלמה ארצי? א', להקת חיל האוויר, ב', להקת חיל הים, ג', להקת פיקוד דרום.
1: חיל הים.
4: שוטי שוטי ספינתי, יפה מאוד, יפה מאוד חביבי.
0: שתי תשובות נכונות. מה ראשי התיבות של גלחץ? א', גילוח צחצוח, גילוח וצחצוח, ב', גם לוחמים צורכים, ג', גלגל חצובה.
1: א',
4: גלחץ, גילוח
0: צחצוח. נו, מה
4: השאלה בכלל?
0: כן, סינטה?
4: נו, בטח. בראבו!
0: סינטה, אנחנו ניתן לך את הכבוד להעניק לו את התואר וללחוץ על כפתור הענקת התואר.
4: חיים היקר, אני רוצה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים!
5: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
3: איזה גאווה, איזה גאווה, אתה מסב לנו באמת, עושה לי נחת.
0: וואו, חיים?
1: כן.
0: מה אתה אומר לזכייה בתואר?
1: הרגשה טובה, כיף, תודה רבה.
0: מרגש מאוד. מעבר לזה, אנחנו רוצים ככה, אתה יודע, זה שעלית לשידור ודיברת איתנו, והיה לנו כיף איתך גם לתת לך כמה דברים מאיתנו.
3: בטח, בטח. אנחנו אתה מקבל מאיתנו בוסם טרוסרדי פרימו, נוטה בלו אידיפי, בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך יקרה, ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון, מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק, לחסון, כל המוצרים האלה. חיים היקר, היה תענוג איתך.
0: היה תענוג.
3: אנחנו מעריכים מאוד את כל מה שאתה עושה.
0: ותספר לכל החברים שלך שמשרתים במילואים, שמשרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר, כמו שאמר לך סינטה, מענקים מיוחדים למפקדים ושוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. אפשר להתעדכן באתר מילואים, זה קל למצוא את זה, זה נוח, זה נגיש. שיהיה לך המשך יום נעים.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, תודה חיים.
3: ביי חבובצ'יק.
6: 2-4 שעת הלאונג', שעת הלאונג',
7: שעת הלאונג'. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: קנטלופ, US 3. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, יואב, אתה יודע שקשקשת וחוויטוש חוגגים 50 שנה, קאפל, אתה מאמין?
1: 50 שנה?
0: 50 שנה.
2: ילדים.
0: זאת אומרת שקשקשת וחוויטוש נולדו לפניך, יואב.
1: כן, הם גדולים ממני בהרבה, כן.
0: אתה ינוקה.
1: כן, ועדיין הם יותר קטנים ממך.
2: יצא לך לראות פעם קשקשת חוויטוש בזה, בטלוויזיה?
1: קשקשת אני יודע מה זה, חוויטוש פחות...
2: כי אנחנו ממש ראינו אותה.
0: טוב, אז אין לך מה להיות כאן, יואב, כי אתה באמת, אתה לוקה בחסר.
2: זה נכון, אבל שילמד.
0: כן, אתה צריך ללמוד.
1: אני למד, אני למד.
0: אז תשמעו, שני נחום יגבה היא אימא יזמית ואוהבת נוסטלגיה, שלקחה את כל הדמויות האלה שאנחנו גדלנו עליהם, כמו מוישה אופניק וקיפי בן קיפוד מרחוב סומסום וקשקשתה.
1: כן.
0: ובקיצור, כל הדמויות האיקוניות האלה שגדלו איתנו דורות שלמים, והחזירו אותם לחיים בצורה אחרת לגמרי. בוא נגיד שלום לשני, שלום שני.
3: היי היי, שלום לכם.
0: מה העניינים שני, איך את בימים אלה?
3: מצוין, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור.
3: אנחנו, ליבנו כמובן עם תושבי הצפון, זה נראה.
0: ברור, אנחנו עם תושבי הצפון כל הזמן.
3: שזה באמת כל בוקר קמים ומבינים מה שקורה שם, שהוא לא באמת מציאות מאוד קשה, אבל חוץ מזה מנסים להמשיך כמה.
0: כן, בוא ננסה רגע לדבר על דברים קצת שמחים יותר ונוסטלגיים, כמו הפרויקט הזה שהקמת ויסדת אותו. וונדרפיג, ספרי לנו עליו.
3: נכון, אז קודם כל זה אני ובעלי נדב, חשוב לי גם לציין שכל הרעיון הגיע ממנו, זה איזשהו רעיון שקם לפני 7 שנים פחות או יותר, מבחינת טיימינג והכל לא הסתדר, ואז באמת לפני כמה, קרוב לשנה, הוא החזיר את הרעיון, אמרנו אוקיי, הולכים לזה בכל הכוח. אנחנו באמת פנינו לכל מי שיש לו את הזכויות יוצרים, אם זה רחוב סומסום והחינוכית, לקיפי בן קיפוד, מוישה אופני, קשקשת, חוויטוש, כל מי שציינתם, ואנחנו באמת מביאים את הדמויות האלה כבובות אספנות, מה שקיים הרבה בעולם ופחות בארץ, נותנים פה במה לדמויות האיקוניות שכולנו גדלנו עליהן, ונותנות ממש מקום כזה לרגש, ומעלות חיוך על הפנים כל מי שפוגש אותם.
0: אתם בעצם מחברים בין הזיכרונות ילדות של הרבה אנשים כאילו, והפכתם את זה בעצם לסוג של אוסף, ואני מניח, כמה בובות יש לכם כבר? כמה דמויות?
3: כרגע אנחנו עם 4 דמויות ראשונות, שזה באמת מי שציינו.
0: כן.
3: אנחנו נמשיך עם פרפר נחמד, ויש עוד כמה בדרך, אבל אנחנו מרחיבים את זה גם למרצ'נדייז, לממש חולצות ובקבוקים וכובעים, ולהפוך את זה למשהו שיהיה קצת יותר יזכיר את הדברים שקורים בעולם, שבאמת יש את האהבה מהלב, שגם אפשר לבטא אותה עם הביגוד שלנו.
0: אני אגיד לך משהו בסוד, יש את איש החרגול, אולי תוציא גם רובה של איש החרגול, של דני קרפל שלנו.
2: לא, אני רציתי... אני רציתי להציע...
3: תעשו לנו את פינגי, תעשו לנו...
2: לא, אני אגיד לך מה, פשוט יש לא רק בובות, אני מזכיר שהיה גם את דוקטור הפבייק, וגבי אדאבי, ואם היה לך היום, כמו שקונים לייטסייבר של סטאר וורס, אם היה לך היום את העץ הקסום הזה שהם החזיקו כדי לעבור ממקום למקום, אני הייתי קונה אותו.
0: ברור. לא הייתי חושב כמה מים אפילו.
3: אז אתה מבין כמה, באמת, אם נכנסים לחשיבה הזאת, זה באמת אינסוף. כאילו אפשר ליצור מכאן עולם שלם, ולמזלנו אנחנו מבינים שיש ביקוש ויש קהילה שלמה שמאוד תומכת בנו.
2: כן, זאת באמת תעשייה שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות עם כל הבובות, מכל הסרטים ומכל ה...
0: שני, זה איש החרגול מי שמדבר איתך, זה דני קרפל, איש החרגול, אמיתי.
2: כן, תליתי את החליפה, אבל בובה יהיה נחמד.
0: הוא עורך התוכנית שלנו, וגם לא יש מקום של כבוד בטלוויזיה, איפה זה שודר?
2: בחינוכית,
0: כמובן.
2: כל הדברים הנפלאים היו בחינוכית.
0: תשמעי, בואי נעשה דיל, שני.
3: כן.
0: בוא נחלק קצת למאזינים שלנו, קצת בובות כאלה, מה את אומרת?
3: נשמח, בטח.
0: כן?
1: יאללה, אופה.
0: יאללה, אז מאירה תהיה בקשר איתך, ותגידי לנו, מי שהיום מחפש בובות כאלה, איפה מוצא אותם?
3: אז יש לנו באתר שלנו, ב-wonderfix.co.il.
0: אוקיי.
3: גם בעמוד אינסטגרם אפשר לעקוב אחרינו, ויש כמה נקודות מחירה בתל אביב, בטויזים, בסנטר יש את קומיקזה.
0: אוי,
3: יש לנו את יוקה ומפלצות, שזה חנות מקסימה, יש... במוזיאון ארץ ישראל, במוזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נזכיר את זה כשאנחנו נחלק למאזינים שלנו את הבובות, אז אנחנו גם נספר להם איפה הם יכולים למצוא אותם. לפני, ב-2004, וואי, מאירה, זה 2004? כבר 20, מה? מעל 20 שנה, כן? יצא אלבום ילדים גדולים של אבי מסיקה, עם הרבה שירים מתוך התוכניות האלה. אחד מהשירים שם היה של אהרון אהרון שלנו, ומסיקה, ודני דין. תקשיבי לשיר הזה. אוקיי. גם שווה בובה.
2: לגמרי.

0: זה שמי.
1: שני, מה את אומרת?
2: באמת שלא הכרתי את הגרסה הזאת.
1: אז הנה, יש אלבום שלם שנקרא ילדים גדולים, מומלץ מאוד, אפשר למצוא אותו במרשתת.
3: במרשתת, כן.
1: באפל מיוזיק, בספוטיפיי, יש שם את כל שיר הילדים שגדלנו עליהם, נילס וכל השאר, עם הרבה זמרים גדולים, שמורן אהרוני ושורטי וכלה שש, וואו, מלא רצועות יש שם. כן, כן, ילדים גדולים, הילדים גם יאהבו. טוב, אז אנחנו נגיד לך תודה על הרעיון הזה, ואנחנו בקרוב נחלק את הבובות האלה כאן אצלנו בתוכנית, נודיע לכם איכן אפשר למצוא אותם. שני נחומי גבאי,
2: תודה רבה לכם,
1: תודה על המיזם.

0: מה קורה?
1: מה קורה? מה, יואב, יש חופה או מתישהו?
0: היום בראשון.
1: בראשון,
0: מתי? היום בראשון נשארו כרטיסים אחרונים.
1: וואלה, איפה זה?
0: בבלה צ'או.
1: בלה צ'או, יאללה. איך אפשר להשיג כרטיס?
0: אתה כותב, יואב כהן, הופעה, ראשון לציון. אתה מגיע, מה זאת אומרת? או בעמודים שלי, גם בעמודים שלי אתה יכול.
2: לא, לא צריך, אותך הוא מזמין.
1: איזה מזמין, עזוב אותך.
0: בוא, אהרון, מה
1: אתה? עשיתי לכם הפתעה, הזמנתי אורח מחר לאולפן.
0: מי מגיע?
1: מרגי.
2: די!
1: אלק מרגי מחר בא לאולפן, עכשיו סגרתי איתו.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן. אלק הילד שלא ראה, איזה שיר. מרגי מחר איתנו כאן.
0: איזה כיף!
1: שני סמלי מיני, אנו באולפן אחד.
0: מי חוץ?
1: מרגי ואני.
0: נכון, כן.

0: אתה אומר? נבקש ממרגי לשיר את זה מחר בלייב פה, באולפן? כן, אז נשאיר אותם, את המאזינים ואת הצופים שלנו עם טעם שלו.
1: נחתוך את זה, יאללה, די. שישיר את זה מחר. שלא ירגישו שהם כבר שמעו את זה.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: יום שלישי פעמיים כג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקניים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות של ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחונית יחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
5: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יהיה שקט פה, לא יהיה שקט שם.
4: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. עדותו של ראש הממשלה נתניהו התקיימה היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד, הזירה מאוד רוגשת כרגע.
4: דבר קבוצת לופטנזה התקן כי טיסת אוסטריאן איירליינס נחתה הבוקר בישראל. מהקבוצה נמסר כי החלה בחידוש הדרגתי של הפעילות בארץ אחרי חודשים של הפסקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים. הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים, בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. אז מה היה בשיחה בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני? זה היה אישי או שלא? זה משנה? האם אלה דברים שבינם ברמה האישית, או כל מה שנאמר בינם הוא לא רק ברמה האישית? תכף ננסה לעשות קצת סדר בדברים, ובעיקר על המשמעויות וההשלכות של שיחה כזאת, שגם בלשכת ראש הממשלה מגדירים אותה כמתוחה. נהיה עם המשך המתיחות מחיר הכבד שאנחנו משלמים בלבנון, עם סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, הרופא הצבאי שנפל אתמול בדרום לבנון, שוב מרחפן נפץ. נדבר על המשך הלחימה שם ועל מה, לאן אנחנו הולכים בהקשר הזה. גם על הפגנות החרדים אתמול ועל קצינת הרפואה הראשית של המשטרה שהותקפה, היא בעצמה אם שכולה שבנה נפל במלחמה הזו. נדבר על זה ונדבר גם על עניינים אחרים לגמרי, פסטיבל היין של מטה יהודה ועוד, ככל שנספיק. בשעה הזאת עדן אופרה עורכת את המשדר, אליה אליהו לביצוע טכני, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים. אביב בושינסקי לשעבר, יועצו של נתניהו, שלום אביב.
2: היי, מה יעצורן תמים?
1: תגיד, זה משנה אם זה נאמר או מישהו לוקח את זה אישית או לא, כשמדובר בשני מנהיגים כאלה של מדינות, של המעצמה הגדולה בעולם, שמדברים אחד עם השני? כלומר, זה משנה אם העלבה היא אישית או לא?
2: ברור.
1: תסביר.
2: אם באמת הדברים שפורסמו בערוץ 12 אתמול, שטראמפ בין השאר אמר לו, בזכותך, בזכותי אתה לא בכלא, אז זה כבר הופך את העניין הזה לאישי, ולא רק לאישי, לדבר שהמציאו בארצות הברית. את יודעת, בדיינרים בזמנו אמרו שאין free lunch, והכוונה הייתה שאתה יכול לאכול את ההמבורגר בחינם, אבל דופקים אותך במחיר של הבירה. אז בעברית אומרים אין ארוחות חינם, ככה תרגמו את זה, וזה אולי, אם אכן זה נאמר, זו הוכחה הטובה ביותר, שדווקא בעניין הזה נתניהו היה צריך להגיד לו, אחי, עזוב אותך מהעניין של החנינה, והעניין של נשיא המדינה, ואיך שאתה מדבר על נשיא המדינה, כי עכשיו כנראה טראמפ יש לו את הלברג', את המינוף לדרוש את החשבון. אבל אני חייב להגיד לך מה, את יודעת, אתמול, שנתניהו התייצב מול המצלמה שלו, מול הצלם שלו, ואמר שהנחיתי והוריתי ודרשתי מצה להעמיק את התקיפות בלבנון, אז כולם ישר התחילו לנסות לפרש את הדברים. מה פתאום נתניהו ושר הביטחון אומרים, מדברים על פעולה שעדיין לא בוצעה. אז פרשן אחד, וזה רק מראה לך כמה שאנחנו הפרשנים אין לנו מושג מהחיים, פרשן אחד אמר, טוב, זה כדי להפעיל לחץ על איראן, כדי שתתגמש במשא ומתן, אחרת צה"ל יתקוף בכל הכוח. אחד אמר, טוב, נתניהו מחפש את ההסלמה בלבנון כדרך לפוצץ את ההסכם המתגבש של ארצות הברית עם איראן. ואחד, כי ההנחה הייתה שנתניהו לא יגיד את הדברים האלה, ואחר כך אין מילה אחרת, יתפדח כשטראמפ יבלום אותו. ואכן זה מה שקרה. אז אני חושב ש... באמת, אחד, אין ארוחות חינם, ושתיים, יכול להיות, וזו הערכה שלי, שחסרה יד מכוונת, או יד ממתנת, או יד מתאמת, אפרופו אחד כמו רון דרמר, שפעם היה מרים טלפון לממשל האמריקני, ואז היו יודעים מה הולך לקרות. כאן נראה לי שזו הייתה הפתעה, לא מתואם, וכן, הרבה עצבים.
1: אז זהו, אז כשהנשיא האמריקני מתעצבן עלינו, על ראש הממשלה, אתה יודע, אני שאלתי קודם אם זה משנה אם זה אישי או לא, במובן הזה שבסוף, אם טראמפ כועס על נתניהו, זה משפיע על כל החלטה שמתקבלת, או על הדרך שבה ישראל וארצות הברית מתקשרות זו עם זו. במובן הזה שאלתי את השאלה, ואני שאלת אותך עכשיו כמה זה משמעותי, ואתה מכיר את נתניהו, שבאמת לאורך כל עשרות השנים שהוא מנהיג את המדינה, היחסים הבין אישיים, הוותק שלו, היכולת שלו ליצור את הקשרים האלו, זה אחד מהפורטים שלו, מנקודות החוזקה שלו. כמה השיחה כזאת היא מכה קלה בכנף או יותר מזה?
2: זה הגאונות של נתניהו. כשעבדתי איתו, נסעתי איתו להלוויה של המלך חוסיין באמן. ואז קראו לנתניהו ככה להתייחד רגע מהמשפחה, ואני נשארתי עם יו"ר האופוזיציה אהוד ברק ועם נשיא המדינה דאז עזר וייצמן, זכרו לברכה. והם אמרו לי, הבוס שלך, לא יודע מה החיים שלו, תנו לי, אנחנו היינו יושבים עם המנהיגים האלה, היינו סוגלים עסקה בשתי דקות. רוצה לומר, הנה, אנחנו יש לנו יחסים טובים, ולנתניהו הוא לא יודע לנהל את היחסים. עכשיו, תראי למה אני אומר שנתניהו גאון בקטע הזה. כי פעם אחת, כשהיה נשיא לא טוב לצורך העניין, אם זה אובמה, ובמידה מסוימת גם ביידן, אז נתניהו התגאה ואמר, אני מספיק חזק, כדי להגיד לא, כשזה לא טוב.
1: כן, הוא גם ביקר את בנט, אני חושבת, בעניין הזה, נכון?
2: נכון.
1: ראש ממשלה צריך לדעת להגיד לא לנשיא האמריקאי.
2: ממש ככה, ואנשים באמת קנו את הדברים האלה, ובצדק. אחר כך, מה נתניהו בקמפיין שלו אמר, אני מנהיג מליגה אחרת, כי אני יודע לדבר עם טראמפ. אז את יודעת, כנראה שמה שקרה אתמול, מראה שיכול להיות שבאמת קשה לאחוז במקל משני קצותיו. אלא אם יש כאן איזשהו משהו מאוד מאוד מאוד מתוחכם, אני חשבתי אולי זה איזשהו משבר מבוקר, אבל כשמגיעים לסגנון כזה, לשפה כזו, אז אתה השתגעת, העולם שונא אותך, וכל מיני...
1: כפוי טובה.
2: כפוי טובה, אני חושב שזה כבר הרבה מעבר, ובסוף, כמו שאנחנו אמר את זה, לא זוכר, זה שאחד המנהיגים אמר, הכל אישי. וכשארצות הברית מתפשת, כאן יש סערה, זה בדיוק מה שקרה.
1: כן, לגמרי. איך נתניהו, כמו נתניהו, יצא מזה?
2: יכול להיות שהזמן יעשה את שלו. אחד, אני חייב להגיד לך מה היה באופן אישי, אני לא יודע אם המאזינים מסכימים איתי, אבל יכול להיות שכל עוד אין לך באמת פתרון אולטימטיבי לבעיית הרחפנים, גם לשפר עמדות לאחור זה לא נורא כל כך. אהוד ברק יצא חד צדדית לבנון, נתניהו ביקר אותו, ואחרי שאהוד ברק יצא מלבנון, נתניהו אמר, טוב, נו בסדר, אני יצרתי את התנאים לזה. אז יכול להיות שזה, אמיתי, הוא אמר את זה לנו לוי, אז יכול להיות שבנסיבות האלה, פתאום יהיה לנו שקט בגזרה הזאת, ולא נצטרך לשמוע את הכאב הגדול של חיילים שנופלים, אולי בגלל חוסר יכולת להגן עליהם, ואז אנחנו נתרכז בדברים אחרים, אז נתניהו כמו נתניהו אולי יצליח בדרך הזאת להוציא את ההרמונים מהאש. אבל להגיד שיש לך חבר בבית הלבן והוא עובד אצלך, זה כנראה לא, במיוחד כשטראמפ כבר חטף את הביקורת בארצות הברית, שנתניהו הוא זה שגרר את טראמפ למלחמה באיראן, כמו שאמרתי, אין ארוחות חינם.
1: אין ארוחות חינם, נסיים עם זה, אביב בושינסקי, תודה.
2: ונחכה לשוק
1: העברות. שוק העברות, תגיד לי, אתה כל פעם ככה, מה שנקרא, מרים לי לקרן.
2: לא, כי אנחנו שומר כסף.
1: לגמרי, השאלה אם ברק יצחקי בסוף יהיה אצלכם, זו גם שאלה.
2: כן, יכול להיות שעשו טרייד אוף, פרץ לביתר וברק יצחקי למכבי.
1: מעניין, אתה חותם על עסקה כזו?
2: לא. וגם לדעתי זה גם לא יהיה.
1: כן, אני נוטה להעריך כמוך. אביב בושינסקי, תודה.
2: יאללה, בשמחות, ביי.
1: ביי, להתראות. איכשהו תמיד זה גולש לכדורגל. נחזור אל המציאות, אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מח"ט הראל, שלום, אלוף משנה במילואים איציק.
3: שלום, ערב טוב,
1: מנכ"ל
3: תנועת הביטחוניסטים, הנכנס,
1: כן? הקדמת אותי, מה שנקרא, ברכות.
3: תודה רבה.
1: אז אתה יודע מה, אז בוא נגיד מילה על התנועה הזו, שהיא כבר די הרבה זמן איתנו.
3: נכון.
1: ועברה כל מיני, אני לא יודעת אם גלגולים, אבל תפסה יותר תאוצה, נאמר זאת כך, מטבע הדברים בשלוש השנים האחרונות.
3: נכון, תנועת הביטחוניסטים למעשה הוקמה במרץ, בט"ו בשבט, שנת 2020, עם חזון מאוד ברור שאנחנו צריכים להיות כוח שמוביל את הרעיון של שמירה וחיזוקה של המערכת הביטחונית בישראל על מנת שמדינת ישראל תהיה חזקה ויציבה לדורות. זה בא מהמקום שקבוצת קצינים שאני אחד מהם, ואני גם נמנה על מייסדיה. הובלת תת אלוף במילואים אמיר אביבי. לשים את הביטחון כדיסציפלינה מקצועית ולא כמשהו שאפשר לשחק איתו לפי הוויות פוליטיות. לצערנו הרב, הביטחון במדינת ישראל, בטח בדור האחרון, נפגע והושפע קשה מאוד מההחלטות שבליבה שלהם הייתה איזשהו רעיון פוליטי. ככה נפגעו אינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל, ולא סתם הגענו לשביל אוקטובר.
1: ועכשיו, בנקודת הזמן הזו, אם אתה מסתכל רק על התמונה בלבנון, ננסה רגע לעשות איזה זום אין מאוד ספציפי. גם שם אנחנו באותה גברת בשינוי אדרת?
3: אני אתחיל בצורה מאוד ברורה. אנחנו הבנו כבר בשנת 2022 שמדינת ישראל הולכת לאירוע שהוא אירוע אזורי. אירוע אזורי, הכוונה היא מלחמה אזורית, הבנו. כתבנו על זה מסמך מאוד מאוד משמעותי. הצגנו אותו כמעט לכל ראשי המערכות, כולל כל מי שהוביל החלטות בכנסת באותה תקופה, כדי להבין שבראייה שלנו, הוקטור שבו נבנה הכוח הצבאי והביטחוני הוא הפוך לגמרי לווקטור שמתהווה סביבנו, כשכמובן בראש העניין זה איראן, המערכה נגד איראן. זאת אומרת, לנו היה ברור שאיראנים פה תופרים מזימה לאורך שנים, והדבר הזה הולך להתפוצץ עלינו. וכמובן שחיזבאללה בלבנון זה גייס איראני, זה לא חדש, דיברנו על זה לא מעט, ויש כאלה שגם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה. חיזבאללה שווה איראן. אין אף פעם לא היה משהו ששם את חיזבאללה במקום אחר. ולכן אם מדברים על לבנון, ראשית חייבים לומר, מה שיקרה באיראן ישפיע באופן דרמטי על מה שיקרה בלבנון. אם המשטר האיראני ייפול או יגיע להסכם עם ארצות הברית שבבסיס שלו אין גרעין, וכל האירוע של הפעלת הפרוקסי יטופל, חיזבאללה ולבנון יושפע מזה באופן ישיר. ואם ההסכם שיהיה מול איראן יהיה הסכם שיחזיר את איראן ליכולת שלה לייצר

0: ואו להמשיך להפעיל פרוקסים בהתאם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד מאוד רגישה, שאנחנו לא יודעים לאיזה כיוון הדברים האלו הולכים. ולכן כל הפעלת הכוח בלבנון צריכה להיות תחת הנחת העבודה ברגעים אלה, תחת הנחת עבודה מחמירה, שאנחנו נמצא את עצמנו ביום שאחרי, אם לא נקבל בזירה האיראנית את מה שנדרש, נמצא את עצמנו צריכים להגן על גבול הצפון מול חיזבאללה, שאומנם מאוד הוחלש, אבל עדיין מצליח לייצר אתגרים מבצעיים. ולכן אנחנו צריכים להתייצב על הקו שהוא האופטימלי בהגנה על יישובי הצפון, מתוך הנחת עבודה שאולי לא יהיה הסכם.
1: עכשיו דיברת באמת ברמה האזורית, כמו שאמרת, אפילו הבינלאומית, אל מול איראן, אבל בסוף אני לוקחת אותך למה שהציבור הישראלי חווה בשבועות האחרונים ביתר סט, בוודאי האנשים בצפון, שזה באמת, זה בלתי נתפס, זה לא מתקבל על הדעת. נמצא כל הגדרה לזה, אני חושבת שהיא תתאים במחוזות האבסורד, אבל זה גם עולה לנו בחיי אדם. ואני שואלת אותך, אתה יודע, זאת שאלה שאנחנו תמיד מתחבטים בה, כי כל חייל עבורנו באמת הוא עולם ומלואו, והערך של חיי אדם, אני מאמינה ויודעת שהוא עבור החברה הישראלית, הוא באמת, הוא הקדוש ביותר. ואני שואלת אותך, אלוף משנה מילואים איציק, האם בנקודת הזמן הזו, כפי שהדברים מתנהלים בשטח, לא בשיחות שכבר חודשים לא מגיעות לשום מקום, ולא בשיחה אישית בין טראמפ לנתניהו, שאנחנו לא בדיוק יודעים אם זה היה אישי או לא אישי, או לא משנה מה, בסוף בשטח יש חיילים שסוג של, אני לא יודעת אם הולכים צעד קדימה ושניים אחורה, אבל לא מגיעים לתכלית שציינת קודם. ואני שואלת אותך, האם אנחנו לא נמצאים או שמים את חיילנו במקום שבנקודת הזמן הזאת הם לא צריכים להיות בו?
0: יפה, אז פה אני יצר לך את התמונה כמו שאני מבין אותה, כמו שאנחנו מבינים אותה גם בביטחוניסטים. צה"ל כן משיג את התכלית, מכיוון שצה"ל משתלט על קו הליטני, שהוא הקו שסומן כקו הגנה מיטבי, בהקשר של הגנת יישובי הצפון, אל מול הנחת העבודה, שאף אחד כרגע לא יעצור את חיזבאללה חוץ מאשר צה"ל. וצה"ל עושה את זה, וצה"ל השבוע השתלט מחדש על מוצב הבופור, שזה משהו שאם הייתי אומר לך אותו לפני 4 שנים, היית אומרת לי שאני עוזב בעתיד. יש פה מערכת הגנה של צה"ל, שנרקמת ונסגרת על מנת להגן טוב יותר על יישובי הצפון, וכשאני אומר טוב יותר יישובי הצפון, כדי שלא יישמע כמו סיסמה, זה קודם כל שאויב לא יוכל להתקרב ליישובים שלה. זה דבר
1: חדירה של אויב, אבל הרחפנים שזה...
0: רגע שנייה, אני רוצה בדיוק להסביר את המדרג. שלא יתקרב אויב, שלא יבוצע ירי ישיר של צלפים או נונטט לעבר היישובים שלה. והדבר השלישי, שלא יוכל אויב להיכנס לאזור ולבנות לעצמו תשתית התקפה כמו שהם בנו לנו תרום השביעי לאוקטובר. זה שלושת הדברים הראשונים. עכשיו, כיוון שזה שדה קרב, אתה בלבנון, אתה צריך להתמודד עם האיומים. אני מדבר על החיילים, כן?
1: כן.
0: אתה צריך להתמודד עם האיומים ששדה הקרב הזה מייצר אחד מהם, או הסיפור הזה של רחפני הנפץ. אני רוצה להגיד מילה על הדבר הזה, איום מאוד מאוד מדויק, כי הם הפכו את הצעצוע הזה למעשה כמו פצצה שצלף יורה אותה לעבר בן אדם.
1: כן.
0: ושהם עושים את זה במרחק של מעל 15 קילומטר.
1: כן.
0: וכרגע מחפשים איזשהו פתרון טכנולוגי לעניין ועובדים על זה, ואני מניח שימצאו, אבל חשוב לי להדגיש.
1: אבל זה שוב שם אותנו במקומות האלה שידעו והתריעו ולא עשו.
0: רגע, רגע.
1: כן.
0: המשימה של צה"ל מושגת, רובה הושג כבר בהקשר של הגנה על יישובי הצפון. אנחנו חווים כרגע, אני רוצה לשים את הדברים במקום הנכון, חווים כרגע אתגר אל מול הרחפנים האלה, שאנחנו משלמים עליהם מחיר יקר ולא הגיוני, ואני אסביר למה לא הגיוני. מכיוון שהאיום הזה לא היה אמור להפתיע אותנו.
1: בדיוק.
0: לא היה אמור להפתיע אותנו. ופה יש כשל. יש פה כשל, אבל...

0: אומר שצהל נכשל במשימתו, ההפך, צהל עמד במשימתו. יש פה קשר שגורם לכך שאנחנו משלמים מחיר יקר על ההישג הזה, ובסוף כשאני אומר מחיר יקר זה משפחות שעולמם נהרס, וזה לא יכול להמשיך כך. עכשיו, על מנת שהדבר הזה ישתנה מן היסוד, צריכים לקרות להבנתי ארבעה דברים.
1: בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים.
0: חלק מתרחשים, חלק לא. קודם כל, חיילים שפועלים במרחב מבצעי, חייבים לפעול במשמעת מבצעית טוטלית. זאת אומרת, מי שלא אמור להיות שם, שלא יהיה שם, משימות מנהלתיות שלא יקרו, מרווח ולקוחות וכו'. הדבר השני, זה למצוא פתרון גם לחימתי וגם טכנולוגי נגד האיום הזה. הדבר השלישי, זה לגרום לחיזבאללה לגבות, שיגבה ממנו מחיר קשה על כל אירוע כזה, כלומר, זה לא עובר בלי כלום. והדבר הרביעי, להבהיר לארצות הברית של אמריקה שישראל לא יכולה יותר להבליט. כי לכל דבר יש את הקומה הזאת, וכנראה שמרסנים אותנו משם בגלל העניין האיראני. בתוך ארבעת הדברים האלה, חלק מטופל, חלק מטופל פחות טוב, וזה צריך לשפר.
1: כן, חלק מטופל פחות טוב, תרשה לי לומר, זה עשית הנחה למה שמטופל פחות טוב.
0: אני אגיד את זה במילה יותר טובה, חלק לא מטופל. לא מטופל וגורם לקביעת מחיר יקר מדי ובלתי נורא.
1: אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים הנכנס, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה, תודה ושנדע בשורות טובות.
1: אמן. הפסקה, לפני ההפסקה, דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כן, אנחנו מתחילים בבגין, שם עמוס לכיוון צפון, לכיוון רמות, בכביש 16, שימו לב, עמוס בשני הכיוונים בעקבות תאונת דרכים. התאונה היא לכיוון מערב, לכיוון תל אביב, אבל העומסים בשני הכיוונים, ועמוס גם בצומת הרוזמרין, אלה העדכונים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: הפסקת פרסמות, כבר חוזרים.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
7: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
6: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
9: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה, מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה, מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: קרפור. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
5: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
8: כן, זה היה יום של הפגנות אתמול, גם כאן בירושלים וגם במרכז, עם התפרעויות, ואולי אחד מהמקרים המשמעותיים היה כאן, כשדוקטור ולרי שושן, קצינת הרפואה הראשית של המשטרה, שעשתה את דרכה הביתה פשוט בסיום יום העבודה שלה, מצאת עצמה מוקפת בהמון שירות, שהקיף את רכבה ונדרשה או נזקקה לקרוא לחילוץ על ידי משטרת מחוז ירושלים. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום.
9: הלך ולמאזינים.
8: קודם כל בוא ננסה לסכם את ההפגנות גם כאן וגם במרכז, מבחינת עצורים, איך אתם מסכמים את האירועים?
9: אז בואי נפתח ונאמר שאנחנו מדברים על אירועים חמורים מאוד, בדגש על חמורים מאוד, שבהם לקחו חלק המון לומדי ישיבות, לקחו את החוק לידיים, החליטו להפר את הסדר, לחסום כבישים, לתקוף שוטרים, לפצוע אפילו שוטרים, הגיעו לבתיהם של גם קציני צהל, גם קציני משטרה, הגיעו לביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, הפרו את הסדר, ניסו להיכנס פנימה, נכנסו לחצר, גרמו נזק, ואת פתחת ואמרת, דוקטור ולרי שושן, אם שכולה ששכלה את בנה תוך כדי לחימה, מותקפת על ידי המון שמסרבים להתגייס. צריך להבין במה מדובר, אם שכולה, קצינת משטרה בכירה, שמותקפת על ידי אותם כאלה שבחרו שלא להתגייס. מפכ"ל המשטרה דני לוי שוחח עם הקצינה, הודיע שהוא רואה בחומרה את האירועים, אנחנו נפעל כנגד אותם אנשים, אנחנו מפעים אמצעים, גם את המצלמות גוף של שוטרים ואמצעים נוספים, נעצרו חלקם של האנשים, שוחררו בבתי המשפט בתנאים מקבילים, אנחנו נמשיך איתם את ההליכים, אני רוצה לומר בצורה ברורה.
8: מה הכוונה שוחררו? רגע, תסביר, מה זאת אומרת שוחררו בתנאים מקבילים? למה שוחררו?
9: זה אומר ש... כאשר מסתיימים ההליכים, אפשר לשחרר, כלכם בית המשפט סבר שצריך לשחרר, אנחנו סברנו שצריך להשאיר במעצר ולהמשיך פעילות החקירה, בית המשפט סבר שזה נכון לשחרר אותם, אבל גם כאשר יש שחרור, אנחנו ממשיכים את ההליך החקירתי, הוא לא נגמר בעניין הזה, וצריך להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, אי אפשר להפוך מחאה ככל שהיא לגיטימית בפני ציבור כזה או אחר, להפוך אותו להפרת סדר, להפרעה, לחסימת כבישים, לשיבוש הסדר הציבורי, לפגיעה בשוטרים, לפגיעה באזרחים תמימים. אי אפשר למנוע מאנשים בסוף יום העבודה להגיע הביתה. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, מושכלת, בוודאי שלא בצורה הזאת, ואנחנו נבוא חשבון עם, עם, עם, עם, עם חלקם של האנשים, שכנגדם אנחנו נגבש את התשתית הראייתית.
8: ולפני האנשים האלה, אתה יודע, בסוף אלה שנמצאים ברחוב, יש ידיים מכוונות, כי אם חבר הכנסת גפני פונה לראשי רשויות חרדים ולמנהיגים חרדים ואומר להם, אל תשתפו, תפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה, אז מה תבואו בטענה, מה שנקרא, לאותו בחור ברחוב שמחליט לתקוף קצינת משטרה?
9: אז אני אגיד ככה, אחד, אני חושב שישנם מנהיגים בציבור החרדי ובחלקם פוליטיקאים שפשוט מנצלים את אותו ציבור לומדי הישיבות. מנצלים אותם, יש שם משהו שהוא לא אמור להיות. כל מי שקורא להפסיק את שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, אנחנו לא שואלים אף אחד אם להיכנס לאכוף את החוק במקום כזה או אחר, גם החליט ראש, אנחנו רוצים את הקשר הטוב מול כל הציבור החרדי, אבל אף אחד לא יכול למנוע מאיתנו להמשיך ולאכוף את החוק בכל מקום ברחבי הארץ, גם אם אדם כזה או אחר החליט להפסיק את שיתוף הפעולה מבחינתו עם משטרת ישראל, זה מצד אחד, ומצד שני, זו לא הדרך. אנחנו קוראים לכל מי שמנהיג את הציבור הזה, חברים, הקריאות האלה, הדרך הזאת היא לא הדרך הנכונה. משטרת ישראל בשנים האחרונות גייסה יותר שוטרים חרדים שעובדים במשטרת ישראל, וגם בתוך הקהילות מתנדבים חרדים שגויסו בשנים האחרונות למשטרת ישראל. אנחנו היינו מאז ומתמיד בקשר טוב מאוד עם החברה החרדית, וחשוב שהקשר הזה גם נמשיך, למרות שאני אומר את זה ואמרתי את זה בראיונות קודמים, משטרת ישראל לא מנהלת שום מבצע ללכידת עריקים. מי שמנהל את המבצע הזה זה צבא ההגנה לישראל. משטרת ישראל היא גוף מסייע בלבד.
8: אז בסדר מבחינתך אותה הצטדקות כזאת של אותו שוטר שתועד ואמר, אנחנו בכלל לא בענייני עריקים, אנחנו בענייני דוחות תנועה, זאת התבטאות שאתה מצפה משוטר במשטרת ישראל בזמן עימות מול מפגינים לומר? או להשתמש בטיעון כזה?
9: אני מצפה לכל שוטר במשטרת ישראל שהוא מאתר רחב מעצר, לבצע את תפקידו ולבצע את העיכוב. מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה לעכב חצי שעה עד להגעת המשטרה הצבאית. עוד הגדיל המפכ"ל ועשה בשום שכל ונתן הנחיה מאוד ברורה שמי שמגיע לתחנת משטרה לא יעצר. אדם שהוא חב מעצר שמגיע למשטרת ישראל להגיש תלונה שנעברה כנגדו העבירה, וזה מתוך החשיבה של המפכ"ל שגם לאותה חברה חרדית, למרות שהם חבי מעצר, מגיע שירות משטרה ברמה הגבוהה מיותר. גם אם מגיעים לתחנות המשטרה לא יעצרו, יקבלו את השירות המשטרה, נעצור אותם במקום אחר, במקומות אחרים. וצריך להגיד גם היה, מתוך 800 אלף, פחות או יותר, כאלה שאמורים להתגייס לצבא, אנחנו מדברים על מספרים שהם פחות מ-20 שנתקלו בשוטרים, ועל זה המומה. שחלקם הגדול גם שוחררו על ידי המשטרה הצבאית, שעתיים לאחר שנעצרו, או שחלקם שוחררו אחרי יום. אז ככל הנראה, יש מי שחשוב לו להוציא את החברה הזאת, מי שמשתמש בדבר הזה, ובואו נאחד את העם, בואו המנהיגים, זה שעתה היפה של המנהיגות, של המנהיגות, אל תיתנו לזה להתפתח.
8: אם המיועדים לשירות ביטחון היו מתייצבים פשוט לצווים, ומתגייסים לצבא, אז לא היה מי שצריך להוציא אחרים לרחוב, או כל מיני דברים כאלה. בסוף המספרים של הגיוס הם אלה שמביאים אותנו לסיטואציה הזאת, אבל זה מה שנקרא לא בתחום אחריותך. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה.
9: תודה לכם, תודה מריה.
8: נצא להפסקונת, זה שיר השבוע, עוד מעט נחזור עם עניין אחר לגמרי, פסטיבל היין במטה יהודה, עוד מעט.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
10: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: קרפור.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: כן, אנחנו עכשיו לעניינים אחרים לגמרי. אומרים שלום לאבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה. שלום אבישי.
4: אהלן מאיה, איזה כיף לנו באמת שאנחנו בעניינים אחרים, וקצת נחת וסגסוג, ולא רק בשריפות או בנפילת טילים. אז כיף לשמוע אותך גם בנושאים אחרים ושמחממים את הלב.
3: לגמרי, וזה לא להאמין, אבל כבר 28 שנים של פסטיבל היין במטה יהודה?
4: אז קודם כל, למה את מסתכלת עד 28 שנים? אנחנו מסתכלים מתקופת שבת יהודה, זה התנה.
3: אתה אומר, הלכתי קרוב מדי.
4: בדיוק, אז זה קצר, מה זה 28 שנים? אנחנו מועצה של מסורת ושל מורשת, ואנחנו מועצה של אזור יין מיוחד, מהנופים היפים בישראל, אתרי היסטוריה ומורשת, תיירות ענפה, פותחים מסעדות, יקבים, מלונות בוטיק, ולכן זה מבחינתנו יש כוח, גם שבט יהודה עצמו הוא כזה שלא מוותר. גם בימים קשים אנחנו ממשיכים את המסורת. זה מסר, ולכן אנשים מגיעים אולי לשתות יין, אבל מתאהבים בכל מה שמסביב.
3: אז בוא נדבר קצת על המועצה, נגיד נשתף את המאזינים, שאולי איכשהו פספסו את זה מתישהו בעבר, אני תושבת המועצה ואתה ראש המועצה, אבישי, וזאת מועצה שהיא ידועה בעיקר בשטחה מאוד גדול, המועצה האזורית הגדולה ביותר בארץ, נכון?
4: נכון, כן, המועצה מבחינת שטח היא אחת הגדולות, גם במספר היישובים וגם במספר התושבים.
3: מה שהופך אותה לבעלת קרמים בשטחים גדולים מאוד.
4: נכון. האירוע של הקרמים, וגם אנחנו כל הזמן שוטלים, אז באמת לאור חבל היין, אבל ברשותך אני אבהיר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. חבל יין מוגדר הראשון בישראל זה במטה יהודה. אוקיי? כרגע אנחנו גם מסיים, והוא נחשב למוביל באזור וגם זוכה בפרסים בעולם, ואנחנו גם עוזרים היום לחבלי יין אחרים בישראל. אבל למה אני מקשר את זה לגודל? לשאלתך, אני לא מתנתק מהשאלה שלך. אחד התנאי בסיס לקיים אזור יין, זה שאתה חייב לגדל את הקרמים אצלך. אתה לא יכול לקנות מיץ ענבים בטורקיה ולייצר יין פה. החבל יין מחייב אותך לייצר במקום, ולכן אנחנו עם הגידול, ואנחנו כבר מדברים על מיליוני בקבוקים בשנה, וחלקם הגדול הולך גם לייצוא, ולכל רחבי הארץ, אתה חייב לגדל פה קרמים, ולכן אנחנו ממשיכים, והיום מי שעובר בוודיות המרכזיים שלנו, מי שעובר באזורי השפלה שלנו, הוא פשוט נוסע בתוך תוסקנה. אבל בתוסקנה אין את המסורות שלנו ואין את הרוחניות שאצלנו, אבל נוסע בתוסקנה מאות דונמים, אלפי דונמים של קרמים לכל הסוגים של היין. ממש.
3: מדהים.
4: כן, יין לבן,
3: אז
4: יין
3: כל,
4: אדום,
3: זה, כל זה מתנקז לפסטיבל היין, ואירוע הפתיחה הוא בלטרון, שגם היא בשטח המועצה כמובן. מה צפוי להיות שם?
4: אז קודם כל צפוי להיות שם אירוע מאוד מאוד מיוחד במספר מישורים. המישור הבסיסי, קודם כל רוב היקבים שלנו שמעל 40 במספר יהיו מיוצגים, אחד. שניים, יש לנו אירוע מאוד מיוחד ומחמם את הלב, אנחנו מארחים יקבים מהצפון ונותנים להם לפתוח דוכנים אצלנו. אנחנו תומכים בכל מי שקשור לאירוע הזה. דבר שלישי, יש לנו נציגים מהעולם, יהיו מעל 30 שגרירים ויהיו מאות מוזמנים, בעלי תפקידים מכל, גם שקשורים באופן ישיר לעולם היין, אבל גם שלא, אלא קשורים לעולם התיירות בכלל, ולכן אני חושב שיש משמעות גדולה השנה לפסטיבל, בטח בטח על רקע זה שהיו שנים קשות ולא עצרנו, אני חושב שזה הזדמנות, וכדי ככה לקשט בדובדבן את כל האירוע, אז גם הבאנו שירי בנאים, להקה מאוד מיוחדת שנתנים את הערב, זה מקום מרכזי, נוח להגיע לשם, הרבה חנייה, אני חושב שזה הזדמנות פז לאנשים, להיכנס ככה לאירוע של חודש שיין, ואני מזמין את כל תושבי מתיודה והארץ בכלל, להגיע ביום חמישי ובאמת ליהנות מאירוע מאוד מאוד מיוחד.
3: אז ביום חמישי זה יוצא לדרך, אבל בעצם כל החודש הוא, כמו שאמרת, חודש היין, הוא חודש עם אירועים, נכון? לאורך כל השבועות הבאים.
4: נכון, אנחנו, הפסטיבלים אצלנו, גם היין וגם פסטיבל האוכל, הם בנויים בצורה כזאת שהם לא חד פעמים. זה חודש שלם בסופי שבוע, אנחנו פותחים את היקבים, אירועים שמלווים לפעמים בלהקות מכל האזור, אומנים מקומיים, אוכל, וגם יש פרסום באתר של המועצה, אבל כן, אנחנו פותחים את זה לכל החודש, זה בעצם ארבעה מפגשים, ארבעה סופי שבוע, בכל חווי המועצה, וכמעט כל היקבים מקיימים אירועים מיוחדים, חלקם גם באמצעות עיינות שזכו בפרסים, חלקם גם בהצגה של שיטות הגידול המיוחדות שנמצאות באזור מתי יהודה, למשל אם תקחי את הקרמים באזור אבן ספיר, הקרמים באבן ספיר נמצאים על משטח שהוא מהמאה השנייה לספירה, זה אותם טרסות, זה פשוט מגדלים בשיטות של פעם, לא שינינו את השיטה, זה לא טרקטורים, זה לא ממוקן, יקף לם, כל מיני תהליכים כאלה משולבים, ואם זה לא היקב עצמו בשיטה מיוחדת של גידול, כמו למשל עוד פעם בקדמה, שזה בקדי חרס, או יקבים כאלה, כל יקב עם האיכות שלו, לא יחיב כדי שלא יפספס מישהו, אבל גם יש אחריהם יקבים עם סיפורים אישיים, מאוד מעניינים. אז ככה היקבים יפתחו את הדלתות שלהם, ויציגו אוכל ברמה גבוהה, עיינות, באמת אירוח ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
3: כן, אז זה יוצא לדרך ביום חמישי, נכון? יום חמישי הזה, הקרוב, בלטרון, ומשם לאורך כל החודש הקרוב. תגיד, אתה חובב יין?
4: אני לומד עכשיו. ברגע שקראתי
3: את התפקיד, לא נגעתי. אתה יודע אבל מה אומרים על יין, כן, אתה יודע, אבל שאומרים על יין, אני אומרת את זה גם לעצמי, שזה טעם נרכש, באמת, יין הוא טעם נרכש, אז יש לאן להגיע.
4: כנראה ממש כך, אצלי זה היה ככה, אני לא הייתי חובב יין, מאלה שזה מר לו, אבל באמת לאט לאט אין ברירה, ראש מועצה במתי יהודה, הוא חייב לחיות את עולם היין, וגם, אז לכן אנחנו נעשה את זה, וגם אם כבר מדברים, אנחנו על מסורת ועל יין, אז אנחנו לא נשכח להזכיר את מאיר קוויזל, זכרונו לברכה, ראש המועצה בעצם שפתח את זה, ואנחנו הכרזנו על דרך היין על שמו, וזה יהיה פעם ראשונה בפסטיבל הקרוב שגם נציין את זה. כך שיש פה מעבר ליין, יש פה סיפור, יש פה סיפור של קהילות שונות, של אדמה, של מפגשים, מעבר להיותנו חלוצים שפתחו את הדרך לאזורים, ומעבר לזה שזה מחבר תיירות וקהילה, ותומך בחקלאים ובמקומיים, זה באמת משקף את הפסיפס של מתי יהודה, ואני חושב של הארץ בכלל, זה הזדמנות פז לצאת קצת מהיום יום ולחוות חוויה ברמה אירופאית.
3: פסטיבל היין במתי יהודה, אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה, תודה רבה.
4: תודה רבה לך, ואת מוזמנת כמובן.
3: אני, זה קרוב לבית, במבונים מסוימים, כן.
4: אז נשמח לראות אותך.
3: תודה רבה, תודה. נצא, לא נצא, נסיים עם קצת מוזיקה לכבוד פסטיבל היין, אם תרצו. אומרים תודה לעדן אופרה, לאליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, בשורות טובות, נשתמע מחר בארבע, להתראות. בלי טילים בשמיים

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: הכלים הטובים ביותר בסטור.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ תרפד תקיפה בדחיה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
4: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
3: בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
5: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
3: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, וכשהיום הצהרה תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שעתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו, סייע לחילוץ הגופה לישראל, רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. יממה לפני סיום תפקידו ולקראת בחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור מאור קמחי, שהוא פעם אחרונה איתנו היום והוא עובר למקום אחר, ושיהיה לך המון המון המון המון המון בהצלחה, אנחנו ממש נתגעגע אליך. ואתם יודעים, אני אומרת כל הזמן הרמוניה, זוגיות, משפחה, היום אנחנו נדבר על בגידות, ממש לא הרמוני וממש לא כאילו זוגי ומוסרי, אבל אנחנו צריכים להעלות את הנושא הזה לדיון. תהיה איתי גם יובל דיין ומור שימוני, שהיא מומחית להורות מהרעיון עד גיל 6, על כל הנושא שטריף את כולם בין אביב גפן לרותם סלע. אז הולכת להיות לנו תוכנית ממש טובה היום, תישארו איתי ושתהיה לכם מאזנה נעימה.

0: רוצה להגיד ערב טוב לאתי דוד, יועצת זוגית ואישית מייסדת המרכז המוביל לשלום בית בגבעת שמואל. את קרובה אליי, מה נשמע?
1: בסדר, שירוש, מה עניינים?
0: בסדר גמור, אני גרה בקריית אונו, אנחנו ממש קרובות.
1: וואו, ממש, ממש, ממש קרובות, איזה כיף לשמוע.
0: את יודעת ש... מאוד מעניין אותי לדבר איתך, כי באמת ראיתי איזה סרטון ריל שלך בכל נושא הבגידות.
1: כן.
0: על כך שבעצם בגידה זה משהו שמגיע הרבה הרבה הרבה הרבה לפני הבגידה עצמה.
1: נכון.
0: אז נכון. מה זה אומר בעצם, שכשהבגידה באמת קורית פיזית, זה האהבה נגמרה? בוא נדבר על זה קצת.
1: יאללה, סגור. אז ככה, קודם כל, כן, בדרך כלל מרבית הבגידות מתחילות הרבה הרבה לפני המעשה עצמו. כמו שאנחנו יודעות מספר התניה, זה מתחיל במחשבה, בדיבור ובמעשה. כלומר, בן אדם באיזשהו מקום במחשבה שלו, מבין שמשהו במערכת הזוגית לא בסדר, הוא לא מקבל מספיק את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, את מה שהוא זקוק, אז זה מתחיל מהמחשבה, ואז הדיבור. הפלרטטנות, להתחיל לדבר את זה, להתחיל ליצור קשרים, עד שזה מגיע למעשה עצמו, זה בזה. אבל כשאני התכוונתי בעצם שהבגידה מתחילה לפני, זה אומר בעיקר, שיש חוסר מסוים במערכת הזוגית. גבר שהוא מאוד מאוד זקוק לחום באהבה, ופתאום הוא מתחתן, או שעם השנים האישה נהיית יותר קרה ומרוחקת, ופחות מספקת את מה שהוא צריך באמת. זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות אישה, שמרגישה שהיא התחתנה עם מישהו שהיא לא יכולה לפרוק בפניו, הוא לא חבר שלה, כל פעם שהיא באה ומשתף אותו במשהו הכי קטן, הוא ישר תוקף אותה, הוא ישר לא מגן עליה, לא מגונן עליה, ואז את יודעת, היא מוצאת איזה אוזן קשבת, שמשלים בעצם את החסר. יחד עם זאת, כמו שאמרתי בסרטון, אני מאוד מאוד יכולה להבין מאיפה הבגידות מגיעות, אבל אני לעולם לא יצדיק את הבגידה. כי אני אומרת, מי שלא טוב לו, וזה חסר, וזה לא ה... כמו שאומרים, המוצר שאתה רוצה
0: וילך.
1: אותו. בדיוק, קום ותלך. אל תפר את המוסריות פה. אל תפר את המוסריות, אל תפגע, אל תכאיב. פשוט לקום וללכת. אז, או okay. לטפל, את יודעת, לתת מענה, לדבר את הדברים.
0: בדיוק, זה אגב מה שאני אומרת, יש פה שני אנשים שהרי את יודעת, זוגיות זה משהו שהוא פעם עובד יותר טוב, פעם פחות, ואם אנחנו לא נדע לדבר ולתקשר את זה, ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה ביחד, אז יש מטפלת זוגית שיכולה לעזור לעשות את זה, אז למה ישר כאילו, למה לא לנסות לתקן קודם את מה שקורה בבית, ואם לא טוב, אז פשוט כאילו מפרקים את החבילה.
1: נכון, אבל אני אגיד לך, זה מתחיל בזה. אוקיי? כי אם אישה לפעמים ניגשת לבעלה ואומרת לו את החוסר שלה, היא ממש מדברת את זה, היא אומרת, היא מציפה את זה, היא מתלוננת, והוא לא מיישם והוא לא משנה, אז יש פה בעיה, כי בעצם הוא לא מכיל, הוא לא מבין את הכאב.
0: אוקיי, אז אם הוא לא משנה, אז כנראה שהם לא נועדו להיות ביחד, ובאמת אולי מגיע למישהו שיקשיב לה, אז למה כאילו להישאר איתו, וכאילו למה להישאר וללכת לבגוד? זה משהו שאני אף פעם לא אבין אותו. אני אף פעם לא אבין את זה. זה משגע לי את המוח.
1: כן, כן, כן. לא, זה משהו שהוא בלתי נתפס, והרבה פעמים רוצים ליהנות מכל העולמות, את יודעת.
0: שזה אולי הדבר הכי נורא בכל הנושא הזה.
1: נכון, נכון.
0: זה כאילו לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כמה גברים יש שאומרים, אני אוהב את האישה שלי.
1: נכון.
0: רוצה להישאר איתה. אבל אני הולך גם מהצד. אז נכון. נשמה.
1: נכון, נכון. אז אני אספר לך איזה משהו שהיה לי הבוקר. זוג בדיוק על המקרה הזה, קלאסי ביותר. זה זוג שהגיע שהגבר בעצם מנהל מערכת יחסים נוספת כבר מספר שנים. ואז שאלתי, מה, אוקיי, אז מה מטרת הפגישה? למה באתם? את הרי מודעת שיש לו מאהבת. אז הוא אמר, כן, אני בעצם רוצה להישאר עם אשתי. ואז שדיברתי איתו לבד ואמרתי לו, למה אתה רוצה להישאר עם אשתך, אבל יש לך גם מאהבת? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך בשיא הכנות, אשתי דואגת לכביסות, לבית, לניקיון, לילדים, לאספות הורים, להכל, הכל מסודר לי, יש לי את החלק הזה, סבבה, אבל יש לי גם את הריגושים בחוץ, ואז את מבינה שאי אפשר להתנהל בצורה כזאת, זאת אומרת, הכיף כיף זה בחוץ, ומה שאשתה יכולה לספק לו מבחינה פיזית של תחזוקת הבית זה מתאים לו.
0: אבל לא הבנתי, מה היא שמרטפית שלו? ולמה היא לא קמה והולכת?
1: זאת השאלה.
0: אם אנחנו כבר מדברים על הזוג הספציפי הזה.
1: זאת השאלה, זאת השאלה. כאן זה מורכב, זה מאוד מאוד מורכב, כי יש הרבה נשים שעוברות בגידות, והן לא קמות והולכות מכמה סיבות. אחת הסיבות זה תחרותיות, אוקיי? היא יודעת שכרגע היא מתחרה במאהבת שלו, והיא תעשה הכל כדי לנצח אותה ולשמור על המקום שלה. אגב, זה לא
0: בחירה... כולם פה בלם, אגב, שתהיה בעניין.
1: כן, כן, כן, יש הרבה הפתעות בקליניקה. את צריכה לבוא לשבת איתי פעם כפרה ולשמוע את הכל, זה משהו. באמת, באמת. לגמרי. אז יש כל מיני סיבות. יש נשים שיש להם כל מיני חרדות. חרדת נטישה, היא לא רוצה להישאר לבד, היא לא רוצה...
0: אבל היא כבר חווה את הנטישה בזה שהוא בעצם הולך למישהי אחרת.
1: נכון, אז היא מחליטה לחיות את החיים כאשת משפחה ולא להוריד את הרגש, להוריד את הזוגיות, אין זוגיות, היא שמה על זה איקס. כן,
0: אבל היא יכולה להגיע איתו ליחסי אישות כאילו אחרי שהיא יודעת שהוא היה עם מישהי אחרת?
1: לפעמים היחסי אישות משתפרים מאוד, כי שוב, זה בא, כן, אני אגיד לך למה, כי זה שוב בא מהמקום שהיא כרגע בתחרות. אז היא רוצה להביא את הביצועים הכי טובים שלה במיטה ובכל מקום אפשרי איתו, על מנת שבעצם, את יודעת, הוא יבחר בה ולא בה, ולא בשנייה. כן, כן, זה שלבים.
0: אבל את יודעת מה זה גורם לבעלה? פשוט לא להעריך אותה, לזלזל בה. יכולה להיות עכשיו הדבר הכי טוב שכאילו, את יודעת, בכל העניין הזה, ועדיין זה גורם לו לאוקיי, היא מרשה, כאילו הוא אומר, היא יודעת, היא מרשה לי, אז יאללה, אני אהנה מכל העולמות.
1: נכון, הרבה פעמים זה בא מהמקום הזה, שהיא מלכתחילה, האישה לא מעריכה את עצמה מספיק, ולכן גם הגבר מרשה לעצמו לבגוד בה, כי הוא מבין שהיא לא מעריכה את עצמה. זאת אומרת,
0: ואם היא הייתה הולכת עם מישהו אחר גם?
1: אז
0: הוא היה מרשה?
1: אז זהו, כפרוש. יש מצבים שכשאני שואלת את השאלה הפוכה, ואני אומרת, וואו, ואם אשתך הייתה עושה את זה, אז אוי ואבוי, למה הייתי עושה לה? אוקיי? כי מה שמותר לו לעשות, בעיניים שלו, ויש כאלה שכבר אין רגש, ואז הוא אומר, הלוואי שיהיה לה מישהו, ככה היא תיתן לי שקט ואני יכול לעשות מה שבראש שלי.
0: אבל תקום ותלך, מה אתה מחכה שיהיה לה מישהו בשביל שזה? אני לא מבינה כאילו את האנשים האלה. אני יכולה להביא נשים, אגב, שבוחרות לצאת עם גברים עשירים ואין להם כסף, ומפחדות בפן הכלכלי לעזוב אותו, שמה הם יישארו בלי כלום. אבל בגלל זה אני כל הזמן אומרת, גם כשאני מדברת על הדברים האלה, תהי בזכות עצמך. תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. את לא יודעת מה יהיה היום, את לא יודעת מה יהיה מחר. החיים משתנים, אנשים משתנים. במצבים כאלה, את פשוט יכולה... אגב, זה המצב שם? או שהיא סתם כאילו...
1: במקרה הספציפי הזה לא, אבל יש הרבה מקרים שבהחלט כן, בטח, בטח שהרבה מאוד נשים, את יודעת, התרגלו לחיות ברמת חיים מסוימת, גבוהה נניח, מאוד מאוד גבוהה, ואז לאישה יש מישהי או יש מישהיות וכל מיני, אבל היא לא יכולה לקום וללכת, כי אין לה מקצוע, היא מוטטת את עצמה בגיל 40, אין לה מקצוע, היא לא יודעת מבחינת קריירה בכלל מה זה ומי זה, כי היא המון שנים כבר בבית, את יודעת, ולא עובדת, אין לה שום עצמאות כלכלית, אין להם 10,000 שקל בצד, שתביני, ואז היא נאלצת להישאר במערכת הזאת.

0: מאוד שאם היא תצא מהמערכת הזאת, תהיה לה יותר ברכה בחיים, והיא תוכל להתחיל את החיים שלה מאפס, וללמוד בעצם איך עושים את הכסף לבד, איך משיגים בן זוג יותר מעריך ומכבד, והאמת, גם עדיף להישאר לבד כל החיים ולא שיהיה איתך מישהו כזה.
1: נכון, נו, יש מצבים שאת בהחלט צודקת, אבל תראי, גם הבגידה עצמה, אנחנו צריכות לחלק אותה לשני סוגים. סוג אחד, יש את הסוג הראשון, שזה מודה ועוזב ירוחם, שזה קרה חד פעמי, למרות שיש חד פעמי באריזות של 100, אבל בואי...
0: שישאר בירוחם, עם כל הכבוד, חד פעמי, חי בסתרת.
1: אז יש כאלה, את יודעת, שפתאום עשו על זה תשובה, והבינו את זה, וסבבה, ויש הזדמנות, ולפעמים זוגות, באמת, ממשבר הופכים למשגר, זה אמיתי. אבל אם זה משהו שהוא חד פעמי באריזות של 100, שאת יודעת, פה הוא בוגד ושם הוא בוגד וכאן הוא הבטיח ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ללא ספק האישה צריכה לחשוב בואי פעמיים, האם להישאר במערכת כזאת או לא. כי פה זה ההחלטה של האישה ולא של הגבר. גבר שבגד כמה פעמים, הוא נחשף לעולם אחר, לגוף אחר, למגע אחר, לביצועים אחרים במיטה, הסיכוי שהוא יפסיק עם זה, וואו, תקשיבי, הוא קטן ביותר. הוא קטן ביותר. ממש. שוב, אלא אם כן זה קרה באמת, את יודעת, מעידה חד פעמית. אז ויבה, אני מדברת איתך פה מבחינה מקצועית, אני לא מדברת איתך ברמה
0: אישית. אבל מה זה מעידה חד פעמית? זה גם פה, זה כאילו נגעת נסעת, נשמה, אתה לא יכול... אני כאילו קצת בהלם על נשים שנותנות לזה יד וממשיכות כאילו כלום לא קרה.
1: נכון,
0: אבל אם זה מגיע לנשים, אם אישה בוגדת בגבר שלה, אוי ואבוי, מה קורה? כאילו, אין מצב שגבר יישאר עם אישה אחרי שהיא בגדה בו. אין מצב.
1: וואו, את יודעת מה, שיר? אני רוצה לחדש לך משהו. את לא מבינה כמה גברים סולחים על בגידות, הרבה יותר מנשים. תקשיבי טוב, גבר שלקח חוקר פרטי, והוא צילם, והוא חקר, והוא שמע דברים אלוהים ישמור, והוא נחשף למראות אימאלה ואבאלה, והוא יכול לבוא ולשבת ולהגיד, אוקיי, אני מוכן לצלוח, בואי נמשיך הלאה.
0: אבל בסוף הוא מתגרש.
1: הוא מתגרש לא כי הוא רצה, הוא היה מוכן לצלוח, אבל היא זאת שבסוף קמה והולכת. כי הרבה פעמים זה כאילו עושה להפוך על הפוך. איפה הגבריות שלך? ראית את אשתך עושה דברים אלוהים ישמור ואתה עדיין פה? כאילו מה אתה מבינה? זה אפילו מוריד להם. מה שאני באה להגיד זה שהרבה פעמים, היום הרבה מקרים אצל גברים, הם כן יכולים לגלות סלחנות. עכשיו תקשיבי, יש פה הפרדה מוחלטת, הפרדה מוחלטת בין החלק המקצועי שלי לבין החלק האישי שלי. כלומר, באישי, כמוני כמוך. זאת אומרת, אין דבר כזה, מעדתי לו, מה, אין, לא, לא יסלח, לא נסלח לעולם. אבל מאחר ואנחנו בדור מאוד קשה, מאוד מבולבל, אנחנו בדור הבלבול, ממש, ממש לחלוטין, זה כל זוג כמעט צריך להתגרש אם זה יושב על בגידה. אז היום אנחנו מנסים, את יודעת, לתת כן שיטות טיפול, וכן לנסות לעזור לזוגות להתגבר על המשברים, כי אחרת זה לא ילך.
0: אבל שלא לא ילך, גם... אני באמת מאמינה שאפשר להיות לבד, ולא להיות עם מישהו שהוא לא נאמן לך, כאילו, וחבר, זה קודם כל חבר.
1: נכון,
0: זה
1: נכון.
0: זה להיות חבר.
1: נכון.
0: טוב, אתי דוד, תודה רבה שעלית לשידור, איזה נושא. מעצבן
1: לך,
0: ומעניין בו
1: לך.
0: זמנית. וזהו, שיהיה לך המשך ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: יום טוב, שהשם ישמח אותך.
0: אמן, תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. ביי.
2: מאמינה באהבה. עם שיר אל מליח.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה

0: בלי נושאים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, תצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
8: ערב טוב לאמור שימון איראן, מומחית להורות מההיריון עד גיל 6. מה שלומך?
9: מה עניינים, אהובה?
8: בסדר, וואי, כמה שנים את כבר בתחום?
9: וואו, לי שלי בת 7, 6 שנים.
8: מלא, את יודעת שזה מרגיש כאילו את פה נצח. וזה בקטע טוב, כן?
9: אני מקווה, איזה כיף.
8: אני רוצה לדבר איתך על הסאגה הזאת שהייתה סביב רותם סלע לאביב גפן. ראיתי שגם העלית על זה איזה פוסט אוריל. וזה נושא שהוא מאוד מעניין. כי אני נגיד בדעה שאמא מאושרת שווה ילדים מאושרים, אני תמיד אומרת את זה. אני לא חושבת שאף הורה צריך לבטל את עצמו, כי ילדים מתווספים אלינו, אבל אנחנו מצד שני צריכים לתת להם את המקסימום שלנו ולהיות שם בשבילם ולטפל ולטפח והכל. איפה את נמצאת בסאגה הזאת?
9: תראי, קודם כל,
8: השיח
9: הזה בין אביב לרותם זה לא רק נשאר כשיח, זה גם הפך להיות מין ראי לכל הורה. ראיתי אחרי זה כמות פוסטים ורילסים וסטורים וככה, ממש שיח. ואני חושבת שכל הורה ראה את עצמו, או את אביו או את רותם. ויש הורים ששמעו את המקום של הילדים לפני הכל, ואמרו ברור, זו הורות מבחינתי. ויש הורים ששמעו את המקום של, בוא נה רגע, גם אני קיימת. ואני לא מזדהה עם הצד השני. וזה נגע בכל כך הרבה אנשים, לא בגלל הדעה, זה יושב על אשמה ועל בחירות ועל פחדים, ואני, בתוך כל הדבר הזה, בעיניי, שני הקצוות הם לא מדויקים. יש קיצון אחד שאומר, הילדים לפני הכל וההורה לא קיים והצריכים שלו ככה נדחקים הצידה, ובעצם הוא מתרוקן, הוא ריק. והקיצון השני בעצם אמר, אני לפני הכל. הילדים שלי צריכים להתאים את עצמם אליי, והצרכים שלי תמיד במרכז.
8: אבל הורה שלא מקשים את עצמו בסופו של דבר, גם הופך להיות יותר דיכוני, מבואס, עצבני, וזה יוצא גם על הילדים.
9: כמו שאת מכירה אותי, כל הגישה שלי של הורות היא פשוט שאלה. מה הילד שלי לומד ממני עכשיו? לא רק מה אמרתי לו, לא רק מה אם הסברתי לו יפה או לא יפה, אלא מה הוא לומד מהדרך שאני חי לידו. ואת מסכימה איתי שברגע שהפכנו להיות הורים, כבר אנחנו יודעים שאנחנו לא שיר ומור שהיו לפני היותנו אימהות. אבל אם אני כל הזמן מבטלת את עצמי, מה הוא לומד על אהבה? ואם אני תמיד אחרונה, אז מה הוא לומד בכלל על גבולות? ואם אני קורסת, האם יש לי בכלל סבלנות לטפל בו? זאת אומרת, הנקודה פה זה מחל, וגם זה משהו שגם שכתבתי, יש לנו מחל, ואם המחל הזה הוא לא מתמלא מעצמו, שאני אומרת מחל זה גם אני רגע ירד לפרקטיקה, זה שינה וזה אוויר וזה שקט וזה תנועה וזה הזוגיות שלי, וזה רגע לעצמי, אם המחל הזה מתרוקן, אז לא נשאר לי כלום. זה יוצא אם אני עצבנית, אם אני עייפה, אם אני בכעס, אם אני באשמה, ומה הילד מקבל ממני פיזית. והנקודה פה בעיניי, המשפט שהכי חשוב פה זה האיזון. כי שיר, תסכימי איתי שאת אומרת, אמא מאושרת, זה בית מאושר, זה ילדים מאושרים, אבל ברור לך שהתקשרו אלייך עכשיו לקחת את אחד הילדים שלך, את מיד תעזבי הכל ותלכי לקחת אותו.
8: נכון.
9: אז אני שומרת, המילה פה היא איזון, כי שילדים צריכים לגדול, הם צריכים לגדול עם הורה שחי לא רק את עצמו ולא רק את הילד, אלא ביחד. זאת הנקודה בעיניי, של להסתכל שנייה על, על הדבר המאוזן הזה, כי ברור לכולנו שאנחנו לא אותם נשים וגברים שהיינו לפני ההורות. ואני חושבת ששניהם דיברו על ממש על ביטול, אחד לצד קיצון ואחד לצד הקיצון השני.
8: ויש פה אמצע. כי אני נגיד, אני לגמרי בעד לעשות קריירה ולהיות עצמאית, ובשילוב של הדבר הזה גם להיות האמא הכי טובה. זה אומר שאם הילדים שלי חולים ולא הולכים עכשיו לגן, אז או שהם באים איתי לעבודה, או שאני נשארת איתם בבית, ואם יש להם בדיקות, ואם הם נופלים בגן ובאמת צריך לעזוב הכל וללכת אליהם, אז להיות שם. ואם זה אומר מ-4 להיות בבית כדי להיות איתם, אז עובדים עד השעה 4, וזה ממש שילוב של כל המכלול הזה. אין פה לכאן או לשם.
9: אבל את יודעת משהו, משהו שממש אני פוגשת באמת, משהו כמו 100 אמהות כל שבוע, ובא לי להגיד בכל רם ולצוק את זה, בואו נפסיק למדוד מה יורות טובה לפי כמה ההורה מקריב את עצמו. אני כל הזמן, אז אני פחות איתו ויותר איתו, זה לא אומר שהילדים שלנו צריכים אותנו מאוד, אבל הם לא צריכים אותנו גם מרוסקים. הם צריכים אותנו בעצם בנוכחות, יציבים. את מסכימה איתי שיכול להיות שיש אימא שהיא כל היום עם הילד שלה, אבל היא בכלל לא נוכחת. אז מה עשיתי בזה? וזאת, כאילו, בא לי להפסיק שנמדוד את עצמנו. אני רוצה שתראו אתכם כהורים, את הילדים ואת הצרכים, וברור שילדים צעירים יותר זקוקים יותר להורים שלהם בנוכחות יותר, אבל איפה האיזון? ובאמת, אם יש משהו שאני ככה רוצה שכל אחד שמאזין, וגם את בבית שלך הפרטי, כל יום תשאלי את עצמך מה הילדים למדו, מה הילדים ראו. איזה מדהים, לאמא יש קריירה, אבל היא גם איתנו אחר הצהריים.
8: אני רוצה ללמד את הילדים שלי ללכת עם החלומות שלהם, להגשים את המטרות שלהם. בדיוק מקודם הייתה לי שיחה עם יועצת זוגית על נושא, את יודעת, זה שונה, אבל זה היה על בגידות ועל נשים שמחליטות להיות בתוך מערכת יחסים רק בגלל שהן לא מצליחות לצאת החוצה, בגלל שהן לא הגשימו את עצמן, בגלל שהן נשענות על הגבר. ובסוף, מה שהאישה הזאת עושה היום, זה מה שהיא ראתה כנראה בבית.
9: חד משמעית, ושאומרים את השיח הזה למחוק או לבטל, מה אני מלמדת את הילד שלי על אהבה? האם אהבה היא בתנאי שאני מבטלת את עצמי? או האם אהבה זה למצוא את האיזון בין עצמי לבין האימא שאני? זאת בדיוק הנקודה. ואני יכולה להגיד לך שאת כל כך צודקת, כי בסוף השיח הזה בין רותם לאביב פגש אותנו כהורים, אבל פגש אותנו כילדים. איזה ילד, באיזה בית גדלתי, איך אני רואה את ההורים שלי, האם אני יוצא החוצה ומקשים את עצמי, האם זה בכלל, למה זה אמור להיות על הילד שלי? וזה נקודה כל כך חשובה, ואני חושבת שההורות באופן כללי היא מלאה בוויתורים, וזה טבעי, וזה חלק מהתפקיד הזה, שאת יודעת, אי אפשר להתפטר ממנו. אבל כשאני מסתכלת על עצמי ואני אומרת לעצמי, בונה, אני צריכה כדי להיות נוכחת ויציבה, אני צריכה להגשים את עצמי, וזה לא רק להגשים את עצמי בקריירה, זה גם לצאת לאימון, לדאוג לזוגיות שלי, לדאוג שלי יהיה טוב, איזה שיעור גדול אני מלמדת את הילד שלי.
8: נכון. חד משמעית.
9: וחד משמעית אני מלמדת אותו שאפשר לאהוב גם בלי להימחק. ואפשר, גם את יודעת, תמיד אני אומרת את זה, הוא לומד שמותר גם לנוח, ושמותר לבקש עזרה, וששנייה אחת אני אומרת לילדים שלי, אני צריכה רגע, כי אני אחרי יום מאוד מאוד עמוס, ואני צריכה שנייה רגע, פתאום לי, בת שבע באה אליי, אמא, אני צריכה רגע, היה לי יום עמוס בלימודים. איזה מדהים זה, איזה ראי. ואני בכלל לא אוהבת את, את השיח הזה של מי ראשון, מי אחרון. אני חושבת שהילד ברור שהוא במקום הראשון, אבל יש רגעים שאם ההורה לא יהיה קודם, הוא לא, לא יישאר לנו מאיפה לתת להם. וזאת השאלה. וזה איך, ככה זה נראה בפועל בבית.
8: נכון? אני ממש ממש ממש מסכימה איתך. זה נושא סופר חשוב, ובסוף צריך לקחת קצת ממה שאביב אמר וקצת ממה שרותם אמרה, ופשוט להיות נכון. במרכז של זה, ואז כולם פשוט מאושרים ושמחים.
9: נכון, ואני חושבת שבקשר שהוא בריא, יש מקום גם לילד ויש מקום גם להורה, ואנחנו מעבירים להם מסר שאנחנו תמיד שם בשבילם, וזה ברור. ומי שלא מרגיש ככה, אז אני שלחת אותו לעשות ככה שירוי בית. אבל משמעית. הם צריכים לראות אותנו חיים. הם צריכים, תמיד אני אומרת, איזה מטורף זה בספטמבר, כולם רוצים שהילדים ילכו לחוגים ויהיה להם ככה חיי חברה, אבל אני שואלת תמיד בכל רם, בונה, אתם הולכים לחוגים? ההורים, אתם נפגשים עם חברים? בסוף המודולינג הזה של מה שאני מראה לילד שלי, ככה זה יהיה. ובסוף אנחנו לא רק מגדלים ילדים, אנחנו מלמדים אותם איך נראית אהבה, והכנסת את השיח הקודם שהיה לך, וזאת בדיוק האחריות שלנו.
8: חד משמעית. מור המאממת, תודה רבה שהיית לשידור.
9: תודה רבה.
8: אני אוהבת אותך מלא, ואנחנו עוד נדבר.
9: תודה רבה.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
10: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ליובל דיין, מה שלומך?
4: ערב טוב, מה העניינים?
3: בסדר גמור, את הוצאת שיר חדש שקוראים לו לא להרגיש כלל, וזה את כבר בדרך לאלבום שביעי.
4: ממש, אני את אומרת את זה, אני כאילו בהלם. מצד אחד כן, כי כאילו באמת זה אלבומים שיצרתי אותם כל אחד עם כל הלב, מצד שני ממש לא, כאילו זה מטורף.
3: זה מטורף. תראי, את כבר באמת בדרך לאלבום שביעי, מה הדבר שהכי השתנה ביובל של היום לעומת יובל שהוציאה את האלבום הראשון?
4: וואו, מלא דברים, כאילו פתחתי ברמות, הייתי בת 19 באלבום הראשון, היום אני בת 31, כאילו זה עבר עליי
3: השום
4: להכי משמעותי. מה זה אף? אני גם כאילו מרגישה שבמרכאות חייבים לנו כמה שנים בגלל כל מה שאנחנו עוברים פה.
3: כן, במיוחד האומנים.
4: כן, לגמרי. כולם אני מרגישה, כל אחד במדינה שילם את המחיר. אנחנו צריכים להיות חזקים אבל.
3: אני לגמרי. ותגידי, תספרי לי קצת על השיר החדש.
4: השיר החדש, לא להרגיש כלל, הוא נכתב יחד עם אור מילשטוק ועומרי קסטן, שני יוצרים שמאוד מאוד אהובים ויקרים לליבי. בכלל, כל האלבום הזה זה שיתופי פעולה, גם עם מפיקים חדשים, גם עם יוצרים חדשים, זה בדרך כלל, קצת משהו שממש משקף בייחודיות של האלבום הזה, זה ש... לרוב הייתי כאילו אוספת שירים ומגיעה למפיק אחד. ופה התפזרתי בין הרבה מפיקים, וגם כל השירים נכתבו יחד עם עוד יוצרים. זה תהליך כזה מרענן ומגוון. וזה שיר שנראה לי מדבר בדיוק על המצב שלנו, על הרצון הזה, טיפה לברוח מהמציאות, להשתחרר.
3: כן, באמת, מה קוראים לו לא להרגיש כלל. זה מה שאת מרגישה בתוך תוכך, שאת כאילו כבר הפכת להיות סוג של אפתית רגשית?
4: אני מרגישה שלכולנו יש את הבריחות האלה, גם לי, אני מדברת שם על הבריחות שלי, על הלכת לאולפן, נתת להתנתק, ללכת למסך, אבל אז כאילו בפזמון אני מדברת על זה ש... בסופו של דבר צריך להתמודד, כשהגלים מתחזקים רוצי להם ותקחי את הפחד לשם, ואל תסתתרי, אל תתנתקי מהעולם, שהלב לא ישכח שהוא קיים, זה הפן של השיר בעצם, כאילו שלא משנה כמה אני נצא לברוח, בסוף זה יחכה לנו, אתה יודע, צריך להתמודד.
3: צריך תמיד להתמודד. ותגידי, יש איזשהו פחד שמלווה אותך מקצועית או אישית, בין כל התקופה הזאת שאנחנו עוברים כמדינה?
4: האמת היא שדי החזקתי עד הסבב האחרון עם איראן. כאילו בסוף אני ילידת אשדוד, אז המקום הזה של הזקות וכניסה לממד הוא צרוב אצלי ממש מגיל צעיר. ולאורך כל המלחמה היה גם את המקום הזה של העשייה, את יודעת, עם המשפחות החטופים והפצועים והלוחמים. אז לא כל כך ישבתי בבית ובאמת הרגשתי כאילו את הפחד. ועכשיו שהיינו באמת, את יודעת, כאילו...
3: אם כבר נכנס
4: האלה, זה לא מצחיק,
3: זהו. כן. אם כבר זה הכניס אותך ליותר פרופורציה בטח, כי בטח הזמינו אותך כן. למלא מקומות, להופיע לשיר, לוויות,
4: עד בהתחלה, כן, כל השנתיים הראשונות, ועכשיו כאילו בסבב האחרון, פתאום אני, כאילו, אני מרגישה שאני ממש כמו כולם, כאילו במקלטים, ולשמחתי יש לי ממד בבית, אז פשוט עברתי לישון בממד, אבל זה ללא ספק הייתה נקודה שבאמת התמודדת עם פחד. אבל את יודעת, בסוף אני באמת מאמינה ש... דווקא להתנתק מהרגש זה החולשה. אם אנחנו אומרים מה אני כאילו, מה עכשיו אני אתן מקום לרגשות אני אבכה. כן, וואלה, כן, זה החוזקה הכי גדולה.
3: נכון, זה באמת נכון, והקריירה שלך באמת תמיד הלכה יד ביד עם העולם הרוחני.
4: ממש, תמיד.
3: איך המקום הזה בא לידי ביטוי היום?
4: אני חושבת ש... תראי, כשהכל טוב אז הכל טוב. אבל דווקא כשיש קשיים ויש שאלות ויש כאילו... אני לא חושבת שיש... מישהו שלא שאל מה קרה, כאילו, בשבעה באוקטובר, ושאל שאלות קשות. ואני חושבת שדווקא מערכת יחסים, כאילו, אני מגדירה את הקשר שלי עם בורא עולם כממש מערכת יחסים. וכשיש, את יודעת, שעוברים את המשבר הזה, וכשמסכימים לשאול שאלות, ומסכימים לבטא כעסים וכאבים, אז משהו בקשר דווקא עוד יותר מתחזק. באמונה. ואני מרגישה שזה באמת, זה באמת בא לידי ביטוי, כאילו, החיים ממשיכים, ואנחנו מתפתחים מנקודה לנקודה.
3: זה מהמם. ויש איזשהו חלום מקצועי שעדיין לא הגשמת?
4: וואי, מלא, בטח. אני תקשיבי, את אומרת אלבום שבי, ואני כאילו מבחינתי זה כולה אלבום שבי, כאילו יש עוד מלא דרך ועוד מלא עשורים שאני ארצה להעביר פה וליצור ולכתוב ו... קצת לעשות טוב בעולם, לקום בבוקר, כן. באמת לעשות טוב עם המוזיקה.
3: זה תשמעי, זה... לא היית אבל רוצה נגיד ללכת למקום של נגיד משחק יותר גם?
4: או... גם, בטח, וואי, אני הכי
3: זה
4: פתוחה.
3: זה כן משהו שמדבר אלייך, נכון?
4: כן, כן, לגמרי. יצא לי גם לשחק, הייתי ב... שיחקתי באבימה במחזמר, במיקה שלי, שיחקתי את מיקה. שיחקתי גם, היה לי תפקיד בפלמח בסדרה, ואני ממש פתוחה לזה. כן, את יודעת, מן הסתם, כשאת אישה דתייה ויש את כל העניין של השמירת נגיעה, אז זה מצמצם אוטומטית את האופציות ואת התפקידים. אבל אני יודעת, יש את שטיסל, בוא נגיד.
3: ותגיד,
4: שטיסל מדהים, וואו.
3: זה, אגב, אני לגמרי יכולה להבין אותך. אני, כהיותי בעצם דוגמנית, אם אי פעם היו מציעים לי תפקיד משחק, אני לא הייתי יכולה כאילו לגעת בגבר אחר שהוא כאילו לא בעלי. אני הכי, הכי... רחוקה שנות אור, כאילו אני יכולה נגיד להצטלם חשוף ודברים כאלה, אבל כאילו שאף אחד לא ייגע בי.
4: כן,
3: זה כזה.
4: לך, מן הסתם,
3: זה, זה ממש הגבול, כן, שלי.
4: ברור.
3: זה
4: ברור,
3: ממש
4: ברור. כל אחד והתחושות שלה, זה לא, אם את ככה, אז את ככה, אני ממש לא מאמינה בזה.
3: ותגידי, אפרופו, כאילו זה, מה עם זוגיות?
4: וואי, בעזרת השם, ממש מחכה לזה.
3: את כבר רוצה, את רוצה זוגיות ולהקים בית ו...
4: וואי, אני אחת הרוצות, בטח, ברור, אני ממש מחכה לו.
3: אני מדמיינת את כל השירים שלך אחרי שיהיו לך ילדים. את לא מבינה, הרגשות שלך פשוט התפרצו לך על הדף. כאילו, זה אהבה שכאילו אין לתאר אותה.
4: כן, אני מחכה לזה ממש, ממש, ממש, ממש.
3: גם השיר שלך שרק תחייך, וזה יודעת כמה אני משמיעה אותו לילדים שלי?
4: וואו, מדהים.
3: זה כאילו, זה הכי כאילו, זאת הקדשה מהממת לאימא, כאילו, לבן שלה, לילדים שלה.
4: נכון. זהו, אני יכולה רק לתאר לעצמי, בעזרת השם. נדבר, נדבר כשהכל יגיע גם.
3: באלבום השמיני? באלבום השמיני. כל כמה זמן את מוציאה אלבום? בערך.
4: יודעת, יצא מצב שכאילו ב-24 הוצאתי שני אלבומים, וגם השנה הוצאתי שניים, אחד של הופעה חיה ואחד אחד, כאילו אלבום מקורי שאני עכשיו
3: מוציאה אותו. אז זה בערך כאילו שנתיים.
4: אז כל שנתיים שני אלבומים.
3: אז כל שנתיים שני אלבומים, אז עוד שנתיים האלבומים שלך יהיו על הילדים שלך בעזרת השם.
4: יאללה, אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, תודה.
3: יובל דיינה מהממת, שיהיה לך המון המון המון בהצלחה.
4: תודה,
3: שתמשיכי
4: תודה
3: להיות אור תודה. איפה שאת רק הולכת.
4: תודה, איזה כיף, תודה רבה.
3: וזהו, ואנחנו אוהבים אותך, עכשיו אנחנו
4: תודה,
3: נשדר את
4: ה...
3: תודה רבה, עכשיו אנחנו נשמע את השיר לא להרגיש כלל של יובל דיין. יובלי, ביי. טוב, כמו שהבטחתי, הייתה תוכנית ממש טובה היום, והגענו לסיום. זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה למאור קמחי, טכנאי השידור. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.
2: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: הכלים הטובים ביותר
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
9: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי עם החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. על פי המתווה יוקצו למשרד הביטחון ולצהל למעלה ממיליארד דולר לצורך מימוש האחריות שהוטלה עליהם להביא לדין את הנוח'בות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל במחלקת המדינה בוושינגטון, ועל רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ טרפד תקיפה בדחיה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
6: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
5: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא החשוד בפרשת השחיתות, מעצרו הוא ערך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים, הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים ועבירות נוספות. בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
7: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
5: יממה לפני סיום תפקידו ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
10: הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 13.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מעדורת יום, איזה יום אנחנו היום?
3: תלתה.
2: יום שלישי, תלתה, נכון, התבלבל לי המוח.
4: פעמיים כיתה אוהב.
2: רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, זה כמובן בטעות הספורט. חברים, אני לבד, אני עם חבר הפאנל היקרים שלי. ותדעו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כשהבנתי שטל בן חיים הגיע היום, מיד ביטלתי את הטיסה שלי ובחרתי להישאר באילת על אף הסכוניה.
3: יש סירחון של בבק.
2: ערב טוב גם לגוטי, שלמרות שאנחנו במרחק מאות קילומטרים אחד מהשני, התה שלו גורם לי להזיע במקומות שהשתיקה יפה להם. ובירושלים הבירה, הג'מיל של הג'מל, מיקו שלנו מתאושש ממשחק הכיסאות בביתר. חברים, לפני שאני דופק לכם פה מונולוג באמת שנכתב בסלע, גוטי, כותר שלך לערב, תן לי כותר, לא סיפור, כותר.
4: בסופו של דבר, מאמן כדורגל תמיד יצטרכו. מנהל מקצועי, לאו דווקא.
2: אוקיי, יש לי תחושה שאני יודע...
4: קיבלת כותר? קיבלת כותר?
2: קיבלתי כותר. קיבלתי גם את האטיטיוד של הכותר.
4: מה נשמע מיקו, תתעורר?
3: אני ער לגמרי.
4: זהו.
2: אני אוהב שהוא בא חם.
3: מיקו, הכותרת שלי היום היא שאלה. מה אתה, מה מיקו חושב על זה?
2: רגע,
5: על מה שקורה בביתר? באמת שעדיין לא.
2: אני רוצה להגיד שלום גם חברים, כותר של משה דדה שלנו, שלום לך משה.
5: מה איזה כותר, מה כותר, תראו מה אנחנו מתעסק בכותר, אני מתעסק במפיות, מה אתה בא לי כותר, איזה כותר בחייך, מה אלמוג כהן, הוא גם יכול להיות מאמן, גם להם מקצועי, אמרו לו, תשמע, בוא נעשה לך איחוד תיקים, נגמור את זה ביחד, אז אבא אותך זה חיצפון, יאללה, וגמרנו, ותלך תעשה את הדבר, וזהו.
2: הבנתי.
5: אהבת את גוטי או לא אהבת?
4: מאוד מאוד מאוד, ואני אמשיך אותך. אין היום פונקציה בכדורגל הישראלי שלא מסתכלת על אלמו כהן בקינה. כל כך הרבה אמונה הוא מקבל מהבעלים ברק אברמוב, וואו.
2: חבר'ה, רק שתדעו, מאזינים ומאזינות יקרים, שגוטי הוא הבן אדם היחידי שיותר חם מהקוס טי שלו.
4: זה נכון.
2: טל, אנחנו מפריעים לך, טל? יופי, איפה אתה, חמוד?
3: אני פה, אבל אי אפשר להשחיל איתך מילה.
5: מה קורה, יחיאל? מה איתך?
2: ביקשתי כותר.
3: דיברתי, אמרתי מילה, בום, קיבית אותי.
2: בסדר, לאט לאט.
5: לא, שאל אותי שאלה.
3: שאלתי שאלה, ואתה לא נותן למיקו לענות גם.
2: אבל מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? הוא אכל את הראש אתמול. אני שאלתי פה את...
3: אכל את הראש אתמול הזה.
2: עזוב אותנו, מיקו ג'מאל. תן לי רגע. משה דדה, שקיר המועדון. חבר'ה, אבל יש מקרה שהרבה נושאים על הפרק. עוד פרטים, חברים, מחילופי המשמרות בביתר. יש לי תחושה שגוטי הולך לעשות לנו פה קצת סדר בעניין. תוכניות רכש שנראה שחוץ מהם בפה כולם ברשימה שם. נדבר על ההחתמות מעניינות נוספות בליגה. נתקן הסטטוס הליגיונרים שלנו. רוי רביבו מבוקש בפירונטינה, ועד לעסקת חלילי לנפולי שמתקררת, מה שנקרא. טוב, נבדוק עוד איזה ג'וקר עשו לזרוח במונדיאל הקרוב, חוץ מיחיל במטבחון של ערוץ הספורט שמגיע המשלוח של הנחשי גומי. על הפתח עליך, תום גל, פתח פה חזק. ואם יש
5: לנו כאן... מזל טוב,
2: קואוץ',
5: אתה מבין?
2: נכון, נכון.
5: מזל טוב לתום גל.
4: כן, מזל טוב, מזל טוב.
2: ואם יש לנו כאן את הקואוץ', חברים...
3: יקרה ועצמאית ואמיצה.
2: חברים, יש לנו כאן את הקואוץ' לשעבר וגם את הכנף השבורה לשעבר של הנבחרת, אז כמובן נתכונן למשחק המטלטל של הנבחרת נגד אלבניה, כי מה נשאר לנו לעשות בחיים האלה, אבל תעזבו הכל, תעזבו את המונולוג הזה. תאפסו את עצמכם מחדש. גוטי, תן לי את המשנה שלך, תקרר לי את התה.
4: תשמע, אני חושב בסופו של דבר, אלמו כהן גרד לו. גרד לו. הוא ישב למעלה, הוא התווה קו ודרך מבחינת סגל השחקנים, אבל עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא רצה להיות שם על הקווים. הוא רצה מעבר, הוא רצה מעבר לבניית סגל. הוא רצה להשפיע על השחקנים ביום יום. אלמו כהן בעיני רוחו רועד ביתר ירושלים אלופה, והוא רוצה להיות הדמות שמביא את האליפות לביתר ירושלים.
2: אופה.
4: עכשיו, אני הרבה זמן לא ראיתי אמון שאיש מקצוע בכדורגל הישראלי מקבל מהבעלים, כמו יש לאלמו כהן מברק אברמוב.
3: שהרוויח ביושר, צריך להגיד.
4: כן, הרוויח ביושר, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, טל. אתה יודע, טיפ טיפה לא הולך, טיפ טיפה זה חורק, ואלמו כהן מבטיח את עצמו לשלוש שנים, זאת אומרת, גם אם הוא לא מצליח כמאמן כדורגל, הוא חוזר לתפקיד של מנהל מקצועי. זה מבחינתי, וואו.
2: מניסיונכם, יש מצב שאלמו כרגע יושב בעמדת המאמן, ומתי שימצאו מאמן טוב, אלמו יגיד, חבר'ה, בלי שיקרה משהו בומבסטי, חבר'ה, אני חוזר, הנה מאמן.
4: כרגע לא, כרגע לא.
2: זה לא הדיבור.
3: רק אם לא ילך.
4: לא, כרגע לא, כרגע הוא מנג'ר.
3: רק אם לא ילך.
4: אתה יודע מה זה מנג'ר באנגליה? סר אלכס פרגוסון היה מנג'ר, ארסן ונגר היה מנג'ר, ארטטה הוא מנג'ר, ככה הם קוראים להם. מה זאת אומרת?
2: גם המנהל המקצועי, גם מתווה דרך לשנים קדימה, וגם טקטיקה וגם אסטרטגיה.
3: גם אחראי על מי יגיע, מי ילך, מי נשאר, מי
2: יחל,
3: רכש.
2: אבל טל, לשבת, אבל גם ב3-4 שנים קדימה, מנג'ר על.
4: אבל טל, הוא גם אחראי ביום יום, על איך מתנהלים השחקנים,
2: ואיזה
4: אוכל, ומה עם הפציעות, ואסטרטגיה, וטקטיקה, ולקראת משחק, ואחרי משחק, זה לקרות את... הכל.
3: אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אבל קוד שזה בער בו, שהוא רצה, שזה בא ממנו. אני לדעתי זה הרבה יותר אברמוב, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אז זו דעתי בלבד.
2: דעתך, כן. השערתך.
3: ואני חושב שזה הרבה יותר בא מברק אברמוב, מאשר זה בא מאלמוג.
4: אבל אם אני לא רוצה. אבל אם אני לא רוצה.
3: לא, אין בעיה, אבל אמרת שזה בער בו. כאילו זה משהו שהוא מאוד רצה.
4: זה לא אמרתי בער, אמרתי גרד. יש הבדל בין בער לגרד.
3: לדעתי היה לו מאוד מאוד נוח איפה שהוא היה.
4: הוא לא מחפש נוחיות, אלמוג לא מחפש נוח.
3: היה לו נוח, ואם זה היה החלטה שלו בלבד, אני לא יודע אם הוא היה הולך על זה, אבל אני חושב שברק אברמוב דחף אותו לשם, אני גם אגיד לך מה ההיגיון בזה. תחשוב ששניהם הרוויחו איקס, אוקיי? שניהם, אחרי העונה הזאת, גם ברק וגם אלמוג, רצו איזושהי העלה משמעותית בשכר שמגיע לשניהם, צריך להגיד את האמת, אוקיי? ברק אברמוב אמר, למה אני אתן גם לזה העלה וגם לזה העלה? במה זה יפגע לי? זה יפגע לי בעוגה שאני רוצה לחלק אחרת, כי אני רוצה להשקיע את הכסף הזה ברכש של שחקנים. אוקיי? אני אקח את אלמוג, אני אקח את אלמוג, אני מאמין בו כאיש מקצוע, שנינו יודעים, שהוא מאמין באלמוג הרבה יותר ממה שהוא מאמין בברק. אז ברק, לא הגעתי איתו להסכמות על השכר, אז נזיז את ברק הצידה, או שברק הזיז את עצמו הצידה, לא משנה מה, לא הגיעו להסכמות במסע ומתן, אני אוריד את אלמוג, ייתן לו תעלה במשכורת שהוא רוצה, ואני אגיד לו, תשמע, כל הכסף הזה שחסכתי, קח אותו גם לרכש. כי אני אומר לך שאלמוג לא היה יורד לקווים, אם ברק לא היה נותן לו הבטחה, שהוא הולך להביא לו שחקנים בהרבה כסף.
4: הכל בסדר. כל הסיפור הזה של הכסף מול ברק יצחקי, זה בכלל לא היה על הפרק. מבחינתי, עוד 10,000 יורו, פחות 10,000 יורו, אם אתה רוצה מאמן, אתה מביא מאמן. ברק אברמוב רצה את אלמוג כהן, ורצה אותו גם על הקווים. אלמוג כהן, מבחינת ברק אברמוב, הוא זה ש... מייצר את הסגל בביתר ירושלים, הוא זה שמתווה קו ודרך מלמעלה, אבל הוא זה שגם עכשיו יורד למטה.
3: עכשיו אני שואל אותך, קוד, מלא... אתה אלמוג כהן, נו? אתה עושה את, אתה לוקח את ההחלטה הזאת?
4: אני אתה לא יכול לשאול אותי את השאלה הזאת, משום שבי למה? כל הזמן בוער הקטע הזה של להיות מאמן.
3: לא,
4: אני...
3: נתק אותך אבל, נתק
6: אז
3: אותך.
6: אז אל תשאל
3: לא
6: את יכול. זה, תשאל אותי, בוא נכון תשאל אותי.
2: אברמוב, שלום לך.
6: מה שלומך?
3: ברק, מה שאמרתי נכון? בחיית ברק, אמרתי נכון או לא? ותגיד את האמת, אל תסביר.
6: אז מה אני אעשה לך סדר? בוא, קודם כל, קודם כל, אני מתרענתי לכל כלי התקשורת, אוטוטון באלג'זירה גם. אבל בוא נשים את זה בצד. אתם יודעים למה בחרתי באלמוג? אתם יודעים למה?
2: אוקיי.
6: זה שם של משהו שמוצאים אותו במים. אלמוג, עצות, דגים, דברים שאני מאוד אוהב, שעושים לי טוב. אני, אבל אני אומנם, אני ברק. מה זה ברק? זה חשמל, לא הלך עם מים, עושה, אתה יודע, ריח של שרוף כזה, זה לא נעים כזה. מספיק, תקשיב, מספיק מה שוונג עושה לי במטבח, אתה שומע, הוצאתי אותו להשתלמות, תפסתי אותו, אתה שומע, מנסה להחיות ברבוניות עם כבל של מצבר. אז די, מספיק לי הגן ילדים הזה, עזוב אותי, על מה אני אעשה את זה וגם את זה.
2: אוקיי, יפה, החכמנו מה
6: שנקרא. אבל איזה הופעות דפקתי בטלוויזיה?
2: לא, מדהים, מדהים, מדהים. תגידו רגע משהו, חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתמול קפצו עליי פה, היה לי אתמול ויכוח סוער.
3: רק לא דור פרץ, די.
2: רגע, רגע, דווקא כן. אתמול היה לי פה ויכוח סוער עם שטראובר, אמרת לו, אמר לי, לא, מכבי, כאילו קיבל את זה בשוויון נפש, שמכבי, מה שנקרא התנועה הקיבוצית, זה לפי גילאים, לא לפי יכולות. אמרת לו, תקשיבו, דור פרץ, מלך השערים, בן 31, יש לו עוד שנתיים, שלוש טובות לתת.
4: מה?
2: מלך השער.
4: איזה שנתיים שלוש?
3: שנתיים שלוש, למה?
4: מה יש לך? תגיד, אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
3: הרבה יותר.
4: אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
2: לא, הלכתי לחומרה, אז אתם מתי, אחלה. הלוואי שאיתנו גם חמש, אבל נגיד, בואו חבר'ה בין 31, בואו נעיד 30, גיל 33-4, ייתן מה שנקרא בטופ.
4: נו.
2: סיים מלך השערים. עכשיו היה פה אתמול דיון, אני מת לשמוע דעתכם.
3: מה שטראובר אמר? נו, דבר.
2: שטראובר אמר, תשמע, זה מקובל שבגדול, פרלה תעזרי לי ש...
3: נו, דיברנו על זה, אבל... נו, אבל דיברנו על זה אנחנו, דיברנו על זה
2: בשבוע שעבר. אני טוען שהוא צריך לקבל העלה, ואם לא העלה, אז למה אני מעלה את זה שוב? כי פתאום שמו מוזכר בית"ר ירושלים.
4: בוא, בוא, בוא, נעשה לך סדר.
2: לא, לא, לא, לא. וזה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. הוא אומר, זה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. בוא, אולי ברק אמר לאלמוג, תשמע, רגע, בוא ככה וככה, שנוכל להביא...
3: דור פרץ לא יהיה בבית"ר ירושלים, הלאה, עזוב את הספינים האלה עכשיו, נו. עשה טובה, יאללה, תתקדם.
2: למה?
3: לא למה אתה אומר? הוא לא יהיה בבית"ר ירושלים, אני אגיד לך למה.
4: איפה הוא יהיה? רגע, רגע, איפה הוא יהיה?
3: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא יהיה בחול. נקודה. בסדר? אני גם אגיד לך למה, אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי זה.
2: אוקיי, אתה אומר את זה בידיעה?
3: אני אומר את זה, לא מידיעה, אבל אני יודע איך הדברים עובדים. גם מה שרוצים להוריד לו את השכר במכבי תל אביב, לא, אתה מדבר פה על העלה, דור פרץ לא רוצה עלה. הוא רוצה לשמור על השכר שלו, אוקיי?
2: אה, באמת תודה רבה. תודה.
3: יפה, ומכבי תל אביב לא רוצה, אבל דיברנו על זה, שנייה, שנייה. דיברנו על זה. בגיל 31 מקובל בדרך כלל להוריד שחקנים בשכר. דור פרץ אחרי העונה שעשה.
2: למה מקובל? הנה, גם הוא מתחיל להדליק אותי.
3: תן סם דבר, יא אבו יויו, תן סם דבר. בדרך כלל מקובל, דור פרץ אחרי העונה שעשה, לא רק שאסור לגעת לו בשכר,
2: תודה רבה.
3: צריך להשאיר לו את השכר כמו שהוא, כי הוא הרוויח אותו ביושר נקודה.
4: מכבי תל אביב.
2: תודה רבה.
3: ליותר מעונה, אבל ההצעה
2: ש... רגע, אני רק רוצה להגיד משהו, בין כמה מנואל נוער? ההצעה שמכבי תל אביב הורידה לו? בין כמה מנואל נוער? 41, אז בוא...
3: אני כבר לתת דוגמאות של שוערים, נו, אין לך מושג. תקשיב רגע.
2: אין לי מושג, אתם חכמים.
3: אתה רוצה רגע? זה נתת לי דוגמה של מאמן, שוער זה לא מדע. יאללה,
2: תקדם, תקדם. מקובל במכבי גיל 31,
3: שישמע. אבל אני איתך, אתה לא מקשיב, אני איתך, אני אומר שאתה צודק, אני אומר שהעונה שהוא עשה, זה עונה שמצדיקה את זה שלפחות תשמור על השכר שלו וגם יותר מעונה.
4: אם מכבי תל אביב מאבדת את דור פרץ, היא מאבדת את הסמל האחרון.
3: זהו, זה דינוזאור.
4: מה אתה, מה אני אומר לך? את הסמל האחרון שלה, את הווינר הראשון שלה, אתה לא
2: רוצה להגיד. נו, דבר. כי בשעה, לא, אני רוצה רק להגיד משהו, בשעה השנייה יהיה לנו אייטם גדול על מכבי, דיברתי בהקשר של דור פרץ, גוטי, אני שואל אותך, דור פרץ לא יכול להיות מה שנקרא פגיז פגז לביתר ירושלים?
4: קודם כל אני חולק על טל בן חיים, ביום שאבי נמני, שהוא הסוכן של דור פרץ, לא מסתדר עם מכבי תל אביב, ומודיע שדור פרץ פנוי, אין לי ספק שברק אברמוב יעשה את הכל. לא מעניין אותי.
3: אני אגיד לך.
4: אתה יודע כמה חשבון בנק של ברק אברמוב? תגיד לי עכשיו שברק אברמוב...
3: אבל אלמוג וברק לא רוצים לשלם כאלה סכומים, בטח לא לשחקן בן 31.
4: אז אני אומר לך, טל בן חיים האגדי, שדור פרץ זה ההבדל בין ביתר ירושלים של מקום שני לביתר ירושלים אלופה בעונה הבאה.
3: אני מסכים איתך.
6: גוטי, גוטי, תירגע. גוטי, אללה חליק, תירגע. מה עשית לו בבק? תראה איך הוא נדלק. שתי מעט, אללה, תעשה לי טובה. קח לגימה ותירגע.
2: אבל אני לא עשיתי לו כלום, זה טל היום מדליק אותו, זה לא
3: אני. לא מדליק אותו, אני פשוט יודע שמכבי תל אביב משלמת סכומים שביתר ירושלים לא.
4: הכל בסדר, מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? תסתכל,
6: תנו מה,
3: בוא ניתן לך דוגמה, מכבי תל אביב הביאה שני בלמים, קמרה ואיתור.
4: כן.
3: הם מרוויחים פי 2.5, פי 3 מגדרני ומקרבלי.
4: שניהם כישלונות.
3: ברור, זה לא קשור.
4: שניהם כישלונות.
3: אני איתך, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, קורץ.
4: אני

0: 100%.
1: מלא על 100, לא 100%, מלא על 100, כמו שאומרים. ואם מכבי תל אביב לא מחתימה את דור פרץ, הנה אני בא ואני אומר לך, היא מתחילה את הקיץ הזה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות.
0: 100%.
1: מכבי תל אביב, דור פרץ, מבחינתי, להגיע איתו להסכמות, להגיע איתו, אני לא נכנס למספרים בכלל. מכבי תל אביב בלי דור פרץ זה לא אותה קבוצה. מכבי תל אביב בלי דור פרץ לא מגיע למקום שני, ולא זוכה בגביע המדינה. איך אני?
2: 100% אני מסכים איתך, אבל עוד פעם אני אומר,
1: מכבי תל אביב, אני מוותר, אני מוותר על איתור, אני מוותר על קמרה, אני מוותר על סיסוקו, אני מוותר על...
3: טל, אתה יכול להסביר לי בבקשה, דל, טל, בסדר, אתה יכול להסביר לי, למה הוא לא חתום במכבי? אתה היית שם בתוך
2: המסדורות,
3: אני אסביר לך למה.
2: אני אסביר לך למה. בדיוק בגלל מה שאתה מתעצבן, אבל אתה לא מקשיב, אני אשמח עכשיו אם תקשיב, בסדר?
3: אני מקשיב. ושאתה
2: צועק. אוקיי, כמו מתחום קוקיה. במכבי תל אביב מקובל, אתה מגיע לאיזשהו גיל, הרי בגיל 27, אם אני לא טועה, או 28, שדור פרץ חזר מאיטליה, אוקיי? הוא היה חזק מאוד במסע ומתן, בגיל 28, יש לך מלא הצעות, מאוד רוצים להחזיר אותך לארץ, מכבי תל אביב לא ייתנו לך 500-600 דולר, ייתנו לך מכבי חיפה, ייתנו לך הפועל באר שבע 400-500, אתה מבין מה אני אומר?
3: היום...
1: הבנתי, הבנתי, זה במילה אחת, טל, זה נקרא קונספציה.
2: קונספציה, אוקיי, גם אני איתך. גם היום, אחרי העונה שהוא עשה.
1: הגיע הזמן שבמכבי תל אביב ישנו את הקונספציה, גם לגבי דור פרץ וגם לגבי המאמן.
2: אז אני איתך, אני רק מנסה להסביר לך.
4: הקונספציה קרסה.
2: נכון, נכון. נכון, את הרציונל, אבל תן לא נותנים מדבר. אני מנסה להסביר לך את הרציונל.
1: הבנו את הרציונל.
2: היום, אבל עם דור פרץ ספציפית, אחרי העונה כזאת, כל הקונספציה הזאת, כי שווה כקליפת השום,
3: עושה עונה של תעשה גולים מהשמונה,
2: תן לו את אותו חוזה לשנתיים, נקודה.
3: רגע, שנייה, שאלה למחשבה. חבר'ה, אני אתמול שאלתי שאלה, הרי שאירן זהבי הגדול חזר, אמרו, בוא, אתה מחוץ הקונספציה. אתה עזוב, אתה 31, מה שיחיאל אומר, עזוב, זה לא קשור אליך.
2: חזר אירן בגיל 34. חמש.
3: וקיבל, מה, בסדר, והכל בסדר. עכשיו, אני אומר לעצמי, בעצם, בקונספציה הזאת, הסאבטקסט שלה, בעצם מה אומרים לדור פרץ, אם לא רוצים לשלם יותר? תשמע, אתה לא אירן זהבי. עכשיו, מה זה, אתה לא אירן זהבי, יודע, אבל אתה לא תביא לנו שושלת, אז לא מגיע לך הרבה כסף.
2: לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
3: זה הפועל היוצא של האירוע, טל.
2: אהוב, זה לא נכון. תסביר לך גם למה. כי אירן, זה סכומים... אירן זה סכומים אחרים לגמרי, ועם כל הכבוד לדור פרץ,
3: אני לא משווה בין דור פרץ לאירן.
2: לא, אבל זה גם סכומים אחרים לגמרי.
3: רגע, אני לוקח את הקונספציה שאתה מדבר על גיל. שים לב, אני לא מדבר על סכומים, אני לא מודע לסכומים, זכותו של המועדון לשלם.
2: כן, אז אומרים לו את זה, אתה לא אירן זהבי ואתה לא תביא שושלת, כן.
3: אז אם אתה אומר לכוכב שלך, אתה לא תביא שושלת, מה יש לו להישאר שם?
2: לא, אבל...
3: מה יש לו להישאר שם? אומרים לו, אתה לא תביא שושלת.
2: אז אני אסביר לך למה.
3: נו.
2: כי דור פרץ, גם שרוצים להוריד לו את השכר, אוקיי? מ-600, מ-500, רוצים להוריד לו ל-350-400, זה המקסימום שברק אברמוב ייתן לו. זה המקסימום ש...
3: תקשיב, אז שוב אותי ברק אברמוב, הוא ילך למקום אחר. אתה לוקח שחקן שהיה פה בונה, עמוד שדרה.
1: לפי דעתי כל הדיון הזה...
3: סמל, כוכב גדול. מלך השערים של הליגה, ואתה אומר לו בגלל הגיל שלך, לא בגלל היכולות שלך, לא בגלל הכישרון שלך, לא בגלל ההספק שלך, לא בגלל הגוף שלך, בגלל הגיל שלך בתעודת זהות, תקבל פחות, תגיד, השתגעת?
1: 100% צודק, 100% צודק, ולפי דעתי כל הדיון הזה...
2: אבל אתה לא מקשיב שאני אומר לך שאתה צודק, זה נכון.
1: לפי דעתי כל הדיון הזה, תוך כמה ימים, חבר'ה, תוך כמה ימים דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, לפי דעתי... אני גם חושב. ברור, אני לא רואה את מכבי תל אביב יוצאת לעונה הבאה בלי דור פרץ, הם ימצאו את הקונסטלציה, אבל אם אנחנו מדברים על קונספציה, זה הזמן של מיץ' גולדהר לשנות את הקונספציה ולהחתים מאמן ישראלי במכבי תל אביב וקוראים לו ברק יצחקי. חד משמעי.
3: אוקיי. תראו, אנחנו יוצאים פה לברייק. אתה יודע מה, גוטי, תן לי כותר למה ברק יצחקי?
1: משום שבשנתיים האחרונות הוא מוכיח את עצמו כמאמן טופ בכדורגל הישראלי, הוא רעב, הוא מחובר למכבי תל אביב, הוא מכיר את המערכת, ואין סיבה להתחיל עכשיו להביא כל מיני מנהלים מקצועיים. אני שומע, אני קורא, אחד זכה באליפות עם גיאור בהונגריה והשני, עזוב, זה לא עושה לי את זה, הנה אני בא ואני אומר לך, זה לא עושה לי את זה. גם שם מכבי תל אביב צריכה לשנות את הקונספציה, זהו זה, זה
3: נגמר. יחיאל, מכבי,
4: מה אתה אומר?
3: מרק יצחקי, מכבי תל אביב.
2: אני חושב שזה לא יקרה.

0: כן, כי אני לא חושב שמיץ' ילך למעלה.
1: רגע,
0: לא,
1: זה, מה דעתך?
2: זה ראוי שנים. אבל, זה ראוי.
0: מה ראוי?
2: שזה יקרה? ברק יצחקי, ראוי לאמן את מכבי תל אביב.
0: ראוי, אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שברק ראוי אחרי העונה שהוא עשה, אני חושב שרן קוז'וק ראוי אחרי העונות שהוא עשה.
2: זה הכל.
0: אני חד משמעית חושב שהוא ראוי, להגיד לך שאני חושב שמכבי תל אביב תלך למאמן ישראלי, אני לא חושב.
2: למה?
0: כי מיץ' לקח החלטה אי שם לפני 13 עונות אם אני לא טועה.
2: למה? ולמה? בוא תסביר לי למה.
0: כי השנים הראשונות שלו הייתה לו חוויה לא טובה עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי תל אביב.
2: אבל יש לו עכשיו חוויה לא טובה מכמה מאמנים זרים גם.
0: למה? ממש עד לפני העונה הזאת היה לו שני מאמנים זרים לפני העונה הזאת שהביאו לו, גם לזתית שהביא לו אליפות וגם רובי קין הביא לו אליפות.
2: וגם וידיגל הביא לו אליפות.
0: ודיגל לא הביא לו אליפות, ושוטה ארבלאדזה לא הביא לו אליפות,
2: היו מספיק מאמנים זרים שבאמת לא...
3: מאמן אחד ועוד מאמן שהוא יותר בפרלה בפלורנטין, הוא הביא גביה, מה אתם רוצים?
0: קואוץ', אני צריך, שאני אזכיר לך שהוא הביא 7 אליפויות אם אני לא טועה, ב-12 עונות האחרונות או 13 עונות האחרונות מאז שהוא החליט שהוא הולך על מאמנים זרים. זה בערך 50% מהעונות לקחת אליפות, זה יופי של סטטיסטיקה.
2: אני חושב שזה הזמן,
0: אני לא חושב שהוא ישנה את זה,
2: לשנות את הקונספציה. אני חושב שזה הזמן.
3: חבר'ה, אני אגיד לך מה הזמן, המסעית הגיעה.
0: יאללה, קדימה.
3: תקשיבו טוב, תשבו.
0: בחפרן.
4: גבי, תעביר לנו את הכסף.
0: אנחנו נסיים לספור ולשקול את הכסף.
3: היום זה עם אגרות חוב. גוטי, לפתוח להם את...
4: גרי, קח לו את הכסף.
3: גוטי, לפתוח את המחסום.
0: עד שאני ומיקו... תקשיב, עד שאני ומיקו לא נרד מטימקסים ונשדוד אותך, לא תרגע.
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ניסינו פה להדליק את גוטי בינתיים, הוא יותר חמה...
2: לא, יש עוד הרבה, חכה רגע, עוד לא התחלנו בכלל.
3: הגעת פושר היום, לא טוב, לא טוב, אני צריך למצוא דרך אחרת להדליק אותך. פרסומות וחוזרים, היידה.

0: מילואימניקים? ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
1: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שמעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
0: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
0: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחת איתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חברים יקרים שלי, גוטי, טלקה, מיכאל ג'מיל ג'מאל, בואו נודע על האמת, אין, כל אחד מאיתנו, יש לו חבר קרוב, חברה, בן משפחה, שכן, שתוכן ימי מילואים. לא כולם מכירים או לא כולם יודעים את ההטבות והמנקים והצ'ופרים שמגיעים להם, שמכינים להם במשרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני רוצה ככה שנשתמש במיקרופון שלנו, מי ששומע אותנו, מילואימניק, מילואימניקית, אישה של, הנה אנחנו אומרים את הדברים, תיכנסו לאתר המילואים בגוגל, תחפשו, סתם דוגמה בתחום הנדלן, מגיע הנחות, דירה בהנחה, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, פטור מכרז בשיעורים של 25-50%, זה מטורף. בואו ניקח עוד נושא, חופשות, חופשות, מגיע למילואימניקים שלנו, המינימום של המינימום זה איזה הפוגה רגע, אז משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימים מילואים במצטבר, מגיע להם שוברים בסך עד 4,500 שקל בהתאמה לזכאות, לישוע רגע, לנפוש, לנקות את הגוף, את הנפש, ארנקים דיגיטליים, עם מתנה של עד 5,000 שקל, ממש כמו כרטיס אשראי, ארנק דיגיטלי להנחות באופנה, בנעליים, בסופרים, כל ההטבות האלה, מילואים ניקים ומילואים ניקיות יקרים שלנו, לכם, לבני המשפחה שלכם, שתרמתם לנו ימים כלילות, כנסו לגוגל, באמת, כנסו לגוגל, תכתבו אתר מילואים, תחפשו את האירוע הזה, חשוב, המינימום של המינימום שמגיע לכם, ואנחנו ממשיכים.
2: רגע, רגע, אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך.
1: כן, בטח.
2: תגיד, הרי יש רשומות של כל אנשי המילואים, או נשות המילואים. יש רשומות, איפה זה כתוב?
1: מה זאת אומרת?
2: איפה יש את הרשומות של מי עשה מילואים וכמה?
1: אני לא יודע.
2: אוקיי.
1: אבל אני מבין לאן אתה חותר, וזה מחשבה
2: יפה. יפה מאוד. שכל אלה יקבלו הודעה, הודעת וואטסאפ. ובתוך כמו ששולחים לי כל יום רשימה זאת, רשימה אחרת, מפלגה זאת, מפלגה אחרת, ואני מוחק את זה איך שזה בא, ככה כל אנשי המילואים וכל נשות המילואים, כל מי שמגיע לו את מה שאמרת עכשיו, שיקבלו הודעת וואטסאפ, ובוואטסאפ שיהיה כתוב.
1: אני מתאר אדון, לך, ניגותי לב.
2: אדון גברת נכבדה, תודה רבה לך על כך וכך ימי מילואים, מגיע לך 1, 2, 3, 4, 5.
1: גוטי, אז אני רוצה להגיד משהו, אני מתאר לעצמי, אני יודע שהדבר הזה פחות או יותר איך שהוא נעשה, אבל כמו שאנחנו יודעים זה נבלע בתוך הדברים, מה שהמדינה כרגע משקיעה, ובהקשר הזה אני אומר, מורית הכובע, מודיעה, מה שנקרא, פונה לכל מי שאפשר, שיש לו מיקרופון, טלוויזיה, ואומר להם חבר'ה, תפנו אליהם, תעזרו להם להגיע, אתה יודע, בתוך הבליל של ההודעות והעניינים, זה איכשהו הולך לאיבוד, שומעים אותנו בקולנו, חבר'ה, זה שווה, מחכה לכם שם.
2: אבל אין כמו הודעה אישית, אין כמו הודעה אישית. אני,
1: אבל גוטי, אתה בעצם אומר, ההודעה האישית שלי לא שווה.
2: הודעה האישית שלך היא גולת
1: של
2: הכותרת.
1: בבק בן דוד.
2: סבבה. אבל תן לי עוד הודעה אישית ברמה האישית, ברמה האינטימית שלי.
1: אני מסכים איתך, זה צריך גם לעשות דרך קצינות קישור, ואתה יודע מה, זה אחלה הצעה, הנה אנחנו פונים...
3: אגב כוח האדם בצהל,
1: פונים מפה, פונים מפה למשרד הביטחון, משרד האוצר, תפנו גם ברמה האישית, גוטי פה הרים פה נושא חשוב, כל מה שקשור למילואים ניקים, מילואים ניקיות, בני המשפחה שלהם, הסביבה הקרובה, מה שנקרא, בטח ובטח שהצפון שלנו בוער, בטח ובטח שמילואים ניקים תוכנים פה מאות, של ימי מילואים, אנחנו איתם, אנחנו כל דבר שצריך, מה שנקרא, להרים להם, אנחנו שם עבורם. ונמשיך, חברים. אז בואו נלך רגע לבאר שבע.
2: לא, רגע, לפני באר שבע, אתה ראית את הרשימה של, דיברנו על דור פרץ לביתר ירושלים, ראית עוד שמות של ביתר ירושלים? אני ממש ממש מקווה שבביתר ירושלים השמות האלה לא באמת חושבים שזה מה שיקח אותם לאליפות.
1: אני רואה שון וייסמן, שי אליאס, דן גלזר.
2: סבבה, דן גלזר כבר היה במכבי תל אביב מבחינתי. הוא לא שחקן. דן גלזר מבחינתי לא שחקן.
4: מה הם צריכים את דן גלזר שיש לו את קורסינו? אני לא מבין את זה.
1: חבר'ה, זה שמות על הפרק, זה ספקולציות.
2: ועכשיו רגע. אבל בואו נעשה סדר.
1: לא יודעים אם זה באמת קורה.
2: בלי צ'וכתם?
1: בלי צ'וכתם.
2: כרגע סיסוקו יש לו חוזה, למרות שאני חושב צריכים להביא קשר אחרו יותר טוב ממנו. אוקיי, אין מקום לדן גלזר. הלאה.
1: לא, רגע, רגע, שניונת, שניונת.
2: סליחה, ביתר ירושלים. ביתר
1: ירושלים,
2: ביתר ירושלים.
1: פליץ' בתל אביב.
2: סליחה, טעיתי. מחילה. בוריסינו?
3: כן.
2: ישנו?
3: כן.
1: יפה.
2: מבחינתי צריך להביא עוד קשר אחורי, אבל ברמה הטכנית שהוא לא נופל מבוריסינו.
3: אז מבין שר בעמדה הזו.
2: שר בעמדה הזאת, גלזר מבחינתי לא משדרגת את הראש.
1: אני אומר משהו, גוטי, אני מבקש ממך, אבל תקפוץ להדליק קרח ששמת לך מאחוריך, כי אני הולך להדליק אותך ותחי, אני אסתיימה הליגה. הנה אני מדליק. האם צריך פה עוד מישהו שגנדרני וחברו...
4: לא, אני אגיד לך מה צריך.
1: קרמלי, רגע, רגע, שאתה נמצא.
4: צריך לצמצם את הליגה לארבע קבוצות ולאחד את כולם ביחד. בסדר? ולעשות חצי גמר וגמר כל סופש.
1: כן, מה שלא טוב ל-10 מיליון איש בפריז, טוב לכם.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל.
1: להתקדם.
2: מראה לי בדוד.
1: רגע, שאלה. ישב פה וייסי וענה לי יפה, כי אמרתי לו, תשמע, אלה שני אלה קפצו עליי. אמר לי, תשמע, אני מסתכל. הרבה מאוד שערים היו שגנדרני היה על הספסל פצוע, וואלה, שמה ביתר, מה שנקרא, קיבלה אותה. חבר'ה, עזבו, שהוא נמצא, הוא אחלה.
2: נו.
1: אני לא אומר שהוא לא טוב. האם צריך לתת לו גיבוי? אם אתה היום מאמן שבתור שערים, אתה מביא לו גיבוי?
2: בטח, יש לי גיל כהן.
1: רציני להגנה?
2: אין לי שום בעיה עם גיל כהן. אין לי שום בעיה עם גיל כהן.
1: זאת אומרת, זה לא...
2: בלם שלישי...
1: זה לא משהו שאתה נוגע בו.
2: לא...
4: אבל דיברנו על זה שיש פער עצום, עצום, עצום.
1: בין גיל כהן,
4: לא, בין שני הבלמים הראשונים של ביתר ירושלים.
2: נכון.
4: מתחיל להזכיר אותי. לבין גיל כהן, אורי דהן,
1: מה אתה עושה, טלקה? יחיאל, מה אתה עושה?
4: צריך בדעתי, לעניות דעתי, מה שנקרא, צריך להביא בלם.
1: אתה מביא שם מישהו. זה מה שאמרתי, זה מה שהתקבלתי.
4: לביתר ירושלים, נקודה.
1: לא אמרתי ש... אז רגע, אז למה קפץ עליי? אז הרי לא אמרתי שגנדרני לא טוב. אמרתי, צריך לחזק אותו.
2: בלם.
1: היו פעמים, בעונה ארוכה, שהוא לא משחק.
4: צריך להביא בלם שלישי.
2: אבל בואו נעשה סדר.
4: שגם אם הוא לא ברמה שלהם, הוא הרבה יותר קרוב לרמה שלהם, מאשר לרמה של גיל כהן.
2: אבל בואו נעשה סדר, בלם ישראלי.
1: לא משנה לי מי,
2: לא, לא, ישראלי, ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמם לשים שם
4: שלושה
2: בלמים זרים. אין דבר
1: בעיה. אוקיי, את מי אתה מביא?
4: למרות שהיום יש מלא זרים, קואוץ'.
1: את מי אתה מביא? יאללה, אני הולך עם גוטי, ישראלי גם איתו.
3: מי מביאים?
1: את מי אתה מביא?
2: תן לי לחשוב את זה.
1: אוקיי. אבל רגע, איך יכול להיות? גוטי, גוטי, אני מנסה פה, יש לי רשימה של דברים שאמורים להדליק אותך, לא ייתכן שגם על זה הסכמת איתך.
5: מה לגבי הישראלים שבחוץ, עידן נחמיאס, לצורך העניין?
2: טוב.
3: הוא בחוזה, אבל נראה לי.
2: לא משנה.
5: כולם בחוזה, ניקו, מה? זה, אתה יודע, שאלה כמה מוכנים להשקיב, אם הוא...
4: עידן נחמיאס, לדעתי, זה כן, זה בלם, זה בדיוק בלם.
2: טוב, טוב.
4: שהוא בבן לבן.
2: טוב.
4: לדעתי הוא לא ייקח לא לגדרני ולא לקרבני את המקום בהרכב.
2: נכון, וגם יכול לתת להם את האפשרות לשחק עם שלושה בלמים.
4: אבל בלם כזה לא יבוא לך מלודוגורת להיות בלם שלישי
3: בביתר. אברמוב לא ייתן לו אותו, אברמוב אמר שהוא לא משלם שחרור.
4: בדיוק, לא בשכר ולא בזה שעידן נחמיאס אומר אם אני בלודוגורת בלם שלישי, אני מעדיף להיות פה בלם שלישי ולא בביתר. זו הכוונה. ויהיה קשה להביא אותו. אבל זה שם מצוין.
1: אבל חבר'ה, מסכימים איתי סוף סוף?
2: כן, כן, ביתר ירושלים צריכה עוד בלם, כן, בלם ישראלי טוב, לתת גיבוי.
1: רגע, רגע, תעצור רגע.
4: מי קפץ עליך, אלי? למה לא אמרת לי?
1: רגע, אתה, קפצתם. גוטי, למה קפצתם עליי?
2: שמה?
1: שאמרתי ביתר, ההגנה, זה היה משהו שהיה צריך... בוא נווייסי יום אחד ישב איתי אחריכם, ואמר, בוא נה, זה נכון שגנדרני...
2: הכל בסדר, אתה מדבר איתי על...
1: מיקו, כמה זמן גנדרני היה פצוע, היה כאילו מחוץ לאירוע?
3: החסיר חמישה משחקים, מתוכם הפסידו ארבע פעמים ביתר.
1: אופה! למה קפצתם עליי? למה קפצתם עליי, חבר'ה?
2: לא, לא נותן, אנחנו לא
1: קפצים. אדון יחיאל, אדון יחיאל, תענה. תענה, אתה בשקט.
4: אני לא קפצתי עליך, יא קוקו. אתה מתבלבל כבר מי קפץ עליך, מי לא קפץ עליך.
1: מיקו, תהיה בצד שלי, הם קפצו אליי או לא, מיקו.
2: הכל בסדר.
3: לא, אני מהאום, אלו, אני מהאום.
2: בוא נסכים שביתר ירושלים צריכה להביא עוד בלם ישראלי אחד. גיבוי, זה הכל.
1: גוטי, אתה יודע משהו? גוטי, גם לא ישראלי.
4: אלי, אתה כל יום פה, ואנחנו לא. אז מה קורה? אתה לא זוכר מי הסכים איתך, מי לא הסכים איתך.
2: הכל בסדר.
4: ואתה עושה סלט הבטבוחה.
1: הנה, גוטי, גוטי מודה שקפצתם עליי.
2: הכל בסדר. שי אליאס, אני חושב שמבחינתי, אם ביתר ירושלים מביאה עוד קשר אחורי בעל שיעור קומה, קשר אחורי זר, שי אליאס, לספסל, לחזק את ביתר ירושלים בצגל השחקנים, שווה. שון וייסמן, אותו כנל. לספסל.
5: גוטי, הקישור צריך להיות כמו, אני לוקח אותך למכבי חיפה 22-23, היה לי מוחמד, נטע לוי, אבו פני, ג'אבר, חוסה רודריגז, כולם על אותה סקאלה, הוא פחות טוב, זה יותר טוב, אבל כל אחד לא מוריד את הרמה בקישור.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
4: קוד שאלה, רגע, רגע, אני חייב לשאול את הקוד שאלה. שון וייסמן, לא מספיק טוב להיות חלוץ 9 בביתר ירושלים?
2: טוב, אבל אני חושב שביתר ירושלים רוצה, ביתר ירושלים רוצה אליפות, טל. אליפות מבחינתי, אליפות מבחינתי, שון וייסמן, מצוין, לסגל, מצוין, חלוץ ראשון, לא בטוח.
1: אני רוצה להגיד משהו הזה, לשאול את אלי יוחנה,
4: אתה זוכר שביתם שלהם כמעט
1: אלי, מה דעתך על הברזילאי שהביאו אליכם? על הברזילאי, גונזלס, הוא כבר
3: מטופל מהר. הוא לא ברזילאי.
1: ועל כלום?
3: בוא, אתה שואל אותי.
1: אתה נשאר עם שניהם?
3: אני, בוא, אני לא מתרגש.
2: לא, לא נשאר. אפמן, אפמן חסון לא נשאר.
3: אפמן חסון, עם כל הכבוד. לא נשאר. בוא, עוד רגע אני שובר איזה שן בפה שלי.
1: גוטי, מה דעתך על שני החבר'ה האלה שהזכרתי? אתה נשאר איתם בתור?
2: לא, גונזלס לא, קלו כן.
1: לא. קלו כן?
2: כן.
1: תגיד לי למה כן, ותגיד לי למה היה לך גמגום, למה גם לא. על קלו.
2: אפמן חסון, גונזלס, לא מספיק מהיר, לא מספיק טכני.
1: ביי, תודה רבה, הבנו.
3: לא שווה את הסכומים.
1: קלו.
2: קלו, כן. קלו, יש לו לפעמים...
1: תגיד לי גם למה לא.
2: למה לא?
5: כי הוא לא יציב.
1: כן, יש לך גם משהו בטון דיבור, אני כבר מכיר אותך, שגם למה לא. זה לא כן 10 מ-10.
2: כי אם מחלקת הסקאוטינג של ביתר ירושלים מסוגלת ויכולה בכסף הזה שקלו מקבל, אז להביא שחקן יותר טוב, אז הנה לך, למה לא?
1: לא, אבל מה אצלו אתה לא...
2: טכניקה, קבלת החלטות סופית.
3: בדיוק.
5: אני אשאל אותך שאלה, בוא ניקח זר אחר מהליגה במקומו, היית לוקח את יוג'ין אנסה עליו? שעבר עונה טובה יחסית באשדוד?
1: שאלה יפה.
2: רעיון טוב.
5: כן?
2: רעיון טוב, כן. הייתי מביא דאבו במכבי נתניה.
3: וואו, הלוואי.
1: תגידו, מה עם אוגריסה? הוא כבר סגור?
2: לא, לא. כשאני אמרתי לך אוגריסה, בוא אני אסביר לך משהו. אתם כולם אוגריסה, אוגריסה, אוגריסה. אני מכיר את הראש של אלמו כהן. ביתר ירושלים לא תביא שחקן בחלק הקדמי שהוא לא מהיר. אוגריסה לא מהיר.
4: רגע, דאבו לא מהיר?
2: דאבו מטוס, דאבו מטוס.
1: איך הוא חולה על דאבו? יחיל, יחיל. בוא תפתח כמה אחוזים יש לך בכרטיס שם, די.
4: אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אתה מאמין לי?
1: יחיל, לא מאמין לך.
2: לא, זה נכון, אבל לזכותו של טלי אמר
4: שמדי וואן. אני והקואץ' ביחד עושים משחק מרכזי בערוץ הספורט.
2: מדי וואן.
4: מהיום הראשון שראיתי את דאבו, אמרתי לו, תקשיב, תגיד לי יוסי, שהוא חולה נפש, הוא הצליח להביא כזה שחקן לישראל. אני מוריד בפני יוסי אבוקסיס את הכובע שהוא הצליח להביא כזה שחקן למכבי נתניה.
3: אז אני יודע שביתר ירושלים מחפשים חלוץ
4: שלי, עד אופי שלי, מליץ יושר.
3: סגנון של דבו.
5: ליאו דונטו הסוכן שלו.
4: מי זה ליאו דונטו? אני יודע היום. שומע הייתי מנהל מקצועי. אלי, הייתי מנהל מקצועי איזה שנה ורבע. אתה יודע מה הבנתי? עכשיו שאני הייתי שחקן, מה חשבתי? יש סוכנים. דודו דהן, אבי נימני, רונן קצב. אתה יודע,
2: 4,000 סוכנים.
1: מה, יש מיליון
4: סוכנים? יש על כל שחקן היום בליגת העל 5,000, 6,000 סוכנים.
5: אבל יש לו גם נציג ישראלי, זיו שטרנברג, אולי אותו אתה מכיר.
4: זיו שטרנברג אני מכיר, אוקיי, אז לא ידעתי שהוא הסוכן שלו. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה שצריכו להביא כזה שחקן לישראל, ואני אומר לך שהוא מתאים לשחק בכל הקבוצות הגדולות בארץ, חלוץ ראשון, נקודה.
2: עכשיו, אתה יודע, קשה מאוד להביא...
4: ועכשיו שאני יודע מי הסוכנים שלו, תעבירו לי ביט עכשיו.
2: נכון, טל, טל, אתה יודע שקשה מאוד להביא שחקנים זרים לארץ, נכון? קשה מאוד.
4: בגלל זה אני מוריד את הכובע בפניהם.
2: בפרט כרגע עכשיו שאנחנו לא במצב יציב.
1: אנחנו באירוע קשה מאוד.
2: אנחנו לא במצב יציב. הנה אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים. קחו טיפ, אם אתם יכולים להביא גם את דאבו וגם את עזיזו אתרה. קשר אחורי של מכבי נתניה.
1: הופה.
4: כן,
1: חבר'ה,
4: כן.
1: אני אגיד לכם...
4: אבל גם אתה לא צריך את האותרה, קוד, שיש לך את בוריסינו. זה אותו שחקן בערך.
2: שחרר את בוריסינו טיפה קדימה. יש לו פליק ברגל.
4: אני לא אוהב את בוריסינו, אני לא אוהב את בוריסינו בשמונה.
2: בשמונה עדיונה. לא זז עדיונה, וואלה, תאמין לי.
4: אתה צריך שניים, מי השניים שלך?
2: עדיונה וזיו
4: בן שימול?
2: עדיונה
4: וזיו בן שימול,
2: טוב לי, כן.
4: זיו בן שימול בגילו, בסיטואציה שלו בקריירה, אתה חושב שהוא שמונה בהרכב לרוץ לאליפות? לא יודע.
2: אתה יודע מה זה אמצע אמצע ביתר ירושלים?
4: שאלתי שנתיים קדימה, אני אגיד לך שכן.
2: אתה יודע מה זה אמצע ביתר ירושלים? עזיזו אתרה, בוריסינו ועדיונה, יש לי הכל שם. הכל יש לי שם.
4: אני חולק עליך כי אני חושב ששניהם...
1: חבר'ה, אני אגיד לכם מה יש לי. אני אגיד לכם מה יש לי.
3: מסעית.
1: הגיע פה מסעית, תקשיבו, סמי טריילר.
2: רגע, אבל לפני הסמי טריילר, תומר יוספי חתום.
3: חתום, כן.
2: תומר יוספי חתום.
1: שלוש שנים, שלוש שנים.
2: אז בואו נברך את ביתר ירושלים, כי תומר יוספי החתמה טובה. שחקן טוב, לבוא, רגע, אבל לבוא ולומר שתומר יוספי הוא ההבדל בין ביתר ירושלים מקום שני לביתר ירושלים אלופה, לא בטוח.
1: לא פייר גם עבורו נראה לי.
4: תגיד, תומר יוספי זה בן דוד שלי, דור יוספי, אז אמר.
3: לא, לא.
1: של האחיות יוספי.
4: תוציא אותנו לפרסומות, איבדתי את הצפון.
1: חברים, פרסומות, מיד חוזרים, לא זוז אף מקום, בינתיים אנחנו עושים פה טיפול רס ליחיאל. בבקשה, פרסומות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
14: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
15: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
4: מה שנקרא נכבדת, תאמינו או לא, יהודית איתנו היום, פרלה בחופשה. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל.
5: פרלה במעצר.
4: פרלה במעצר.
5: בנווה פרלה.
6: נווה חמציצים.
7: גדול.
4: אוקיי,
5: יהודי. טוב, אז יש לנו, דיברנו על זה בראשון ובשני, תחרות מלך המונדיאל של הפאנל. אז איך משתתפים בחגיגה? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאפליקציה של הפאנל, מתחברים דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, ומנחשים את התוצאות. יוגרל קורקינט חשמלי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. פרס שווה, וכמובן בהמשך אולי יצרפו עוד פרסים, אנחנו כמובן נהיה פה כל יום להתקן את זה. ואפרופו המונדיאל, אז מהמונדיאל אנחנו נלך למה שפספסנו מקודם, על הפועל באר שבע, ואני אשאיר לכם את המיקרופון.
7: רגע, אבל מי הולך להיות מלך המונדיאל?
5: לדעתי?
7: כן.
5: מלך השערים.
7: מלך המונדיאל, מלך. תן לי שחקן אחד שאתה אומר לי זה מלך המונדיאל הולך להיות.
8: המושמץ, המושמץ.
5: המושמץ, החלום שלי לראות את רונלדו מניף, לדעתי המלך יהיה הארי קיין.
4: יאו, די עם רונלדו.
6: שומע, רונלדו, כפרה.
7: אני אומר, אולה מיני אמל.
5: מה פתאום?
7: או קיליאן אמבפה.
5: אנחנו מקווה, אנו אחלה למין ימה לא צולבת אחת, שתיים.
7: קיליאן אמבפה או למין ימה,
6: קשור. די, די עם האיחול הזה. תשמע, אני שונא אותו, אבל בתור כדורגלן שעבר צולבת, אני לא חושב את האיחולים האלה. גם אפילו לסירחון הזה.
7: בוא נפריד, בוא נפריד. אני אומר...
5: אז לא צולבת
7: את הזרת.
4: תראו, חבר'ה, יש לנו פינה חדשה, גוטילה. בימים האחרונים חנכנו פה פינה. אנחנו פה כל... תוכנית, ננסה להעלות איזה שחקן ככה, מה שנקרא כל היופי במונדיאל, שפתאום צץ לך איזה שחקן, ואז הוא דופק לך מה שנקרא קריירה.
9: בדיוק, על, קריירה על מונדיאל.
4: בדיוק, אז היום אנחנו חבר'ה, שימו לב, מורגן רוג'רס, השחקן הכי חשוב של אסטון וילה בעונה החולפת, שימו לב לנתונים, הוביל את הקבוצה בפרמייר ליג, 10 חתכה שערים, 6 חתכה בישולים, ליגה אירופית שבה זכתה הקבוצה מן הסתם, 3 שערים, 5 בישולים, שחקן מגוון, בא, משחק 10, בא משמאל, מימין, ביתה אדירה, גדל במנצ'סטר סיטי, לא קיבל הזדמנות, הגיע אחרי כמה השאלות ונדודים לווילה, נותן שמה וואו, תום גל שלנו פה אומר לי, תשמע, זה איש שנשמע עליו, זה כאילו הולך לתת פה, הולך לתת...
5: 80 מיליון יורו תג מחיר עכשיו.
4: וואו.
5: בין 23.
9: אל תאמינו לכל מה שכותב תום גל. תעשו לי טובה.
4: וואו. זאת אומרת, אחרי המונדיאל הזה, אסטון וילה אאוט, קבוצת טופ פרמייר ליג או ליגה ספרדית אין. מעניין, מעניין.
5: כל עוד הוא אנגלי, כבר הוא קופץ לתג מחיר.
4: אגב, אני אומר צרפת, חבר'ה, כן? צרפת כאילו... סגל, מפלצת.
5: אלי, מה יהיה בצרפת אם היא תזכר? ראינו מה קרה אחרי צ'אמפיונס.
9: אין לו בית אחר כך.
4: תשמעו, חבר'ה, אני לא יודע מה זה הקטע הזה אצלם, אבל הם כאילו, הם זוכרים במשהו, מתחילים לשבור את האירוע. תראה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
6: עוד שאני חייב לשאול אותך, אתה רואה נבחרת שלוקחת את זה לצרפת?
7: אני אגיד לך מה.
5: רק צרפת יכולה להרוס לצרפת.
4: בדיוק. יהודית אמרה נכון.
7: בדיוק. הכל תלוי בחדר ההלבשה. אתה יודע, יש לי משפט שאני אומר אותו בהרצאות שלי, והמשפט הזה אומר ככה, זה מדהים מה אתה יכול להשיג אם לא אכפת לך מי מקבל את הקרדיט בתוך חדר ההלבשה. אם הם יגיעו לשם, שמבחינת האגו, הרי,
6: יודעים,
7: הרי יש
6: יודעים
7: אגו.
6: שיש שם שחקנים ש...
7: יש אגו, אבל אם הם ילכו ויקחו את כל אחד את האגו לכיוון הקבוצה, אני לא רואה מישהו שיכול עליהם. בסופו
6: כן,
7: של
6: כן,
7: דבר...
6: כן, הם יותר טובים ביפר מכל מבחרת אחרת.
7: דידיה דשאם יודע, אתה יודע, אני ראיתי רעיון שלו, זה הימים האחרונים שלו כמאמן נבחרת. זיזו הולך להחליף אותו, והוא מבחינתו יעשה הכל על מנת לאחד את חדר ההלבשה, לא לתת לאף אחד לברוח, והכל בטוב. לא בדרך של שוט, אלא בדרך של הסוכריות.
4: בואו רק ניתן אנשים, גוטילי, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. שימו לב לנתונים. גוטי, זה מטורף. 98, גמר מנצחת. 2006, מפסידה לאיטליה בפנדלים. 2018, מנצחת את קרואטיה. 22, מפסידה לארגנטינה. סתכלו, מ-98, 4 גמרים. עכשיו יורו. 84, בסדר, זה רחוק. 2000 ו-2016, בקיצור, 4 גמרים מונדיאל, 3 גמרים יורו, 7 גמרים בסך הכל ב-20 ומשהו שנה האחרונות.
6: רגע, אבל אלי, בבק.
4: זה משוגע, זה לא נורא, זה כאילו שניתה משוגעת.
6: הם רמאים.
4: למה
6: זה אומר? חילקו זה, חילקו אזרחויות לחצי אפריקה, זה לא פרק. זה לא צריך חצי
5: אפריקה. אתה יודע שעברו, ראיתי סרטון שעוברים על כל הסגל, אין אחד עם שורשים צרפתיים.
4: תגיד, אתה רגע, מאמן נבחרת ישראל, איזה גזענים, תגיד, מאמן נבחרת ישראל, אחד הגדולים שהיו לנו, מאמן ענק פה, מה השורשים שלו, גוטי, איפה הורים שלך נולדו?
6: אבל מאמן זה לא שחקן,
4: יא קוקו שכמובן. רגע, איפה הורים שלך נולדו, גוטי?
7: רומניה.
4: וואו, מאמן רומני!
6: אבל מאמן זה לא שחקן, למה אין מאמנים זרים בנבחרות?
4: עזב אותי, נו.
7: קל, תבחר לי את החלק הקדמי של צרפת, את מי אתה משאיר בחוץ?
6: וואי, קשה.
7: את אמבפה, את אלויסה.
6: לא, אמבפה.
5: אוליסי ימין, אמבפה שמאל, דמבלי חלוץ, ומתחת לחלוץ צ'רקי.
4: וואי, בסדר. חבר'ה, אנחנו מבקש לכבד. דניאל דבורן יושב פה. דניאל דבורן יושב פה, ואף אחד לא אומר שלום.
9: ואתם לא נותנים להשחיל אפילו מילה, אני מתפלא עליך, יחיאל.
7: מתנצלי.
9: קדימה, עורך ומפיק, פתח מכון ביוטי בשם בואו נתאפר לה.
4: יש לך דקה, רות מהר חביבי.
9: מאור מסטקר, רכה ותוכן לכבוד היום הולדת, קיבל מכתב שימוע עם נר באמצע תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבן מדינה שחר סבק. באולפן נצפה באינטימיות עם כיפות ים בריף הדולפינים אלי בבק בן דוד. מנהלת רשת הקינוחים המצליחה ג'לי גוטמן, אלי גוטמן. היא ביישנית, חלקה ולא מתנצלת, טלי יחיאלה בן חיים. ואמונה לעוזר המאמן לענייני טבק ומנהלות אצל אלמוג כהן, מיקו ג'מאל.
4: היידה,
7: תקשיב, עשית את זה יותר מהר מטל בן חיים בסיוע.
4: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות, יוצאים לחדשות, ומיד אנחנו חוזרים, גוטי יכין לעצמותי ויערבב אותו עם המקל קינמון.
7: לגמרי.
4: הייתי פרסומות, קדימה.

0: פרסומות וחוזרים.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: התחנה הבאה התחנה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
10: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: החדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם, כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורת בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרד האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
1: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב במשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
0: סגן ראש עיריית נהריה, דימה אפשטיין, הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוארך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים. הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו העימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
5: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. חברים יקרים שלי, בואו נמשיך. שעה שנייה דיברנו קצת על מכבי תל אביב.
3: רגע, לפני שנמשיך, טל, בן כמה דור פרץ?
4: 31.
2: הלו, 5 שנים קדימה, רוצו.
3: בוא תקשיב רגע, עכשיו יש משחק בלגיה נגד קרואטיה. לוקה מודריץ' בהרכב שנבחרת קרואטיה.
4: שהוא בן 54.
2: אבל אני אמרתי לו נויר, הוא אמר לי שוער, נכון?
3: בדיוק, אז הנה אני נותן לך עכשיו.
4: לא, כי נתת דוגמה גרועה. אם היית אומר מודריץ',
3: אז אני מחזק אותך עכשיו, אתה מבין?
2: אתם קופצים עליי יותר מדי פה, אומרים אני לא מבין כלום. בסוף אני נותן לך.
3: סניגוריה אומר לי קופצים.
2: אבל גוטה, אני חייב להדליק אותך, יש לי הוראות מהבוס פה. הוא לא רוצה שתשב בשקט.
3: אז לוקה מודריץ' בהרכב, יא, מכבי תל אביב. לוקה? לוקה 40.
5: 41 נראה
2: לי. איזה שחקן. 40. איזה פיגורה, יס. סלם, בונה, איזה שחקן.
3: יאללה.
2: טוב, מעניין לעניין באותו עניין, פרלה רושמת לי פה, שעה שנייה מתחילים מכבי תל אביב, מה שנקרא, ככה, שימו לב, דור פרץ, רוי רביבו, ושימו לב מי השתחל בתוך הכוכבים שהוא רושם לידו שחר, ובצדק, אגב, נתן עונה נהדרת. אם כל השלושה האלה יעזבו, הקבוצה, מה שנקרא, מה שהתחיל בקיץ הקודם עם פטצ'יפו ועניינים ובלה בלה בלה,
4: מטורג'מן, אני יכול?
3: נו, תרקן.
2: בבקשה.
4: הרשימה הזאת הייתה צריכה להיות דור פרץ, רוי רביבו ואסנטה, לא וידו שחר, סליחה.
2: מעניין מה שאמרת פה. נכון. מעניין מאוד, אהבתי.
4: כי בעיניי ביחד עם אליקה, שמליקה ילד, וזה ברור שהוא יישאר ויש לו חוזה ארוך טווח.
2: נכון.
4: שלושת השחקנים האלה זה שלושת השחקני שדה הכי משמעותיים במכבי תל אביב, יכולים להגיע למצב שהם יסגר החלון בספטמבר ושלושתם לא יהיו במכבי תל אביב. אבל אם זה המצב...
3: וטל, שלושתם יש להם ביקוש.
4: אז זה מה שאני אומר.
2: רגע, אני רוצה, אז בואו נדבר על ארבעה, בואו ניתן כבוד לאיתו שחר נתן, עונה פגז.
3: אוקיי, קיבלת.
2: אני יודע, הוא כאילו לא מוערך מספיק, הוא לא כוכבי כזה, הוא לא עניין...
3: אחלה איתו שחר, אבל יש לו חוזה, לא? אם אני לא טועה, יש לו חוזה במכבי תל אביב.
4: גם לרוי רביבו, גם לאסנטה יש חוזה, ויכול
3: להיות שזה נשאר. לא, רוי רביבו לא נשאר במכבי תל אביב.
4: תראה, פרלה, כקואוצ' אני שמעתי את זה גם קיץ שעבר. והנה הוא נשאר.
3: כשאני, לא, זהו זה. אני חושב שמבחינת...
2: תגידו, יש לי שאלה. מכבי תל אביב בלי מנהל מקצועי, בלי מאמן, אנחנו עוד שנייה מתחילים פה אירוע של ליגה באירופה. לא, לא, בסדר, אני לא אומר לו טריוויאלי, ואגב, מה שמכבי תל אביב עשתה זה שפו מאה פעם, אחרי עונה כזאת, מורכבת, טיסות אירופה, עניינים, לסעים, מאמנים, הלכו, באו, לזטיץ', דיילה, עניינים, קני מילר, אחרי כל הקוקורי כזה, לסיים מקום 3, עונה אירופית וגביה, שפו ענק, אתה יודע מה? אין מועדון אחר בארץ עם יציבות כזאת, מה שנקרא...
6: אגב, אלי.
2: כן.
6: אין לו סעיף שחרור, אבל הוא נכנס לשנת חוזה, עידו שחר.
2: בדיוק, כן. הבנתי למה רשמת את זה, אנחנו מבינים שבתיאוריה יש פה עניין. עכשיו, חבר'ה, עידו שחר, אתם יכולים להקים פנים, להגיד כן. הלו, הביא מספרים, רונצ'ו, כמה מספרים, אני מצטער.
6: אם אני לא טועה עם 14 שערים, אני רק אדייק.
2: בונה, הלו, דו ספרתי.
4: שפו גדול, עידו שחר, על כמות השערים שלו. היא לא פחות מחריגה.
3: אבל עם כל הכבוד לעידו שחר.
6: עידו שחר 13 שערים, 4 בשולים.
3: הכל בסדר, אבל עידו שחר הוא לא הסיפור בקיץ. הוא לא הסיפור, הוא יישאר.
2: הוא הסיפור, אבל אתה יודע, הוא יכול...
4: הוא לא הסיפור, אלי, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לא הסיפור, וגם אני, עם כל הכבוד לעונה שהוא עשה, והוא עשה עונה גדולה, אני לא מכניס אותו לרשימה הזאת של אסנטר או רביבו דור פרץ.
3: נכון, מסכים.
4: יפה. אבל אז בוא נדבר רגע על השחקנים האלה, עם כל הכבוד לעידו שחר, ועוד פעם, אני לא חלילה מזלזל בעונה שהוא עשה, לתת 13 שערים מהעמדה שלו במגרש, בכמות דקות שהוא משחק, כי צריך לזכור שזה לא דור פרץ,
3: רגע, אבל בוא שהוא נזכור, בריא על המגרש. רגע, אבל בוא נזכור שהוא בן 24, טל.
4: בסדר גמור.
2: ילד!
3: הוא באמת, מבחינת העונה שלו, הוא בתחילת פריחתו.
4: נכון, אבל זה לא ילד.
2: טל.
3: זה נכון.
2: הוא לא ילד, בסדר, הוא לא 19, אוקיי, אבל בואו, חבר'ה צעיר, יש לו קריירה גדולה לפנם, נתן...
3: כן, אבל בואו נתמקד ברוי רביבו, מבחינתי, המגן השמאלי הכי טוב בארץ.
2: רוי רביבו, פיורנטינה, זה דיבורים או שזה אמיתי או שמה קורה שם?
3: שמה, אני ראיתי את פיורנטינה מסגת כדורגל, כשעקבנו אחרי מנור סולומון.
2: כן, כן, אירוע, בואו.
3: ומבחינתי, כמו שאני ראיתי את המגן השמאלי, ורונצ'וק יבדוק לנו מי זה המגן השמאלי ששחק רוב העונה בפיורנטינה, יש לרוי רביבו מה למכור.
2: הגנתית? אני חולה על הילד הזה, שחקן עם אומץ, רץ, קדימה, רואים שהוא יצא עם מגן עם
3: שלה בשלו. אני אתן לך משפט מפתח, שהייתי אומר לשחקנים שלי?
2: כן.
3: הגנה זה עניין של רצון, התקפה זה עניין של יכולת.
2: בסדר.
3: איך אמרתי, מה מיקו, מה אומר על המשפט הזה?
5: זה היית צחק שעיני של כישרון.
6: שיחק גוסנס.
3: מה? כישרון ויכולת, זה היינו הכרח שלנו.
4: לא יודע אם דווקא הליגה האיטלקית זו הליגה בשביל רוי.
2: למה? ספר לי.
3: ליגה קשה.
5: למה?
2: ליגה פיזית.
4: זה ליגה הכי קשה שיכולה להיות. הוא הולך להתמודד שם עם כנפיים, השם יעזור, מה שנקרא. והיכולות לא יכולות לבוא לידי ביטוי הרבה יותר בספרד, הולנד, בלגיה אפילו. אתה מבין את הסגנון כדורגל הזה?
2: טלקה, ספר לי קצת על משחק ההגנה שלו, איך אתה רואה את זה?
4: אני אגיד לך משהו על רוי רביבו. למה הוא עשה את העונה הזאת, שזאת העונה הכי טובה שלו? כי כדורגל יש לו, אני ראיתי את זה, הוא עלה לבוגרים שאני הייתי במכבי תל אביב עוד. כדורגל יש לו, ומה שהוא עושה היום בליגת העל, הוא עשה כבר באימונים במכבי תל אביב בגיל 18, כן? אבל הוא היה מגן קל בהגנה. היה קל לשחק נגדו.
3: שיפר.
4: והקפיצה המטאורית שהוא עשה זה בגלל ההתקדמות שלו הגנתית, כי על הכדור הוא היה מדהים מהרגע שהוא עלה לבוגרים,
3: והוא צריך עוד להשתפר.
2: הוא צריך עוד להשתפר.
3: אם הוא רוצה למצוא את עצמו בפיורנטינה, בקבוצה שרובין גוסנס, רובין גוסנס הגרמני מתפקד כמגן שמאלי, נדבר איתכם על שחקן בן 31 שהיה באינטר, שהיה באטלנטה, ושהצד החזק שלו,
4: אתה מסכים איתי קואוץ' שזו לא הליגה שכל כך מתאימה לרוי רביבו, ובטח לא קפיצה כזאת גבוהה ממכבי תל אביב לפיורנטינה?
3: אני דווקא חושב שהוא מתאים לליגה האיטלקית.
2: בראש
3: אני חושב שמבחינת, אני חושב שמבחינת, את רוצה לשמוע מה אני חושב?
4: בטח.
3: אייאקס אמסטרדם.
4: כן, זה נגיד מקום שתפור עליו.
3: אייאקס אמסטרדם.
2: וואו, ג'ורדי, ג'ורדי שמרים לו.
3: בדיוק.
4: תפור עליו.
3: רוי רביבו, תפור על אייאקס אמסטרדם עם ג'ורדי קרויף. הכדורגל של הולנד זה כדורגל התקפי.
2: גם ג'ורדי מכיר אותו, יודע מה מדובר, עוקב אחרי הכדורגל שלנו. הקשר עם מכבי, וואלה,
3: איזה
2: פה הגנבה.
6: שאלה, שאלה אליכם, שאלה לכולכם. אתם חושבים שיכול לעשות?
2: חברים, קושייה של פרלה, הייתי אמור היום לארגן לו פתיח, אבל אנחנו נחנוך פה פינה, כל בקיץ, פרלה תזרוק לנו כל שעה קושייה, פרלה הקושייה שלך, תני לנו אותה.
6: איידה, אוקיי. אתם חושבים שאולי הוא יכול לעשות אחרי העונה כזאת של מספרים מאוד יפים, קצת לחלק קצת יותר קדמי? כנף שמאל, סלש, זה חייב להישאר.
3: לא,
6: מבחינת העוצמות והפיזיות, הוא יכול להישאר מגן שמאל?
3: אתה רואה, פרלה הוא גאון כדורגל, פרלה, צריך להבין, הוא גאון כדורגל והוא חולה כדורגל, אבל אין לו מושג.
6: פנטזיונר.
3: אני אסביר לך למה.
2: אין מושג מה חיים שלו.
3: אתה מביא שחקן עם הפנים למשחק, ואתה רוצה לשים אותו כנף שרוב המשחק שהוא ישחק עם הגב לשער. לא.
2: לא מבין בכלל.
4: ביאסת אותי, יהודי.
6: הוא לא עכשיו מגן שמאל לטאו הרננדז.
4: לא, עכשיו אני מבין.
6: הוא יותר התקפי בהגנתי.
3: אבל הוא כל הזמן במאות עם הפנים לשער היריב.
6: בקו חמש יכול לבוא יותר לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה כבר מתחיל לסגת. קו חמש, אתה כבר מתחיל לסגת.
4: זה נקרא פינצ'רנו אותו.
3: בדיוק.
6: אני לוקח אותו שיהיה יותר לכיוון של ענן חלילי מטולטל.
2: אופה.
6: כזה.
2: חברים, אני עוצר אתכם. אני עוצר אתכם כולכם.
3: ענן חלילי, ברמות הפיזיות, הפיזיולוגית של ענן חלילי, אין שחקן ישראלי.
4: אין.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אין. אין לכם זכות דיבור, כי אתם יודעים, אני נכנס לנו לאולפן. תגידו שלום ליוסי מזרחי.
5: אהלן, מה קורה איתכם? ברבוניות.
4: יוסי, הגעתי אחרי, מה קורה איתך, יחיאל? זה יחיאל, אהלן. אז סל, מי אמר
3: יחיאל? יוס, שרפת את המטבח בלי מסול, שרפת.
5: רק את המטבח שרפתי, את יודעת כמה דברים שרפתי?
2: בבקשה.
5: עזוב, יש אחריי ערימות של סיגריות ששרפתי, עזוב.
2: יוסי, אתה לא מדבר לפני שמשמיעים לך את הפתיח.
5: יאללה,
2: שם לפתיח.
1: Yeah!
5: אז אוקיי, בואו חברים. היום אני הולך לעשות ספיישל. ספיישל אוקיי. שאלון גוטי הגדול. עכשיו כל השאלות, הנה, שימו לב, יקל תהיה בהזנה. כל השאלות כאן מאומתות ואושרו על ידי גוטי בכבודו ועצמו.
2: כל השאלות קדימה. על גוטי הגדול, אופה, התחיל להיות
5: הזמן,
2: ספציפי.
5: אז קדימה, הזמן קצר. והמלאכה מרובה והראש של טל הוא עגול. יאללה, אני מתחיל. מה גוטי אמר להחל במחנה של הנבחרת? שחק פשוט או שפשוט לא צחק, נכון? איך גוטי מכין את הקוסטה שלו? הוא מחזיק מים וחושב על גל שיש והמים רותחים לבד, נכון? מה הקשר בין גוטי לצייר נחום גוטמן?
2: נו,
5: נחום צייר את מנוחת צהריים וגוטי היה עושה שנץ באספות וידאו, נכון? איך קוראים לדוקו על גוטי?
2: נו,
5: טקתי, ראיתי, ניצחתי, נכון? למה גוטמן אלרגי?
2: למה?
5: לסגירות האלכסוניות של יחיאל, נכון?
2: נכון, יפה.
5: למה גוטי מצפצף בקניון?
2: נו?
5: בגלל משמעת ברזל ואמינות נרוסטה, נכון? איך קוראים לאוטוביוגרפיה של גוטי?
2: נו?
5: אם אני אלי גוטמן, בעצם אני כבר אלי גוטמן, נכון?
3: נכון.
5: איך קוראים לרשת החנויות נוחות של גוטי?
2: נו?
5: נון סטופ סטופ קס, נכון?
2: אופה!
5: וזהו! יחיאל, בגלל שלגוטי אסור היה לזכות, אתה זוכה מאושר. ואתה מקבל, שים לב, מתנה, מסרי גבות, מתנת, מותג המותג, דולצ'ה וגבה, להבריש אבל בעדינות, איך אלה, מה לא נשאר שם הרבה.
4: להפך, זה המקום היחידי שיש לי שיער.
5: אז בעדינות עם הדולצ'ה וגבה הזה.
4: יש לי משהו אבל להגיד על השאלה הראשונה.
2: בבקשה.
4: אמרת שהקואוץ' אמר לי, צחק פשוט או שלא צחק.
3: נכון,
4: לקואוץ' יש תדמית של מאמן, הגנתי וטקטי וזה. האחד המאמנים הישראלים היחידים שהיה אומר לי, תקשיב טוב, אם אתה מקבל את הכדור בשליש השלישי ואתה לא הולך אחד על אחד,
3: נכון, תעשה דריבל, תפסיד את הכדור, אבל לך אחד על אחד, תביא את היכולות שלך לידי ביטוי. אתה מבין?
5: איך לא הייתי שחקן של גוטי?
6: פרבר חתם בהפועל תל אביב רשמית.
2: מי?
6: יונתן פרבר
3: מהפועל חיפה.
5: כן, כמה יפה.
4: הוא יופי של רכש.
5: בובו צעיר, בן כמה הוא? ילד, לא?
4: בובו של שחקן.
2: בובו של שחקן.
3: החתמה טובה.
2: בובו של החתמה.
4: לא יודע כמה הוא ילד, הוא לא כזה ילד.
5: לא, למה הוא צעיר?
6: יונתן פרבר בן 24.
4: ילד זה בגיל 29 אומרים לו אתה זקן פה בארץ.
6: עוד 5 שנים למין ימל בגילו.
2: אתה, זה בגללכם, אתה מיישר קו עם זה שחבר'ה בן 31.
4: תמשיך להנדס תודה, תמשיך.
2: הקונספציה לא לעלות לו בסקורת.
4: תמשיך להנדס תודה.
2: יש לי 20% על הכרטיס שלו, חבר'ה, בואו.
6: אלי, ואם חצי עונה דור פרץ לא יהיה טוב בינואר, יחתכו לו את המשכורת?
2: מי?
6: דור, במידה וכן יעלו לו.
4: אם הוא לא יהיה טוב, אלי יקריש כל מה שהוא אמר.
2: לא, לא, לא, חבר'ה, חוזה, איך גוטי אמר, בואו, יש ליגות שהכסף על היציאים, אצלנו פה הכסף,
4: לכאורה,
2: לכאורה, טיץ', חבר'ה, אין דבר כזה, לא טוב, כן טוב, האמנתם בו, יש חוזה, מכבדים את החוזה, סבבה?
3: אז אם אנחנו צריכים לכבד את החוזה, אז קודם כל אני רוצה לכבד את החוזה שככל הנראה מציעים הפועל באר שבע למרציאנו השוער. אני חושב שזה...
2: תשמעו, נתן פוטו פיניש.
3: ברור, ברור. מרציאנו ב-36.
2: הביא אותו.
3: ברמת, מבחינת הגיל שוער, אני חושב שנמצא באמת די...
2: למרות שיש לי איתו חשבון פתוח, הוא אמר לי שהוא מגיע לתוכנית האחרונה, רגע האחרון, אני בחול, פתחתי איתו חוזה.
5: אז אני רוצה לעשות לכם סדר, אופיר מרציאנו חתם על חוזה חדש בבאר שבע, אבל למרבה הצער, אוקיי? לא נרשמו חיוכים במעמד החתימה.
3: למה?
2: רגע, רגע, למה, מה?
5: הוא שכח את השיניים בקוס!
2: זה לא יפה. די, יש לי צ'ים בשש.
5: מה לעשות, זו האמת!
2: מה, נעזב אותך.
3: אחלה מרציאנו.
2: אחלה מרציאנו, מה אתה קופץ לנו, קוף עלי. עכשיו חבר'ה, שימו לב.
6: אז רגע, אלי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני יודע מה אתה בא להגיד. אני רק רוצה להגיד לכם שיש ידיעה שעכשיו אני רואה של וייסי, שוייסי הוא מספר אחד באמינות, שהוא אמר שמכבי חיפה בדקה אצל דור פרץ בימים האחרונים, אבל החליטו שהוא לא יהיה במכבי חיפה. אבל לא פסלו את שער, מה זה שער? לא יהיה יותר מדי אופציות, אז זה אולי, זה או מכבי תל אביב ועובד.
3: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל וייסי זה...
6: בטון.
3: בטון?

0: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, ברור לי שכן, וקבוצה ישראלית זה ביתר ירושלים ולא מכבי חיפה.
1: אני גם חושב. אני גם חושב, יחיאל פה אולי יבלה את הכובע.
0: אם אבי נימני הגדול,
1: הוא הולך לקחת
0: או איציק זוהר, עזבו את מכבי תל אביב והלכו לביתר ירושלים.
2: שאלתך שאלה. כמה ירדן שועה ועומר אצילי מרוויחים ביתר ירושלים, אתה יודע?
3: 380.
2: 350 אלף יורו. אוקיי, 380 אלף דולר, לא משנה. אתה חושב שיביאו לשני אלה, במידה ושועה נשאר, יביאו להם את דור פרץ על הראש ויתנו לדור פרץ יותר שכר?
4: טל, אתה יודע שבאותו יום שזה קורה, אברמוב מסתכל בעינית והוא רואה את שועה ואצילי מבעד לדלת, עם חוזה ביד.
0: קודם כל אני אגיד לך מה
2: שאני אראה לך. מה זה בעינית? איך שהוא חותם על החוזה, הם יושבים לו פה כמו שני טוקים.
4: רגע, אבל
2: יהודית, ונושפים לו ככה באוזן.
5: אבל יהודית, יש לי בעיה, לא מגיע לעינית.
0: קודם כל אמרת משהו מאוד...
4: תעמוד על אלמוג כהן.
2: אמרתי משהו מה?
0: לא, אמרת משהו מאוד מאוד נכון.
2: אז זה הסיבה שאני אומר את הדברים האלה.
0: רגע.
1: טל, אתה
2: שוכח משהו... לא רוצה לנבל את הפה.
1: טל, אתה שוכח משהו פשוט, תראה. צריך להבין, ואני חושב שברק אברמוב מבין את זה, ואם האוכל בא התיאבון, והם היו רגע לפני... לעשות אליפות ממש, פסע, העונה הבאה, חוץ מהאליפות, זה יהיה, לא יהיה כישלון, אבל יהיה אכזבה גדולה מאוד.
0: אני רוצה, רגע,
1: ואני רוצה להגיד משהו. אני חושב שברק אברמוב מבין שכדי לעשות פה שובר שוויון, צריך להביא שחקנים שובר שוויון.
2: אין בעיה, אני אשאל את השאלה, אתה יכול לענות לי, לא להנדס תודעה ולענות לי בסיסמאות, יש לו ירדן שועה ועומר אצילי, 350 אלף יורו, אוקיי? אתה רוצה להגיד לי שהוא מביא דור פרץ, נותן לו שכר יותר גבוה משלהם?
0: אז אני אענה לך, אני אענה לך.
1: יעלה לכולם.
0: לא, אז אני אענה לך.
2: אז הוא יפתח את כולם את החוזה בשביל להביא דור פרץ.
0: תן לי להיות הסנגור שלך, אלי. תן לי להיות הסנגור.
2: תענה לי בבקשה, קודש יאללה.
3: אופה, זה סנגור?
0: קודם כל, ירדן שועה מכוון לחול. זה אחד.
2: עזוב מכוון, כרגע הוא בביתר ירושלים.
0: כרגע הוא בביתר ירושלים. אז אני בא ואני אומר לך שירדן שועה שים אותו בצד כי הוא מכוון לחול, והוא מבחינתו קפיצת המדרגה זה לצאת החוצה. סבבה? וואלה, אני בא לעומר אצילי ואומר לו דבר אחד. יש לך כמה אמרת שיש לו?
2: 350.
0: יש לך 350, יש לך חוזה לשנה הבאה, אני הולך להביא שחקן ברמת שכר מעליך, אני לא אומר כמה, אבל זה שחקן שיעשה לך הבדל. זה שחקן שיעזור
1: לך את הבונוס
0: שעזר לך לזכות באליפות. עומר אצילי זה לא שחקן עם אגו ברמת המספרים, ברמת של שכר.
2: זה לא עובד ככה, ואני אגיד לך, וגם ממה שאמרת על שועה זה נכון, אוקיי? ברגע ששועה לא ימחר, אם הוא לא ימחר, הוא ידפוק לו בדלת ויגיד לו, אדוני, אני רוצה להרוויח כמו דור פרץ. ואתה עושה בלגן בחדר הלבשה מבחינת היררכיה, מבחינת שכר, ואברמוב יודע את זה, ואלמוג כהן יודע את זה, והם לא יעשו את זה.
1: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. רגע, טל, אני רוצה לשאול שאלה, ושוב, אנחנו פה מדברים.
0: רוצה את הדרך, אני להביא את דור
1: פרץ. רגע, יש שאלה. דור פרץ בכמה ייסגר במכבי תל אביב להערכתך? עזבו את המספרים.
2: דור פרץ על מה השורש המחלוקת? הוא רוצה לשמור על השכר שלו, השכר שלו שם מאוד גבוה. יש לו שם חצי...
0: למעלה מ-500.
2: יש לו... כמה?
0: למעלה מ-500.
2: כן, למעלה מ-500 אלף דולר או יורו בעונה.
0: נו, אוקיי.
2: נו, אז מה? אז אתה חושב שברק אברמוב ייתן לו את השכר הזה?
3: אברמוב אמר היום בערוץ הספורט 400 אלף.
2: 400 אלף, 400 אלף זה מה שיש לו במכבי היום. נראה לך שבשביל זה הולך לביתר? עזוב, נו, כמה מכבי רוצים להוריד לו אחרונה
3: של 19 גולים? לא, זה מה שאברמוב מוכן להקציב.
2: מוכן להקציב, אז זו הסיבה שאני אומר לך שהוא לא יהיה בביתר, הוא יהיה או במכבי תל אביב, או בחול.
0: טל, אבל יש מעבר, יש את היחס, יש את הכבוד, דיברנו על זה.
2: עזוב, יחס וכבוד, דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב, שחק בשתי קבוצות על הקריירה.
1: גוטי,
2: עכשיו על סמל וכבוד ילך לביתר ירושלים.
1: גוטי, יחיל שכנע אותי, יחיל שכנע אותי.
2: תודה רבה, ברור שאני אשכנע אותך, בסוף אני תמיד צודק, אתה רק לוקח הזמן להבין את זה.
1: לא, דיבר פה על המספרים. וואלה, אם זה המספרים...
2: כמו שהתווכחת איתי על זה שמכבי רצה לאליפות, ואני אומר לך, זה אופטימי מנובמבר.
1: לא, לקחו גביע, תתקדם, אם זה תלוי בך, אתה זורק אותם פלייאוף.
2: אני אמרתי לך משהו על הגביע? אני אמרתי משהו על הגביע? דיברתי על
3: גם הפועל רמת גן.
0: רגע.
1: חבר'ה, אני רוצה רגע, שנייה עונת. רגע, אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו מחויבים לזה. אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות, את ה-2-3 דקות הבאות, שוב, לפנות. קודם כל, להגיד שהפינה הבאה, פרסום מטעם משרד הביטחון, משרד האוצר. ולפנות לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלא מכירים ולא קיבלו מה שנקרא את מה שגוטי פה הטיף שתקבלו הודעות אישיות.
0: אמת.
1: אז הנה אנחנו פה יושבים, מי שלא ראה הודעה, מי שלא קיבל הודעה, מי שלא יודע, מי שעכשיו בפקק ושומע, קיבל הודעה ושכח. חבר'ה, מגיע לכם הטבות בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, תיכנסו ל... לאתר המילואים בגוגל, תחפשו את דירה בהנחה, אתם תראו את זה, תסתכלו, יש שם הנחות מאוד מאוד גדולות בשיעורים של בין 25% ל-50% בפטור ממכרז.

0: הלאה, חופשות, שוברים, מי שתבדקו כמה ימים מילואים שהוא עשה, 60 ימי מילואים במצטבר, עזבו רגע, לא רוצה להיכנס לפרטים, מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם. שוברים, חבר'ה, מגיעים עד למעלה מ-4,000 שקל בהתאם לזכאות, שווה, תסתכלו, יש ארנקים דיגיטליים שהם, שאפשר להטעין אותם ב-5,000 ש"ח בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. בקיצור, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, היקרים, הקדושים, האהובים שלנו, נתתם כל כך הרבה, תרמתם, שמרתם עלינו, שאנחנו פה נשם, בלבל את המוח, אוהבים אתכם, הנה מזכירים לכם, כנסו לגוגל, אתר המילואים, תבדקו מה מגיע לכם, יש עוד מיליון ואחת הטבות שם, זה המינימום של המינימום, שאנחנו כמדינה יכולים להחזיר לכם, אוהבים אתכם. אוקיי, אמרנו את זה, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. גוטי, אני קטעתי אותך, מה רצית להגיד? איזה כותרצ'יק קצרצר?
1: רציתי להמשיך את הדיון על מכבי תל אביב. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני אגיד לך מה? תשמעו רגע, אני שומע פה... תקשיבו, הגיעו לי עם טרקטור. הגיעו לי מפילי זהב עם טרקטור.
1: מה טוב. רגע, זה הטרקטור של מכבי תל אביב?
0: אני יוצא אליך.
2: חבר'ה, זה הכסף.
0: אנחנו רוצים לפרסומות, הגיע טרקטור עם זהב. אני בא לזרוק.
2: קריר, אל תיתן לו לגב. פרסומות וחוזרים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הספורט של ישראל.
4: פעם, אבל בסדר.
5: כן, כן.
6: לפי הרע של המסעית, כבר חשבתי משטחים אותה הולך להוריד שם.
5: הוא הוריד, תאמין לי שהוא הוריד. לא רוצה להתחלק.
6: יכן, אנחנו צריכים לעשות מבצע, חבובצ'יק.
5: ראיתי לך...
6: אנחנו בדרכנו לפריז.
5: רק טימקסים. ראית את הסרט גנב עירוני?
6: לא.
5: לא.
6: טימקסים, אין בעיה.
4: חברים, אני אקרא אתכם לסדר. את תעשו לי פה ענייני סרטים, אנחנו לא בענייני סרטים, אנחנו פה בענייני כדורגל.
5: לא רוצה את הזהב, לא רוצה את הזהב, רוצה להביל אותך. שווה לי הכל.
4: חבר'ה, קבלו את הרשימה, אבדולאי סקס.
7: רגע, רגע, אבל דיברנו רגע מכבי תל אביב, למה אתה עכשיו בורח לי?
4: צודק, מה אני בורח?
7: דיברנו מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול את...
4: גוטי,
7: לא, אני חייב, חייב, אני לא יכול
4: לראות. גוטי, אני הייתי מת להגיד לך לא, ואולי אני אגיד לך לא כדי שתתחמם, אבל יאללה, כך כן.
7: לא, אני רוצה לשאול
6: את גוטי, בבקשה.
7: אני רוצה... מה קורה?
6: יאללה, גוטי.
7: תאמין לי, אני שומע אותך, אני נרגע. אני רוצה לשאול רגע את טל בן חיים. תודה. אני רוצה לשאול את טל בן חיים, מכבי תל אביב. אוקיי? את מי אתה משאיר? עכשיו בוא נאמר, אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
4: אוקיי.
7: את מי אתה משאיר? אז מבחינת קמרה, איתור, סיסוקו, אנדרדה וניקולאיסקו.
5: רק ניקולאיסקו.
7: משאיר אותו אחרי הפציעה.
5: כן.
7: וואלה.
5: כן, כי יש לו חוזה גבוה, והוא אחרי פציעה, ויהיה קשה להיפטר ממנו.
7: לא משאיר.
5: יהיה קשה להיפטר ממנו.
7: אף אחד אני לא משאיר מכל החמישה. איך אני?
5: בסדר, תשמע, אני יכול להבין אותך. ארבעה, אני מסכים איתך, ניקולאיסקו, אני פשוט ריאלי. יהיה קשה מאוד למצוא לו קבוצה. הוא לא שחק שנה שלמה, הוא גם לא יהיה קשיר עכשיו לטרום העונה של מכבי תל אביב.
7: נכון.
5: אז אתה די תקוע איתו, בואו נקרא לילד בשמו. אבל כל הארבעה הראשונים, חד משמעית, נייר צלופן, ואורז אותם.
7: תודה רבה.
5: ותודה רבה כל
4: תגיד
5: אחד.
4: תגידו, חבר'ה, אפשר להשאיל אותו לקבוצה אחרת שככה, מה שנקרא...
7: ניקולאיסקו?
4: תשתתף בשכר שלו בארץ?
7: אני חושב ש...
5: אז עוד פעם, מי תשתתף? אתה יודע כמה הוא מרוויח 600 אלף יורו.
4: בסדר, הבנתי, אבל...
7: הוא יכול להרוויח 600 אלף יורו, ודור פרץ... לא יכולים לשמור לו עליו.
4: אני לא מבין את זה, אז רגע, רגע.
7: מה? דבר איתי עכשיו, מיסטר שר האוצר של מכבי תל אביב?
6: 27 אולי.
4: יעני 4 שנים, אז מותר לו.
7: די, נו, בחת רבק.
5: תגיד, אתה רואה כמה אין לך מושג, אתה אומר 4 שנים. 27 זה הפריים של כדורגלן, 31 זה סוף הפריים.
4: הפריים.
7: ומה הוא יודע?
4: מה קשור?
6: רגע. שחקן זר.
4: לא, לא,
6: שחקן זר זה אין את המיסוי.
4: אני גונב דעת. לך אין מושג. תקשיב, לך אין מושג. אתה יודע למה אין מושג?
7: איך אני אוהב אותך. תרגיע אותו, מהיר. מהיר, תרגיע אותו.
4: למה אין מושג? כי עם כל הפריים שלך, תראה, תראה, הוא אומר לי, אני מדבר בסיסמאות. מדבר איתי פריים, שמיים, כאילו אני
5: פה ב... אני מנסה להסביר
4: איך הדברים עובדים, אבל אתה עכשיו... תהיה רגע בשקט, בוא אני אסביר לך משהו. זה כמו שאני אסביר 31, סמל, הביא גביע, מלך שערים, תתקדם ותשלם לו, את בלבל את המוח,
5: אבל אתה מבין שזה היוצא מן הכלל. זה היוצא מן הכלל.
4: יוצא מן הכלל, אז גם הוא יוצא מן הכלל, אז גם דור פרץ יוצא מן הכלל.
5: לא, אני אומר, דור פרץ,
4: למרות שהוא כבר קשיש בין 31, שלמו לו.
5: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, ולכן צריך לשמור על השכר שלו ולשלם לו.
7: נכון.
5: אבל אני מסביר לך מאיפה זה בא.
4: אני מדבר על הכוס, מאיפה זה בא, אז אני, תראה.
3: אנחנו לא מדברים, אני בטוח, טל, עכשיו, אני,
5: אתה יודע מה,
3: אני...
5: אתה הרי אין לך ספק שאני חושב שדור פרץ...
3: אני בטוח שאתה רוצה שדור פרץ יקבל יותר, לא ברור, כפרה, ברור לי.
7: לא, הוא צריך לשמור על השכר.
3: אנחנו מדברים על הקונספציה.
7: נכון.
3: התחלנו את התוכנית גם שגוטי הגדיל ואמר, יאללה, תשחררו מהדבר הזה שנקרא מאמן זר.
7: אמת.
3: במלחמה.
7: אמת.
3: בואו רגע תשתחררו מהקונספציה, לפעמים הקונספציה מגבילה אותך.
7: נכון.
3: אוקיי?
7: ותקחו את ברק יצחקי מאמן.
3: קחו את ברק, תרימו לדור, בלי רעש, היידה, רוצו קדימה.
7: ואם אתם רוצים לעשות טיפה רעש, תעשו את זה במסגרת הזרים, כי הבאתם זרים שהם לא פוגעים. לא איתור, זה לא שחקן שיכול לעשות הבדל, ועם כל הכבוד, אתם רוצים קשר אחורי, סיסוקו שחקן טוב, אבל זה צריך, מכבי תל אביב חייבת קשר אחורי, בעל שיעור קומה שם, ועשו חכם במכבי תל אביב, שמשאירים את בליץ', זה כן.
3: שחקן מעולה.
7: אוקיי, מצינו אותם, נעבור
3: לירוקים. שימו לב לרשימה הבאה. אבדולאי סק, ג'ורג'ה איבנוביץ', סופ פודוגרנו, מיכאל אוחנה, רוי פוקס, כל אלה במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטות מאוד משמעותיות. בואו נתחיל לעשות.
5: איזה החלטות? סק כבר הודיעו לו שהוא סיים.
3: כן, לא, נתנו פה רשימה. פרלה תצטרפי בתור המקבילה החיפאית שלנו.
7: לא, מה זה מקבילה?
3: בואו נתחיל לעשות סדר, מה קורה?
7: בואו נעשה רגע סדר, רגע, לפני. מכה קשה מאוד למכבי חיפה עם ינון פיינגזיך.
5: כן, במיוחד שקורנו גם פצוע.
7: מכה קשה מאוד כשקורנו פצוע. זה עכשיו צריך, עם כל הבלגן שיש למכבי חיפה, צריך עכשיו להביא גם מגן שמאלי.
3: רגע, שיתן פרטים, זאת אומרת, מזיננו שלא יודעים.
8: קודם כל, אינון פייזר נפצע, אם אני לא טועה, קרה גם ברצועה הצולבת, מה שאמרנו.
6: קרה מלא ברצועה.
8: בוא נגיד צריך שני מגנים שמאלים, כי גם קורנו לא ב...
3: אני רוצה לפתוח סוגריים, לשאול שאלה פה, טלקה, אני שואל אותך, יחיאל, תגידו, זה קשור לזה שהוא שחקן צעיר, לא בנו את השירים?
5: לא, ממש לא.
3: לא, לא, אני באמת שואל שאלה תם.
5: לא, לא, לא, אין קשר.
3: אני שואל באמת שאלה תם, לא חס וחלילה.
5: זה יכול לקרות בן 18, זה יכול לקרות לשחקן בפריים שלו בן 27. נכון.
3: תגידו, הפציעות האלה זה עניין...
5: חוסר מזל.
3: לא, רגע, רגע, מאיפה חוסר מזל? זה עניין גנטי, זה עניין מבנה אישי?
7: רגע, יש ויש. יש ויש.
6: יש עניינים גנטיים.
7: יש ויש. אחד מהשחקנים הגדולים ביותר שהיו, ואנחנו מכירים אותו, זה מאור בוזגלו, שעבר מספר פציעות כאלה, שזה קשור במבנה של הברך, וזה עניין...
6: אגב, גם אחים שלו.
7: נכון, וזה עניין גנטי. לגבי אינון פיינגזיכט, אני מקבל את מה שאמרת על בן חיים, זה סירקומסטנסס, אתה יודע מה זה? זה צירוף של מקרים, של נסיבות, של הרגל שנתקעת בדשא, ובסופו של דבר כל הגוף מסתובב על מפרק הברך.
3: כמה זמן החלמה מדבר כזה, ואיך חוזרים מדבר כזה?
5: לפחות.
6: 8 חודשים.
5: לפחות 8-9 חודשים, לפחות.
3: יואו, איזה בסה.
5: וגם אז צריך לחזור בהדרגה, 8-9 חודשים זה אימונים מלאים עם הקבוצה.
8: ייצור, יקבלו אותו בכושר מלא רק אחרי ינואר אולי.
5: אם יקבלו אותו בסוף החלון של ינואר לפברואר,
7: מכבי חיפה חייבת להביא מגן שמאלי להרכב הראשון, הלאה, תתקדם.
5: וגם מגן גיבוי, אלא אם כן, אתה יודע, בונים על קני סייף כזה, סבבה.
8: רגע, לפני כל אלה צריך את כל מה ש... יש פה המון שחקנים, אמרתי לגוטי מקודם משפט שאמרתי לקטלן בצהריים,
7: משפט קשה מאוד, אבל אתה יכול להגיד אותו.
8: אמרתי לו, לפני עונת המלפפונים צריך לזרוק את כל הרכובים לפני שהם מביאים שחקנים חדשים.
3: רגע, רגע, רגע, רגע. לא צריך, לא צריך. בואו, אנחנו בסך הכל, בואו רגע נשים את זה, מה שנקרא, בדימוי, אנחנו לא...
8: ברור שבדימוי, בגלל זה אמרתי מלפפון.
3: בדיוק. אבל גם, זה עדיין קשה, בתור מי שהנה, אני אומר, אני פותח את זה.
7: אתה יודע מה, אני גם... בואו, אני מסכים איתך.
3: זה משהו בוטה מדי, תיקנו את זה, זה הפרק הזוז. צריך לזה רגע.
7: אני רוצה להסכים איתך וללכת נגד בוסקילה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. אני לא מאמין,
8: לא כונס לי יותר רכות.
7: אני לא מאמין בשחקן רכוב בכלל בכדורגל.
3: לא, לא, לא.
7: אני לא מאמין בשחקן שעושה ריקבון. אני מאמין שיש שחקנים לא טובים, לא מספיק טובים, למועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. כן, קוף עלה.
6: אם אתה יודע, אם כבר בריקבון הסקינל, אתה יודע, אתה אומר ריקבון, כבר מתחיל לעלות לי מהמיצי קיבה עולים לי, אוקיי? אבל אני חייב להגיד משהו, אני הבנתי שיש במכבי חיפה יש התלבטות, אם נתת לדודלי וחזיזה, להמשיך איתו במכבי חיפה, אוקיי? מצד אחד, אתה יודע, ברק בכר זוכר לו ימים יפים, מצד שני, הבנו שיש התעניינות גם מאירופה, וגם מסוריה. הוא נראה כמו אסה ג'וניור. אז כנראה שהבן אדם הולך...
3: רגע, אני עוצר אתכם, חברים. תאמינו, לא נמצא איתנו ברק בחר. שלום לך, ברק.
9: מעניינים. מה קורה?
7: מה איתך, ברק?
9: עברין, חיל, אל תצחק.
7: מה איתך, ברק? מה איתך? איך אתה עובר את הקיץ הזה?
5: זה פעם ראשונה שאני שומע את
9: זה. פעם ראשונה. כידוע לכולם, אתם יודעים, אני בתקופה לא הכי טובה. ניור מכתיב לי צוות מקצועי, עניינים, אתה הלכת לשירותים.
8: לא, נתנו לך יד חופשית, אבל לבחור את העוזר, לפחות את זה.
9: לפחות את זה, אתה יודע.
3: אז חברים, תאמינו או לא.
8: מה ללבוש בבוקר, אתה מותר לך או שאתה גם שואל?
3: תאמינו או לא, אנחנו חונכים על פינה חדשה שנקראת קח אותי בחר. יש לנו פתיח, פרלה?
9: שים לי
3: פתיח. היידה. גוטי, גוטי קום, גוטי תראו, נזרק על הרצחה, גוטי. חברים,
7: איזה רומנטיקה.
3: אנחנו היום חונכים מי יהיה העוזר של ברק בחר שלנו. וברק, תרשה לי להציע לך מישהו? תרשה לי להציע לך את ג'ובאני רוסו. שלום לך, ג'ובאני.
6: תראה, בוא, אני עכשיו רגע, הנה בחר, בוא, הנה זה, תקשיב. מי יותר מתאים ממני? אני כן, אבוא עוזר לך. יכול עוזר לך זרים איך מתקלים. גם מכיר מועדון מבפנים. גם הכי דבר, הכי קרוב אירופה שאתה תראה השנה. איך אומרים? הלך הצרפתי, לך לקרואטי.
3: אוקיי, אני רוצה.
7: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו. רגע, רגע, רגע.
3: כן.
7: באת בדחקה, ואני אומר לך,
9: וואי, הוא נדלק.
7: שיחקת אותה.
3: אופה, הוא נדלק.
7: תקשיב, אני מדבר איתך. שיחקת אותה, בלי להבין כדורגל, בלי לרצות, בשביל לעשות דחקה. אני אומר לך, ג'ובאני רוסו, עוזר מאמן של ברק בחר במכבי חיפה, זה שיחוק של החיים.
3: קודם כל, כולם עולים בלי מכסיים, עולים תחתון.
7: לא, אתה יודע, קודם כל ככה. תן לי רגע רק להשלים. אני מאמין בזה, דרך אגב, אני מאמין בזה. ג'ובאני רוסו.
3: איפה מוזיקה, אבל תנו
9: לי.
3: שימו לו טוב.
9: מוזיקה.
7: אוהדי מכבי חיפה וברק בחר בכבודו ובעצמו עם המוזיקה הזאת ברקע לקחת את ג'ובאני רוסו להיות עוזר המאמן של מכבי חיפה זה לקחת אדם שמבין כדורגל שעשה דבר או שתיים בכדורגל שהגיע לליגת האלופות עם מכבי חיפה שלא מתיימר להיות מאמן ראשון שמבין באנשים
3: גוטי תירגע כי שיה פיינגנבום גם רוצה להיות שיה שלום
6: הלו רגע גוטי בונה תקשיב אני רוצה שתעשה גם לי ככה אתה יודע
7: אוקיי תעצים את המוזיקה
6: אז הנה ברק תקשיב תביא אותי לך עליי אני מומחה בלצאת ממשברים וגם עם העליות מי יותר, תקשיב, מי יותר מתאים משיה פייגנבוים מלעזור לך עם פייגנזיכט? מי יותר מתאים?
7: אבל אתה כל הזמן במעלית.
6: אבל הנה, אבל הנה עברתי קורס, לא תאמין, חודשיים עברתי קורס.
3: יציאה ממעלית.
6: ממחבא שם, יציאה ממעלית. הלכתי אמיתי.
3: ברק, מה אתה אומר? ברק, מה אתה אומר על שיה ועל ג'ובאני?
9: לא, תודה. אתה, אמנם אתה שיה באמת עם כל הכבוד הגדה בפועל תל אביב, אבל אכלתי מספיק חרה מכוכב האדום. די, לא רוצה עוד.
3: אוקיי, אוקיי. רגע, יוסי, יוסי נמצא. יוסי, מה אתה אומר?
10: אהלן, מה קורה? יחל, אתה תהיה בהזנה, יחל.
5: אני איתך,
10: יוסף. אני אומר, ברק, תיקח אותי. אני אין מצב אצלי שהשחקנים יהיו קבועים, תמיד יש לי מצית בכיס. מה אתה אומר?
5: אבל אסור, אבל אסור היום לעשן בספסלים כמו פעם.
10: מי אמר את השטויות האלה? תפסיק בלבל את המוח, מי שואל אותם?
5: יש לך אלקטרונית?
3: רגע, הג'ל של ברק בפוני הוא קצת דליק. ברק, מה אתה אומר?
9: הלאה, אתה יודע, עם כל אוסף המדרובים האלה? ידע, נראה לי נביא את הצ'ופי הלברדור שלי, הוא כלב נחייה בהכשרה שלו. פחות יעזור לליאור רפאלוב לבחור את הזרים. מה אני אגיד?
3: יפה, חברים, כפיים לברק.
9: אגב, המנגינה אהבתי, אחלה המנגינה, אני עוד רגע נרדם פה על המיקרופון.
3: אנחנו נמשיך לחפש לך פה, נמשיך לחפש לך פה, מה שנקרא, עוזרים.
9: אני חייב.
3: גוטי, לא שמעתי מה דעתך, או שכן אמרת לי מה דעתך על כל המהלך שהיה שם. בטח, בטח שמענו, מה אתה, הוא דגים גם, לקח את המפתחות, זרק אותם על השולחן.
7: בואו נתקדם, בואו נתקדם, כי מכבי חיפה מבחינה מקצועית, בואו נאמר שירמקוב בשער נשאר, טל תסכים איתי?
3: אני עוד לא שמעתי מה טל חושב על המהלך שהיה, על כל הדבר הזה שעשה לו, מה שנקרא שחררו את הכוורת מסביב.
5: וואלה באו, עשו לו מהלך, ואני אגיד לך את האמת מאיפה זה בא, לדעתי, לכאורה טיץ', אמרו נעשה לו את כל ה...
3: לכאורה, סבוטש, כמובן. זה השערה, זה לא ידיעה ולא שום דבר.
5: הנה, אמרנו לכאורה, תתקדם, אתה לא חשוף לתביעות, יא נודניק.
7: נו, נו,
5: אוקיי.
7: תתן.
5: ובשביל שברק יבוא ויגיד, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. שאני אגיד לך את האמת, אני טל,
3: כן.
5: זה מה שחשבתי גם שהוא יעשה. מפתיע אותי שהוא מכיל את זה ומקבל את זה, אבל יכול להיות שאתה יודע, בסוף זה כמו שרובן אמר, חשבתי פה שבוע שעבר. רובן אמר, תשמע, יש לו חוזה גבוה לעונה, לשתי עונות, לא יודע בדיוק כמה. לעונה, אם אני לא טועה. וואלה, הוא יושב על החוזה, אפשר להבין אותו. אני חושב שברק בחר הגדול, המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, אני הייתי נוהג אחרת בסיטואציה כזאת, והייתי שם את המפתחות. אוקיי? ועוד פעם, אני לא חושב שאם הוא היה בא ליאנקה ואומר לו, תשמע, א', ב', ג', ד', קורה, פחות מתאים לי. בוא נגיע להסכמה, אני לא אוותר על הכל, ואתה לא תצטרך לשלם לי הכל. הם היו מגיעים להסכמה. לא יודע למה ברק בחר נוהג בדרך שהוא נוהג. אני חושב שמאמן בקליבר שלו, שעוד פעם זה המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, לא היה צריך להכיל את מה שליאור, מכבי חיפה עשו לו, אבל זה שלו.
3: אוקיי.
5: קיבלת את העמדה שלי?
9: יחיאל, תודה, אני מעביר לך בבית עכשיו בדיוק.
5: מה אתה מעביר לי בבית? יצאתי עליך, על מה אתה מעביר לי בבית?
3: חברים!
5: אה, בסדר.
3: אתם שומעים?
7: וואה, מי בא במסוק?
3: מה זה מי בא? כסף, הרגזים.
5: שמע.
3: וואלה,
5: אתה צריך כל יום לשבת ולספור, יאה.
9: יחיל, אנחנו צריכים לקרבות, שמע, זה מתחילות כבר אירוע. הטימקסים לא יעזרו לנו.
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים, אני יוצא לפרוק את הסחורה וחוזר. פרסומות וחוזר.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחת איתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לשכירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט חברים, ועכשיו, תרשו לי, במחיאות הכפיים שלכם הסוערות, אבל אני מבקש כפיים, יהודית שלנו נכנסת לאולפן!
2: יהודית!
1: בפינתך הידועה מלך המונדיאל, יהודית המלכה, ספרי לנו על המלך שלך.
3: טוב, אז אנחנו שוב בפינת מלך המונדיאל.
1: עשינו לבן אדם.
3: בגלל שעשינו כבר...
1: בן אדם, לפני נישואים, קוראים לו פרלוק, קוראים לו יהודית, והוא זורם.
3: שאלה יהיו הבעיות שלי פה. טוב, נכנסים לאפליקציית הפאנל או לאתר של רדיו חיפה, באמצעות חשבון ג'ימל מתחברים, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים שלכם ואת התוצאות לכל מחזור.
1: וואנה, זה שווה, איזה כיף זה בתקופת מונדיאל שיש את האירוע הזה, כולם מתחברים ונכנסים, יש טבלאות ואללה וכיף.
3: ואני אגיד לכם שיש פרס של קורקינט חשמלי, מתנת תינוקים המציגה את טכנולוגיית דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים, ו... ממלך המונדיאל נעבור למי שמכינה את עצמה לקראת מונדיאל 2040 נראה לי, נבחרת ישראל מחר נגד אלבניה, משחק ידידות שלכם.
4: רן בן שמעון לא יהיה במשחק הזה?
3: כן.
4: הרופאים, רפואה שלמה, אנחנו מחלים לרן בן שמעון.
1: בטח, בטח.
4: ובסופו של דבר גל כהן יעביר את המשחק. וואלה, נבחרת ישראל לא יכולה להקל ראש בשום משחק, גם לא במשחק אימון נגד אלבניה כשהמאמן נעדר מהאירוע. יש לנו סגל שחקנים מספיק טוב, ראיתי את הרכב, זה הרכב מספיק כישרוני, אהבתי מאוד מאוד לראות שדור תורג'מן סוף סוף מקבל את עמדת החלוץ, אני לא מבין למה טוקלומטי עדיין לא בעניינים, אבל יש לנו סגל כישרוני, שחקנים מאוד מאוד צעירים,
5: מנור משחק קואץ'?
4: כן, מנור פותח.
3: אני רוצה לשאול את גוטי כמאמן נבחרת לשעבר, וטל כשחקן נבחרת לשעבר.
4: אנחנו טיפ עכשיו הסתיים משחק, בלגיה ניצחו את קרואטיה במשחק אימון, 1-0, כאשר, במחצית סליחה, כאשר בנבחרת בלגיה, חזר קורטואה לשער.
3: נכון, וזה עשה כמה שנים. רגע, ואני רוצה לשאול אותך כמאמן, וטל שחתום על אחד השערים הגדולים בהיסטוריה של הנבחרת עם הצ'יפ מעל בופון, מתי נראה את נבחרת ישראל במונדיאל, עזוב יורו, מונדיאל?
4: קשה מאוד.
3: כן?
4: קשה מאוד, בוא, מונדיאל, רק המקום הראשון, הנבחרת שמסיימת במוקדמות, מהמקום הראשון עולה באופן אוטומטי, והמקום השני הולך לפלייאוף, למבחנים, נגד מקום שני, בסופו של דבר זה קשה מאוד. אבל יורו הבא, לשם אני יודע בוודאות שמכוונים בהתאחדות לכדורגל.
5: מכוונים זה יפה לכוון, גם אני חושב.
1: אני חושב שאם יהיו הבא יסתיים ללא.
5: אז זה כישלון, יאללה, אז גם אמרו את זה על הקמפיין
1: שלנו. לא כישלון,
4: לא קשור. רן בן שמעון.
1: אבל צריך להחליף.
5: רגע, אני יכול לענות ליהודית על זה, על השאלה שלו על המונדיאל?
4: כן.
5: כנראה שאני ואתה לא ננשום שזה יקרה.
3: פי, איזה בעשה. מקווה שאני אהיה מתחת למים בצלילה, ולא באמת כמו שאתה מתכוון.
1: אתה יודע משהו עכשיו בסר צינות? מדכא אותי לשמוע את זה.
3: אני מסכים איתו.
5: גם אותי זה מדכא. מה, יש דבר שאנחנו יותר רוצים לראות את הנבחרת שלנו במונדיאל?
4: דרך אגב.
5: אבל אנחנו לא הצלחנו.
6: מדכא אותך, קח כדורים. יאללה,
3: אל תשגע אותך.
4: אבל המונדיאל הבא, כמות הנבחרות, שוב מעלים.
3: גוטי כבר היה כבר בפעם הקודמת שאלו פה ואלו פה ושינו. תשמע, גם אם כל פעם שאומרים, אולי מאסיה, לדעתי גם מאסיה, אם היינו עושים, גם לא היינו עולים.
6: לא, מאסיה היינו עולים. מאסיה היינו עולים.
3: בסדר, אבל זה קל להגיד בסוף, אנחנו צריכים לעלות.
1: עזבו רגע עולים לא עולים. אני לא מבין איך נבחרות, שלפני 20 שנה, היינו כאילו נותנים להם בראש, היום הם עקפו אותנו. מה עקפו אותנו?
5: דוגמת איסלנד. בוא אני אסביר לך איך. שאני הייתי, תשומע, שאני הייתי ילד, מה זה ילד? זוכר בתקופה שחיים רביב וברקוביץ' ואתה יודע, בתקופה הזאת של הנבחרת, וואלה, ישראל נגד נבחרת צ'כיה, הייתה פלוס מינוס, אתה יודע, שווה, אולי צ'כיה הייתה טיפה יותר טובה. אתה יודע, ילדים צ'כים איך מתאמנים בצ'כיה? שאני שחקתי בצ'כיה 3 שנים?
1: אין פה
5: חינוך. אתה רואה אימונים של ילדים צ'כים, אתה תופס את הראש.
1: תקשיב, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן.
5: אתה תופס את הראש, איך הם מתאמנים, ואיזה מתקנים יש להם.
1: בהמשך למה שאתה אומר, אני, יום אחד אשתי אומרת לי, תשמע, הילד בפריז, רוצים שתהיה הורה מלווה. למה? לשיעור קייקים. יאללה, אני הולך, לוקחים רכבת חצי שעה מחוץ לפריז, ככה בפרברים, נער, יורדים, הילדים מתארגנים על הקייקים, פתאום מתחיל גשם, מה גשם? אני אומר למורה שם, טוב, מה אנחנו עושים הילדים? איפה מחביאים? מה, איפה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? נכנסים למים? אמרתי לו, מה? קאטם בתוך המים, סגולים, כחולים, מחליפים צבעים, חותרים, כאילו כלום.
5: והם בסדר.
1: ואז הבנתי את האירוע. אלי. ספורט זה אירוע, מגה אירוע שם, אין פה חינוך, ומזה זה מתחיל.
3: אמת, וייסי נתן פה רעיון לפני כמה תוכניות, ואני הולך איתו מאמן לנבחרת, לא לנבחרת מאמן, אבל לקחת חלק בפיזיות, במנטליות, מג'די חלילי שבנה את ענן.
1: אופה.
3: לכל הנבחרת.
1: ראיתי. אני אומר,
5: וואלה, אם זה ככה,
1: בואו ניקח את כל המאמנים שלנו, נכניס אותם כמורי ספורט מגיל הרך, כל העסקנים של הכדורגל הישראלים, נכניס אותם לבתי הספר, תוך עשור אנחנו במונדיאל או ב...
6: אלי, הם כולם משווים בראש שלי, אתה לא צריך להסתבך.
1: בבקשה.
6: יאללה, בוא נתחיל.
5: יאללה, דניאל.
6: קדימה, עורך ומפיק, סגר קמפיין עם נייק בשם Just Yudit, רון יודית בוסקילה. דיגיטל, מאור מסטקר. עריכה ותוכן, יש לו קעקוע של להחזיר לשולח כי הוא לא מוכן לשים קולר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור.
3: ולא אמרנו מזל טוב לתום גל, יש לי מולדת היום.
1: אמרנו.
6: ברדיו ירושלים זה אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. השיק סדנה לתנועות מאיים בשם גיסוס הדין עם בבק, אלי בבק בן דוד. הוא אלגנטי ושרמנטי ומעדיף כדורגל קומפקטי, אלי גוטמן.
4: רק קומפקטי.
6: חזר מהכינרת עם חוויות ושקף כף חודרני, יחיאל בן חיים. וניסה לגלגל את יצחקי בריזדה כי הוא שרוף אצלו, מיקו ג'מאל.
1: היידה!
6: סיימנו! אנחנו נחזור גם מחר, עד שלא כולנו ערב טוב!
4: והמשך שבוע טוב!
1: אז נגיד ככה, לכל תושבי הצפון אוהבים אתכם, גם
5: התוכנית הזאת מוקדשת בשבילכם.
1: התוכנית שלנו מוקדשת בשבילכם. הלוואי שיהיה לכם שקט קצת, לא שוכחים אתכם, לא עובר לידינו, בשורות טובות.
4: אמן ואמן.
1: מזל טוב לאח שלנו, תום. אוהב אתכם אח שלנו. היידה! מחר נהיה פה גם כן.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
9: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
1: אחרי שדונלד טראמפ הבהיר קבל עם ועולם את יחסי הכוחות בינו לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עמד לפנות בוקר העולם נפעם נוכח הדברים שהטיח אמש נשיא ארצות הברית בראש ממשלת ישראל כפי שחשף ברק רביד. אתה פאקינג משוגע, הטיח טראמפ בנתניהו לפי המקורות המאורים שציטט רביד. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מה לעזאזל אתה עושה? כך אמר טראמפ, שלפי הדיווח מרגיש בימים האחרונים שנתניהו מסלים בלבנון באופן לא פרופורציונלי. טראמפ מודאג מהעובדה שישראל הרגה כל כך הרבה אזרחים בלבנון, והתנגד לכך שצהל יפיל בניינים שלמים בבירות כדי לחסל בכיר חיזבאללה אחד.
2: דונלד טראמפ has reportedly lashed out that Israel's prime minister in an explosive, expletive laden phone call.
3: You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.
4: You are fucking crazy. Du bist total verrückt. So könnte man es sehr freundlich übersetzen. What the fuck are you doing?
5: Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahu, en termes assez crus, hein, selon Axios, il l'a traité de fou. Il lui a dit que les limites avaient été franchies.
1: הדברים החמורים כל כך נאמרו אחרי ההצהרה הזו.
6: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
1: שבעקבותיה הודיע איראן שהיא עוצרת את המסע ומתן.
7: Iranian state TV said the regime was suspending all talks with the US, but just hours later President Trump said in fact the talks were continuing at what he called a rapid pace.
1: כן, טראמפ לא חושש מחשיבה אסטרטגית. הוא פועל למימוש האינטרסים של ארצות הברית כפי שהוא מבין אותם. בטווח המיידי, המהלך האגרסיבי שנקט כלפי נתניהו כבר הביא לתוצאות בשוק הנפט העולמי, הברומטר של ניהול המשבר מול איראן במצר הורמוז.
8: In the prices we're going to see some reactions up and down as we do get more coming out of the peace talks.
1: השליטה בהתנהלות ישראל בלבנון הם דמי הרצינות שמביא טראמפ לשולחן המסע ומתן עם איראן. יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן מוחמד בקר קליבאף הדגיש בשיחה שקיים אמש עם מקבילו הלבנוני נבי ברי, בעל הברית הפוליטי של חיזבאללה, שאם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך, לא רק שנפסיק את המסע ומתן, אלא גם נהיה באימות ישיר עם האויב. תחי ההתנגדות, תחי האחווה בין העם הלבנוני והאיראני. בוושינגטון מתקיים היום סבב רביעי של מסע ומתן בין ישראל ללבנון. ישראל מקווה לגבש הסכמות שידרבנו את הלבנונים לפרק את חיזבאללה מנשקו, זה כרגע התנאי לכל התקדמות מהותית. בפוסט שפרסם אמש טראמפ ציין שחיזבאללה הפך בין שיח של ארצות הברית, כך שלא מן הנמנע שגם כאן יכפה בסופו של דבר הנשיא על נתניהו להתפשר.
0: כן, אמרתכם עוד, יש הסכם הפסקת אש חדש, עדיין עם הרבה אי בהירות לגבי מה כתוב בו, איך מתייחסים לזה בחיזבאללה, מה מותר, מה אסור?
9: כן, דני, אתה מדבר על ההסכם החדש, אבל צריך לומר שחיזבאללה מתנער מהכללים בעצם של אותו הסכם שנכפה אתמול על ישראל. אומר בכיר בלשכה המדינית של חיזבאללה היום את הדברים הבאים, הוא אומר, אותה משוואה שנוצרה פה של החרגה מצד אחד של הדחיה, ומצד שני, הדחיה ובירות, ומצד שני של צפון ישראל, לא מקובל עלינו, ההחרגה הזו איננה עוברת. יותר מזה, הוא אומר, זה כושל, זה הסכם כושל, זה בלתי ניתן ליישום, זה אגב מסביר לך מדוע חיזבאללה ממשיך גם היום לראות לעבר ישראל, ויותר מזה, הוא אומר, ירי לעבר הדחיה יוביל, שים לב דני, לירי לעבר תל אביב וחיפה. בחיזבאללה אומרים, אם אתם תראו על הדחיה, על בירות, או אז אנחנו נראה לעבר תל אביב, בהחלט דברים מעניינים. הבעיה הגדולה בעצם היא שאיראן השיגה הישג מאוד משמעותי בלבנון אתמול, והניסיון הזה של נתניהו לנתק בין שתי הזירות, האיראנית והלבנונית, נכון לעכשיו נכשל כישלון חרוץ. מבחינת האיראנים הם הצילו ממש את לבנון, לא פחות. ואני חייב לומר שגם בלבנון רואים את הדברים ככה. עכשיו שים לב דני, אתה מגלה היום דברים מאוד מעניינים על אותו מבצע השפעה במרכאות איראני על טראמפ. מתברר שמה שהאיראן עושה אתמול, היא טוענת, או לפחות כך אומרים שם, הם פונים למתווכות ואומרים להם שהם מתכוונים לבצע איזושהי מתקפת מנע על ישראל. עכשיו הם רוצים לייצר אמינות לאותה טענה, ולכן האיראנים מתחילים להניע ממש כמה קבוצות טילים, נאמר זאת כך, מפעילים טילים על מנת שהדבר הזה ייקלט, ינותר על ידי האמריקאים. אמריקה מתחילה להבין שאולי הדבר הזה רציני, ואולי טראמפ יקבל את הדבר שהוא הכי פחות רוצה, שזה בעצם הערכה, ומכאן באמת אנחנו שומעים על הלחץ של טראמפ מפעיל. אספר לך שקליבאף, בכיר איראני, מדבר הלילה עם נבי ברי ומבטיח לו כל הסכם איראני-אמריקאי יכלול גם את לבנון. בעצם דני, מה שאנחנו רואים פה זה שאיראן פורסת מחדש חסות אמיתית על לבנון, וזו בשורה מאוד לא טובה עבור ישראל.
0: אוהד, תודה רבה לך. אז בואו נלך לקריית שמונה, אתם שם, הדר גיטיס, שרון קנובליך, מנחם הורוביץ, חילה אליך הדר, עם ישיבת ממשלה חגיגית בנושא הצפון שמתקיימת רחוק מאוד משם.
10: תודה, עדיין, לשים עצת רגע את המצב הביטחוני בגבול הצפון. בוא נדבר רגע על העתיד של הצפון. הממשלה מקיימת ממש הערב ישיבת ממשלה מיוחדת, חגיגית, הם אומרים, לרגל הצפון. מי לא נמצא שם? ראשי הרשויות, היכן הישיבה הזו, הרחק מכאן מקריית שמונה, איפשהו שם בירושלים, ומדברים בין היתר על תוכנית לשיקום הצפון, על לפחות 5 מיליארד שקלים פיצויים, ועוד 6 מיליארד שקלים שדיברנו עליהם בעבר בנושא המיגון, עד היום זה לא יצא לפועל. מתי יגיע הכסף בתחולה התהייה בקרב התושבים? רק בעוד שנה, שנתיים, מקבלים עכשיו את ההחלטה אחרי שהיא נתחתה שנים, ואמורים לחשוב קדימה למתי באמת תהיה מומרת לכסף. זה עניין של הרבה מאוד זמן. עכשיו, מעל הכל אומר לי אחד מראשי הרשויות בצפון את הדברים הבאים, וזה משתקף גם בקרב ראשי מועצות לאורך הגבול, שכמובן לא הוזמנו לישיבה החגיגית הזו, והם שמעו על התוכנית הזאת ועל פרטיה דרך תדרוכים כאלה ואחרים. אחרי שהממשלה ועומד בראשה איבדו את הצפון, דנים בהחלטה בנושא הצפון, בניתוק פשוט מדהים מהצפון. הדבר אולי הכי מדהים, מעבר לכך שאנחנו מתנגדים לפרטים של התוכנית, כי איש לא התייעץ איתם, זה שהכסף שמדברים עליו רובו יגיע רק בעוד שנה, שנתיים, אם בכלל. לא דיברנו על מתווה הפיצויים שנוגעים לעסקים כאן שקורסים. אנחנו נמצאים כאן בקריית שמונה, עיר שפשוט עומדת בכיפאון, דני, תקופה כל כך ארוכה, בין אם יש תקיפה עמוקה יותר או לא, וכשחושבים על העתיד, באמת התושבים כאן לא יודעים להסתכל הלאה עם סימני שאלה רבים, והם יאלצו לחכות עד שתתקבל איזושהי החלטה באשר אליהם.
0: תודה רבה, הדר. שרון, עוברים אלייך, תושבי הצפון שוב מקבלים הודעה על הפסקת אש מנשיא ארצות הברית. פיקוד העורף כבר מפרסם מקלה בהנחיות, סוג של חזרה לשגרה, האומנם.
11: כן, דני, באמת, אז פרסמו היום, לפני כשעתיים, הקלות בהנחיות פיקוד העורף. גם בכל חלקי הארץ אפשר לחזור לפעילות מלאה ביישובים בקו העימות, ועוד מספר יישובים מוחרגים יהיה אפשר ללמוד בתוך מרחבים מורגנים או בסמוך אליהם. אבל עכשיו בדיקות שעושים בכל מיני בתי ספר, בעיקר בקו העימות, מסתבר שלא בכל בתי הספר יש מספיק מרחב מוגן לכל הילדים, וזו בעיה אחת שעולה. בעיה נוספת שעולה זה שהורים לא מוכנים לשלוח את הילדים, אף אחד לא הבטיח להם שכאן בצפון יש הפסקת אש, הם לא מוכנים שאיום הרחפנים שעדיין נמצא כאן יאיים על הילדים שלהם, ולא בטוח הם ישלחו מחר לבתי הספר. בנוסף, אנחנו יודעים שיש כיתות כוננות שמחר יאבטחו את ההסעות בדרך לבתי הספר, בעיקר בקו העימות. ואתה יודע, התחושות האלה מגיעות על רקע הלילה האחרון כאן בצפון, שוב אזעקות ביישובי קו העימות. ראינו גם שהירי התרחב לאזור קצרין, ראש פינה, שני שיגורים הכניסו אלפי תושבים למרחבים המוגנים, 40 יישובים במהלך הלילה שם הופעלה אזעקה, אלפי תושבים נכנסו לתוך המרחבים המוגנים. ההורים שחוששים, אין כאן ודאות על כל התחושות של התושבים בכתבה הבאה.
12: במהלך הלילה היה לנו 3 אזעקות, מטרה אווירית שזוהתה, היה לנו גם ירי טילים, ובשעה 1:30 היה לנו גם נפילה פה של כדבם בשטח הפתוח. תושבי שלומי הלילה התעוררו לאזעקות והלכו לישון עם אזעקות. זה המלחמה, כן.
11: פחות מיממה אחרי הכרזה לכאורה על הפסקת האש, הלילה בצפון נראה מוכר מדי. אזעקות, ריצה למרחבים מוגנים ועוד לילה שבו התושבים מצאו את עצמם מחפשים תשובות.
12: לא קיבלנו עדכונים כרגע, לא מהצבא או לא מגורם כזו או אחר, על שום דבר שנקרא הפסקת אש. תראי, פה זה לבנון. אנחנו לא יכולים להיות שעננים, לא יכולים להיכנס, לא להוריד רגל מהגז.
11: בשלומי, כמו יישובים רבים נוספים, התושבים התעוררו שוב להזקות. אבל הבוקר רבים מהם אומרים שהקושי הוא לא רק הירי עצמו, אלא חוסר היכולת להבין לאן המצב הולך.
13: מה, הם עובדים עלינו? אנחנו ממשיכים לחיות פה, הילדים לא הולכים בבית הספר. זאת לא שגרת חיים נורמלית. היה טיל אחד מאיראן, כל המרכז עמד על הרגליים. כל הממשלה באה לבקר אותם. פה מישהו בא לבקר אותנו?
14: גם בקריית שמונה נשמעו הבוקר אזעקות. עבור חלק מהתושבים התחושה היא שהפער בין ההודעות לבין המציאות בשטח רק מגדיל את חוסר הוודאות.
15: הפרקת אש יש רק בסרטים. הממשלה לא מחליטה, מי שמחליט זה טראמפ. ועם כל השגעונות שלו אנחנו פה סובלים. כל בוקר הותר לפרסום, אזעקות, טילים, תותחים, מסוקים.
16: אני לא בחרתי בטראמפ לראשות ממשלה, אני בחרתי במפלגה אחרת. אני באופן אישי לא צריך כתושב קריית שמונה לשלם בבריאות שלי ובביטחון שלי בגלל העסקאות הפוליטיות שעושים פה עם ארצות הברית. אני מזמין את דונלד טראמפ שיבוא לפה ויסתכל איך אנחנו חיים.
14: בוקר. ואת חוסר הוודאות הזה מרגישים גם הילדים.

0: בימים שבהם המבוגרים עצמם מתקשים להבין מה בדיוק קורה, הניסיון להסביר לילדים את המציאות הופך למורכב הרבה יותר.
1: אנחנו יכולים לקום בבוקר להודעה שיש גן, ובוקר אחרי זה אנחנו קמים להודעה שאין גן. זה בהחלט מורגש מבחינת הילדים כמה חוסר הוודאות הזאת משפיע על הנפשות ועל הלבבות של הילדים פה. ומה שאנחנו עושים פה זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על איזושהי יציבות ולשמור על הנשמות הרכות האלה.
2: כשיש בום חזקים אז אני רץ מר לממד.
1: ובממד שאתה נכנס ושיש את הבום, מה אתם עושים?
2: אם יש איזה קבל ממד אנחנו סוגרים את הדלת.
1: ואם זה קצת מפחיד אותך, אז מה עוזר לך? לעשות ככה זה עוזר?
2: במה יש ורצנו לממד.
1: ורצתם לממד?
2: כן.
1: וכשהגעתם לממד, מה עשיתם?
2: סגרנו את הדלת הגדולה.
0: ובמקביל צה"ל ממשיך לפעול בלבנון גם תחת מתווה הפסקת האש, ובימים האחרונים ביצעו לוחמי גבעתי פשיטות מעבר לליטני, שבמהלכן הושמדו תשתיות טרור, אותרו אמצעי לחימה וחוסלו מחבלים. בצפון לא מבקשים הבוקר הבטחות חדשות. התושבים אומרים שהם רוצים בעיקר להבין מה המציאות שבה הם חיים עכשיו, כי גם אחרי הכרזה על הפסקת האש רבים מהם התעוררו בדיוק לאותה תחושת חוסר ודאות.
3: כן, ובין הכוחות הקדמיים בלחימה כרגע בלבנון נמצאת גם חטיבת גבעתי שאיבדה 3 מאנשיה בימים הקרובים. יצא מלבנון לזמן קצר אלוף משנה נתנאל שמקה, מח"ט גבעתי, מוקדם יותר שוחחתי איתו.
4: שלום דני.
3: פרצתם את הדרך לרכס אבו פור, גבעתי, האם הייתה התנגדות כלשהי בדרך?
4: הייתה התנגדות, זה התחיל מהמון המון פצמרים וטיווח של הכוחות, רחפני נפץ וגם ניסיונות לבצע ירי של נונטט. הלוחמים של החטיבה בבולת המגדים המצטיינים רצו קדימה בצורה מאוד מאוד מהירה, חצו את הליטני גם בצורה רגלית, גם בצורה ריקומה, עם טנקים, עם נמרים של החטיבה. תפסנו את הרכס, לאחר מכן אפשרנו את הקנותה של שער הכוחות לרכס אבו פור.
3: ומה מטרה עכשיו של תפיסת המבצר עצמו?
4: זה לא רק המבצר, זה כל רכס אבו פור. זה רכס מאוד מאוד משמעותי של חיזבאללה, שהוא שולט פה על אצבע הגליל. מי זה? מי תמאס, מי ערי של נונטט משם על מטולה ועל היישובים מהסמוכים. ולכן הישיבה של צהל כרגע ברכס מאפשרת את החזרה ואת החיים פה של התושבים בצפון. צריך להגיד שם מי מוצבים וכל מיני מרכזי כובד של חיזבאללה מאוד מאוד גדולים שהובנו אותם במשך שנים. וממש ברגעים אלה הכוחות של חטיבת גבעתי ועוד חטיבות שנמצאות שם, גם חטיבה 7, חטיבת גולני, משמידות שם את התשתיות של חיזבאללה.
3: זה יום שלישי לצערנו ברציפות של הותר לפרסום. הפעם דוקטור סרן אורי סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, הכרת אותו אישית.
4: כן, בשבוע האחרון החטיבה איבדה 3 משרתים, משק איתש מגדוד רותם, את מיכאל לוחם חייל בודד מהסיירת, ואת אורי, צריך להגיד, מה טובים שבטובים. שמחתי, הכרתי את 3, היו מקדימה, הובילו את המאמץ של צה"ל בפיקוד צפון. אני חושב שזה חלק ממלחמה, מלחמה ארוכה, ממקום שאוהב רוצה להשמיד אותנו, וזה התפקיד שלנו של צה"ל. אנחנו מצד אחד הלב בוכה ומדמם, אבל עכשיו זה הזמן להילחם, להגן על המדינה, וכשנצא נגיע למשפחות, נשב איתם.
3: כן, בתקרית שבה נהרג הרופא נפצעו עוד 7 לוחמים, חלקם קשה. זה שוב קורה מרחפן נפץ, עכשיו הם מצליחים לתקוף עם הרחפנים האלו גם בלילה. מה עושים נגד הדבר הזה?
4: קודם כל אני חושב שיש את כל הצהל שם את כל המשאבים ואת כל היכולות כדי להביא לדבר הזה פתרון. אני מסתכל גם על השנה הראשונה שלנו בעזה, איבדנו 10 לוחמים מאיום המטענים, וכל פעם יש איזה איום חדש שצהל עומד ודואג להביא לזה גם פתרונות, וגם לזה אנחנו נביא פתרון. לצערי במלחמה אין 100%, אין פתרון גם לכדור לקליע שפוגע בלוחם, אבל אנחנו נביא את הפתרון. צריך להגיד שהרוסים ואוקראינים כבר שנים מנסים להתמודד עם זה ולא מצליחים, ואני חושב שאנחנו קרובים. יש לנו כרגע את כל האמצעים מרשתות ועוד דברים שאנחנו עושים כדי למגן את הלוחמים שלנו. צריך להגיד, האויב יורה 10 עשרות רחפנים ביום על כוחותינו. ובסטטיסטיקה זה פוגע, אבל אני חושב שהלוחמים שלנו לומדים, משתפרים, וכל התעשיות של צה"ל יביאו פתרון לדבר הזה.
3: המחת, אני קיבלתי הודעה מהורה ללוחם, אני מניח שגם אתה מקבל הודעות כאלו, שאין חצאי מלחמות, או שתוקפים עד הסוף גם בדחיה במהירות, או שלא נמצאים שם. מה אתה עונה לדברים האלו, לטענות האלה שידי צה"ל כביכול קשורות?
4: הידיים שלנו לא קשורות. אני, תמיד יש לי כל פעם משימה מאוד מאוד ברורה. אנחנו יוצאים למשימות האלה עם כל המשאבים, עם חיל האוויר ועם המודיעין ועם כל מה שצריך כדי לעמוד במשימות. אף אחד לא אמר לי לא על שום פעולה שביצעתי, ואני חושב שיש בסוף דרג מדיני שהוא יחליט לאן צריך להגיע, ואם הוא יגיד תלכו לצור צידון, צהל יודע להגיר לצור צידון ויגידו נבטיה, ניסה לי נבטיה. מה שצריך אנחנו יודעים לעשות ולא נעצור.
3: אתה נשוי, אבא לארבעה, בלחימה כבר כמעט 3 שנים ברציפות. מה אומרים בבית?
4: אני חושב שהמשפחה מאוד גאה. אנחנו לא לוקחים את זה למקום של... אנחנו מסכנים, אבא לא בבית. ההפך, אבא עושה משהו גדול, אבא עושה משהו משמעותי למען המדינה. ומתי שזה יסתיים, ונשוב אליהם. הכל בסדר. אני חושב שבחרנו בזה במקום של שליחות, ולא של מקום עבודה. זה פשוט שליחות למען המדינה שלנו. וזה התפקיד שלי, וזה המשמרת שלי, ואני רואה בזה זכות גדולה, פשוט ככה, שזכיתי לפקד על חטיבת גבעתי, בשעה הכי מאתגרת של מדינת ישראל.
3: אז תמסור לחיילי הקומטה הסגולה שאנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם, תשמרו על עצמכם ועלינו, תודה גדולה על כל מה שאתם עושים.
4: תודה לכם, יום טוב.
3: כן, מנחם הורוביץ, קריית שמונה, אנחנו איתך עכשיו, אתה תושב העיר כבר כמה? 50 שנה, ראית מלחמות והפסקות אש, ראית הכל. במה בכל זאת זה שונה הפעם?
5: בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך הישראלי-לבנוני אנחנו שומעים כאן בקריית שמונה על הפסקת אש, ואנחנו שומעים את זה מפי נשיא ארצות הברית של אמריקה, דונלד טראמפ. הבעיה שאני כבר שומע את זה פעם שלישית ברציפות בחודשים האחרונים, וחיים כאן בקריית שמונה ובישובי גבול הצפון הם פשוט לא קשים, לדעתי ההגדרה היא בלתי אנושיים. מה גם שצריכים לזכור שבמשך 20 שנה כמעט היה שקט לחלוטין כאן, כלומר 18 שנים עד 7 באוקטובר, ולאחר מכן פינו אותנו מכאן במשך שנתיים, החזירו את התושבים לכאן כי אמרו להם שהולך להיות שקט מוחלט וארגון החיזבאללה מורתה, והחיים כאן הפכו להיות חיי גיהנום. אני מציע שראשי המדינה, שרי היועצי, ראשי המערכות הביטחון יבואו לכאן, והם אלה שיודיעו שאכן ישנה הפסקת אש. אני בטח לא קריטריון. אבל מחר בבוקר אמא בקריית שמונה או ביישובי גבול הצפון צריכה לשלוח את הילדים שלה לבית הספר בקריית שמונה במקומות אחרים. אפשר לשלוח, האם המדינה יכולה לומר בצורה ברורה ביותר שישנה כאן הפסקת אש כמו שמבטיח

0: נראה להיום בכלל לא נמצא. מי שמחליף אותו זה השר דיכטר. הוא והיתר יכריעו באשר לתקציבים שיגיעו בעוד שנה שנתיים אל הצפון. בינתיים התושבים וראשי הרשויות ממתינים לבשורה.
1: תודה רבה, אדר. נצא להפסקה של דקה. ואחר כך, רגע לפני פיזור הכנסת, בליץ חקיקה שנויה במחלוקת של הרגע האחרון.

0: הכנסת אישרה אמש את פיזורה בקריאה ראשונה, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל, תאריך עדיין לא ברור.
1: בזעמם על נתניהו דני, החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, גם כן סנקציה. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם מהקדמת הבחירות לספטמבר, בתנאי, בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים, זה מגה עסקת חבילה בתוך קואליציית נתניהו. שים לב, הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד היועץ שאמור לעבור בשלוש קריאות, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. עכשיו צריך להבין, החרדים מאוד מעוניינים, במיוחד אחרי השבוע האחרון, בפיצול תפקיד היועמ"ש בגלל נקמתם בהחלטות של היועצת המשפטית נגד החרדים אפרופו הגיוס, והם מעוניינים בפסקת ההתגברות בגלל שהיא תאפשר להם להעביר חוקים כך שיהיה צורך ברוב מיוחס בקרב שופטי בית המשפט העליון כדי לפסול את החקיקה הזו. למה נתניהו רוצה בחירות באוקטובר? זאת כבר תעלומה שמלווה אותנו הרבה זמן, אבל אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה, ועל כן עדיין ייתכן שהבחירות תארכנה במועדן או כמעט במועדן, ההכרעה ממש בימים הקרובים.
0: תודה עמית, אז לממשלה הזאת בכל מקרה לא נשאר עוד הרבה מאוד זמן, והקואליציה מנסה לקדם כמה שיותר חוקים, רובם שנויים מאוד במחלוקת. הכתבה של אינבר טוויזר.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה.
3: חוק פיזור הכנסת אושר הלילה בקריאה ראשונה ברוב מוחץ של 106 חברי כנסת. ועכשיו נפתח רשמית המאבק על תאריך הבחירות, כאשר הטווח נע בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר.
4: בא לי לעמוד כאן בשם כל האימהות וכל האבות וכל האחים שאיבדו את היקר להם מכל, כשהכנסת הזאת מנותקת. מה זה החרפה הזאת?
3: ועד שהכנסת תתפזר, הקואליציה ממשיכה לקדם חוקים במרץ. הלילה, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה אושר בקריאה הראשונה.
5: מי עשה הפיכה משטרית במדינת ישראל ולקח לעצמו כוח שאיש לא נתן לו? היועצים המשפטיים לממשלה. אז לא, יועץ משפטי כשמו כנו, הוא יועץ. הוא לא קובע והוא לא מחליט והוא לא מנכ"ל, והצעת החוק הזאת אומרת את זה במפורש.
3: בעוד ניסיון לפייס את החרדים ובמחטף של הרגע האחרון, השר יריב לוין העלה להצבעה את רפורמת הכשרות, שתסגור את התחרות בשוק הכשרות ותעניק שליטה בלעדית לרבנות, מהלך שצפוי להוביל בסופו להתייקרות של מחירי המזון.
6: מי שהביא היום את ההצעה הזו בנושא הכשרות לא מעניינת אותו יהדות. מעניין אותו רק הג'ובים. הוא מסתכל על הכשרות כאל מפעל ליצירת מזומנים.
3: וההחלטה הזו של הכנסת מהלילה תשפיע על מי שאוהב להזמין חבילות מחול. ביטול של הרחבת הפטור ממע"מ עד 130 דולרים. ועכשיו הפטור יחול רק על הזמנות עד 75 דולרים. הח"כים הצביעו על הגזרה הזו בניגוד לעמדת שר האוצר.
7: למה כן שלמעלה ממיליארד שקלים מכספי המיסים של הציבור הישראלי? כדי לממן פלטפורמות סיניות, מסחר בפלטפורמות סיניות. לא משלמים על זה מס בארץ, זה לא מעודד כלום, חוץ מצריכה עודפת ומיותרת.
3: על סדר יומה של המליאה היום גם חלק מהחוק להחלשת התקשורת החופשית בישראל, והחוק שיפריד את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. שני חוקים שנציגי הליכוד דוחפים בכל הכוח, והם לא רוצים לפספס את חלון ההזדמנויות לפני שהכנסת הנוכחית תסיים את ימיה.
0: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. תחקיר המבקר איך השרה שאחראית על החלל גילה גמליאל מייבשת את סוכנות החלל ומקדמת את החברים שלה.
8: כי עובד מדינה זה נורא בעייתי שיש לך שחובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
9: למה להגיד שוק אפור?
8: כי אתה לקחת מהאנשים בטבריה לשוק אפור.
9: יש דברים שהם בנורמה, אחי.
8: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
0: וגם פריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים ועד הטיפולים בגידולים נדירים.
10: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: מתפקדת. תחקיר המבקר חושף הערב מה באמת מעסיק את השרה, סידור ג'ובים למקורבים ובני משפחה שיגייסו עבורה מתפקדים בפריימיז בליכוד. הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר יעל אוסטרייכר ורינה קיסלמן, עורכת קלי בן יאיר.
1: יש המון רעש וטלטולים, יש מעט מדי עשייה.
2: היא לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לגבולות לפריימריז.
3: בליכודי ידע, כולם כבר יודעים.
4: תתגייס למה כל מיני אבנים, אלוהים ישמור.
5: כי עובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך חובות לשוק אפור.
6: זה לא נכון.
5: ואז אתה עובד אצל גילה, שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
7: אם אתה תדע מה הוא עושה, אתה לא תאמין.
8: עדיין בעלי היקר והוא.
5: נדמה שכמעט כל מדינה מערבית שמכבדת את עצמה הבינה מזמן שהעתיד נמצא בחלל.
1: החלל ב-20 שנים האחרונות הפך לקטר כלכלי אדיר.
5: וגם בישראל, שנחשבת למעצמה טכנולוגית, הקימו לפני יותר מ-40 שנים את סוכנות החלל. זו שרוקמת קשרים עם נאסא, סוכנויות אירופאיות, מקדמת פיתוחים אזרחיים בשלל תחומים, ואפילו הצליחה להביא הישג יוצא דופן. אסטרונאוט ישראלי ראשון בחלל.
9: זה ממצב את ישראל במקום גבוה מאוד בעולם, ויש בעולם המון תחרות בתחום החלל.
10: בראשית תחילת הערב בשלום.
5: ישראל התבססה על ארגונים פרטיים והצליחה להיכנס לרשימה המצומצמת של מדינות אשר שלחו חללית לירח. בראשית הגיעה, אבל התרסקה בנחיתה.
11: אנחנו על הירח, אבל לא כמו שרצינו, ואנחנו ננסה להבין מה קרה.
12: נקצה את המשאבים ונגייס את המשאבים כדי לעשות עוד ניסיון ועוד שנתיים, מקסימום תוך 3 שנים.
5: מאז חלפו כבר 7 שנים, ופרויקט בראשית 2 שנותר תקוע מייצג תחום שלם שנזנח על ידי ממשלת ישראל.
1: יש איזושהי תפיסה של אנחנו מעצמת חלל, אנחנו אוהבים לטפוח לעצמנו על השכם. היום זה כבר ממש לא נכון. אפילו אני יכול להגיד שאנחנו בנפילה חופשית.
9: יש לנו סוכנות חלל קטנה, אבל היא גם ענייה, ואת התקציבים שלה אין ספק שצריך להגדיל.
5: ההשקעה בחלל נחשבת למנוע צמיחה כלכלי וטכנולוגי בשלל תחומים, מבינה מלאכותית ועד תקשורת וחקלאות, ולמרות זאת, תקציב סוכנות החלל שעמד על 62 מיליון שקלים בשנת 2023, סכום זניח ביחס לסוכנויות בעולם, התרסק עד לתקציב של 14 מיליון שקלים השנה.
1: סוכנות החלל הישראלית היא יותר סמל מסוכנות חלל שמתפקדת.
5: למה סמל? אין שם מהות, אין תוכן.
1: מעט מאוד.
13: אפשר לעשות הרבה דברים
1: בממשקים
13: מאוד מאוד חשובים, בראייה מתכללת.
5: לפני כשנתיים נסגר משרד המודיעין, והשרה גילה גמליאל קיבלה שיבוץ חדש במשרד המדע, זה שאחראי גם על סוכנות החלל.
13: הרבה דברים שאני באמת מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את זה בגלל שכל מיני עד הידע.
5: ההתחלה נשמעה מבטיחה, לפחות בסרטונים, אבל מהר מאוד הבינו בכירי המשרד ואנשי השרה שהסוכנות והחלל הם לא בראש סדר העדיפות.
2: היא כל הזמן אומרת, תחלום בגדול, תחלמו בגדול, אבל היא סתם, המשרד לא באמת מעניין אותה.
1: יש המון רעש וצלצולים, יש מעט מדי עשייה.
4: לא קוראת מיילים של העבודה, לא חותמת על כלום.
5: חשש להסתבך כאילו?
4: חשש לעבוד קודם כל.
5: והיחס של השרה השפיע מהר מאוד על אנשי המקצוע. לפני מספר חודשים, מנכ"ל הסוכנות, התלוף במיל אורי אורון, הודיע על עזיבה. ביחד איתו, עזב גם יושב ראש הוועדה המנחה של סוכנות החלל, פרופסור דן בלומברג. כמה פעמים אתה מאמר, יושב ראש הוועדה המנחה נפגש עם השרה בשנה האחרונה?
1: אפס.
5: מדויק,
1: דרך אגב. יש בדיחה שאם אתה מזמין אורחים מחול לסוכנות החלל, כדאי שתעשה את זה בימי חמישי, כי בימי חמישי הם מגיעים למשרד. אחרת המשרד פחות או יותר ריק.
13: אני פונה לכל מי
1: שחולמת
13: להיות האסטרונאוטית הישראלית הראשונה.
5: כשהשרה גמליאל כן התעניינה בסוכנות החלל, זה קרה בשני תחומים מאוד מסוימים. הראשון, יחסי ציבור.
6: חתמתי על הסכם היסטורי עם נאס"א, ובקרוב נפתח את ההרשמה לבחירת האסטרונאוטית הישראלית הראשונה.
5: השרה בחרה להתחפש ביום העצמאות ולהזכיר את הפרויקט. חצי שנה אחרי שכבר טיילה בארצות הברית ופרסמה פוסט בנושא. בכיר לשעבר במשרד המדע הרחיב את מה שהשרה שכחה. נאס"א דרשו 250 מיליון דולר עבור הכשרת שתי אסטרונאוטיות והטסה של אחת מהן לחלל. והשרה רצתה שנבקש מהם הנחה. בנינו תוכנית וביקשנו שלפחות תשיג תקציב ראשוני, אבל לא קרה כלום.
1: זה מצטלם מצוין. זה מסתלם נהדר, אבל אם אין תקציב ואין תוכנית, זה לא יקרה.
5: התחום השני שמאוד מעניין את השרה, זה הג'ובים.
3: הליכודיאדה, כולם כבר יודעים.
5: לסוכנות החלל הישראלית המצומצמת, יש כ-10 תקנים לעובדים בסך הכל. ובכיר בסוכנות טען כי לשכת השרה מנעה ממנו לאייש חצי מהם, תחת המסר, אם יתקבל מישהו שהשרה לא אישרה, יהיו לזה השלכות.
2: מביאה כל מיני אנשים, אתה יודע, שהם לא מחוברים בכלל. הביאה שם כל מיני אבאמים, אלוהים ישמור.
5: לטענת בכירים לשעבר במשרד, השרה דאגה לייבש את הסוכנות מכוח אדם, כדי שלבסוף יאלצו לסדר ג'ובים למקורבים שלה, לכוכבים של גילה. הכוכבת הראשונה היא אורטל טפירו ביטון.
6: סיפור,
5: חבל הזמן, אורטל, בעלה עורך דין, והוא מקושר ומקומבן
6: שם בכנסת עם כל
5: פני חברי
6: כנסת.
5: הוא
6: חבר גם של בעלה
5: חובב, וגילה
6: רצתה כל הזמן להביא אותה למשרד, לשים אותה
5: בקשרי חוץ. את גברת טפירו הכרנו לפני כ5 שנים בתחקיר על מינוי מקורבים בחברה הממשלתית לתיירות. אז המקורבת לגמליאל נבחרה במכרז למנהלת רכש והתקשרויות.
8: הופתעתי, חשבתי שאני יודע הכל, והתברר לי שכנראה שלא.
5: עכשיו גמליאל רצתה את הידידה שלה בתפקיד מקצועי בסוכנות החלל. המכרז דרש ניסיון ניהולי וקשרים בינלאומיים.
14: היא כתבה שיש שם ניסיון בינלאומי בקורות חיים.
5: בסוכנות החלל באמת גילו שלטפירו אין ניסיון בינלאומי, והניסיון הניהולי שלה מגיע מחנות הנעליים המשפחתית.
15: מה קורה מישהו שעבדה
16: אורטל? הבת שלי.
15: די! אחר כך שמעתי שעבדה באיזה משרד ממשלתי.
16: נכון. היום היא בשלטון המקומי.
5: טפירו דילגה לשלטון המקומי אחרי שנאלצה לוותר על הג'וב בסוכנות בשל חוסר התאמה. אנשי השרה רתחו מזעם, אבל מהר מאוד עברו למינוי של הכוכבת הבאה, יפעת טולדנו.
2: יפעת טולדנו, היא הבת של טולדנו מקריית אתא. למה הביאה אותה? בגלל שהיא הייתה הבת של סגן ראש העיר.
5: המכרז שפורסם היה לי ממלא מקום מנהל תחום תכנון ובקרה בסוכנות החלל, ודרש תואר ראשון ו4 שנות ניסיון בניהול והובלת פרויקטים. טולדנו, שלפי הרשתות היא בכלל אשת תקשורת, נבחרה לתפקיד. אביה הוא איש הליכוד מיימון טולדנו, סגן ראש העיר קריית אתא, המקורב לשרה גמליאל. לא ברור כמה זמן טולדנו הצליחה להשקיע בג'וב הממשלתי שקיבלה, כי במקביל היא מנהלת גם עסק פרטי, מכירת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח מקצועיים.
15: זה כלי חיים. כל החומר נמצא בחלק העליון שלו.
17: אוי, תקשיב, את ממש מוכרת לי. כנס.
15: החלל.
17: כן, נכון. וזה מגניב שאת גם מצליחה לשלב עם הקוסמטיקה בכלל.
15: אני אדם מאוד מגוון, אני אוהבת הרבה דברים לעשות.
17: כן.
15: אז משעמם אותי לעשות רק דבר אחד.
6: תודה רבה לכולם. כולכם משפחה שלי.
5: והשרה לא לבד בעסק הזה.
6: תודה רבה, לי היקר והאור.
4: הפוליטיקה והכל זה בעלה, חובב. הוא משפיע, הוא עושה ישיבות צוות, אתה עובדים, כי הזמין אותם כמה פעמים אליה בביתה. גם במשרד, הוא היה עשה להם ישיבות, אומר לכל העוזרים שם, תביאו רשימות, איזה טלפונים עשית, אם דיברת זה, אם דיברת עם האור. כן, הוא מנהל את הצוות שלה, כי את הפוליטיקה בעלה מנהל, אני לא מנהלת כלום.
5: ומעבר לסוכנות החלל, במשרד המדע בכלל, גמליאל הצליחה לחבר את האהבות שלה למשפחה ולג'ובים ממשלתיים.
13: זה רגע שאני ממש ממש ממש גאה בך.
5: לשרה יש לפחות שני כוכבים משפחתיים. ישראל כהן, בן הדוד של חובב, שימש כנהג ויועץ של השרה גמליאל. והכוכב הזוהר יותר הוא אסף שטרית, עוד בן דוד של חובב. שטרית עובד כבר שנים רבות עם קרובת משפחתו, השרה גמליאל. התפקיד הוא יועץ פוליטי, אבל יש לו היסטוריה דווקא מעולמות כלכליים.
7: אם אתה תדע מה הוא עושה, אתה לא תאמין. הוא לוקח הלוואות, הוא הסתבך, הוא שקרן כרוני. כל היום רוכב על השם של השרה. והבאת שהוא בכנסת, נכנס, יוצא.
18: כן, כן, הוא בן דוד של חובב.
7: הוא עושה להם פדיחות בכל מקום אפשרי.
5: חלק מהחובות המוצרים של היועץ שטרית פורטו בהליך חדלות פיראון בבית המשפט. יותר מ-100,000 שקלים שלא שילם לחברות אשראי חוץ-בנקאיות, עוד 52,000 שקלים לרשות האכיפה והגבייה, אלפי שקלים לחברות סלולר, ויש עוד בעלי חוב שגרמו לו להיעלם מהשטח לתקופה לא קצרה.
7: הוא חייב לי כסף דרך מישהו, הוא טוב, הוא עלוב בסיפורים. אני כל היום עם השרה, כל היום עם זה, עם זה, עם זה. הוא ברגע שזה הגיע להורים שלו וזה, ישר הוא יצר איתי קשר. אמר לי, תשמע, אני אשלם לך את הכסף, רק תבוא לקראתי, בחמש פעימות. והוא עכשיו, עקץ מישהו שמצונף לאחד השרים, מהליכוד, בין 60 ל-100 אלף שקל עקץ אותו.
19: מה שלומך? בסדר? אחלה. באתי לשאול אותך, תגיד, לגבי החובות שלך, מתי תשלם את החובות?
20: מה אתה מדבר?
19: חובות לאנשים בדבריה, חובות לשוק אפור, חובות לחוץ בנקאי.
20: לא יודע מה אתה מדבר.
19: אין לך חובות, איך כלום, הכל המצאתי, זה הכל תיק משפטי, זה קיים.
20: יש לך בסיס לדברים
19: האלה? כן.
20: יש דברים, יש חברים באופן אישי ש...
19: לא החזרת להם את הכסף.
20: זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא יודע מה יש לך, אתה באופן אישי שלך, לא יודע.
19: אבל אני לא עובד מדינה, אתה עובד מדינה, ויותר מזה, אתה עובד אצל קרובת משפחה שלך. היא משלמת...
20: קרובת משפחה שלי, למה אתה...
19: גילה גמליאל לא קרובת משפחה?
20: יש לך חוסל אותי כלי...
19: כי עובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך חובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה, שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
20: למה אתה משלם שוק אפור?
19: כי אתה לקחת מהאנשים בטבריה שוק אפור.
20: אתה לא יודע.
19: בוא תגיד שאתה לא חייב לשוק אפור. אתה בטוח?
20: יש לי התנהלות מול אנשים מסוימים, אתה יכול לקרוא לזה שוק אפור?
19: אין לך תשובות.
20: יש לי...
19: אין לך תשובות לכלום.
20: כל מה שאמרת, 99% לא נכון.
19: אתה אומר רק לא.
20: יש דברים שהם בנורמה, אחי.
19: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
20: אבל היה מתאים לך לקפוץ ולעשות את הרצח אופי הזה.
19: רצח אופי?
20: זה מה שעשית עכשיו.
19: באמת?
20: קופצים עליהם מצלמה, אז מה זה?
19: עובד מדינה שעובד אצל גילה גמליאל לקרובת משפחתו עם חובות, אנחנו עושים לך רצח אופי. איפה היית שנה שעברה? למה ברחת מהעבודה? חודשים חיפשו אותך, איפה היית?
20: עם אדם.
19: לאן ירדת?
20: עם אדם. פה, חזר. הכל בסדר.
19: יום טוב.
20: יום
19: מצוין.
5: בחודש הבא כנראה יערכו הפריימריז בליכוד, והשרה גמליאל שבפעם הקודמת הידרדרה למקום ה-30 וכמעט נפרדה מהפוליטיקה, הבינה שהפעם צריך לעשות הכל, כולל הכל.
2: היא לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לקולות לפריימריז. היא לא לקחה אף אחד בצורה מקצועית. כל אחד שיש לו 12 קולות היא לוקחת.
5: בחלל יש כוכב צפון אחד. אבל במרדף אחרי קבלני הקולות, גמליאל מצא בצפון שניים כאלו. הכוכב הראשון הוא מורדי אלפסי מנהריה.
21: מורדי?
22: כן.
21: אני רוצה להתפקד לליכוד עם העובדים שלי.
22: יש לך את הפרטים של כולם?
21: כן, בטח.
22: אני אדאג שידברו איתך?
21: אתה מהמפלגה?
22: כן, ברור.
21: ואפשר שלם באשראי של החברה? כן. או כל עובד בנפרד?
22: כל עובד בנפרד. אם היה מותר, היינו פוגדים 10 מיליון.
5: הפוקד מורדי אלפסי מוגדר במשרד המדע כיועץ בשכר לשרה גמליאל. וכמו היועץ שטרית, גם מורדי מגיע מהבית עם תואר, פושט רגל. לפני מספר שנים הסתבך עם 18 נושים, וצבר חובות בסך 1,700,000 שקלים. ומה עושה היועץ אלפסי בזמן שהוא אמור לייעץ? מתעורר ומעשן סיגריה ראשונה בערך ב7:30, אחר כך יוצא לטיול עם הכלב שלו צ'רלי, ב8:30 הוא מגיע עם מונית ספשייל אל חנות חומרי חשמל בנהריה, שם הוא באמת עובד.
23: רק צרות, רק צרות, אני חושב לחובה 20 שקל בחודש, כל אחד שמבקש ממני בורג שעה אני צריך לחפש את הבורג, ואיפה הניבל
24: ופה... מה הניבל לברגיה בכלל?
23: מה הניבל לברגיה בכלל?
5: קבלן קולות נוסף וכוכב צפון שני של גמליאל הוא נדים קאסם מהכפר רמה.
2: הוא לא כאילו במגזר הדרוזי, כאילו הוא דואג לה לפגישות וזה, מה שהם מועצות וכל הדברים האלה.
5: מה התפקיד שלו במשרד?
2: הוא לא במשרד, כל האנשים האלה הם לא במשרד, הם בשטח.
5: בעמוד הפייסבוק נדים מציג עצמו כרכז לשכת שרת החדשנות והמדע. רכז עם מזכורת ממשלתית, אמור להיות פיזית בלשכת השרה בתל אביב או בירושלים לפחות 4 ימים בשבוע, לסייע לשרה בהתנהלות היומיומית, אבל נדים אוהב להיות בבית.
0: דיין אמרון, כל יום, אני צפה כל יום על הלאה, על הלאה, על הלאה.
10: לא, לא, לא, לא. פעם בראש אחד, אמרון לחמיס מגריביית לעשר.
5: ומה נדים עושה ברוב השבוע כשהוא נשאר בבית? בדיוק את מה שחשבתם. מקבל שכר מהציבור ופוקד אנשים לליכוד לטובת הפריימריז של השרה גמליאל.
0: אז הייתי אמת כפיר לה.
10: טוב, אני בן 18 שלי מהליכוד, העיר שאני בכלל, עندي מפקד כביר, טוב. אין פרנה מ-500 מתבקד תחליל מ-550.
5: הכוכב שניסו לגייס מנתיבות לתפקיד משנה למנכ״ל ונפסל בנציבות הוא איש הליכוד משה פרץ, מקורבו של פוקד גדול, ראש העיר יחיאל זוהר. ויש כוכב נוסף גם מסניף הליכוד בגלבוע, ערן יעקב.
11: הוא לא מבין שום דבר במדע, הוא מבין בלביא לקולות בפריימריז הקרובים. זה לא שהוא מדען מתעסק באסטרופיזיקה או שיבה בחלל או משהו כזה.
5: שלום, ערן?
12: כן.
5: אהלן. תגיד לי, אתה עדיין עובד עם גילה גמליאל?
12: כן.
5: באיזה תפקיד? מה ההגדרה שלך שם?
12: רציתי לשחרר אותי. ביי.
5: ובשלב מסוים פשוט נגמרו לגמליאל הטריקים, השטיקים והג'ובים, אז היא ימצא תקנים שמיועדים בכלל ללשכת מנכ״ל משרד המדע, עומר שכטר.
24: את הנהג של עומר, היא לקחה את התקן של הנהג שלו, אז לא עומר אין נהג.
5: כשיש צוות כזה גדול של עובדי מדינה שעוסק רק בפריימריז, אז למה לא להשתמש בו גם עבור סיוע פוליטי לאחיה של השרה, יואל גמליאל, בניגוד לתקנות. כשיואל התמודד בוועידת הליכוד בסניף גדרה לפני כחצי שנה, השרה ובעלה הגיעו לתמוך, ואיתם היועץ אסף שטרית כאן משמאל מסתיר את פניו, וגם חי אלבז, יועץ השרה לענייני חרדים, גויס למשימה המשפחתית.
25: שלום חי, תגיד, אתה יועץ ענייני חרדים של השרה גמליאל, נכון?
26: יעצו כרגע, אני...
25: לא, לא, רק שאלה קטנה, אני ראיתי תמונות שלך בבחירות לוועידת הליכוד בסניף גדרה, אצל יואל גמליאל.
26: אני אדבר איתה.
5: למה אני צריך לשלם את משכורתך כדי שתעזור למר גמליאל בסניף שלו בגדרה?
26: עצור.
5: מה אתה עשית שם?
26: אין לך מושג. תאמין לי, בדקתי מה מותר לי ומה עשו לי.
5: מותר לך כיועץ של גילה?
26: ואם הייתי ביום חופש באותו יום, אתה יודע?
5: בסופו של דבר, כל הכוכבים שהם מקיפים את גמליאל לא נועדו לקדם את המדע או להזניק את סוכנות החלל קדימה, אלא לסלול עשרה נתיב חזרה לשולחן הממשלה אחרי הבחירות. ואם כוח המשיכה הפוליטי לא יעבוד הפעם, לגמליאל מחכה יעד חדש, הרבה מעבר לגלקסיה.
2: חובב, הוא אמר שהיא רוצה להתמודד להיות נשיאת המדינה, וצריכה להתחיל לעבוד פוליטיקה לפריימריז, בגלל זה פרקה את כל משקת המדע.
27: כתבנו לענייני חלל, יוסי מזרחי, אתה עם התגובות.
5: אז פנינו לכל האנשים שראית בתחקיר לטובת תגובות, חלק גדול סרבו להגיב, יועץ השרה חייל במסר שהוא פעל בהתאם לחוק לדין. לשרה פנינו עם 25 שאלות שונות בנושאים האלו, היא לא ענתה לאף אחת מהשאלות, זה התגובה שהיא שלחה. ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה נמסר, השרה גמליאל הביאה שורה ארוכה של הישגים משמעותיים, ובהם תקצוב והכשרת אסטרונאוטית ישראלית לחלל, קידום פרויקט עיר החלל במצפה רמון, חתימה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם נאסא לעשור ועוד. שינויים מבניים שהובילה השרה הביאו לייעול פעילות המשרד וחיזוק הישגי סוכנות החלל. לאחר שבעלי התפקידים הקודמים סיימו את כהונתם, מינתה השרה בכירים חדשים וראויים לסוכנות החלל. המשרד דוחה את טענות התחקיר הכוללות שורה של אי-דיוקים. אורטל טפירו ביטון מסרה, מעולם לא הועסקתי בסוכנות החלל, אני עורך הדין בעלת תואר שני במשפטים ובעלת ניסיון מקצועי וציבורי. ניהלתי פעילות עסקית רחבת היקף ברשת חנויות בתחום הספורט. כל ניסיון לייחס לי מינוי שאינו על בסיס מקצועי הוא חסר יסוד. אז אלו הדברים, דני, לטובת התחקיר הבא, מה שאתם רואים כעת על המסך, אלו הפרטים שלנו, מספר הוואטסאפ, הדואר האלקטרוני של דסק המבקר, לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית, תפנו אלינו, אנחנו נטפל.
27: תודה רבה, יוסי, המבקר שלנו. יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, דדי ברנע, נפרד מהארגון אחרי 30 שנה. וגם פריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים ועד הטיפולים בגידולים נדירים.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: המוסד עדי ברנע נפרד היום מהארגון אחרי 30 שנות שירות, בהן 5 שנים בראשות הארגון, עם פעולות יוצאות דופן דמיוניות באיראן, בלבנון, אבל גם עם הקטם של מחדל 7 באוקטובר. מחליף אותו האיש שעבד צמוד לנתניהו, האלוף גופמן, לוחם נועז, אבל חסר ניסיון בגוף ביון שכזה, הכתבה של ניר דבורי.
1: אלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל.
2: אחרי המתיחות ביניהם ובניסיון של ראש המוסד היוצא למנוע את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, דדי ברנע פנה אמש בנאום הפרידה שלו לגופמן והעביר את המקל.
1: נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל.
2: דדי ברנע, ראש המוסד ה-13, מסיים 30 שנות שירות ו5 שנים סוערות, דרמטיות, והולך הביתה.
1: המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים, משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
2: ברנע, שבשמו נקשר כישלון המהלך האסטרטגי שנועד להפיל את משטר איראן, אמר אתמול, החלפת המשטר באיראן היא יעד בר השגה. כהונותה אופיינה במלחמה מהשבעה באוקטובר דרך לבנון וחיסול נסראללה ועד חיסול חמינאי וצמרת המשטר בטהרן. ועדיין המשימה הזו לא תמה ועוברת להמשך ביצוע למחליפו גופמן. ברנע פעל להגברת שיתוף הפעולה עם מדינות האזור ועם צה"ל, שותפים מלאים למבצעים רגישים, חשאיים, היסטוריים. הוא הכניס יכולות מבצעיות חדשות, טכנולוגיות, סייבר ועוד. הפעיל סוכנים זרים בלב איראן ועל אדמות אויב בכל רחבי המזרח התיכון. בתקופתו סיכל המוסד מאות פיגועי טרור על פני הגלובוס. אבל כשנשאל אמר תמיד, השבת החטופים, זו הפעולה הערכית, המוסרית, היהודית והמרגשת ביותר אותה הוביל יחד עם מנהלת החטופים והעומד בראשה ניצן אלון.
1: 251 חטופים וחטופות, חיים וחללים, הוחזרו לישראל. כולם. אני יכול לומר בכנות כי אין תחושת התרגשות המשתווה לתחושה העילאית של שובם של חטופינו הביתה וחללנו לקבר ישראל.
2: אחרי מאבק משפטי נכנס היום רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עכשיו הוא יוביל וינווט את הארגון החשאי של מדינת ישראל.
3: אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
2: נדרשים כאן יכולת ראות למרחק, הבנה עמוקה של המתחים באזור ובבית, מנהיגות אומץ ובעיקר עמוד שדרה. וכמו שאמר ברנע, הצלחתו הצלחתה של מדינת ישראל כולה.
4: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים. זוהי ההנחיה שלי וזוהי המשימה שלכם. זוהי המשימה שלך, רומן.
2: המבחן הוא אחד, מבחן המעשה.
0: כן, בהצלחה לראש המוסד של כל עם ישראל. חוזרים לדברים הקשים של טראמפ, לנתניהו. היחסים בין המנהיגים יוצא דופן, והם משפיעים ממש על המדיניות של ישראל, לטוב אבל גם לרע. אז מה הסיפור? המדור של יונה לייבזון.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים קשר הדוק עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בזה אין ספק. אבל איפה נגמרת ההשפעה האמריקנית? מתחיל הרצון הישראלי. איך התבטא בעבר ראש הממשלה נתניהו על היכולת של ראש הממשלה הישראלי לעמוד מול ארצות הברית? מה הסיפור? תקשיבו רגע. זה לא יסוד גדול שראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה ביחסים מעולים עם הנשיא ביידן ככל שהתקדמה המלחמה. כשביידן לחץ נגד פעולה ברפיח, ראש הממשלה הודיע שהוא לא יכנע ללחץ.
4: שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה.
6: גם אם ישראל תאלץ לעמוד לבד, נעמוד לבד. נעמוד מול כל הלחצים, ואם צריך נלחם בציפורניים.
5: ולכן נתניהו רצה מאוד שדונלד טראמפ ינצח בבחירות ב-2024 ויחזור לחדר הסגלגל. בכל זאת, לפי נתניהו החבר הכי טוב שהיה לנו בבית הלבן.
7: You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
8: You've been a remarkable friend of the state of Israel.
9: Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.
5: אבל כמו שכבר גילינו, החיבוק הזה הופך לפעמים לחיבוק דוב. כי לצד חופש פעולה ואמון מצד אחד, יש גם בקשות שאי אפשר לסרב להן. יש דבר אחד שראש ממשלה ישראלי חייב לדעת לעשות. זה לא אני אומרת, זה נתניהו אומר.
4: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא. לא.
5: זה היה ב-2022, ראש הממשלה היה בנט, אבל תשמעו איך זה ממשיך.
4: לא, לא נשתוק. לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות. אתם מרכינים ראש. אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית.
5: מדהים, לא? וזו תכונה באמת חשובה, שהייתה חשובה לכל ראשי הממשלות, כי תמיד לאורך ההיסטוריה היו חיכוכים, גם עם נשיאים או עדים אחרים. גם בתקופת בוש ושרון, כך הוא התבטא לגבי מבצע חומת מגן.
10: My words to Israel are the same today as they were a couple of days ago. Withdraw without delay.
5: גם כשהיה נשיא רפובליקני אחר, רייגן, וראש הממשלה מהליכוד היה מנחם בגין והייתה מתיחות סביב מלחמת לבנון הראשונה. הכנסת אישרה את החלת החוק הישראלי בגולן. ארצות הברית זעמה ונקטה בצעדים. וזו הייתה תגובת בגין. איננו מדינת פסלים של ארצות הברית, לא רפובליקת בננות ולא נערים בני 14. אכן, מילים חריפות. אז צריך לדעת להגיד לא לארצות הברית. עם זה גם נתניהו מסכים, למרות שזו ידידתנו החשובה ביותר. אבל להגיד את זה בעמדת האופוזיציה, זה הרבה יותר קל. בפועל, בשטח, מעמדת השלטון, זה הרבה יותר מורכב. הבנתם? זה הסיפור.
0: מספר טיפולים חדשים נגד סרטן, שניים מהם ממש פורצי דרך, תרופה חדשה לסרטן לבלב גרורתי וטיפול חדשני לגידולים אלימים במיוחד בראש ובצוואר. כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
11: אירוע כזה קורה אחת לכמה שנים. מאות רופאים בכנס בשיקגו בארצות הברית עמדו השבוע ומחאו כפיים כשהוצגו התוצאות של תרופה חדשה בשם דרקסון רזיב נגד סרטן לבלב, שנחשב לאחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר שיש. The primary endpoint of the RASLU 302

0: survival in the RAS G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival.
1: It's a very important finding because it's for the first time in the history of this cancer that something other than chemo works.
2: דוקטור ויינברג הוא ישראלי לשעבר, אחד ממובילי המחקר הזה, שהשתתפו בו 502 מטופלים, וזה היה הממצא העיקרי שלו. חולים שנטלו את התרופה דרקסון רזיב, חציון ההישרדות שלהם עמד על 13.2 חודשים, כלומר חצי מהחולים שרדו יותר מפרק הזמן הזה, ומחציתם פחות ממנו, וזה לעומת 6.6 חודשים בלבד אצל החולים שקיבלו כימותרפיה רגילה, כלומר תוחלת החיים של החולים הוכפלה הודות לתרופה החדשה.
3: גם ראינו הכפלה של תוחלת החיים, אבל גם שמרנו על איכות החיים. מעט מאוד מהמטופלים הפסיקו את הטיפול בגלל תופעות לוואי.
4: כי התרופה הזאת היא פחות רעילה מכימותרפיה.
5: זו בפעם הראשונה שיש תרופה מאוד יעילה, כנגד אחד החלבונים הכי מסוכנים שהכי קשור לסרטן, חלבון שנקרא קרס. מוטציות בחלבון הזה מופיעות בעשרות אחוזים מכלל הגידולים. לבלב, ריאה, מעי גס וכו' וכו'.
2: וזאת בדיוק אחת הסיבות להתרגשות הגדולה, התקווה שהתרופה הזאת, דרקסון רזיב, תהיה יעילה נגד עוד סוגים של סרטן. היא לא אושרה על ידי ה-FDA עדיין, כלומר עדיין אי אפשר לקנות אותה, אבל חברת התרופות אמרה שתספק אותה במסגרת טיפולי חמלה, שניתנים לחולים סופניים עוד לפני אישור סופי לשימוש.
5: אנחנו כבר ניסינו לפנות לחברה, כדי לנסות להביא את התרופה אלינו לישראל, נקווה שנצליח, אני בטוח שנצליח.
1: I'm very happy for all the patients and their families.
2: בשורה חשובה נוספת שיצאה מהכנס נוגעת למחקר על חולי סרטן עם גידולים אלימים במיוחד בראש ובצוואר שכבר לא מגיבים לטיפולים הקיימים. במסגרת המחקר טופלו 102 חולים כאלה בתרופה ביולוגית בשם אמיוונטנאב, שבכלל מיועדת לטיפול בסרטן ריאה, ואלה התוצאות. אצל 15% מהם הגידולים נעלמו לגמרי, ואצל 25% מהם הם הצטמצמו באופן משמעותי עד כדי כך שבחלק מהמקרים הם קטנו פי 5 מגודלם המקורי.
3: בעוד כמה שנים זה יהיה הטיפול העיקרי בגידולי ראש צוואר ככל הנראה. אז האם זה נותן תקווה? כן.
2: הטיפולים החדשים נותנים תקווה לא רק לחולים שקיבלו אותם במחקרים, אלא גם לחולים בסוגים אחרים של סרטן. נקווה שבקרוב נוכל לדווח גם עליהם.
6: הוא היה אחד האנשים הכי משפיעים בתחום התרבות אצלנו, למרות שסביר להניח שרובכם לא הכרתם אותו. בועז בן ציון, מייסד סוכנות ייצוג אחד, מי שנחשב לחלוץ בתחום ייצוג האומנים, הלך לעולמו בגיל 82, הכתבה של איתי גלאון.
7: לא עושים כאלה יותר. זה באמת דור הולך ונעלם.
8: הוא היה סוג של... הוא היה אבא.
9: עולם התרבות והבידור בישראל נפרד היום מאחד האנשים המשפיעים ביותר שפעלו מאחורי הקלעים. בועז בן ציון מייסד סוכנות ייצוג אחד, ומי שנחשב לחלוץ בתחום ייצוג האומנים בישראל, הלך לעולמו בגיל 82.
10: היינו חברים טובים, עצות טובות, חוכמת חיים נדירה. תקשיב, חוש הומור מטורף.
11: הוא היה צד את התפקידים הכי נחשקים, את הקמפיינים. הוא תמיד אמר לי, אתה אל תחכה שהתראות יציעו לך דברים ושיציעו לך תפקידים, אתה תכתוב לעצמך. הוא היה טלנט בעצמו, זה מה שהיה כל כך מיוחד בבועז.
9: בן ציון נולד בבולגריה ועלה לישראל עם משפחתו כשהיה בן שנתיים. במשך עשרות שנים ניהל את בכירי האומנים ואנשי התקשורת בישראל, בהם הבכירים ביותר. הסוכנות שהקים בשנות ה-80 הפכה לאחת החזקות והמוכרות בישראל.
7: השארתי אליו אחרי שיצאתי מבית ספר למשחק, שמעתי על ייצוג אחד ואמרתי שלום, אני רוצה שתייצגו אותי, ואז הוא אמר לי בטלפון, תקשיבי, אני לא יודע מי את. את מרוויחה 500 שקל, אני לא אקח לך 500 שקל, זה אשתי מפורסמת, תבואי. הוא נורא נורא האמין בי, כאילו במקומות שאנשים לא האמינו בי, הוא היה שם בשבילי.
9: למרות שפעל בעיקר מאחורי המצלמות, בן ציון נחשב לדמות מרכזית ומשפיעה בעולם הבידור הישראלי.
8: בועז היה סוג של בית, הוא פשוט גונן עליי. אני הסתובבתי בעולם שידעתי שמישהו שומר עליי, וזה בועז, פשוט אהבתי אותו, הוא היה איש עם לב כזה גדול.
10: לי ולא הייתה גם אהבה משותפת הסיגרים, זה המשרד הכי שאפשר היה להשן בו בנחה. אני לא חושב שהיה מישהו בקנה מידה שלו, בצורה שהוא נהיה לעניינים, אני יכול להגיד באחריות שלא היה כמו וכנראה גם לא יהיה.
9: בשנת 2009 עלה שמו לכותרות במסגרת פרשת דודו טופז, לאחר שהותקף מחוץ.

0: לביתו בידי אנשים שנשלחו לפגוע בו. האירוע זכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת, וגם לתגובה של בועז עצמו.
1: לא הופתעתי כי ידענו מהרגע הראשון, חשדנו ולא ידענו.
0: בשנים האחרונות התמודד בן ציון גם עם טרגדיה משפחתית קשה, לאחר שביתו מורן מאור שניהלה את הסוכנות הלכה לעולמה. היום, בתעשיית הבידור נפרדים מאדם שרבים מגדירים כאחד מעמודי התווך של עולם הייצוג והתרבות בישראל, ומחר תתקיים הלווייתו.
2: בועז בן ציון, יהי זכרו ברוך. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, אחר כך התחזית.

0: התחזית בחסות
1: גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
2: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
5: שלום לכם, אז נפתח את התחזית שלנו עם סיכום עונת המשקעים האחרונה, חודש יוני, אז כבר אפשר לדבר על הגשם שירד כאן ולא מעט. רוב האזורים אנחנו סביב הממוצע העונתי, באזור הצפון כ-90% בממוצע, אזור המרכז קצת פחות מזה עד 80% בממוצע, בדרום דווקא הרבה מאוד גשם ירד בעונה האחרונה, עד פי 2 ממה שאנחנו מודדים בדרך כלל בעונת המשקעים. תודה רבה למדור המחקר של השירות המטאורולוגי על הנתונים האלה, ומכאן אנחנו נמשיך לתחזית למחר. עלייה בטמפרטורות 27 מעלות בקריית שמונה, 33 בקצרין. מבחינת שאר אזורי הארץ, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, יותר בהרים ובפנים הארץ, 30 מעלות בירושלים, 37 מעלות בים המלח. בבית השקיף של הימים הקרובים, זיגזג עדין בטמפרטורות, בגדול מגמה של התחממות עד ליום חמישי, המשך מזג אוויר קצת יותר נוח בהמשך. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
2: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
6: עד כאן החדשות, תודה לשרה גבאי שתרגמה לשפת הסימנים. בהמשך הערב, אברי ושרקי, עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב טוב שיהיה לכם, בשורות טובות. להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדת.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הזמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להר

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. חיבוק עם דוב יכול להתחיל כחוויה חמימה, נעימה, אפילו רכה במידה, רק שאז מגיע השלב הלוחץ. נראה שישראל באנלוגיה הזו נהנתה במשך שנתיים משיתוף פעולה מאוד הדוק עם נשיא ארצות הברית, ממפגש אינטרסים שהצליח ראש הממשלה להוביל גם ביוני וגם ביציאה למערכה הנוכחית, אבל כמו שזה נראה עכשיו, האינטרסים הולכים ומתרחקים, כשהסיפור אפילו לא נוגע לאיראן, הסיפור נוגע ללבנון ולדרישה סופר מוצדקת שעולה מתושבי הצפון ועולה כנראה גם בשיחה הזו שעליה נדבר מיד בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את האירוע של כריכת לבנון לתוך המסע ומתן האיראני. טראמפ בכל הכוח לוחץ אחרי האיום של האיראנים לפוצץ את השיחות, וזה הופך כנראה לשיחה בטונים גבוהים מאוד בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. מיד נוסיף פרטים על העניין הזה. נתעדכן גם כמובן בהמשך המצב בשטח אחרי ההצהרה הזו, לא הפעם הראשונה שטראמפ מכריז על הפסקת אש, ולפי שעה נראה שישראל נאלצת להסכים, גם על זה נדבר הבוקר. הרבה עניינים, הרבה כותרות, גם על הקידום של פיצול תפקיד היועמ"שית ועוד הרבה עניינים. ואנחנו נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, מאור קמחי. נתחיל. פותחים את הבוקר הזה איתך, אריאל כהנה, פרשן מדיני, ישראל בישראל היום, שלום, בוקר טוב. כמעט יצא לישראל ביתנו, כמעט, זה היה קרוב לישראל ביתנו, אפילו לא בליינאפ אגב, זה לא שאביגדור ליברמן צפוי להפציע, אגב גילד בואו נפנה, אולי פתאום הוא רוצה לדבר הבוקר, מה נשמע,
1: באופן אישי בסדר,
0: עברנו משלב החיבוק לשלב הדוב?
1: כן, שמעתי את הפתיח שלך, אין ספק שאתמול בערב זה היה חיבוק דוב מאוד, גם מההודעה מאוד מינימליסטית של נתניהו, שהוא הבהיר לנשיא טראמפ, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע על כמה הם בקשר קרוב וכמה הם מתואמים וכן הלאה, זה גם מהטקסט ומהסאבטקסט של נתניהו אתה מבין שלוי דווי, מה שנקרא, לא היה שם אתמול בערב. עכשיו, אבל אני חושב שכמו שאמרת, הבעיה היותר מהותית היא המציאות, זאת אומרת, מעבר לשיחת טלפון קשה או לא קשה, טראמפ, אנחנו מכירים אותו. המציאות היא שהוא הודיע אתמול ב8:30 בערב שיש הפסקת אש ושחיזבאללה מפסיק את כל הירי. ונתניהו הודיע ב10:30 שאם יהיה ירי לישראל, הוא עדכן את טראמפ שישראל תפציץ בדחיה בבירות. בשעה 01:30 בלילה היו שתי התקפות של חיזבאללה לתוך שטח מדינת ישראל, ותקן אותי אם אני טועה, אופר, אני לא מכיר פעולה ישראלית בדחיה מאז הלילה. וזה אומר שאחד, אנחנו לא עומדים במילה שלנו, זאת אומרת, ראש הממשלה אמר משהו, נכון לרגע זה, המילה הזאת לא הוכחה במציאות, ואני אומר את זה בלשון המעטה, ומה שיותר חמור, וזה, שוב, נגעת בזה בפתיח, אנחנו משחקים פה לידי האיראנים, זאת אומרת, מעבר למצב הבלתי נסבל שחיזבאללה יורה, ובינתיים אנחנו לא מגיבים בכלל, הכל זה משרת לחלוטין את האינטרס האיראני של זיקה בין הזירות בין איראן ללבנון, ובכלל הם, סלח לי, הם משפילים לא רק אותנו, הם משפילים את טראמפ
0: בראש ובראשונה, בראש ובראשונה, רק שבמקרה של טראמפ זה נוגע לאגו, במקרה שלנו זה נוגע לביטחון הישיר המיידי ממש של מדינה שלמה ושל איום, שאתה מבין שאם הוא כל כך מתעקש על זה כבר בשלב המסע ומתן עוד לפני שהושג משהו, אתה מסתכל מטר קדימה ומבין שהוא הולך לקרוך את זה כנראה, אם הם יגיעו להסכם, כנראה שהוא יקרוך את זה בכל הסכם עתידי.
1: זה נכון, למרות שאני מאלה שחושבים שלא יהיה הסכם.
0: אני לא חולק עליך.
1: כן, אז, ולכן אם הסכם הוא בלעדיו, העובדה שטראמפ מאפשר, גם מאפשר זיקה בין הזירות, ובעצם נכנע לאיראנים פה, במקום להגיד להם, רבותיי, אתם, אגב, זה האינטרס שלו, הוא הרי רוצה שתהיה פגישה בין ביבי לאון, הוא רוצה לעשות שלום בין ישראל לבנון. כל עוד הוא נותן לאיראנים לקבוע מה יקרה בלבנון...
0: אז הוא ממליך, אז הוא ממליך את מי שמנהיג את לבנון בפועל, כן, האם קאסם?
1: לגמרי, אז, אז זה פוגע באינטרס שלו, אבל כמובן, אני מסכים איתך, זה פוגע בביטחון שלנו. ושוב אני אומר, ראש הממשלה, גם ישראל כץ, שר הביטחון, שניהם אמרו אתמול, שהם אמרו לצהל לפעול בדחיה. עברו כמעט 24 שעות, איפה הפעולה הזאת?
0: אז לא, אז תראה, היה גם מנדה אמר שאולי הסיפור היה כדי לייצר איזה קליק נוסף במסע ומתן ששקד על שמרה, ורצו לייצר איזושהי דינמיקה, איזושהי תנועה, והנה באו ואמרו, אנחנו מתחילים לשבור את הכלפים, לשבור את הכלים, סליחה. אז יכול להיות שיש כאן גם אירוע כזה?
1: נגיד שזה קרה אתמול, לפני השיחה בנתניהו וטראמפ. נתניהו, את ההודעה השנייה שלו, זאת אומרת, אתה צודק, ישראל כץ אמר את הדברים שלו, וזה היה נראה באמת, אני מסכים כמו איזשהו מהלך לתחזיקו אותי. בסדר. אבל ההודעה, גם של טראמפ, ועוד יותר מזה של נתניהו, היא באה אחרי.
0: נכון.
1: אוקיי? היא באה אחרי. ושוב, חיזבאללה ירה בלילה לשטח מדינת ישראל בשתי התקפות שונות, אגב, אחת כטב"מים ואחת טילים. וצהל הוציא מיירטים גם. אז זה לא צחוק. ולכן בוחנים אותנו פה, וכרגע זה נראה שלא עומדים במבחן.
0: בוא נדבר רגע על השיחה, ברק רביד, מה שנקרא, אחד שמכיר שם טיפה את מה שקורה בבית הלבן, משוחח עם טראמפ כנראה בתדירות שאתה ואני יכולים להתקנה בה, מביא ציטוט שאני חושב משקף, אריאל, ציטוט שלא הוחש אגב, לא מצד הבית הלבן ולא מצד לשכת נתניהו, שבו בשיחה אומר טראמפ לנתניהו, אם לא אני, אתה בכלא. כמה האמירה הזו בעיניך משקפת את התלות, ואת טראמפ אנחנו מכירים, את התלות שהוא תופס בראייתו את הקריירה של נתניהו, את מצבו המשפטי, כמה הוא תופס את נתניהו כמי שתלוי בו ולכן לא יעז להחציף?
1: קודם כל, בוא, ברק דיווח מה שדיווח, אני לא, אתה יודע, אני לא יודע להשיב, עוד להכשש את
0: צורך. לא, אני מקבל רק, אני אומר שלא יצאו החשות לזה.
1: לא, אבל הוא גם לפני שבוע אמר שיש הסכם כבר, ואיך אומרים, זה עוד לא קרה. אז אני, בוא נשים בצד אני שם בצד את הדיווח הזה, אני לא יכול לדווח על מה שאני לא, או גם רוצה להגיד, אני לא יודע אם הוא נכון או לא.
0: לגיטימי.
1: אבל תראה, עזוב את מבחינתי, עזוב את זה שטראמפ חושב שביבי תלוי בו והיה בכלא בלעדיו, שאגב זה לא נכון, כי אין קשר.
0: ודאי, ודאי, אבל בתפיסתו של טראמפ, זה מאוד מסתדר לך ולי, בוא נהיה כנים.
1: כן, ברור, אבל עוד הרבה יותר גרוע, הוא חושב שבלעדיו מדינת ישראל הייתה נחרבת. הוא אמר את זה, אתה יודע, יותר מפעם.
0: נכון.
1: אז הוא חושב שכל העולם תלוי בו. בסדר, תשמע, טראמפ מעלותיו וחסרונותיו ידועים. ואגב, עדיין מעלותיו הן הרבה הרבה הרבה יותר מבחינתנו, הרבה יותר גדולות מחסרונותיו. אבל אתה, המשל של חיבוק הדוב שנתת בהתחלה, הוא באמת תיאור הכי, אני חושב, הכי קולע למצב הזה שלנו. אנחנו עדיין עשינו איתו גם בכהונה הקודמת וגם בכהונה הזאת דברים באמת באמת מדהימים, אבל בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, יש מצב שאומר לך לא. אני כן רוצה להגיד לך מילה אחת, אתה יודע, על הביקורת של האופוזיציה על נתניהו שהוא תלוי בטראמפ וכו' וכו'. זה בעיני קצת סבוע, כי אני באמת מתקשה לחשוב שגדי אייזנקוט או בנט או לפיד היו מוצאים מטראמפ הרבה יותר בנסיבות האלה, אוקיי? אז זה נורא קל לעמוד מהיציאה, מהאופוזיציה, ולהגיד, נו, נו, נו.
0: אני ככלל ממש מקבל את מה שאתה אומר, רק ש, אתה יודע, אם אני אלך רגע לעולמות שוק ההון, בסוף החשיפה שלך למניה אחת, אם כל התיק שלך תלוי במניה אחת, זה מגדיל באופן מאוד מאוד משמעותי את התלות שלך בה, את המידה שאתה מושקע בזה, ואת הסיכון שאתה חשוף אליו. בסוף, הביקורת אולי באה ואומרת שישראל הלכה, אתה יודע, all in על טראמפ, שכמו שאתה אומר, גם סיפק את הסחורה ביג טיים, על פי רוב, עד לרגע הזה, נכנסה פה לאירוע שבו היא חשופה מדי למניה של איש אחד, שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, אתה לא רוצה להסתבך איתו.
1: אני מסכים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, בוא נגיד שיהיה לישראל ראש ממשלה אחר, אני בטוח שבהתחלה הוא יקבל מטראמפ, איזושהי תקופת, אתה יודע, תקופה ראשונית, שטראמפ ביטלנו איזשהו קרדנש כזה ולחם מדיניות. אבל בסוף, כשנגיע לצומת, שבדיוק כמו שתיארת בהתחלה, שיש התנגשות אינטרסים, טראמפ, אתה יודע, הוא לא סופר אף אחד. באמת שהוא לא סופר אף אחד, אתה יודע, הוא נפטר מגדולי התומכים שלו, זורק אותם כלאחר יד בתור שרים בקבינט שלו וכן הלאה. ושוב, וזה האיש לטוב ולמוטב, אז ואין ספק שנתניהו פה, ונתניהו אין לו חלופה, זאת אומרת, זה נכון שלצורך הדיון, אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז יכול להיות שהדמוקרטים יתקפו את טראמפ על פגיעה בישראל. זאת אומרת, בקטע הזה יש לנו, אתה יודע, זה נושא שלא מספיק מדברים בו, אבל אני חושב שהציבור כן צריך לשאול את עצמו לקראת הבחירות מבחינה מדינית, מי יוכל להביא יותר דיבידנדים כשהוא ראש ממשלה. זה נושא לשיחה אחרת. אבל עדיין, שוב, רבותיי, אם אתם תהיו, אני אומר כאילו לאופוזיציה, אם אתם תשבו על הכיסא הזה, גם לכם, בנקודת זמן כזאת של התנגשות אינטרסים, יהיה מאוד מאוד קשה, ולא בטוח, לשון המטה, שאתם תביאו יותר ממה שנתניהו מביא עכשיו.
0: אני חושב שאתה יודע, לכל הפחות מצד ההוגנות, מה שאתה אומר, באמת, באמת, זה רגע מבחן שאני לא בטוח כמה אנשים כרגע היו לוקחים בשתי ידיים, גם אלה שרוצים להנהיג את המדינה. רגע מורכב מאוד, ניהוג מורכב מאוד, נקווה להצלחה לטובת מדינת ישראל. אריאל, תודה רבה.
1: תודה, עופר, יום טוב.
0: יום טוב. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אהלן.
2: שלום ובוקר טוב.
0: מה נשמע, איך עבר הלילה?
2: אני פחות חזרתי מאירוע חתונה באזור הקריות, בסביבות 12 בלילה, ראשון, ב-2:30, 4 פעמים הזרקות של כטב"ם.
0: אבל טראמפ הכריז על הפסקת אש, גבי, אני לא מבין מה זה, איך המציאות מעזה לסתור את הצרות?
2: אני חשוב שבבוקר הזה כל תושב בשלומי ובגליל המערבי, בגליל המזרחי וגם אזרחי מדינת ישראל הבינו, שזה עוד צעד במערכה מאוד מאוד ארוכה ומסובכת ומורכבת, איך מצליחים לפרק את החיזבאללה מנשקו. וזה אחד מן הדרכים של פעולות והפסקות ומלחמה, וחלילה, כמו שאנחנו רואים, גם נופלים לנו חיילים, גם נופלים אזרחים, ואנחנו עדיין נמצאים כרגע במלחמה לא פשוטה מול חיזבאללה, מול לבנון, והפחד שלנו כיישובים צמודי גדר זה שחלילה לא נחזור למלחמת התשה בסובבים. מה אני אומר כאן? שהממשלה וצהל חייבים להמשיך להקות בחיזבאללה עד שמפרקים אותו מלשקו במה שנקרא בכוח או במוח. וזה
0: המסור. גבי, אני לא בא בטענות אליך, אבל אתה מנהל איתי שיחה של אתמול בבוקר. אנחנו בבוקר שאחרי, במובן הזה שטראמפ, עם כל כובד משקלו, מודיע לישראל, מודיע, באופן חד צדדי, אל תתעסקו איתי, אני הרי גם תרגם את זה לעברית מדוברת, אל תתעסקו איתי, אתם לא מרחיבים שום מערכה, לא לביירות ולא לבקעה, אתם מסיימים את האירוע הזה, ואתם בעצם ממשיכים להמשיך ולהבליג, ולבלוע את האש מחיזבאללה. זה מה שאומרת מנשיא ארצות הברית, ואני שואל אותך פה, מה היית מצפה שישראל תעשה כרגע?
2: אתה מציב את זה בפני דעת הקהל, וזה בסדר, זו שאלה מאוד, מאוד קריטית, ואני מבקש לחזור למה שהצפון זקוק. הוא זקוק להכריע את החיזבאללה.
0: רק תיקון, לא הצפון, מדינת ישראל, כולה.
2: אני מדבר כרגע צפון נמצא בבעיה גדולה ובקושי, במרחפנים הכל כך מורכבים האלה שהורגים חיילים, גם הורגים אזרחים, ומאיימים עלינו בבתי ספר אתנו סגורים, וילדים שלנו יושבים בבתים, והורים לא הולכים לעבודה, והמצב הכלכלי הולך ומחמיר מיום ליום. כל זה ביחד מביא אותי לתוצאה ולהסתכל אך ורק על העניין שממשלת ישראל, ראש הממשלה וצהל חייבים לנצח את המלחמה הזו. מה טראמפ, כן טראמפ, לא יודע, ממש הדברים מבחינתי דשולי. צריך להסתכל על המטרה, לפרק את החיזבאללה מנשקו, ובעזרת השם גם יהיה שלום עם לבנון. לשם צריך לחתור, וכל הרעשים מסביב, כן טראמפ, לא טראמפ, לא צריכים לעניין אותה. זה אסור שזה יהיה סדר היום הציבורי, כי בסופו של יום, מי השם בכל המלחמה הזו? זה החיזבאללה, ואת החיזבאללה הזו, החיזבאללה הזו אנחנו צריכים להאשים אותו, וצריך לתקוף אותו ולנצח אותו. זה הסיפור.
0: זה ודאי, אתה יודע, ודאי נראה לי שכל מי שמאזין לך שותף לקריאה הזו שלך. בפרקטיקה אני חוזר רגע, בכל זאת, אתה מנהיג אזור, בסדר? ומועצה וציבור שחי שם. אני שואל אותך הבוקר הזה, אל מול המציאות שאתם חיים, ואל מול הארבע הזקות שנשמעו ב-2:30 בלילה. ובכל זאת, אל מול מה שאתה מבין, גם מהודעת לשכת ראש הממשלה אתמול. מה היית רוצה להגיד למקבלי החלטות שיושבים עכשיו בירושלים, בתוך הסיטואציה הזו?
2: אני יכול לומר אתה אומר שאני מנהיג, זה בסדר. בוודאי יש לי אחריות גדולה מאוד לתושבים שלנו, כדי להרגיע אותם, כדי לצאת להם תקווה. והתקווה שלנו, אני כמו חוזר על זה, מנטרה שלמה, זה כבר הרבה רעיונות שאני עושה זאת, זה שלנצח את החיזבאללה, ולהכריע אותו ולפרק אותו מנשקו, ואז בתשקות הארץ 40 שנה. מה אני אומר לראש הממשלה? תקשיב היטב למה שחברנו וידידנו טראמפ אומר. תדע לתמרן כמו שאתה יודע לתמרן עד היום, ותביא לתושבי צפון את ההישג הזה, הכרעת החיזבאללה או פירוקו מנשקו. זה מה שאני יכול לומר לו בפשטות הגדולה שיכולה להיות.
0: גבי נאמן, קודם כל שמור על עצמך, שימרו על עצמכם.
2: תודה רבה.
0: ונקווה שמה שהעלית ודרשת יהיה מולה.
2: אנחנו בדרך, אנחנו בדרך, המלחמה היא לקראת סיומה, ואנחנו נראה מתוך כל המהלכים הגדולים שמתרחשים, אנחנו אפילו לא מבינים מה קורה בינינו.
0: אני הולך עם האופטימיות שלך הבוקר.
2: האופציה
0: השנייה היא קצת כבדה, אז אני מעדיף את האופציה האופטימית. המשב, בוא נאמר ככה, אם אחרי הלילה שעברת אתה קם הבוקר הזה אופטימי, אז יאללה, אני הולך איתך. גבי,
2: זה לא לילה, זה כל יום.
0: ברור.
2: בסדר, מעבור את זה, אנחנו באמת תושבים שהם את החיילים האזרחים האמיתיים, והחיילים שלנו שם שעושים עבודת קודש, צריך לחזק אותם כל בוקר לספר את הניצחונות שהם עושים. זה חשוב.
0: גבי, תודה רבה. רובי אמרשלג, כתב הצפון של כאן 11, בוקר טוב.
3: שלום שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, השלום הפציע, אני שומע.
3: חבל על הזמן, כן, הציפורים מצייצות והשלום פרץ.
0: סגור לנו צימר, אם אפשר, לסוף השבוע הקרוב, זה נשמע מזמין.
3: יש הרבה מקומות פנויים. כמו שהגדיר את זה יפה אתמול מישהו, זאת הפסקת האש הראשונה שמסתיימת בהפסקת אש.
0: מוצלח.
3: כן, אתה יודע, אירוניה בצד, המציאות כאן הזויה ומורכבת. באחת וחצי לפנות בוקר התעוררו אלפים בצפון בשל הזקות שהופעלו מאזור הגליל העליון ועד לאזור רמת הגולן והכינרת, בגלל שיגור של שתי רקטות לאזור עמק החולה. הם יורטו, לא היו נפגעים. קצת אחר כך שוגר כתבם לעבר הגליל המערבי, גם שם זה נגמר ללא נפגעים, אבל מרגע שהוכרז על הפסקת האש או על עצירת הלחימה כאן, אתה יודע מה קרה?
0: היא רק התגברה.
3: עוד מאותו דבר, פשוט הכל המשיך אותו הדבר.
0: תגיד רובי, אני באמת, אתה יודע, כן. אני באמת שואל גם, אתה יודע, גם את רובי התושב וגם ככתב צפון. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, על האירוע הזה עבור אנשים שלא יודע, אתה יודע, מתסכל אותי כמי שצופה בזה ומדווח על זה מירושלים. אני מנסה לחשוב על תושבים ששומעים את הדיבורים האלה, ורואים שיש איזה עולם שמנותק לחלוטין מההתרחשות שמקיפה אותם, ולא יודעים מה הם אמורים לעשות עם כל הדבר הזה.
3: תשמע, התסכול הזה נמשך כבר שבועות ארוכים, מרגע שהוכרז על הפסקת אש, והיה ברור שזאת מלחמת הפסקת אש, ולמדינת ישראל לא הייתה שום הכרה בעניין הזה, אז זה היה מאוד מתסכל כבר מהרגע הראשון, וככל שנוקפים הימים ואף אחד לא בא ולא מתעניין בתושבים, ולא, פשוט לא סופרים את התושבים כאן. לא הממשלה ולא חברי הכנסת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, גם קצינים בפיקוד הצפון, אף אחד לא מגיע, וזה פשוט נורא נורא מתסכל, תחושה של נטישה שאתה באמת לא מעניין את אף אחד. סתם היום לדוגמה, תעלה החלטה של הממשלה לחיזוק יישובי הצפון, וגם זה, אתה יודע, מתקיים בנדחה שוב ושוב, אף אחד לא משתף את ראשי הרשויות, ההחלטה שאמורה לעבור שם לא באמת נותנת מענה לצרכים. זה פשוט דינמיקה של חבל ארץ של מאות אלפים, שלא מעניין את אף אחד, פשוט נמטש, ואתה יודע מה, היום זה אני, מחר זה אתם, אין שום סיבה שזה לא יקרה בפעם הבאה במקום אחר בארץ. אנחנו פשוט לא מעניינים, או כמו שאמר מי שאמר, משעממים.
0: תגיד רובי, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה דווקא על פיקוד העורף, כי יש פה, אתה יודע, דרג מדיני זה דרג מדיני, במובנים מסוימים יש ציפיות, אין ציפיות. כשפיקוד העורף מותיר את ההנחיות ללא שינוי, ופיקוד העורף מסרב לענות לדרישה בעיניי המתבקשת ברמה הביטחונית, בסדר? ואני לא מונח בכל החומר, אבל אני מונח נראה לי בסדר. כשהוא מתעקש לא להכריז על האזור כאזור אדום, כמה זה לדעתך פועל יוצא, לדעתך להבנתך, שלחץ מדיני לא לא ללכת לשם בגלל העלויות, בגלל המשמעויות?
3: יש כאן גם עניין של עלויות כלכליות, וגם עניין של להראות לחיזבאללה שהפעם אנחנו לא מפנים, לא סוגרים, לא מתפנים. כך לדוגמה את אתר ראש הנקרה, אתר שאי אפשר להגיע אליו מכל הבחינות, הכל מסביבו מוגדר שטח צבאי סגור, אבל מבחינת פיקוד הצפון ופיקוד העורף הוא ירוק ואפשר לבוא אליו ואפשר לבקר בו. סליחה, זה היה ככה עד הימים האחרונים, גם אחרי שהתפוצץ שם רחפן נפץ ופצע אנושות עובדים של האתר. אז מבחינת מדינת ישראל הייתה את כל הלגיטימציה לאפשר להמונים להגיע לשם. עכשיו, מזל שהמנהל האתר והעובדים שלו הם אנשים אחראים, והם אמרו, אנחנו נישא בעלויות הכלכליות ופשוט נסגור את האתר על דעת עצמנו, גם אם זה אומר שלא נקבל פיצויים. יש כאן התעלמות מוחלטת גם בגלל הצד הכלכלי, כי מרגע שאתה מכריז על אזור שטח צבאי סגור או אדום, אתה מחויב לשלם לו פיצויים, וגם מבחינת הנראה לחיזבאללה שהפעם אנחנו לא נשברים, זאת אומרת, אני מבין את הנרטיב הזה של לא מפנים ולא זזים, ואנחנו עומדים על המקום, אבל מצד שני אתה לא יכול לעשות את זה מבלי שתדבר עם התושבים, מבלי שתתייעץ איתם, מבלי שתסביר להם את זה. שקיפות, זה הכל, זה לא מאוד מסובך וזה לא קורה. אין כאן שום דו שיח עם התושבים, שום שיח, ופשוט התעלמות מוחלטת, כמו שאמרתי, וזו תחושה מאוד מאוד קשה. זה דבר שרבים מדברים עליו כאן, זו באמת שיחה.

0: שימור על עצמכם, גם את השיחה איתך נסיים באופן הזה.
1: תודה.
0: ימים די מדאיגים, די מדאיגים, בייחוד אל מול ההתפתחויות האחרונות במישור המדיני. נשתמע, תודה רובי. טוב, אתמול במספר מוקדים ברחבי הארץ, לפנות ערב, הפגנות, חסימות, כביש מספר, כביש 4, הכניסה לירושלים, מסילות רכבת, יואלי ברים, כתב חרדים, חדשות 13, יואלי שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, עופר, בוקר טוב.
0: תן לנו איזשהו סיכום לאירועי אתמול, אמש, גם בנוגע לפצועים שכבר לצערנו גם היו.
2: כן, זה אנרכיה לכל דבר שמתפתחת ברחובות ובכבישים. הפלג הירושלמי מחליט ללכת ולהקצין את המחאה. הוא שולח את אלפי מאמיניו למספר מוקדים, גם לבתים אישיים של קצינים במשטרת ישראל. אתמול זה היה מפקד משטרת התנועה בביתו בפסגת זאב, כשניסו לפרוץ לביתו. בנוסף, הם חסמו את מחלף גנות, אחד העורקים המשמעותיים במדינת ישראל, וגם את הכניסה לעיר ירושלים, היו מוקדים בדרום ובצפון. צעיר נפצע באורח קשה, כשהוא נדרס על ידי רוכב אופנוע. המשטרה בודקת אם אותו רוכב אופנוע דרס אותו במזיד, או שזה קרה בשוגג, אבל זה לדעתי הקורבן השלישי, של שניים נהרגו כבר בכל רצף ההפגנות הללו, שני צעירים, אחד בירושלים ואחד באזור הדרום, מדריסה. הוא נפצע באורח קשה, הוא פונה לשיבא והוא עדיין מטופל, והמשטרה כמעט ולא עצרה את המפגינים.
0: אגב, שפה זה אירוע מעניין, כי גם אתה מספר לי את זה, גם גלעד כהן, העורך שלנו בשבתו, גם ככתב, ממש הדגיש לנו את זה שבאמת הייתה הימנעות מוחלטת כמעט של המשטרה. כשאנחנו מדברים על חסימת צירים, כוללת חסימת הכניסה לבירה, זו החלטה שלכל הפחות מעלה סימני שאלה.
2: לחלוטין, ותמיד אוהבים לעשות את ההשוואה להפגנות של הרפורמה המשפטית, אז פה צריך גם להגיד בצדק שבתקופה של הרפורמה המשפטית נעצרו רבים. בכל פעם היו הודעות של המשטרה, אני זוכר את ההודעות של מספר העצורים היומי שיצרה, והפעם אנחנו לא רואים עצורים, להפך, אנחנו רואים החלש המשטרה. יכול להיות זה מכיוון שהם יודעים היטב שבכל פעם שיעצר צעיר חרדי, תתפתח מאומה שלא בטוח שלמשטרה יש כוח ויכולת להתמודד מול אותה מאומה. אנחנו כבר רואים מה קורה כשמחליטים במשטרה הצבאית לעצור עריקים חרדים, והדבר הזה בפועל רותם את כל הכוח שיש לפלג הירושלמי לשטח. יש להם מערך מודיעין לגבי הבתים של קציני המשטרה, יש להם מערך של קווים טלפונים שאליו מחוברים עשרות אלפי בני אדם, וככה הם מצליחים להתמודד מול רשויות האכיפה, כשהם יודעים היטב, והם אומרים לי את זה גם בשיחות, אנחנו יודעים שלמשטרה אין יכולת להתמודד מולנו. בסוף למשטרה אין עשרות אלפי שוטרים, ואין להם אלפי שוטרים בכל נקודה באשר היא. ולכן כשהם מחליטים להוציא אלפים למחלף גנות, ומחליטים לחסום את רכבת ישראל, אז אין מספיק שוטרים שהצליחו למנוע את זה. אתמול הייתי במחלף גנות בדיוק בדקות כשהם ירדו מהאוטובוסים, ובהתחילה המשטרה חשבה שהיא תצליח איכשהו למנוע מהם לרדת לאוטובוס, אבל בפועל ירדו ההמונים, ניסו לרדת והכניסה מהפתח של האוטובוס, ואף שוטר לא יכולה לעצור את זה. כלומר, בסוף למשטרה יש גם משאבים מוגבלים בהקשר הזה,
0: כן.
2: אבל בוודאי שהמראות הללו הולכים ומחריפים, ואני באמת תוהה לעצמי מה פשר המעצרים ומה התוחלת שלהם, כשאנחנו רואים שזה לא באמת מוביל לגיוס חרדים, אנחנו רואים שזה בעיקר מוביל למהומות, ובוודאי שגם המעצרים עצמם אינם המונים, אין מספיק מתקני כליה, יש בערך כמה עשרות חרדים שנעצרו עד כה ונכנסו לכלא הצבאי, זה לא ברור לי.
0: טוב, יש פה הרבה מאוד היבטים ואנחנו ניגע בהם גם עם הפאנל שלנו. מיד יהיה איתנו כאן דוקטור אהרון איתן, חוקר דת וחברה, מכון ירושלים, בני רבינוביץ', מי שהיה דובר בית הרב שטיינמן שנים רבות אחורה. נדבר עם שניהם על ההיבטים שאתה מעלה כאן. יואל עיברים, כתב לעניין החרדים, חדשות 13, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, אופן.
0: אנחנו ממשיכים.

0: ואומרים שלום ובוקר טוב לשניים. בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, לשעבר מאנשי בית הרב שטיינמן זצ"ל, ודוקטור אהרון איתן, חוקר דעת וחברה מכון ירושלים למחקרי מדיניות. שלום חברים, שלום ובוקר טוב לשניכם.
1: בוקר טוב.
0: בני, אני מתחיל איתך כי נער היית וגם אם עוד לא זקנת כבר עברת אי אלו נקודות שבר בין הציבור החרדי לחברה הכללית או סביב מוקדי הגיוס. מה שאנחנו רואים עכשיו זה משהו שאתה זוכר תקדים דומה לו בעבר?
1: לא, אופר, זה באמת, אני חושב שהמצב הגרוע ביותר שיכול היה, שהיה אי פעם, בוא, אני כבר מעורב, מה שנקרא, בתקשורת, בפוליטיקה הרביעית כבר 45 שנה. באמת, זמן מספיק ארוך, לא זוכר דבר כזה. שפל מטורף, שנאה איומה, ואת יודע, זה כבר, אם מותר לומר, הסקנים שכבר התייבשו, כבר מזמן היו צריכים לפנות את מקומם, ושלוש וחצי שנים של כישלון מתמשך, של דברים באמת בלתי מתקבלים על הדעת, וצר לי לומר, הדברים היו על השולחן, ראו אותם באותיות קידוש לבנה כבר מההתחלה, אין לנתניהו שום כוונה לבצע את ההסכם הזה בגבי נושא של יוזני הישיבות, והחרדים אז הלכו עם נתניהו.
0: הבעיה היא השותפות עם נתניהו, או שהבעיה היא לדעתך חוסר הבנה אחרי 7 באוקטובר, שהמציאות שהצליחו לגלגל 20 שנה כבר לא ניתנת לגלגול?
1: נכון, זה היה שילוב של שני דברים קטלניים, כמו שאומרים. מצד אחד, היה צריך בעצם להעביר את החוק לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר. ונתניהו מרח אותם, והבטיח להם, ומרח אותם, והבטיח להם, והיה, אני אומר לך, כבר אז כתבתי, אמרתי, נתניהו משקר אתכם, מרמה אתכם. וזה היה ברור על השולחן, ואנשים לא רצו להקשיב, ולצערי הרב, נתניהו מבין שפה של כוח וכמה שיותר כוח.
0: וזה כבר, אתה יודע, הדיון כל כך גלש כבר מהפסים שבין נתניהו לפוליטיקאים החרדים, כי מה שאנחנו רואים עכשיו כבר נוגע באמת לקרע, באמת, בלב הציבור.
1: הגענו אז למלחמה לשביעי באוקטובר, ופה החרדים, במקום שירד להם הסימון, שמה שהיה לא יכול להיות יותר. והם המשיכו בשלהם, שום דבר, מה שנקרא, עזים עברות, המשיכו ללכת בחושך, נתקעו ביתים באבנים.
0: ולמרות שהציבור עצמו, דוקטור אהרון איתן בני, אני חוזר אליך, למרות שהציבור עצמו ב-7 באוקטובר, ובתקופה הסמוכה לאסון ההוא, הציבור עצמו חווה התעוררות, אני חושב, לא מבוטלת בכלל, גם ביחס לרצון ולהירתמות, וגם בנוגע לסוגיית הגיוס, הרגע הזה כבר פוספס. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כשאני שואל את אותה שאלה שאני מפנה לבני רבינוביץ', כמה הקרע שאתה מזהה עכשיו הוא מסוג חדש, הוא מסוג שמגלם בתוכו איבה עמוקה שלא הכרת?
2: כן, אופר, אני ברשותך אתחיל בזה בדיחה קצרה. אומרים, מי הוא שמרן, ליברל או פרוגרסיבי שפרצו לו לבית? מי הוא פשיסט, שמרן שפרצו לו לבית? כלומר, יש דברים שמעבר לפוליטיקה, מעבר לאידיאולוגיות, אנשים שעומדים שעות בפקקים, שזה משבש להם את שגרת החיים שלהם באופן חריף, הופכים לסונים של הציבור החרדי, גם אם הם אנשים לא פוליטיים בכלל, זו תופעה שאנחנו מזהים אותה, וזה מעבר לאידיאולוגיות, מעבר לדברים אחרים, פשוט משהו בגוף שלהם, משהו הכי פשוט, האנשים זוכרים את השעות הרבות האלו בפקקים, את הכותרות, את הכל, וזה משפיע, ואפשר לדבר היום על שבר מעמיק. אני מזהה אנשים שהם לא פוליטיים בכלל, לא מעורבים בפוליטיקה מטבעם, שפתאום מתעניינים מאוד בסיפור החרדי, והרטוריקה שלהם הופכת לוחמנית, אין פוליטיקלי קורקט, זו בהחלט מגמה חדשה, לכן אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, הסיפור הוא לא היחסים של החרדים מול נתניהו, אלא היחסים של החברה החרדית מול שאר החברה הישראלית.
0: ופה בני, אני רוצה להחזיר אותך, אתה יודע, אתה ואני בזמנו...
1: אני חייב להוסיף, אתמול, אתה יודע, בקבוצה המשפחתית, מישהו התבטא ואמר על החברה האלו שחוסמים את הכבישים, יימח שמם וזכרם. עכשיו, אתה יודע, זה ביטוי עוצר, אתה מכיר את הביטוי עוצר, זה אמרו על הנאצים, אמרו על שונאי ישראל הכי גדולים, ואני מתחבר למה שמקודם נאמר.
0: רק נאמר, זה בתוך קבוצה משפחתית חרדית.
1: חרדית, ודאי, אני אומר לך, תשמע, כשהבת שלי אומרת לי שהיא ישבה תקועה בפקק עם שני תינוקות, עם תינוק יונק, שעה וחצי, ושני הילדים רעבים, והיא לא יכולה, בוא, אנחנו מביאים אנשים שבאמת באו מתוך המיינסטרים החרדי הכי חזק שיכול להיות.
0: אבל בני, שניכם מתמקדים על עניין ההפגנות. את אותו זעם שהיה כלפי מי שחסמו את
1: הכביש. לא, לא מתמקד, להפך, אני אומר...
0: האירוע הוא יותר גדול, בני, ופה אני חייב להתחבר רגע לעברך בבית הרב שטיינמן. אתה יודע, אני בזמנו צילמתי פרויקט מגזיני גדול, כשאתה עוד היית שם בביתו של הרב, שהיה ראש הישיבה מנהיג הציבור באותם ימים. ואני מנסה לחשוב, הרי חלק מהכאב שחווה הציבור הישראלי כלפי הציבור החרדי, כרוך גם באמירות שנשמעו כאן בשנתיים שלוש האחרונות, שגם מי שלא לומד, שלא יתגייס. ושהנמות ולא נתגייס, שהיה שמור לאגפים הבאמת היותר בדלניים, היותר קיצוניים, לפלג הירושלמי. פתאום הפלג הירושלמי הופך להיות מי שמוביל את הטון. מה קרה פה?
1: תשמע, אני חייב לומר לך בגילוי נאות, כי באמת הייתי קרוב לרב שטיינמן, ודי היה ברור כבר באותם ימים, שבעצם אנחנו מתגלגלים בסיפור הזה של חוק הגיוס, והיה ברור גם לרב שטיינמן ולכולם, שיגיע הרגע שבעצם זה יצפח לנו בפנים ונצטרך להתמודד עם העניין. ולא נוכל יותר להגיד, חבר'ה, להמשיך לתת ולחלק דיחויים לכל דכפין, גם לחבר'ה שלא לומדים. זה היה די ברור, וזה היה פשוט, זה היה טקטיקה למשוך זמן ולא יותר מזה.
0: נכון.
1: ופה המשיכת זמן הזאת, ואני אומר שוב, הרי אם החוק היה עובר לפני השביעי באוקטובר, אני מניח...
0: יותר מזה, בני, ארון, אני צריך להזכיר, אם החוק היה עובר לפני שבעה באוקטובר, זה היה חוק שהיה זוכה לתמיכה של הקואליציה והאופוזיציה, אהרון.
1: כן, ברור.
0: אהרון, רגע, בני, אני חוזר אליך, אהרון, אני רוצה להתחבר רגע לעניין הזה. האקלים השתנה באופן כזה שמה שהיה, אתה יודע, דף חתום בסופו, וחוקים של ליברמן הציע, וגנץ הציע שהיום החרדים היו לוקחים בשתי ידיים.
2: רחוקים מזה מאוד, מהסיבה הפשוטה שהחשבונות גדלים, כבדים, ואני מניח שגם אם היה חוק חרות, עדיין ההתרעמות הייתה. על חוסר ההשתתפות. עדיין הייתה כי מחיר, ככל שמחיר הדמים ומחיר הפחדים גדל, ככה תביעה גדלה יותר כלפי אלה שלא משתתפים. זו נקודה חשובה, זה לא הסיפור רק של האם יש חוק או אין חוק, ההתקוממות היא לא, היא על המהות.
0: אבל מה שבני אומר, זה שהגל הזה בסוף התנפץ על שובר הגלים הקשה ביותר שחוותה החברה הישראלית. ואז כל זה, ביחד עם השילוב המשפטי ופסיקות בגץ ו... כל האקלים הפוליטי כמובן, כל הדבר הזה הפך את זה למאוד נפיץ.
1: זה שהחרדים זרמו עם נתניהו בנושא של חטופים, אני כל הזמן אמרתי, חבר'ה, אתם יודעים מה, אתם רוצים להביא חוק גיוס, אתם רואים שנתניהו לא עובר, לפחות בדברים אחרים, תהיו ראש חץ, בעד שחרור החטופים, אל תיתנו לכולם.
0: כטקטיקה או כמהות?
1: תקרא לזה טקטיקה, תקרא לזה כמהות. בשורה התחתונה, הם גרמו פה, תדע, זה צבר מטורף של דברים. שהולכים נתניהו בהפיכה, והולכים נתניהו נגד שחרור חטופים, והולכים נתניהו בתקציבים להתנחלויות, ואת יודע, בלי סוף צבר של דברים, ועוד בסוף, עוד קוראים לזה חוק הגיוס, אתה מבין? הרי זה בדיחה שכולם מתפוצצים מצחוק, לא גיוס ולא חצי גיוס, ואתה זוכר את הסיפור הזה, איכשהו עמד שם וקרא לקרוע ולזרוק לפח, כל מיני דברים. תשמע, זה כבר היה...
2: אשליך להסלוט, הייתי אומר...
1: אשליך להסלוט, בדיוק.
0: אהרון?
2: יש כאן, אתמול שוחחתי עם רב חרדי, שאני מאוד מעריך, וכדי לסבר את האוזן, אמרתי לו, תחשוב שיש ישיבה, ויש לך את התורם המרכזי לישיבה, וראש הישיבה משתלח בתורם, והוא לא עונה לו לטלפונים, ומתעלם ממנו. ברור לכל בר דעת שהיינו אומרים שראש הישיבה זה מופקר מבחינת מערכות היחסים החשובות לו. מה שקורה היום מצד ההנהגה זה הפקרות בניהול מערכת היחסים שיש לחברה החרדית עם החברה הישראלית.
0: השאלה היא בסוף חברים, ואנחנו מתכנסים לקראת סיום, ואני אשאיר לכל אחד מכם גם דקה להשיב. בסוף אני מסתכל כמי שבאמת גם שלושתנו חולקים מעגלים עם העולם החרדי, ולשלושתנו יש מקום חם בלב ורצון להימנע כאן מאירוע שיסלים חס ושלום, והוא יכול להגיע למקומות, ואני נזהר מלהוציא אפילו מילים מהפה, יכול להגיע למקומות מסוכנים. אני נותן לכל אחד מכם 40 שניות. איך עוצרים את זה, ומי יכול לעצור את זה בנקודה שהגענו אליה? בני.
1: זה ברור שיש מנהיגים לציבור החרדי. אני כבר לא אומר, אז אני שם בצד את הפוליטיקאים שלצערי הרב, 3.5 שנים הובילו את כולם בכחש ובמרמה, כאילו אפשר לפתור את הבעיות ולא. ולבוא בצורה הכי ברורה לדבר ברור. ואת כל הסיפור הזה עכשיו, שאם הוא מקבל תמיכה מהרבנים, אני באמת בהלם טוטלי, ללכת לקרע ומיסים וקרע עם המשטרה וקרע פה וקרע שם, רק יעמיק עוד יותר, ואנחנו הולכים לבאמת, עכשיו בוא, בסופו של דבר, אם החרדים חושבים שהם בעלי
0: משפט
1: הבית,
0: משפט כי אני עוד רוצה מילה לארון, כן?
1: הם טועים. החרדים לא בעלי בתים, ואם הם לא ייכנסו לאיזשהו תלם מסודר וברור, זה יהיה באוכרם, לא באוכרי המדינה.
0: אהרון.
1: הם יחטפו.
0: דוקטור אהרון איתן.
2: אני חושב שהחברה החרדית צריכה לעשות בירור מעמיק בנוגע לשאלה מהו לימוד תורה. האם לימוד תורה שהוא תורת חיים שמרבה שלום בעולם, או תורה שהיא לצערנו הופכת להיות חילול השם ונזק? נדרש שיח דתי מעמיק עד השורש ועידוד של הנהגה חרדית צעירה ואמיצה שמבינה שהמציאות הנוכחית מובילה אותנו לאסון ואין בכך הגזמה. השנאה שקיימת, היא לא ראינו כמותה בעבר, היא עלולה מאוד מאוד להחריף, ומה שהיה הוא לא יהיה, ואני רואה את המפתח בשיח דתי, דתי, אני מדגיש דתי אחר שחייב להתקיים בחברה החרדית.
0: ואת הדברים האלה אומרים שני אנשים שהשורשים שלהם נטועים עמוק עמוק בציבור החרדי, ואני חושב שהדברים ראוי שישמעו, ואנחנו מאוד מודים לכם עליהם. בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, דוקטור אהרון איתן, חוקר דת וחברה, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מאוד מודים לשניכם. ואנחנו עם שני חברים בפאנל המשפטי שלנו הבוקר הזה, עורך הדין קובי סודרי ודוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי בקריירה האקדמית אונו. בוקר אור חברים לשניכם.
3: בוקר טוב.
0: קובי, נתחיל אולי דווקא בהחלטה אתמול, לא בפעם הראשונה, עמדת היועמ"שית לא רק שלא מתקבלת, אלא, אתה יודע, נדחית אפילו באופן שמאותת שוב ליועמ"שית, בעיני השופטים לפחות, שהיא לא בכיוון, גם בסוגיה הזו.
4: אוקיי, אז מה השאלה?
0: אז השאלה היא מה עמדתך בנושא, ומה היועמ"שית צריכה למדוד, ללמוד מהאירוע הזה, שמצטרף כבר לדעתי לשלושה או ארבעה מקרים בעבר.
4: אוקיי, אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, העובדה שעמדת היועמ"שית אינה מתקבלת, היא טובה בעיניי, במובן הזה שאנחנו יכולים לראות, לפחות מהדוגמה הזאת, שבית המשפט הוא לא איזשהו אוטומט.
0: נכון.
4: שמקבל תמיד את עמדת המדינה, וזה נכון וצריך להתמודד עם העמדה הזאת. וטוב שיש לנו בית משפט, שמסוגל להכריע פעם ככה ופעם ככה. זה אחד. שתיים,
0: אמת.
4: בוודאי, ואני מצופה מכל בעל תפקיד, בוודאי בעל תפקיד שהוא ציבורי, וגם פרטי, כאשר העמדה שלו לא מתקבלת, לעשות חשבון נפש והפקת לקחים. מה קרה, למה קרה, מה לא נכון, ומה צריך לעשות בפעם הבאה. שלישית, אני יכול להגיד לך, כאשר קוראים את הנימוקים המפורטים מאוד, בעיקר של השופט גרוסקופ, שהוא זה שכתב את ההחלטה, זה לא דחייה של העמדה שלה במובן של פסילת הטענות שלה והעמדה שלה בצורה מוחלטת, בתור איזושהי שגיאה בלתי נתפסת, אלא, ואני עוד, אני לא נכנס לאובי הקורה, אולי אנחנו נכנס לאובי הקורה אחר כך, אלא הוא בא ואומר, האופן שבו היא בחנה את העובדות הוא כזה שלא מצדיק את הפסילה של רומן גופמן. נכון, היו שם טעויות מבחינת גופמן.
0: אתה עושה איתה חסד,
4: כי
0: ניתוח, גם אם אני הולך רגע עם הגרסה המקלה שאתה מתאר כאן, לבוא ולהגיד, הפרשנות והניתוח שלך לאותן עובדות שאנחנו נחשפנו עליהן, הוא ניתוח שגוי, זו אמירה. זו אמירה כבדת משקל.
4: אופר, אני מציע באמת לקרוא את פסק הדין של השופט גרוסקופ.
0: הואיל וקראתי, אני מדבר על מה שקראתי, ואתה ואני קראנו.
4: אז אני, אולי, אז כנראה אנחנו קוראים את זה אחרת.
0: טוב,
4: אני רואה שהשופט גרוסקופ בא ואומר, בעבודת הוועדה המייעצת נפלו ליקויים, אצל רומן גופמן ייתכן והיו טעויות בהתנהלות, אבל הם לא כאלה שמגיעות לרמה של פסילה בגלל פגיעה בתוהר המידות, שזאת חתיכת אמירה בעניין הזה כלפי אדם שיש לו רקורד כמו רומן גופמן, ולכן לא מקבלים את העתירות.
0: דוקטור יעקב בן שמש, אותה שאלה מבחינת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, וזו לא הפעם הראשונה שבו נתקלת היועמ"שית, מבלי כל הפוזיציות והאמוציות שנכנסות לכל דיון בעניינה, בנוגע לעמדה ולאמירה הזו של השופטים, אתה תופס את הדברים כמו עורך הדין סודרי?
5: לא. זו לא פעם ראשונה, אופר, זה גם לא פעם שנייה, ולא שלישית, ולא רביעית, ולא חמישית, ואם היה לי זמן הייתי מונה באוזניך עכשיו 10 או 15 מקרים, שבהם היועצת סרבה להגן על עמדת הממשלה. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. יועץ משפטי לממשלה, התפקיד שלו הוא לנסות להגן על עמדת הממשלה, אם הדבר אפשרי מבחינת החוק. אם הדבר לא אפשרי, והממשלה עושה משהו שהוא באמת בעליל בניגוד לחוק, מצופה מיועצת המשפטית להגיד, בסדר, אני יועצת המשפטית של הממשלה, אבל אני גם צריכה לשמור על החוק, ואני לא אייצג אתכם. פעם אחר פעם אומרת היועצת, זה לא במסגרת החוק, אני לא מוכנה להגן על זה, ואז לא רק שזה מסתבר שזה כן במסגרת החוק, אלא שזה הפוך ממה שהיא אומרת, זה בהחלט חוקי מה שהממשלה ניסתה לעשות. אז קודם כל יש פה פשוט מעילה בתפקיד. האדם שהתפקיד שלו לעשות משהו, לייצג את הממשלה, לא מוכן לעשות את זה, זה מטיל הוצאות ומעמסה על אנשים אחרים. רומן גופמן עכשיו שצריך לשלם, לא יודע כמה עשרות אלפי שקלים לעורכי דין, רק בגלל שהיועצת החליטה לנסות לסכל אותו. אז קודם כל צריך להבין שיש פה מעילה בתפקיד. דבר שני, אם קורה פעם פעמיים, אפשר להבין, אבל כשזה קורה 5 פעמים, 6 פעמים, 7 פעמים, 1 מ-2, או שאתה משפטן מאוד גרוע, שפעם אחר פעם אתה מפספס בפרשנות המשפטית שלך, ואז אתה צריך להתפטר כי אתה משפטן גרוע שלא מתאים לתפקיד בכיר כזה. או שאתה לא משפטן גרוע, ואני לא חושב שאנשים האלה משפטנים גרועים, אלא אתה פשוט פועל משיקולים שאינם משפטיים טהורים. אתה מטה את המסקנה המשפטית שלך בהתאם לעמדה הפוליטית שלך. וזה מה שקורה פה. מה שקורה פה זה לא טעות. כמו שעורך דין סודרי ניסה לומר, זה טוב שבאו ואמרו, הנה טעיתם כדי שיוכלו להפיק לקחים. הם לא טועים ואין להם מה להפיק לקחים. הם במסע אג'נדה פוליטי. הם משתמשים בסמכותם פעם אחר פעם אחר פעם, כדי לנסות לסכל מהלכים חוקיים ולגיטימיים של ממשלה נבחרת. זו שחיתות, זו מעילה בתפקיד, זה דבר שהיה צריך.
0: אתה אומר פה דברים מאוד מאוד מאוד קשים.
5: זה מה שהשופטים אומרים, זה לא אני אומר. אם אני הייתי אומר, אפשר היה להגיד, זה אני החלטתי, יש לי משהו נגד היועצת. אני רוצה להסביר, שופטי בית המשפט העליון אומרים פעם אחר פעם ליועצת המשפטית, או שאת לא מבינה במשפטים, או שאת פועלת ממניעים זרים. לי יש את המסקנה שלי, אבל זה לא כל כך חשוב, כי אחת משתיים ושתיהן מובילות לאותה מסקנה.
0: קובי?
5: כל אדם עם יושרה מקצועית מינימלית, אחרי תיק הזה שבו הוא ניסה לסכל מינוי של ראש מוסד, ראש מוסד, ואחרי שהוא ניסה קודם לסכל מינוי של ראש שבק, והפסיד, להניח את המפתחות ולהגיד, אני הולכת הביתה, או שאני לא משפטנית טובה, או שאני לא משפטנית הגונה, אבל אני לא יכולה להישאר בתפקיד, אני מזיקה למוסד היועץ המשפטי לממשלה.
0: קובי,
4: לא, לא, רגע, אופק שנייה, אני שמעתי את הדברים, הם דברים חריפים וקשים, ואני חייב להתייחס אליהם. השופטים לא אמרו את מה שנאמר כאן. אפשר אולי להסיק מסקנות כאלה ואחרות, מהתוצאות המשפטיות, אבל את המסקנות המסוימות האלה, השופטים לא אמרו בשום פסק דין. אחד, שתיים. תראו, יש כאן
5: הרבה פחות מזה הטילו דופי בגופמן.
4: רגע.
5: על הרבה פחות מזה. על הרבה פחות מזה הטילו דופי
0: בגופמן. רגע. דוקטור יעקב בן שמש, רק נאפשר לקובי.
4: אני לא מתווכח על המסקנות האישיות שלך. לך כמובן שמורה הזכות לחלוטין לבוא ולהגיד, אני חושב שלנוכח הצטברות פסקי הדין האלה, זאת המסקנה. אבל השופטים, אף אחד מהם בשום פסק דין, לא אמר את הדברים הקשים האלה שאתה אמרת עכשיו בשפה קצת פשוטה, שאומרת, או שאת לא מבינה במשפטים, או שיש לך אג'נדה פוליטית. זה אחת. שתיים, אי אפשר להחזיק את המקל בשני הקצוות. מה זה אומר? אם אנחנו מצפים מהגופים המשפטיים שלנו לעצמאות של שיקול דעת, והרי משפט הפתיחה שלי לגבי בית המשפט העליון היה, תראו איזה יופי. הנה בית המשפט העליון, זה לא איזה משהו שאתה אומר, טוב, ברור לי מה תהיה התוצאה. פעם אחת הוא מחליט ככה, פעם הוא מחליט ככה, לא בגלל שהוא מתעתע, אלא מכיוון שהוא עושה בחינה עצמאית של כל מקרה לגופו. זאת גם הציפייה שלנו מיועץ משפטי לממשלה, זה התפקיד שלו. נכון שהוא יועץ משפטי לממשלה, אבל כמו שנאמר כאן בצדק, הוא יועץ משפטי לממשלה לפעול במסגרת החוק.
0: אבל תראה, קובי.
4: משפטים, רגע, רק משפט אחרון. כן. משפטים זה לא מדע מדויק. עכשיו, אני חייב להתייחס לדבר האחרון שאומר, היא מועלת בתפקידה. אם בית המשפט העליון לא קיבל את עמדתה, אז המשמעות היא שהיא מועלת בתפקידה.
0: רגע.
4: אז אני רוצה רגע להבין, האם התמונת המראה היא שאם בית המשפט העליון היה מקבל את עמדתה ופוסק נגד הממשלה,
0: אתה מסכים, אבל אתה מסכים איתי. אני פה בכוונה מתעכב, ואני, אתה יודע, אנחנו מאוד משתדלים כאן לא לנהל דיונים אוטומטיים, ומה שנקרא, אתה גם מכיר אותי, ונראה לי שאנחנו יכולים לנהל את הדיון הזה בקומות הגבוהות יותר. אתה מסכים איתי, אבל, קובי, שכשיש צבר כזה, שבו כמעט על אוטומט אפשר לנבא את עמדת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שתהיה כמעט באופן קבוע, כזו שיוצאת נגד מהלכים של הממשלה. ובעניין הזה, כן, גם המינוי של ראש המוסד, שמבחינת היועמ"שית היה נכון לפסול אותו, והשופטים דחו את זה. ובעוד שורה של החלטות, נציב שירות המדינה, ומה לא, ראית שוב ושוב עמדה שהיא כמעט לעומתית, באופן כמעט אוטומטי אינסטינקטיבי. האם בזה אין כבר מימד שבו אתה שואל, אתה, כמי שמוסד הייעוץ המשפטי לממשלה חשוב לו, שואל את עצמך, האם אין פה פגיעה באמון הציבור במוסד הזה?
4: רגע, אז אני אגיד שני דברים. ראשית, יש כאן טעות כמותית, מכיוון שאנחנו חשופים, או בעיקר דנים ציבורית, במקרים שבהם יש אי הסכמות בין היועצת המשפטית לממשלה לבין הממשלה, נקרא לזה בגדול. אנחנו לא מדברים ביום יום על מאות אם לא יותר החלטות שבהם יש הסכמה מוחלטת, ולכן יש לנו קודם כל הטיה מבחינת הדיון. אז לכן לבוא ולהגיד אוטומטית תמיד היועצת המשפטית לממשלה יוצאת נגד הממשלה, זה לא נכון. שתיים, בוודאי אין בכלל ספק שהמצב שבו יש התנגשות בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי, וכשאני אומר התנגשות, זה לא סתם ויכוחים, כי ויכוחים זה דבר טוב ובריא תמיד, בטח בעניינים משפטיים, אלא כאלה שמגיעים למצב שהיועץ המשפטית לממשלה אומרת, אני לא מייצגת את הממשלה בעניין זה או אחר, זה מצב רע מאוד. אבל כאן אנחנו נכנסים לשאלה שכנראה לא נצליח לפתור אותה בדיון הזה, מה הביצה ומה התרנגולת? האם זה מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה לעומתית כלפי הממשלה, וכמו שנאמר כאן למעשה מחזיקה בעמדה אופוזיציונית פוליטית ממש, או שמה הממשלה לא פועלת על פי חוק באותם מקרים? ואני חושב שבעניין הזה אנחנו ננהל דיון מה שנקרא עד השמורת בוקר של יום המחרת, ולא נגיע לפתרון.
0: עכשיו, כשנחבר רגע את הנקודות, בסוף גם לצעד קדימה, למה שקרה אתמול בלילה, העברת החוק, הצעת החוק בקריאה ראשונה לפיצול תפקיד היועמ"ש, פה אנחנו רואים גם את החרדים מתגייסים בעניין הזה לימין נתניהו, הפיצול הזה הם האינטרסים שלהם, כמובן מקדמים אותו. דוקטור יעקב בן שמש, כמה בהחלטה הזו, אם אכן תבשיל לקריאה שנייה או שלישית, יש בראיית הקואליציה פתרון לכל הבעיות שאתה העלית?
5: לא יהיה פתרון לכל הבעיות שאני העליתי, אבל לפחות נצמצם את הכוח הרב שיש בידי היועץ המשפטי לממשלה, שכרגע מחזיק גם בסמכות התובע הכללי, סמכות להגיש כתבי אישום נגד אנשי ציבור, וגם בסמכות של ייעוץ משפטי וייצוג לממשלה, שיכולה לעשות בזה גם כן שימוש לצרכים פוליטיים. אבל בכל מקרה אני רוצה להסביר מה נקודה המרכזית פה. אורדין סובי אומר בבצלג, אנחנו לא רוצים יועצת משפטית שהיא יסמנית של הממשלה, שתענה לכל הגחמות. אנחנו רוצים עצמאות מקצועית, נכון. זה בוודאי נכון, נכון, ואני מסכים לזה, אבל בין עצמאות מקצועית לבין באמת הפקרות ושימוש לרעה בסמכות למשרה שיש לה, יש מרחק גדול. ולא היה יועץ משפטי שעשה שימוש לרעה בסמכות שלו, כפי שעושה היועצת הנוכחית, והיא בכך גורמת נזק. כל אחד מבין שאי אפשר לתת כל כך הרבה כוח בידי אדם שנקרא היועץ המשפטי לממשלה, כי הנה תראו מה היא עושה. וכשאנחנו רואים מה היא עושה, ואחרי זה הולכת לכנס לשכת עורכי הדין באילת ואומרת, תוקפים אותנו, מתקפה על שלטון החוק, את בראש ובראשונה תוקפת את שלטון החוק. כשאת אומרת פעם אחר פעם זה לא חוקי, ובית המשפט אומר לך זה כן חוקי, ואת מעט בתפקידך, את פוגעת בשלטון החוק, את פוגעת במוסד היועץ המשפטי, בממשלה, את פוגעת באמון הציבור, אז אולי עדיף שאנשים האלה יפתחו קצת מודעות עצמית, במקום להתלונן על מה שאחרים אומרים להם ועושים להם, איך הם השחיתו בשלוש שנים האחרונות את התפקיד המקצועי שלהם משיקולים פוליטיים. התוצאה בשינוי חקיקה של פיצול תפקיד היועמ"ש, זה פשוט צעד מתבקש שהציבור רואה שיש פה משרה עם כל כך הרבה כוח שאפשר לעשות בזה שימוש לרעה, הוא מבין צריך לעשות פה תיקון בחקיקה. זו המסקנה, זה לא קשור לחרדים, זה קשור להבנה שזה יותר מדי כוח שניתן לעשות בו שימוש לרעה, וצריך את זה להביא לתיקון על ידי חקיקה שתסדיר את הסמכויות שלה.
0: עורך הדין קובי סודרי, הרי זו סוגיה שכבר עלתה לא מעט פעמים בעבר, והיו מי שדנו בסוגיה הזו, אנשים ראויים, אתה יודע מה, שלא נגועים פוליטית, נקרא לזה, בהשלכות של פיצול תפקיד היועמ"שית. יכול להיות שבסוף לא מדובר בכזו קטסטרופה אם נראה איזשהו סדר חדש במבנה, או שבאקלים הנוכחי אתה אומר כל נגיעה בתפקיד היא כבר אירוע פוליטי, הוותו לא.
4: תראה, אני אגיד לך כזה דבר, אני מסכים לחלוטין שיש צורך להסדיר בחקיקה מפורטת את כל העניין של סמכויות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אגב, דבר שמעולם לא הוסדר, בגלל שאנחנו מין מדינה שקמה תוך כדי תנועה, עם אין ספור אילוצים, בסערה מאוד מאוד גדולה, ודברים כל הזמן הלכו ונדחו, ושיקולים פוליטיים, ואני חושב שהגיע הזמן כמעט אחרי 80 שנים, שנסביר את העניין הזה. אין פה מה לדבר. יתרה מזאת אני אגיד לך, אחד הרעיונות הבסיסיים של משטר דמוקרטי, הוא איזונים ובלמים. ובוודאי שהרעיון של איזונים ובלמים פועל כלפי כל אחת מהרשויות, כאשר לצורך העניין הזה, גם כלפי התפקיד, אני אומר במחאות כפולות, המפלצתי בעוצמתו של היועץ המשפטי לממשלה. אסור אבל לעשות את זה מתוך איזושהי גחמה פוליטית, או מתוך אינטרסים פוליטיים, או מתוך איזשהו דיון חפוז, או סדרת דיונים חפוזים. זה משהו שצריך להתנהל לעומק, בצורה יסודית, מקיפה, מקצועית, ושבסופו של דבר תהיה חקיקה עם הסכמה רחבה על מהו תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וסמכויותיו.
0: חברים, נודה לשניכם בשלב הזה, עורך הדין קובי סודרי, דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי, הקריה האקדמית אונו, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
4: תודה,
5: בוקר טוב.
0: בשורות טובות. נמשיכים עם העניין הזה, לצערנו גם אתמול, שתי הודעות הותר לפרסום כשהשנייה מגיעה אחר הצהריים על נפילתו של סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא בחטיבת גבעתי שנפגע מפגיעת רחפן נפץ. אנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם חברו הקרוב אגז' גואדי דניאל. שלום, תודה רבה שאתה משוחח איתנו.
6: בוקר טוב. גם חבר, גם הוא התאמן אצלי למראטון, אז הוא כך הגיע אליי. וחוץ באמת, הוא חבר, מעבר שהוא התאמן אצלי, שיפר את הזמן שלו, היה אדם מיוחד. אני מדבר באמת. הוא רץ תחת מראטון ירושלים. היה באמת, הוא אמר, אני יותר טוב למדינה, מעבר שאני בתור רופא שמתגייס לצבא, גם לתת דוגמה אישית לחיילים הצעירים, שהם יהיו בכושר, גם אני אעזור להם, זה אחד הדברים שאני זוכר עד היום.
0: ספר לי קצת על השיחות שלכם, דווקא על היציאה שלו לקרב, והבחירה לשרת כרופא גדודי. יש עוד הרבה רופאים, אתה יודע, יכולים למלא תפקידים בשלל מקומות בצהל. כמה זה משהו שהיה חשוב לו להיות שם דווקא לצד הלוחמים בשטח, להעניק טיפול רפואי שם למי שנפצעים?
6: שמע, אני מדברים, אני צריך למה שהוא היה, לפני שהוא התאמץ לי, שהוא עשה את הסטאז' בבית חולים קרמל פה בחיפה, אז הכרתי אותו, היה לי זכות, והיה כל מה מדבר לתרום למדינה, לתת מעבר לגרום, אתה יודע, שהוא אמר, אני רוצה לתרום, גם אין הרבה רופאים שיכול לתת, רופאים שיכולים בצבא, יש המטלים, כמו שאתה אומר. מעבר לזה גם, אתה יודע, היה לו חשוב גם להיות לוחמים דוגמה אישית, לתת מעבר שהוא גם לרופא את הטיפול שעניק, וגם כאילו להיות דוגמה אישית, לתת מה שנקרא, אתה יודע, דוגמה אישית, אם זה על הספורט בעיקר, גם ערכים, על הדברים, שהיה לו מציחות, היה לו גם חלום להרוס את המראטון ברלין, לסיים את ה... לשפר את השיא שלו. זה היה תוכניות, שיסיים את הסדיר, אם יהיה בקבע, אני לא יודע עדיין, הוא אמרנו אותה לחזור להרות. זה היה חלום ש... אני, זאת יודעת, הדברים האלה שנאמר, שהוא אמר, אני אתמול מסתכל על, על התמונה, דרך התקשורת שראיתי, כן או זה הוא, זה לא. היה לי קשה לקבל את זה מאוד. לא יודע, אתה יודע, את האנשים מיוחדים האלה, זה רק מלתת, אכפת להם אחרים. אני יצא להכיר אותה שיחות, מעבר שהוא היה מתאמן אצלי, שיחות אישיות, שהוא היה מתאמן, היו מתאמן, אתה יודע, עם הבת זוגו שלו, עם שחר, הוא יחזור לשרת, ואחר כך, אתה יודע, עם כל התוכניות, כן היה משתף אותי, גם הייתי בחתונה שלו, הזמין אותי לחתונה. גם היה לו חשוב שאני הייתי בחתונה שלו.
0: הוא אמור היה להתחתן לשחר, להינשא לשחר.
6: התחתן כבר, התחתן הייתי גם בחתונה.
0: והקשר ביניכם, אני מניח, אתה יודע, ברקע כל כך הרבה חודשים רצופים של לחימה, אתה יודע, מפעם לפעם הוא חוזר, וכשאתה פוגש אותו בפעם האחרונה, מה...
6: לא נפגשנו רק בשיחת, אתה יודע, בשיחת טלפון, כן סיפר מה הוא עושה, מה עכשיו כבר מתגעי, אתה יודע, ש... הוא כבר בצבא, ודיברו עם שיחות, אתה יודע, כאילו, מדברים, בעיקר מדברים על הספורט, מה, איך הולך, מה איתך, איך הכושר, אז הוא אומר לי ממש, אני לא, כמו שהייתי פעם, אני רוצה לחזור, זה דברים ששיחות שעולה, אני בטור, אתה יודע, כאילו, אז כן, אני יודע, לא, כל מה מדבר, לתת, אם אנחנו, אתה יודע, אם אני לא יהיה שם, אז אתה יודע, מהמקום הזה, כאילו, אתה יודע, כן חשוב לו, של המדינה, כאילו זה היה כל החיים במלטה, זה בשיחות האלה, אתה יודע, שרצנו באחר 38 קילומטר, ממש ריצות כתף על כתף, אני זוכר את השיחות האלה, כמה חשוב, יש לנו מדינה אחת, אין לנו מדינה לתרום, כמה שחשוב, לתת, וזה השיחות האלה שאני הרבה זוכר.
0: כן. משהו אחד, לפני סיום, אגב, משהו אחד מהדמות שלו, מהמפגש ביניכם, שמספר החיוך, אולי הכי אנרגיות, טוב על הדמות שלו.
6: החיוך, אנרגיות, להעביר את הדברים, באמת, האנרגיות תמיד קשה, לא קשה, במקום הזה, כאילו, גם לתת, זה כאילו להיות, לא חשוב להיות, עבור, אתה יודע, לתת לאחרים, את הנתינה, אתה יודע, אתה רואה את החיוך, את הטוב לב, רואים שהוא בן אדם מיוחד, זה משהו שאני זוכר עדיין, אתה יודע, זה שרץ לי. המיוחדות, הפשטות, המיוחד הזה, אתה יודע.
0: כן.
6: זה אני זוכר את זה.
0: נשמע אדם, ונראה לי שצריכת ככה לתאר לנו את האובדן ואת הדמות שלו, של דוקטור אורי יוסף סילבסטר. תודה רבה, אגב, תודה רבה שיתפת אותנו בבוקר הזה.
6: בעד מה?
0: טוב, אז אחרי שאתמול עסקנו כאן בתמונות מתחנת בית שמש סביב מעצר העריק, כשמפקד התחנה מוצא את עצמו בשלב מסוים מוקף בידי חבורת פורעים קיצוניים שמנסים לפתוח את רכבו, אתמול הם מגיעים לביתו של ניצב חיים שמואלי. במקביל בירושלים עשרות צעירים תקפו את רכבה של קצינת הרפואה הראשית במשטרה, ניצב משנה דוקטור ולרי שושן, אם שקולה. אריה דורון, שלום ובוקר אור.
7: שלום אופיר, בוקר טוב.
0: עוד לפני שנדבר על מה נעשה, לא נעשה, מעצרים, מערכות מעצר, אולי אתה רוצה להתחיל באיזושהי קריאה למי שמנהיגים את הציבור הזה גם ברמה הפוליטית, הבוקר הזה ברקע קצינים שלך שמאוימים על ידי אותם פורעים ומפגינים, מה היית רוצה לומר להם?
7: הייתי רוצה לומר שזו לא הדרך, מצד אחד ומצד שני, שנבוא חשבון עם כל מי שניסה לפגוע בקציני משטרה, הגיע אליהם הביתה, ולקרוא גם לאותו ציבור חרדי, גם למנהיגים שלהם, זו לא הדרך. במשך שנים רבות משטרת ישראל פעלה ויצרה קשרים מצוינים מול החברה החרדית, צריך להבין, ולומר את זה בצורה ברורה, משטרת ישראל לא מנהלת מבצע לחידת עריקים, אלא מי שמנהל אותו זה צהל, ומשטרת ישראל, כמו שמחויבת, תפקידה לסייע ומסייעת לצהל באירוע הזה. אני אומר את זה בצורה ברורה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו יש שיח מול החברה החרדית. אנחנו עושים את זה, עשינו את זה עד היום. הרב הראשי של משטרת ישראל מבצע את זה יום יום. גם בקדנציה האחרונה אנחנו...
0: אבל הוא אמר, אבל אתה יודע, הוא אמר בראיון באחת מתחנות הרדיו החרדיות, שבעיניו המשטרה לא צריכה להתעסק עם זה, שאתם לא רוצים לטפל בעניין המעצרים.
7: תראה, משטרת ישראל מחויבת על פי חוק לסייע לכל מי שמבקש את סיוע המשטרה, ובכלל זה גם צה"ל ורשויות נוספות. אנחנו מסייעים כאשר צה"ל, מצ"ח, מגיע ומבקש את עזרתה של משטרת ישראל, זה תפקידה. אנחנו אפילו תחת ביקורת של בג"ץ בעניין הזה שקרא לנו כן לסייע ושאל אותנו שאלות מאוד מאוד נוקבות מדוע אנחנו לא מסייעים לצה"ל. אנחנו מסייעים לצה"ל באירוע הזה, אנחנו לא מובילים את המבצעים האלה, זה מצד אחד. ומצד שני צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, לא יכול להיות מצב שבו חרדים או אף אחד אחר במדינת ישראל מגיע לביתם של קציני משטרה בכירים, לא בצהל, לא במשטרה, מפר את הסדר, מנסה להיכנס לתוך הבית הפרטי של אותם קצינים, גורם בחלק מהמקרים גם נזקים, מנסה להגיע למשפחה עצמה. זו לא הדרך, צריכים להתעשת כולם מהמנהיגים של החברה החרדית, שחלקם אני חושב גם משתמשים באותם בחורי ישיבות,
0: אבל מה זה בחורי ישיבות? אתה יודע, שמעת את הדברים, את המכתב של חבר הכנסת משה גפני, באמת ותיק חברי הכנסת, שקורא לראשי רשויות או לפעילים ברשויות המקומיות מטעם יהדות התורה לא לשתף איתכם פעולה. אנחנו כבר הרבה הרבה הרבה מעבר לקומץ של עשרות בחורים שמתפרים.
7: תשמע, זו טעות איומה. אני חושב שגם המנהיגים וגם ראשי הרשויות וגם הציבור עצמו מבין שהם צריכים לשתף פעולה עם משטרת ישראל. לא יוכלו לקיים את סדר יומם ללא שיתוף פעולה עם משטרת ישראל. ואנחנו אומרים, זו לא הדרך לקיים את המחאה כמו שהיא מתקיימת, לא בחסימת צירים ולא בהגעה לבתים של קצינים בכירים, אלא בהידברות. וצריך להגיד, אני אומר את זה ואני קורא כאן לכולם, מרמת הרבנים, חברי הכנסת, מנהיגי הציבור החרדי, שבו עם משטרת ישראל, שבו עם צה"ל, בואו נראה איך עושים את זה בצורה טובה יותר. משטרת ישראל פה בסיטואציה מאוד מאוד רגישה. מצד אחד זה לא לפתחה של המשטרה, ומצד שני האשמה כלפי משטרת ישראל. צריך לראות את המעשה הגדול שעשה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
0: אבל תראה.
7: שרצה להתקרב לחברה החרדית, והנחה שכל מי שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה, לא יעצר.
0: אגב, ברמה האזרחית, אני חושב שמדובר פה בהחלטה נכונה. בסוף, אם נפגע עבירה, וזה יכול להיות עבירה גם חמורה, אם הוא מגיע להגיש תלונה, בסוף הוא עדיין אזרח, ואנחנו רוצים לשמר את המציאות הזו. אבל האיזון הדק הזה הוא לא הסיפור. בסוף, תראה, יש פה הרבה איזונים שאתם נדרשים עליהם, ומספרים לנו הבוקר הזה, שני כתבים שהיו אתמול בחסימות, בכניסה לבירת ישראל, שעומדים שם השוטרים, ולא עושים דבר ולא נוקפים אצבע כדי לפתוח את הצירים. ואני רוצה לשאול אותך, האם זו דירקטיבה? האם זו הנחיה שלכם להימנע מחיכוך, גם במחשך חסימה של שעות?
7: אופר, לא רק שלא עמדו, אלא פינו את הצירים, השתמשו שם באמצעים לפינוי הפרות סדר, מכתזיות שעבדו שם, כך שזה לא תואם את מה שקרה בשטח, באף אחד מהמחאות. השוטרים עבדו שם, פינו את הצירים, ואפשר לומר.
0: זה קרה אחרי שעתיים. זה קרה אחרי שעתיים, הרי אתם ידעתם על החסימה, תראה, אריה דורון, אתם ידעתם על החסימה כבר בשלוש בצהריים. אנשים ידעו על חמש, על השעה חמש, ידעו עליה שעות קודם לכן כנקודת הזמן שבה צפויה החסימה. המכתזית הגיעה באזור 7:30. זה שעתיים וחצי שהכניסה לבירה הראשית הייתה חסומה, ואין מפריע, ואני שואל אותך, האם אותך זה עובר?
7: אופר, אז אני חושב שהשעות שלך לא תואמות את מה שהיה בשטח.
0: שני כתבים שהיו שם, זה מה שהם מספרים, אני לא הייתי.
7: השוטרים פעלו שם, שוטרים חוץ ירושלים פעלו שם, הופעלו אמצעים לפיזור הפגנות על פי המדרגים הנכונים והחשובים שם, הצירים פונו בסופו של דבר, וצריך להבין את הרגישות גם. צריך להבין את הרגישות שבה השוטרים עובדים במחאה כזאת או מחאה אחרת, נמצאים שם שוטרים, ועובדים ברגישות הנדרשת משוטר מול אזרח, בסופו של דבר הופעלו אמצעים והצירים האלה פונו. אנחנו לא נאפשר באמת, ולא נאפשר, ואני אומר את זה בצורה ברורה, לא נאפשר באמת להפוך מחאה להפרת סדר, לא נאפשר מצב שבו אדם שרוצה למחות פוגע באזרחים אחרים שמסיימים את יום העבודה ורוצים להגיע הביתה וחוסם להם את הציר. אנחנו נפנה אותם.
0: אבל זה מה שקורה בפועל. אבל תראה, זה מה שקורה בפועל. סיפר כאן בני רבינוביץ', עיתונאי, פרשן חרדי, שביתו עם שני פעוטות ברכב, אחד מהם יונק, עומדת שעתיים וחצי עם ילדים צורכים במרכז, ואני שואל אותך שוב, אתה אומר, לא ניתן לזה לקרות, זה מה שקרה אתמול בערב, אז מה הסקת המסקנות שלכם?
7: כן, רגע, אתה לא מצפה שברגע שזה קורה...
0: לא ברגע, אבל שעתיים וחצי זה זמן?
7: אני אומר לך שהשוטרים, שוטרי משטרת ישראל, בהנחיית המפכ"ל, פועלים ברגישות ובאחריות במקרה, בוא נדבר על המקרה הספציפי הזה, פועלים ברגישות ובאחריות, ותוך זמן לא ארוך הצירים היו פנויים, השתמשנו בכל האמצעים שנדרשנו להשתמש בהם, עמדנו על כך שהצירים האלה היו פנויים, הצירים האלה פונו, והחזרנו את שגרת החיים גם בירושלים ובמקומות אחרים.
0: תגיד, במילה לסיום, במילה לסיום, שוב, אתה יודע, בחלק לא מבוטל מהמקרים, ואני אומר, חופש המחאה, אם הוא ניתן וראוי שהוא ינתן, צריך לנתן לכולם, כמובן במידתיות, בהיגיון, בשמירה על סדר ציבורי. אבל בסוף יש דברים שחוצים קווים אדומים, וכשמפקד תחנת בית שמש מוצא את עצמו כמעט נשלף מהרכב, כשאתמול, כאמור, עוד קצינה ועוד קצין, מוצאים את עצמם מותקפים אישית, ישירות, יש תמונות, יש תיעודים. איפה ההליך המשפטי נגד אותם פורים שבאמת חוצים את הקווים?
7: ראשית, זה חמור מאוד. כמובן שאנחנו פעלנו ונפעל נגד אותם פורעי חוק, אנחנו הפעלנו אמצעים, מצלמות.
0: אתמול המשטרה שחררה שישה מהם.
7: כמובן שאנחנו באמצעים טכנולוגיים גם הגיע למי שעדיין לא נעצר. המפכ"ל גינה את האירועים האלה, זה אירועים שלא צריכים לקרות. אנחנו נבוא חשבון עם אותם פורעים. אני תהיה סמוך ובטוח שאנחנו נגיע למי שנוכל להגיע דרך האמצעים הטכנולוגיים שלנו, ואנחנו נבוא איתם חשבון. לא נאפשר אירועים כאלה, גם לא צריכים לקרות אירועים כאלה.
0: ברור.
7: גם מבחינת
0: ברור.
7: אותם מוחים, אלו אירועים שלא צריכים לקרות. אני חושב שסחרם יצא בהפסדה, מכיוון את מה שהם רצו להשיג, ודעת הקהל בחברה הישראלית לא משרתת אותם, לא אותם, לא את המנהיגים שלהם, זה לא מה שאמור לקרות.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
7: תודה עופר, ונקווה לכם שקט ורגוע.
0: אמן, אמן. תודה רבה. אנחנו לפני סיום עם היוזמה המקסימה הזו, לקראת יום שיוצא לדרך תחת הכותרת הלב בצפון. אנחנו עם ניצן רוזנבקס זיו, מזכ"לית הנוער העובד והלומד. אהלן, בוקר טוב ניצן.
8: שלום, בוקר טוב.
0: ספרי לנו איך אתם ככה מתכוונים לנסות ולחמם את ליבם של תושבי הצפון בימים הקשים האלה.
8: אנחנו מרגישים שהמדינה ממשיכה, והנוער עוצר. אנחנו לא יכולים יותר לעמוד מנגד, כשיש לנו מעל 60 קנים בקווי האימות, ויש אלפי ילדים שפשוט לא יודעים מה יהיה איתם מחר בבוקר. ומנגד יש לנו חניכים שנערכים למחנה קיץ. ואמרנו די, אנחנו לא מסוגלים עם זה יותר, ואנחנו מקדישים את כל היום הזה לצפון. אנחנו פשוט עוצרים את הפעילות, כי לתחושתנו צריך לעצור ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם. הלב שלנו בצפון.
0: איך זה יקרה?
8: וזה מה שאנחנו עושים
0: לנו,
8: היום.
0: תני לנו כמה דוגמאות לפעילויות.
8: קודם כל, אנחנו עושים את הדבר שאנחנו הכי טובים בו, וזה חינוך. אנחנו היום הולכים לעשות ב-600 מוקדים, מעין יב בדרום ועד המוקדים הצפוניים שלנו, הכירות עם יישובי הצפון, הכירות עם המצב שלהם, ופעילות חינוכית מעמיקה. בשעה 5, אנחנו עוצרים את כל הפעילות, ועומדים עם שלטים במחאה על זה שלא הכל יכול להמשיך כרגיל. הלב בצפון. וכל החניכים שלנו ייצאו ויעמדו עם השלטים, וננסה ככה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לשלוח אהבה. והדבר הנוסף שאנחנו עושים זה שבעצם יצרנו קשר עם עסקים בקריית שמונה, שכמו שאתם יודעים שבועות וחודשים כבר לא עובדים, ובעצם הכנו בעזרת חניכים שלנו שם מארזים לשבת של עוגת שמרים ופיצוחים הכי שישי ישראלי.
0: יפה.
8: ואנחנו נותנים את האפשרות להורים של החניכים שלנו להזמין, וזה יגיע לקנים שלנו לחלוקה ביום שישי. ואנחנו מחפשים עוד עמותות, עוד חברות שיצטרפו אלינו ליוזמה הזאת ויקנו מעסקים בקריית שמונה, כי אנחנו צריכים לשמור על התושבים היקרים שלנו במושבים, בקיבוצים ובערים, שישארו בגבול ושיצטרפו להם בעזרת השם עוד עשרות אלפי ישראלים.
0: יפה, יפה. ניצן רוזנבקס זיו.
9: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת לשם,

הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.